Grabos! Rap! Eagle!

Вдъхновен от десетилетието на ромското включване, какво вдъхновяващо заглавие само. И аз се включих за малко в информационния канал, отвори ми се третото око, надникнах в близкото бъдеще и кво да видя? Циганка гледа на косъм на огрижена клиентка и обяснява. Ох, душа, виждам голем проблем има с на четвърта двойка хромозоми. Дет направо тя е справила ДНК-то спиралата. Ама няма да се плашиш. Давай 200 лева и ще тя сменим нанотехнологично. Въобще няма нищо да усетиш и спиралата бетир от Мейбали ще се засучи. Тук каналът прекъсна, третото ми око получи конюктивит и не можах да видя продължението.

през следващата седмица времето ще бъде едно такова с известни амплитуди. На места ще обладава, а в района на Народното събрание ще преобладава. Тук таме няма да има време, а там където има ще е изгубено в глупости. Успокоителното в случая е, че синоптичните тенденции също като правителствата са предимно временни. Чухте прогнозата за времето специално за градус от дежурния синоптик Паскал Хекто Паскалов.

0: dar ágal.
1: Истината за юнак Георги и змея. Изправи се юнак Георги пред пещерата на змея, стисна здраво сабята в ренгия и извика: «Излез, излез, гущер нещастен!» Три огромни зелени многозъби глави штръкнаха от входа. «Кой си ти, бе, пейзан?» ухили се първата глава. «Не капам», добави втората. «И на кого викаш, гущер, бе, маймуно плешива?» довърши третата. Юнак Георги не трепна. Само стъпи по-стабилно и изрева: «Мамка ти нещастна, неизвестна, таковам гущерска в таковото! Аз съм юнак Георги! Сега ще те с сабе разсека и с копие пронижа!» Змейските глави в синхронен ред отляво надясно отвърнаха във възходяща интонация:
0: «И що така с лошо си тръгнал, бегошо?»
1: Юнакът се разтресе от змейската наглост. «Чуй ме, гад зеленясала, удари твоя сетен час. Обвинявам те в трафик, консумация и сексуален тормоз на девойки, организирана престъпност и корупционни теории и практики.»
2: Триото глави придоби делови вид.
0: «И кой те прати, бегошо, такъв неподготвен?»
1: Юнак Георги свъси рунтава момовежда и гордо изрече:
3: «Неподготвен друг път. Има директива от Брюксел.»
1: Триглавата гадина избухна в едновременен кикот, който тонира в класическа браснарска терца. Една през друга главите подхванаха:
3: «О-хо-хо-хо-хо! Георги, Георги! Знай

0: Мислиш ли ти, илитерат бездънен, че аз съм изчезващ вид?
1: И съм в червената книга. И това твоето си е жив геноцид
0: и етническо прочистване.
1: И жестоко и нехуманно отношение към животните. И расова дискриминация.
0: Георги онемя. Стоеше зинал от изумление и нерешително помръдваше сабята нагоре-надолу. Змеят продължи тригласно.
1: Ами че ти си международен престъпник, бе Георги. Ще те дам на Международния трибунал в Хага. Ще се оплача в Брюксел. И като ти треснат една предпазна клауза, с Богом са парт, а сталависта милиарди.
0: Тук тригласът премина в успокояващо мажорно мъркане.
1: Гоше, Жорка, ти кво си мислиш?
0: И ние по-рано какви юнаци бяхме, а виж каква ламя станахме.
1: Потрае малко да ни мине мандата, пък и твоя ред ще дойде.
0: Юнак Георги ошеметено се обърна и тръгна умислен надолу към селото. До изборите имаше съвсем малко.

Знаете ли, че пияниците живеят по-кратко от въздържателите, но по-весело? Знаете ли, че ако пушите по 20 цигари дневно, ще съкратите живота си с 5 години? Точно онези 5 години между 82 и 87. Киселото зеле е сред най-полезните храни. Една каца зеле се равнява по калоричност на 3 яйца. Знаете ли, че ако първият ден изядете един домат, вторият – два, третият – 4 и четвъртият – 8 и така нататък, до края на седмицата вече ще сте си изяли заплатата. И знаете ли, че напълно излишно е да копаете гроб другиму? Използвайте гроба, който той е изкопал за вас.

Умолява се гражданката, която в 3 часа след полунощ е позванила на телефон 112 и извикала «Той ме!», след което връзката е прекъснала, да се обади повторно на същия телефон за изясняване на въпроса дали той я е. Отдавна търсеният от полицията измамник Боню Бонев успял да омае с приказките си девойката Ива и Краткова от столицата, като и обещал да прекара нелегално на собствения си остров Фалос. За щастие, след направената проверка от страна на съобразителната девойка се установило, че Боню Бонев изобщо не притежава такъв остров. За криминалната хроника информацията предостави дежурният офицер Виктор Самуилов. Back in the day, as we learned, a man was not considered to be considered to be fully grown. Has he not gone beyond the hills? Has he not crossed the seven seas? Yes, seven seas at least. Now all them jokers kept around just like a scarecrow's in hometown. Yes, scarecrow's in hometown. From screen to screen, them traveling. But I'm a wanderlust.

0: My wanderlust king.
1: Grabus.
2: Седморката на Жоро. Най-добрите вицове от мрежата, подбрани лично от мен за вас.
1: Градусчета.
3: Отива мъж на сексолог. Какви оплаквания имате, пита докторът. Жените не ми дават, казва мъжът и се разридава. Докторът, абсолютно объркан от реакцията на пациента, казва на сестрата: дай на господина чаша вода, ако обичаш. А медсестрата твърдо: няма да му дам.
1: Градусчета.
3: Манго спират такси. Досто ли пенова, колко ша ми вземеш? 6 лева. Ами, ако качеш жената? Ми пак толкова. Манго се обръща тържествуваш към айшето. Видали, ма, нали ти казах, че без мен нищо не струваш?
1: Градусчета.
3: Лежат вълкът и червената шапчица в леглото. Червената шапчица запалва цигара, дръпва дълбоко и въздъхва. Пък аз си виках, зъбите му големи.

Градусчета. Компанията Air France пуснала като бонус на редовните си клиенти по един безплатен билет за съпругите им в дестинация по избор. След време от авиокомпанията изпратили писма до жените на наградените клиенти с въпрос: хареса ли ви полетът, който ви подарихме? 15% отговорили: да, много ни хареса. 5% прекрасно, но защо няма безплатни билети за децата? А останалите 80% отговорили: какъв полет? Градусчета! Семейна двойка седи на тревата край горско езеро. Небето е обагрено от прикъсен залез. Въздухът ухае на диви цветя. Птичките пеят химн на живота, а в езерната синева проблясват сребърни сенки на пастърви. В тоя миг, развълнуван и просълзен от цялото това съвършенство, мъжът пада на колене пред жена си и с ръка на сърцето казва топло и с чувство: скъпа, хайде да се разведем. Градусчета! Скъпи, искам за рождения ден да ми подариш нещо лъскаво с цвят металик и да вдига от 0 до 100 за 4 секунди. И той купил кантар. Градусчета! Стоят 10 яйца в хладилника и гледат отсреща на решетката едно рошево и някак неправилно яйце. Яйцата почват да подвикват: ей, хипар скапан! Буклук космясъл! Рошевия субект се обажда: скинари глупави! Аз съм киви!

Днес в рубриката Класик градост българската участ от Станислав Стратиев. Българска участ е да се родиш в България при толкова други държави. От тук нататък вече нищо не може да се направи. Миналото винаги ще е черно, настоящето историческо, а бъдещето светло. Мълчанието винаги ще е злато. Винаги залудо ще работиш, но никога няма залудо да стоиш. Винаги ще имаш широка славянска душа и тясна перспектива. Винаги ще се давиш на края на Дунава. Винаги ще си произлязал от маймуна. Винаги съседът ти ще е добре, а ти ще си зле. Винаги Бог ще е високо, а цар далеко. Винаги теорията за нашият народ ще бъде оптимистична, а практиката песимистична. Винаги българската мечта ще бъде шведска маса с столове. Винаги ще обичаш нашите планини зелени. Винаги ще ти бъде по-близък далечният изток и по-далечен близкият. Винаги министрите ще бъдат с портфел. Винаги най-близките ти ще бъдат най-далече, в Канада. Винаги ще изнасяме мозъци, а ще внасяме месо. Винаги ще бъдем най-освободими. Дори да няма що е, винаги ще има почва у нас. Винаги народът няма да бъде прав. Винаги у нас възраждането ще започва преди цяла Европа и ще свършва след Африка. Винаги 50-те крака на българската стоножка ще вървят на една страна, а другите 50 на друга. Българската участ е да пием старото кафе на Европа, да караме старите им автомобили и да се вдъхновяваме от старите им идеи. Българската участ е нашия общ език да е английският. Българската участ е силата да прави съединението, а не съединението силата. Българската участ е никога да не се пуснем от опашките, за които някога сме преплували Дунава. Българската участ е да избираме винаги най-лошия вариант. Българската участ е нито яйцето днес, нито кокошката утре. Българската участ и късметът са като две успоредни прави. Пресичат се в безкрайността. Човек може да избегне късмета си, но участа си никога.

Дами и господа, ladies and gentlemen, приятели мои, завършва градус. През изминалите 3600 секунди, зад микрофона бе мегаводещият Жоро Пеев. Музиката циркулираше благодарение на музикалния екип на Радио Пловдив. А звукът се композираше и инспирираше от този, как беше, така де, лично от него, тон манипулаторът Драгомир Симеонов. Благодарим ви,

0: 4 часа новини. Британският премиер Анди Бърнъм се ангажира в известна степен да предоговори споразумението на Великобритания за Брекзит, пише Financial Times, като анализира негова реч на Конгреса на Лейбористската партия. Кореспонденция от Веселин Пълнов.
1: Анди Бърнъм не отдели много време в речта си на външната политика, но Financial Times преценява, че най-неочакваното изявление е било казаното от премиера, че трите червени линии на лейбористите по отношение на Европа, обещанието да не се присъединяват отново към единния пазар, митническия съюз или Европейския съюз по време на настоящия мандат на парламента, могат да бъдат преразгледани на следващите избори. Той заяви, че иска да инициира национален дебат относно вариантите за бъдещите отношения преди срещата на върха Европейския съюз Обединеното кралство по-късно тази година, въпреки че съвсем не е ясно какъв изход от ситуацията предпочита той. Според информация на Financial Times, срещата на върха, която беше отложена след оставката на Кир Стармър като министър-председател, е предварително насрочена за 20 ноември, макар датата все още да не е официално потвърдена. Бърнъм изрази надежда, че ще бъде постигнат консенсус за пътя напред, макар това вероятно да е по-скоро пожелателно мислене в голям мащаб. Не мога честно да кажа, че сегашното ни положение е задоволително. Брекзит донесе повече вреда, отколкото полза, заяви Бърнъм в речта си. Говорител на премиера заяви по-късно, че лейбористите биха могли да водят кампания на следващите избори за нови отношения с Европейския съюз. Но това ще зависи от изхода

0: на дебата, който министър-председателят предстои да инициира. От Лондон, Веселин Паунов.
1: Президентът Кипър Никос Христодулидис свика заседание на Националния съвет днес по кипърския въпрос на фона на силните критики за начина, по който се справя с него. Кореспонденция от Бранислава Бубанец.
2: Неуспешният опит в Нью-Йорк да се проведе тристранна среща между лидерите на двете кипърски общности и генералния секретар на ООН Антонио Гутериш е във фокуса на политическия дебат в Кипър. Има трудности, но в никакъв случай не сме в безизходица, заяви президентът Никос Христодулидис във вторник. Той ще информира членовете на Националния съвет за ситуацията и за новите 19 конкретни идеи, които е представил на Гутериш с цел ускоряване на възобновяването на преговорите. Христодулидис отбеляза несъгласието на кипърско-турската страна за тристранна среща в Нью-Йорк. В същото време лидерът на кипърските турци Тофан Ерхюрман обвини президента, че отклонява дискусията от съществените въпроси с новите си предложения, след като не е постигнат напредък по никоя от първоначалните 7 точки на генералния секретар на ООН. Ерхюрман твърди, че няма условия за провеждането на успешна обща среща. Благоприятната възможност за мирните усилия постепенно изчезва, според личния пратеник на Гутериш за Кипър Мария Ангела Олгин. За новините от Кипър, Бранислава Бубанец.
1: У нас премиерата на българо-гръцката постановка в Ханки с режисьор Явор Гърдев ще бъде в античния театър Пловдив от 20 часа тази вечер. Светослава Кузманова с повече информация.
3: Двучасовата трагедия по Еврипид имаше турне в Гърция през юли и август в 15 театъра в 10 града. Част от актьорите са от южната ни съседка, а Вакханки е със специалното участие на британското трио The Tiger Leads. Представленията им са световно известни и са смесица от кабаре, пънк, шансон и оперни елементи. Режисираният от Явор Гърдев спектакъл е ко-продукция между Народния театър Иван Вазов, фестивала Атина Епидавър и Националния театър на Северна Гърция Солун. За Гърдев Вакханки е реализирана мечта, която е искал да направи още от ученическите и студентските си години.
4: Има някои неща в живота, които човек не преследва ежедневно, но стоят в главата му като дългосрочен, дълготраен проект. И това е един от тези дългосрочни, дълготрайни проекти, който си стоеше в някакво кътче на моето съзнание и чакаше времето си. И това време дойде.
3: Леонид Йовчев влиза в ролята на Дионис, за който образ казва.
5: В себе си той съдържа множество други богове, тъй като боговете много често размиват своите граници и приемат качество от други богове.
3: Вакханки ще има и втора премиерна дата у нас в София на 9 октомври в зала 1 на НДК. За новините Светослава Кузманова.
1: Времето с Калин Петров.
6: През втората половина на нощта ще преобладава облачно време. Преваляване от дъжд ще има на отделни места в южната половина от страната. Ще продължи да духа слаб в източните райони и умерен север-северо-източен вятър. Минималните температури ще бъдат между 8 и 13 градуса. През деня облачността над Северна България ще се разкъса и ще намалее до предимно слънчево време. След обяд и над Южна България облачността ще намалява, най-късно над крайните югоизточни райони, където ще има слаби валежи от дъжд. Ще духа умерен в източните райони и силен северо-източен вятър. Максималните температури ще бъдат между 19 и 24 градуса. В София около 20 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Това бяха новините на Българското национално радио в 4, представени от Филип Данчев.
7: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: по първи петли от Радио Пловдив.
1: Здравейте, будни българи! По Българското национално радио вие слушате по първи петли от Пловдив. Аз съм Жоро Пеев, а зад пулта е музикалният редактор Славчо Пейков. Останете с нас!

0: по Българското национално радио вие слушате По първи петли от Пловдив. Поетапното увеличение на данъчните оценки на имотите, предвидено от 2027 година, няма да доведе до съществено товарване на семейните бюджети, но може да се отрази на наемателите. Това прогнозира пред Радио Пловдив експертът по сделки с недвижими имоти Мирослав Язов.
1: По-високи данъци за имотите се задават от 2027 година. Предложението на правителството е данъчните оценки да се увеличат с 30% до година и с по 35% през следващите 2 години. Така увеличението за 3 години би достигнало 100%. Как ще се отрази това на хората, на сделките с имоти? На разговор с Мирослав Язов, експерт с повече от 25 години опит в сделките с недвижими имоти. Здравейте!
2: Здравейте!
1: Как ще се отрази това предложение според вас на практика? Да дадем някакъв пример. Изобщо ще има ли значителна промяна за самите домакинства?
2: Така. Извадил съм си една данъчна оценка за един имот, който продавахме миналата седмица, който се намира в квартал Смирненски. Панелна гарсонера, данъчната оценка е 13 000 евро. 13 000 евро. Пада се по 276 евро на квадратен метър. Сами разбирате, че данъчните оценки са доста далече от актуалните пазарни стоености. Те не са актуализирани по мои справки от 2007 година. Така че така стъпка е в реда на нещата, тъй като недвижимите имоти генерират основния процент от богатството на българина. Разликите между ново и старо строителство са... За старо строителство данъчните оценки са някъде около почти 5 пъти под пазарните цени, така че те имат остра нужда от актуализация. Доколко ще се отразят това на домакинствата, ако тази данъчна оценка е 13 000 евро и данъка е промил и половина, това означава, че собственика е плащал 18 евро от данък сгради на година, т.е. ще плаща 36 евро от данък на сгради на година, ако се увеличи с 100%, което не смятам, че е някаква, кой знае каква голямо увеличение за домакинството, но пък понеже има доста имоти в Пловдив, се надявам искрено всичките тези пари да влезнат по общините и те най-накрая да настигнат инфраструктурно това, което се строи.
1: Очаквате ли да има наистина реален ефект от този данък, ако се увеличи, да се види видимо в община Пловдив?
2: Ами, ние се занимаваме и с управление на етажна собственост и редовно ходим в общините да искаме някакви подобрения по инфраструктурата на около обектите, които поддържаме. И там най-честият отговор е, да, имаме го в предвид, обаче бюджета не стига за всички. Така че, дали вярвам? Да, вярвам, че ще има някакво подобрение. Сега, дори да не стигат всичките пари за инфраструктура, едно 30-40% от тях да се повишат и да влезнат в инфраструктурни проекти, пак е нещо. Защото виждате, че града има остра нужда от подобрения.
1: Така ще се доближат и до данъчните оценки, до реалните. Това обаче може...
2: Ами дали ще се доближат, софти ще са доста далеч. Както ви казах, на старото строителство е почти 5 пъти разликата.
1: Да, но все пак това може ли да доведе пък до по-малко купувачи според вас? Защото
2: не
1: знаем,
2: мисля.
1: Че... При изповядване на сделката знаем, че пазарната оценка има значение и така те ще плащат повече.
2: Ами, повечето купувачи в момента купуват с банкови кредити и те плащат данък придобиване на имот върху реалната стойност на имота, който купуват. Така че...

0: този данък, който е за придобиване, който е в размер на 3%, той за момента ще бъде същия. И не мисля, че ще има някакъв отлик специално заради данъците на купувач.
1: Данъчните оценки, и вие казахте, че не са променени от години. Това поетапно вдигане по-добре ли, отколкото шоково да се вдигне всичко наведнъж?
0: Чувствително по-добре от страна на потребителя да се повишат данъчните оценки малко по малко, а не наведнъж. Пак казвам, аз не мисля, че ще се отрази много на семейния бюджет. Дори големите апартаменти, дори големи скъпи апартаменти плащат някъде 200, 220, 250 евро на година, което няма 20 евро на месец.
1: Хората, които живеят под наем, ще го усетят ли? Защото все пак тези, които пък отдават, може да предпочитат да си компенсират разходите и да увеличат наемите. Очаквате ли?
0: Да, това всъщност вече го очаквам, тъй като знаете, че българина, който дава под наем, не обича да има никакви странични разходи. Даже редовно не плаща и за подобрения по апартаментите, седат едни стари мебели, които се надява да изкарат 30-40 години, така че всякакъв разход допълнителен за самия наемодател ще отиде за сметка на наемателя.
1: С колко мислите, че биха се увеличили?

0: ли наймите?
1: Еми, те наймите, да ви кажа, си продължават да си растат леко по леко, тъй като имотите все по-недостъпни стават. Влизат и много нови жители на град Пловдив от други населени места, както и чужбина. Така че то си има някакво увеличение на наймите цени между 8 и 10% на година. Предполагам, че ще продължи тази тенденция.
0: А ефект върху бизнеса ще има ли това предложение? Питам ви от гледна точка на това дали е възможно да се вдигне цената на това, което предлагат предприемачите, или пък да им се намали печалбата?
1: Не, те всъщност данъци се плащат след АК-16. По-големия размер на данъка се плаща след АК-16. Така че за самия продавач не го бърка за момента. Ако все пак не забиш някаква стока, някакви имоти, които се продават след АК-16, надали ще има някакво увеличение в цените на тях.
0: Казахте, че жилищата стават все по-недостъпни. Видяхме статистика на НСИ, че над 18% има спад в броя на сделките с жилища за година в страната. За Пловдив спад е доста по-малък, над 3%. В същото време статистиката посочва, че цените през второто тримесечие на тази година в сравнение с същия период на миналата година растат средно с около 15% за страната, за Пловдив с 11%. Доколко тези данни отговарят на реалната картина в Пловдив?
1: Ами, напълно отговарят на истината. Имайте предвид, че миналата година беше рекордна на тема сделки с недвижими имоти на град Пловдив. Така че в реда на нещата да има някакво охлаждане, някакво успокоение на сделките. Да не говорим, че статистиката на брой сделки е извадена от агенция вписвания и там са реално сключените нотариални актове. А в Пловдив имаше няколко комплекса, които не куп изповядаха нотариалните сделки на повечето си апартаменти. Така че е нормално да има някакъв голям брой сделки. И сега вече, като няма чак толкова големи обекти, които да изповядват сделки, броя да намалява. Имайте предвид, че това е феномен, който се случва почти навсякъде в Европа и в Щатите. Броя на сделките да намалява, пък цените да продължават да се увеличават. Така че това за мен ще бъде тенденцията и за следващите една или две години.
0: А на какво се дължи това? Хем да има по-малко сделки, хем в същото време цените да се увеличават?
1: Ами, на какво се дължи? Първо, цената на крайния продукт заради всичките инфлационни процеси, които се случват, се увеличава. Тоест на един строител му струва все по-скъпо и все по-скъпо да построя една нова сграда, което пък дърпа предлагането на вторичен пазар. Защото, знаете, българина много обича да гледа съседа и как така съседа ще продава на повече от мене, така че и той дига цените. Все повече млади хора излизат на пазара, те нямат достатъчно начален капитал, за да могат да си позволят първоначалната вноска. Банките вече имат и по-сериозни ограничения относно първоначалната вноска, така че повечето от тях са принудени да живеят и под наем. И това са всъщност нещата, които определят този феномен.
0: А кой сега търси повече жилища? Младите семейства или тези, които

0: По Българското национално радио вие слушате По първи петли от Пловдив. Нови разкрития в археологията близо до сърцето на древния Филипопол. При проучвания археолози откриха вилен комплекс с стопанство от римската епоха. Това стана на трасето на югоизточния обход до Пловдив. Говорим с доцент доктор Иво Топалилов, ръководител на Центъра по тракология към Института по балканистика в Българска академия на науките.
1: Добро утро!
2: Да започнем от началото. Кога започнахте там проблема?

0: проучванията?
1: Проучванията ги започнахме на 10 август, като идеята е в рамките на до 3 месеца да успеем да проучим трасето в площа, която влиза в трасето на бъдещото околовръстен път на Пловдив. Трасе, което е дълго около 600 метра. И хубавото, което е, че ние имахме преди 3 години проучвания в непосредствена близост до него. Идеята беше, че имаме някакви предварителни очаквания и имахме предварителна представа какво би могло да се разкрие в новата площ.
0: Датирайте, моля, за какъв период, от кой период са тези проучвания?
1: Това, което е любопитното в случая, че ние имаме останки от различни по свой характер структури, като сгради, вкопани жилища и ями, още от времето на ранно-желязната епоха, това е в началото на първата половина, на първо хилядолетие преди новата ера, до края на четвърти, в някои от случаите до средата на пети век, т.е. това са 1500 години. Но което е любопитното в случая е, че те не са разхвърляни на отделни места из площа, а в случая почти цялата площ, която проучваме, в почти цялата площ се откриват останките от отделните епохи.
0: До 4 век, всъщност това са римските находки, така ли?
1: Да, до края на 4 век, началото на 5, това е епохата на късната античност, това е края на живота, който за който говорим за античността. Иначе имаме също находки от 18-19 век, когато е имало османски чифлик в непосредствена близост, той е известен от писмените извори и ние откриваме останки от него.
0: Да, всъщност какво успяхте да документирате до този момент, доцент Тополилов? Така, можете ли да опишете най-интересните находки?
1: Любопитното в случая е по-скоро от научна гледна точка, защото, вижте, римският Филипопол е един от най-големите градове в Тракия и за да може да съществува, той трябва да има една необходима инфраструктура около него, състояща се от римски вили и селища, които да го обслужват. Тъй като Тракия плодородна земя е постоянно обект на обработка, много малка част от тази инфраструктура е запазена и проучена до наши дни, така че всяка една възможност да се разкрият подобни останки в околностите на Пловдив би ни позволило да видим как да разкрием механизма, по който е съществувал римския град. В случая ние открихме макар и за лошо запазени сгради, които са разпръснати по цялата повърхност, по полето, което означава, че не става въпрос за класическия тип римска вила, която е комплекс с развит около вътрешен двор и около него обработваеми площи, а по-скоро един по-голям комплекс, който се състои от няколко подобни сгради, които са разпръснати из цялата площ. И това е новото и това е значимото, защото явно размерът на римския град не е позволявал той да бъде изхранван с обикновените римски вили, а трябвало да се организират по-големи такива стопанства, които да съответно да вземат по-голяма част от дейностите, които се свързват с тях.
0: Казвате, че това е селище, цяло селище. Така ви разбрах, доцент Тополилов? Или?
1: Това е един изключително голям комплекс, чието сгради са разпръснати по голяма площ. Т.е. тя не е концентрирана на едно място, както в класическите римски вили, а предвид големината на използваната площ, те са разпръснати по нейната площ. Това е един вид няколко римски вили, съчетани на едно място.
0: Да, от желязната епоха какво открихте от римската?
1: В желязната епоха открихме явно поле, така наречените явни полета в археологията. Поне до този момент на нас е неизвестни, поне до този момент сме открили в самия региона, на самото място около 35 подобни ями, които са с различни функции. Някои от тях са буклучени ями, но в някои от тях са по-специално третирани, защото тяхното дъно и стени са облицовани с глинени съдове. Тоест, те са свързани с съхраняването на

0: на зърно и на течности, а в една от ямите открихме и човешки кости.
1: Да, а от римско време не разбрах
0: от,
1: какво?
0: От римската епоха са тези, този
1: вилата,
0: голям,
1: да?
0: Да, вилен комплекс. Сега въпросът е кой точно е бил собственика на тази вила. Защото,
1: кой е живял там, да?
0: Да, защото това е действително голям по своя размер комплекс. Най-вероятно някой близък до властта, такъв може да бъде местен магистрат или най-вероятно римски ветеран, който след края на военната си служба получава такава възможност като представител на римската власт в провинциите.
1: Един вид те са давали имоти на техни доверени лица на империята, така ли? Нещо такова?
0: Да, римските ветерани са били заселвани на стратегически за империята места и на места, които трябва да бъдат под непосредствения контрол на империята, защото те са, както се нарича, децата на императора и те са неговите очи и уши на място. Те реално те взимат решенията.
1: Така, приключвате в края на октомври, така ви разбирам, или началото на ноември?
0: В началото на ноември би трябвало да приключим. Надявам се времето да ни позволи това наше желание да се осъществи.
1: А какво ще стане след това, доцент Тополилов? Ще се строи там пътя или как?
0: Това ще го реши комисия, междуведомствена комисия, която ще бъде назначена от министра на културата. Нашата работа е да проучим всички регистрирани останки, да ги документираме, да ги интерпретираме. А вече от тук нататък какво ще се случи, решава комисията и колегите, които са в нея.
1: Всъщност, евентуално там ще е обхода на Пловдив. С колко души работите? Кой ви е заместник на проучванията?
0: Работим в момента с 50 работника. Екипът ми се състои от 9 човека. Заместник ръководителя ми е Миро Марков, археолог, дългогодишен археолог, който работеше дълги години в историческия музей в Чипровци. И екип, който, с който аз работих и преди 3 години, когато проучвахме в съседство сектора, предназначен за построяването на модернизирането на ЖП линията.
1: Очаквате ли още изненади там?
0: Изненади винаги има. Ние очаквахме едни неща, те се получиха съвсем различни, но археологията е такава. И да ви кажа една тайна публична, че в последния ден в археологическите разкопки винаги се появява изненада.
1: Така ли? Да, но ще наблюдаваме от начи ноември. И последен въпрос, да ви прехвърля в Пловдив. Какво става с реставрацията на античния форум Исток-Юг, където вие се занимавате с проекта?
0: Доколкото съм информиран, местните власти търсят спонсориране на самия проект. Той, знаете, че премина през обществено обсъждане, поръчки.
1: Жалби,
0: и което е нормално. То би било ненормално, нестандартно, ако няма. Но това, което на мен е известно, че се търси финансиране.
1: Все още се търси финансиране. За античния форум, за неговото форум, обновяване, реставриране и...
0: За социализация, да.
1: Модернизация, това, което... да можем да го виждаме така, както е една част от експонираното римско наследство.
0: Както би трябвало до центъра на Пловдив, да.
1: Така е. Благодаря ви, доцент Иво Тополилов, който е ръководител на центъра по тракология към Института по балканистика в БАН. Проучванията продължават на трасето за югоизточния обход на Пловдив. Mm-hmm.

0: По Българското национално радио вие слушате По първи петли от Пловдив. Опашка от кръводарители имаше в първия ден от дарителската кампания на Драматичен театър Пловдив и Българския червен кръст. 33-ма бяха желаещите да дарят кръв само в първите часове от акцията. Утре от 9 до 19 часа благотворителната инициатива продължава. Пловдивчани, които се включиха и дариха кръв в първия ден от кампанията «Елате на театър, дарете надежда», си избраха театрална постановка, която да посетят.
1: Драматичен театър Пловдив отново с социална кауза. Даряваш кръв, получаваш билет за двама за постановка през октомври. Кръводарителската акция се провежда в два последователни дни, днес и утре от 9 до 13 часа в долното фоайе на театъра. Всеки здрав човек на възраст от 18 до 65 години може да дари кръв, като преди процедурата преминава медицински преглед и изследване на хемоглобина. Повече за инициативата сега от Никола Боев, маркетинг и пиар на Драматичен театър Пловдив, и от Тани Георгиева, директор на Българския червен кръст в Пловдив. Първо към Никола Боев питаме го какво мотивира актьорите от Драматичния театър и тази година да инициират социално значимата кауза.
2: Мотивирам на това, че миналата година самата кръводарителска кампания беше с невероятен успех. Това дори ни го казаха от самия кръводарителен център. Над 50 човека се включиха в инициативата. И тази година е точно това пак. Ако може да помогнем като институция да дарим надежда и възможност. Хубавото нещо в нашия театър е, че всички, когато има такъв тип социална кауза, се включват в нея.
3: А защо избрахте именно началото на новия театрален сезон за провеждане на тази акция?
2: Защото се постави началото на 145 години от създаването на Драматичен театър Пловдив. И това за нас е едно много символично и едно много правилно начало на този сезон.
3: Всеки от кръводарителите ще получи покана с две места за спектакъл от репертуара. Това произволно избран от вас спектакъл ли ще бъде, хората ли ще го избират?

0: Абсолютно всеки, който дойде да дари кръв, може сам да избере на кой спектакъл от репертуара на Драматичен театър Пловдив може да дойде и да гледа през месец октомври. Те си избират каквото те харесат, каквото те не са гледали.
1: Да кажем кои спектакли?
0: Ох, те са много, той не е един. И ако кажа, някои други колеги могат да кажат защо спомена тези, а не другите. Но ако не са гледали, със сигурност Нирвана, Английския прозорец, те са нашите премиерни спектакли за този сезон. Бариерата, Влюбеният дирижавал, един фантастичен спектакъл, Берлин, Берлин, това са така по-новите ни заглавия.
1: Как ще получат поканите си на място, когато кръводарители ще трябва да дойдат до билетния център?
0: Абсолютно на място, в секунда, в която дарят кръв, разпоредителите на театъра ще се погрижат те да

0: да си получат самият той като ваучер, реално.
1: Трябва ли в този момент те вече да знаят на кой спектакъл ще дойдат?
0: Не, не, те могат да го вземат и след няколко дни или когато те преценят да дойдат на каста на театъра и го показват, заменя се и си избират спектакъл и местата съответно.
1: Очаквате ли тази годишната акция да постигне по-добри резултати от предходната?
0: Силно се надяваме на това. Миналата година 50 човека бяха дошли. Тази година се надяваме да има малко отгоре. Защото в един град като Пловдив има немалко хора и се надяваме самата информация и самата кампания да стигне до повече хора, които даряват и имат възможността да дарят кръв. Защото се оказа едно нещо, което ми го казаха от кръвния център. Споделиха, че има много голям недостиг на кръв в България, защото много хора поради една или друга причина не могат да даряват кръв. И буквално всеки един човек, който дойде да дари кръв, е в полза на обществото ни.
1: А сега към Таня Георгиева, директор на Българския червен кръст в Пловдив и нейните очаквания от кампанията.
2: Важно е посланието. Количествените резултати според мен не са на първо място. Важно е да отправим своето послание, да бъде прието от хората. Всяка дарена банка кръв е спасен човешки живот. Най-благородното нещо е да дадеш, да дариш не само материално, но да дариш своята кръв. От това по-силно и по-човешки хуманен жест аз не познавам. Надявам се все повече хора да се присъединят, защото след летния период наистина има нужда. А и следейки новините виждате непрекъснато жертви от катастрофи, от заболявания, така че в болниците непрекъснато има недостиг на кръв.
1: Какво ви прави впечатление при кампаниите? Забелязвате ли все повече млади хора да идват и да кръводаряват?
2: Да, разбира се. Нашите и постоянни кръводарители са преди всичко млади хора, наши доброволци, хора, които осъзнато даряват своята кръв, не импулсивен жест на милосърдие. Надявам се да имат последователи.
1: Такъв тип кампании, това ли е начинът да насръчим хората да даряват редовно? Защото като че ли все още нямаме достатъчно добре изградена култура за това?
2: Да, някъде в годините се е прекъснала тази нишка и тази необходимост да помагаш и да даряваш кръв. Имаме опита на други червенокръски дружества, но има и един голям процент хора, които идват на пунктовете и не са в добро здравословно състояние и нямат физическата възможност. Това също трябва да се отчете, че все повече хора имат недобри здравни показатели.
1: Затова може би да кажем и какво трябва да знае човека, който иска да се включи.
2: Самата не съм лекар и не бих си позволила да давам такива определения, но все пак хората, които взимат медикаменти за хронични заболявания, хора страдащи от диабет, високо кръвно налягане, но на самия пункт винаги има лекар, винаги се преглеждат жизнените показатели, тогава се взема решение дали човека може да дари своята кръв.
1: А имате ли наблюдение какви са най-честите притеснения на хората, които до момента не са дарявали?
2: Най-често апатията, незаинтересоваността. Логиката, че на мен и на моите близки няма да се случи, така според мен това доведе през последните години. И второ, българин е така страдал доста хронични заболявания. Така че процента на хора, които могат да дарят кръв, не е голям. Пловдивчани не сме от най-активните кръводарители.
1: Благодаря.
2: И призовавам всички наши съграждани, който е в добро здравословно състояние, нека помисли и превъзможност да дари кръв.
1: Чухте Таня Георгиева, директор на Българския червен кръст в Пловдив, а преди това е Никола Боев, маркетинг и пиар на Драматичния театър в Пловдив за съвместната им кръводарителска акция. В лоието на Драматичния театър днес и утре от 9 до 13 часа.

0: Хоризонт. С новините в 5 в студиото е Филип Данчев. Депутатите ще изслушат министъра на вътрешните работи Иван Демерджиев относно изнесените данни за порочни практики, свързани с обществени поръчки за монтиране на мантинели и за наличната информация за насочване на средства от тях за финансиране на полети на Делян Пеевски. С подробности репортера Мария Филева.
1: Изслушването на вътрешния министър Иван Демерджиев е по искане на депутати от Прогресивна България. С него ще започне пленарното заседание. Министър Демерджиев ще отговаря на въпроси за разходите, заплатени за полетите на лидера на ДПС Делян Пеевски, тяхното фактуриране, кои са лицата платили разходите и данни за свързани с тях лица. Вчера от позиция на Делян Пеевски, изпратена до медиите, беше съобщено, че за да се гарантира пълна прозрачност, от ДПС ще внесат свои две искания за изслушване на Демерджиев. Едното напълно съвпада с вече внесеното от Прогресивна България, а второто е във връзка с досъдебно производство за анекс по договора за изработване на лични документи, както и за притежавани или контролирани от Иван Демерджиев и съпругата му дружества, които владеят общо 411 имота. Очаква се и други опозиционни партии да внесат свои предложения за включване на точки в дневния ред. В предварителната програма на Народното събрание е предвидено и второ гласуване да промени в Закона за търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел и на първо четене промени в Закона за защита от вредното въздействие на химичните вещества и смеси. За новините Мария Филева.
0: Комисията за енергийно и водно регулиране ще осъжда предложението на Булгаргаз за поскъпване с близо 6% на природния газ през октомври. Общественият доставчик предлага цена на синьото гориво от 44 евро и 8 евро цента за мегават час без таксите за достъп, пренос, акциз и ДДС. Цената на газа, определена от регулатора за септември, е в размер на 41 евро и 60 евро цента за мегават час. Днес изтича срокът за подаване на коригираща данъчна декларация за физическите лица. Законът позволява, ако сме допуснали грешка, да я поправим без санкция. Вчера от НАП припомниха, че и доходите от чужбина са облагаеми. Ако доходът вече е обложен в друга държава, има възможности за избягване на двойното данъчно облагане. Окръжният съд в Пловдив ще решава дали да остави в ареста испанския гражданин, който беше арестуван при акция на ДАНС и МВР край Калофре. При ареста на испанеца, практикуващ нетрадиционни ритуали, смятан за лидер на секта, бяха открити гъби, както си, за които има съмнение, че съдържат психоактивни вещества, което предстои да бъде установено чрез експертиза. Лозари от Свиленградски край ще излязат на протест от 10 часа днес край село Пъстрогор с искане за оставка на земеделския министър Пламен Евровски поради ниската изкупна цена на гроздето. Информация от кореспондента ни Живка Тодорова.
2: Необрано стои по лозята гроздето, от което тази година реколтата е повече от добра, защото никой не го купува. Недоволни са лозарите от Свиленградско. Те разказват, че инициативният комитет е взел решението за протест след проведени разговори с земеделския министър Пламен Абровски, който отказал съдействие. Не срещнали разбиране и от изпълнителния директор на агенция Винаро Лозарство София, както и от областния директор на Лозарство Винарство в Хасково, сочат лозарите от Свиленградско. Те заявяват, че ще искат оставките им за неспособност

0: Справени с проблемите на земеделските производители. Производителите от любимеца Свиленград напомнят, че след броени месеци идва краят на годината и предстои плащането на новите данъци, а без пазар за продукцията си не могат да покрият дори направените разходи. За новините от Свиленград, Живка Тодорова.
1: Времето с Калин Петров.
2: Най-ниската температура на тази дата в София е измерена през 1977 година – минус 3 градуса, а най-високата през 2012 година – 32 градуса. Слънцето в София изгрява в 7 часа и 22 минути и залязва в 19 часа и 10 минути. Продължителност на деня – 11 часа и 48 минути. Луната в София залязва в 11 часа и 51 минути и изгрява в 20 часа и 54 минути. Фаза на Луната 3 дни преди последна четвърт. Днес облачността над Северна България ще се разкъса и намалее до предимно слънчево време. След обяд и над Южна България облачността ще намалява, най-късно над крайните югоизточни райони, където ще има слаби валежи от дъжд. Ще туха умерен в източните райони и силен североизточен вятър. Максималните температури ще бъдат между 19 и 24 градуса. В София около 20 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Това бяха новините на Българското национално радио в 5.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: по първи петли от Радио Пловдив.
1: По първи петли от Пловдив продължават с минутите за българска народна музика, подготвени от колегата Николай Чепов.

Добро утро, уважаеми роднобудни слушатели! Съвсем в края на септември ви посрещаме и с хубава българска народна музика. В студиото на Радио Пловдив сме Жан Лупеев, Славчо Пейков, Драгомир Симеонов и Никола Чепански. Утре, 1 октомври, е Международния ден на възрастните хора и Деня на музиката. Ден, в който по целия свят се отдава дължимата почет на дълголетието и житейската мъдрост. И точно за това ще отправим сега музикални честитки. Но преди това ще ви кажа, че ще отскочим до Странджа, защото там се подготвя четвъртото издание на конкурса с песните на Тома Янчев, един от стилните странджански певци. Ще сведем глава и с уважение ще си спомним за маестро Димитър Стойков, който ни напусна тези дни, но пък остави много, много музика за поколенията. Сега казваме добро утро на нашия редовен слушател Евгений Млеченков от Дряново, на Красимир Койчев от Бял извор, община Опан. Както и на вас, Марин Стоянов от село Кирилово, Старозагорско, честит 72-ри рожден ден. В края на месец септември са родени Стела Красимирова, Илия Иванов и Илия Петров. Те са от малкото планинско селце Очин дол, Врачанско. Поздравява ви Иван Алексиев, който ни е изпратил писъмце и ви пожелава в него много-много здраве, дълголетие и късмет. Следващата седмица ще ви разкажем за предстоящия празник на Смилянския фасул, който ще се състои на 16, 17 и 18 октомври. Той е стеглен с една седмица назад заради изборите. А сега хубава песен на Тома Янчев за вас.

0: Странджо се подготвя да запее песните на народния певец Тома Янчев. За кой път и къде ще се проведе конкурса на пяване с песните на Тома Янчев, ще ни каже един от организаторите, народния певец Лазар Налбантов, който е сега на линията. Здравейте!
1: Здравейте! Много ми е приятно да се чуем. Ами за четвърти път ще почетем така с един голям конкурс на пяване името на един от корифеите на странджанската ни песен, Тома Янчев. Конкурсът ще се проведе в неговото село, всъщност в селото, в което той е израснал. Той е роден в село Граматиково, в сърцето на Странджа планина, но остава се рачи на една година и там е даден за отглеждане в село Росен, община Созопол, и именно община Созопол така застава като партньор, като основен организатор на това събитие, да си почете този голям изпълнител. Народното читалище Ангел Кънчев в село Росен, то е така едно много действащо, много работещо читалище с много хубави фолклорни групи. Те ще бъдат домакини, ще се проведе там в Народното читалище в село.

0: А предишните три издания пак ли там се състояха?
1: Винаги, винаги там си е било, в село Росен, така селото се огласи с неговите песни, населението приема много добре тази инициатива, помнят се още името на Тома Янчев, пеят песните, в селото има мъжка фолклорна група, която репертуара е основно от песните на Тома Янчев, така че има нужда от този конкурс, от това събитие. Аз лично като организатор, моето виждане беше да през година, защото миналата година беше, нали, третото издание, но от община Созопол, от местното население в село Росен, искаха и тази година отново да се проведе. Пак ви казвам, аз моето така мнение, хубаво да са през година поне такива формати, които са посветени на изпълнители, за да може така да се подготвят по усърдно съставите изпълнителите, да има така едно очакване и така.
0: Е, със сигурност и тази година в 10-я ден на октомври ще се събират много таланти в село Росен.
1: О, разбира да кажем се, какво? Още получаваме заявки, има така интерес, дори имаме от Казанлък, от Пловдив участници, от Варна участници. Затова можем спокойно да кажем, че има така един национален формат това издание. Има и много деца, и млади изпълнители, и големи възрастни хора, колективи, фолклорни групи и колективи.
0: Какво трябва да направят тези от изпълнителите, които сега искат да, сега са чули за него, искат да участват, да се свържат, може би, с вас?
1: Няма проблеми с мен да се свържат в Facebook страница. Има в конкурса, има в Facebook страница, там могат да си подадат заявката. Условието е една от песните, две песни изпълнява всеки един участник или фолклорна група, като една от песните задължително трябва да бъде от репертуара на Тома Янчев. Ние дори в регламента сме публикували по-голямата, почти цялата част на репертуара му, която е записана в Българско национално радио и се съхранява фонда. Много интересни, много красиви песни, много живи. Той е един от певците странджански мъже, които изпълняват много хороводни песни, много в неравноделен размер, много ръченици, много буеници има. Така че неговите песни са доста интересни, съчетават така нюанса от прехода от странджа, от същинската странджа към траке, към загорското пеене и затова може би са така толкова интересни.
0: Да, има и компакт диск издаден с неговите песни, които сме представили
1: това
0: преди години.
1: Това е услуга, да, на изпълнителите, които ще се готвят. Така че всеки има право да участва. Все още приемаме заявки, който желая може да се запише на 10 октомври в село Росен. Ще се проведе четвъртото издание на конкурса с песните на Тома Янчев.
0: Ами да се подготвят жителите на село Росен да посрещат гости и заедно да запеят с тях песните на Тома Янчев, един от стилните странджански певци. Благодаря за това включване на Лазар Налбантов и успешно издание пожелаваме.
1: Благодаря ви много.

0: Тъжна е тази вест, която научихме в края на миналата седмица. На 27 септември на 95 годишна възраст ни напусна известният музикант, акордеонист и композитор Димитър Стойков, един от утвърдените пазители и радетели за българския фолклор. Димитър Стойков е носител на множество отличия за своята дългогодишна творческа дейност и принос към съхранението и развитието на българската народна музика. Той е удостоен със званието почетен гражданин на Варна за богатия си творчески път и за значимия принос към фолклорното изкуство. Музикалният талант Димитър Стойков е наследил от двата си рода. И ето разговора ни с него, който сме запазили в златния ни фонд. Поклон пред Димитър Стойков и спомен за него.
1: Да, те с музиката, нали, той е дадено в такъв смисъл. Нали, майка ми пееше народни песни, баща ми свириш на кавал и аз наследявам. Но дядо ми беше пък гадолара, той се правеше гадолуките. Въобще, вуйче ми, на който на майка и брат, той свириш на хармоника. Всичко си има нещо. Дете и като народа на Чикрушта не пада по-далече от корена на...
2: Това бащиния кавал ли е, който виждам?
1: Бащина, да. Бащиния ми е кавал. Втория кавал, който е. Първият кавал го подарих на едно талантливо момче във Варна, тук музикалното училище Живко Димитров. Той свири с него сега. Та, направих дарение за това. Та мисълта ми беше с моето започване с акордеона, което е което мечтах да имам акордеон. Срещата ми с Борис Карлов беше решаващата в Шумен, 55-та година. Това беше месец януари, като деда изнася концерт. И аз веднага поисках да вземам отпуск, защото не можах. Това отново се запалих. Негаснаща воля по музиката. Той беше за мен като един великан. Така го представях аз. Голяма личност. Това, неговата музика го правеше такъв. От това, което е. И аз като и казвам, не, аз трябва да свиря. Няма значение съм на тая възраст, 24-25 година вече почвам. Семейен. Нямам пари. Ще търсим начини. Почвам да това казвам на баща ми. Баща ми каза, да, какво трябва, ще помогнем. И той наистина малко ми помогна. Помня ги 800 лева, които бяха ми помогна с това. Продадах единственото радио, което беше наш семейен другар в къщи. Поисках заем също, събрах пари и тръгвам. Почвам София, почвам Пловдив, почвам Перник, почвам това. Никъде няма. Акордеоните бяха дефицитни. Дефицитни, няма акордеони. И аз приготвих пари за 80 баса. Не за това. Идвам във Варна. Отпуска тече, да има Варна, жената бременна, тук минаваме, а да отиваме към музикалното училище. Това е музикалния магазин. Отивам в музикалния магазин, помня го, панелът Михайлов се казва. Питам, викам, извинявайте, има ли те акордеон? Чакам, каза акордеон да дойде всеки момент. Какви, колко баса? 120 баса. Каква цена ще бъдат? Ами чакай да има фактурата. Всеки момент ще дойде, фактурата е изпратена. Тя е повече от това, което аз имах. По-голяма е сумата. Наложи се пак да вземам пари допълнително. И седе на 8 февруари. Помня датата за 55-та година. Това беше заем втора петилетка. Държавата правеше ние заеми. Тогава с хората взимаше пари от народа си, да може да си върши дейността, защото няма средства откъде. И после тя изплащаше така на печалба. Някои печелиха, някои не можаха да вземат нищо, но и държавата спечели. Това беше най-ценното, най-важното това. Зато и помня дена. От 8 февруари казвам, като почнах да свиря, това напреместяха в Долен Чифлик през времето на моята почивка. Отидем в Долен Чифлик на службата, там отиди. И аз почнах да свиря по кръчми, по това, по читалището, на хората на Борис Карлов, на Коста Койо, на Иван Кирев, на Иван Шибиля. Тя ги свиря по навсякъде. Пътувам, дед да пътувам за Силистра, командировки, аз съм с акордеона. Той е вечно с мен. Но искам да подчертая на това, което че може би съм бил доближил до техните начини на свирени и всички събираха да слушат.

баща ми, майка ми във Варна. Идвам на 7 ноември и на 8 ноември отивам в радиото. 9 часа помня, там ме посрещна милиционера и аз се представих, казвам, пращат мъдата, той извика Радослав Данов Доди и техника Иван Попов. Помня ги, той е най-дългодишният техник. Слушай, веднага ми направиха запис на 4 неща, които изсвирих. Така, дето съм ги чул от баща ми, хората на кавал, те съм направил, ми ги записах. Чапански, като днес си спомням, знаеш ли какво знаеш да се чуеш, как свириш? От тая тон колона. Какво възхищение, какво нещо завладяване, какво нещо беше леля маля аз да свиря. И ми казаха, хората ще ги пуснем на 1 декември. На 1 декември в 6 часа и 5 минути ги пуснаха. Значи, 8 февруари 55 година, 8 ноември 55 година. За 9 месеца аз направих първите си запис в Радио Варна. И тогава Радослав Данов каза така. От сега нататък ще идваш тук, имаме оркестър, който е такъв нещатен, нали, хонорован го заявяват, и ще бъде солист на оркестра. Той ми даде първите съвети. Какво? Да свири чиста българска музика от родния си край. Втората среща, която ми е много ценна и незабравима, това е Коста Колев. Пак казвам накратко. Пращат ме от Шумен, вече като бях в Шумен на 5-6 месеца, явяват се там самодейно с военната и другите, и ме пращат в София, в зала България, да се явявам, че съм свирил. Тогава се явяваха за Варшава, за Москва, имаш такива фестивали, всяка година се правиха. Къде аз да отивам, за да се явявам за това? Аз още с вчерашен съм се изджупил, нищо не знам, не познавам това, което... Не, ама аз нали съм военен човек, хората ми казват, военните ми казват, по заповед не се умова. Тя се изпълнява. И аз тръгвам в 10 часа, значи беше, помня го, неделя вечерта, помня неделя на ден, няма места. Аз съм с униформата, нямам костюм, нямам нищо. Отивам прав до там. Не знам зала България, нищо. Както и посочвам, отивам зала България, един салон, няма никой още. Аз съм сел рано. Няма. Взеха да идват. Като почна да идват, като додаха това, и доди Иван Шибирев, доди това, които съм ги чувал. Ех, то е не, много приятно да ги чуеш как свирят. Пък аз сам казвам, аз няма да се явявам. Аз там никакъв случай. Не, не. Бори ме съвестта, като видим тия майстори, на които свирят. От цяла България додаха много добри майстори. Както идея, аз с гуши се въгъла, доди ми реда и аз вляза вътре и свиря това, което трябва да бъде. И так му, като излязах и слагам се акордиона в куфара, и един ме потупа по рамото. А това е Коста Колев. И ми каза няколко хубави думи за нещо. Изглежда стила, който свири, той свири много така легално, мелодично, му съм му допаднал. И веднъж му каза, Догар Колев, много искам да се науча като теб да свиря. Много не искам да се науча. Пък той за съсмя и каза, не, Митко, не като мене, като Димитър Стойко да свириш. Това значи да има собствен стил, собствен почерк. Да свириш хора от родния си край. Никога да не ставаш имитатор. Това нещо да направиш. Ако искаш да станеш инструментист, аз изпълних неговите завети до край.

0: По Българско национално радио вие слушате По първи петли от Пловдив. Изложба, която надниква под повърхността на човешките чувства, спомени и преживявания, откри художникът Юлий Шумарев. Експозицията, озаглавена Underground, включва 25 картини, създадени специално за изложбата. Не са показвани пред публика. Тя ще бъде представена в галерия Мария Луиза в Пловдив. Ето какво сподели художника за Радио Пловдив.
1: Изложба, озаглавена Underground, открива тази вечер известният художник Юлий Шумарев. Експозицията не е посветена на

0: подземия, нито на едноимения филм на Костурица, а е за всичко това, което се случва под повърхността, под града, под думите, под сърцето. Там, където човек рядко допуска други го. Какво има в този свят, според художника Юли Шумарев, ще научим сега от него. Здравейте!
1: Здравейте!
0: Как възникна идеята за тази изложба с така интересното име Underground?
1: Идеята за изложбата и за нейното име възникна от просто тази галерия Мария Луиза, която е необикновено място. Това е една сграда, която е строена в началото на 30-те години на миналия век. Първоначално е била лекарски кабинет, като интересното, че в нея се е помещавал първият частен рентгенов апарат в Пловдив. По времето на соцсе си спомням ясно, че беше една малка сладкарничка, а от повече от 30 години е един много обичан от част от пловдивската бухема бар. Та, галерията се намира в самото подземие, от тук ми дойде името Underground. Какво ли има пък под земята, като знам, че на 50 крачки е епископската базилика, старите руини от античността са, може би, под основите на къщата. И така ми се зароди тази идея, както рентгеновият апарат вижда през плътта, така и аз се опитах да погледна под повърхността.
0: Под повърхността обаче често има както така негативни събития, така и много положителни. Все неща, които се опитвам да скрием от околните. Какво има в вашия underground?
1: Надявам се преди всичко това да е искреността. И се вълнувам от срещата с публиката до вечера, защото в погледа им ще прочета какво мислят и дали съм бил достатъчно искрен с своите работи.
0: Можем ли да кажем какво представяте в тази изложба? Колко картини?
1: Да, 25 картини, рисувани са специално за изложбата, не са показвани на пловдивска публика и ще се радвам слушателите на Радио Пловдив да отделят време и да разгледат изложката.
0: Какви емоции сте успял да пресъздадете на платното в тази изложба?
1: Ами, това са неща, за които, които отдавна рисувам, за любовта в всичките измерения. Като се започне от любовта между мъжа и жената, мине се през любовта към родния град, към миналото, към спомените. Леко носталгично, но се надявам да бъде харесано.
0: А можем ли да кажем, че всъщност тази изложба на Юли Шумарев е връщане към основните човешки ценности, към които може би всички ние се стремим?
1: Да. Определено.
0: И на края на нашия разговор нека да поканим слушателите ни тази вечер в галерия Мария Луиза.
1: Скъпи слушатели, заповядайте на изложбата, която ще продължи 3 седмици. Мястото е добре известно в Пловдив. Ще се радвам да се видим.
0: Благодаря ви. Благодаря ви за това участие. Благодаря. Чухте художника Юли Шумарев.

по Българско национално радио вие слушахте По първи петли от Пловдив. През изминалите 2 часа пред микрофона бе Жоро Пеев, а зад пулта дежури музикалния редактор Славчо Пейков. Благодарим ви, че бяхте с нас. Останете на нашите честоти.

Часът е 6. Започват новините на Радио Пловдив на 30 септември, сряда. Представя ги Иванка Петкова. Добро утро, дами и господа. Окръжният съд решава дали испанецът, задържан при акция край Калофер, да остане в ареста. Обновената къща музей Иван Вазов в Сопот отваря врати за посетители. Българската премиера на Вакханки от Еврипид ще бъде тази вечер на Античния театър. Общинският съвет в Пловдив ще разгледа предложената от кмета Костадин Димитров нова наредба за символиката и отличията на община Пловдив. С нея се въвеждат ясни критерии за номинации, като така се спира досегашната практика те да се раздават масово. Отличието почетен гражданин на град Пловдив ще се присъжда за изключителен принос с международно, национално или местно значение, който трайно е променил облика, престижа или духа на града. В наредбата е записано, че то няма да се дава без доказан изключителен принос за Пловдив и става невъзможно да се присъжда единствено за текущи професионални заслуги, за навършване на юбилейни години или за добро изпълнение на служебни или мениджърски задължения. Отличието почетен гражданин ще може да се отнема от Общинския съвет на лица, осъдени за умишлено престъпление и при действия и поведения, които накърняват престижа и доброто име на Пловдив. Съветниците ще гледат и два проекта за меморандуми. По предложение на Образователната комисия в местния парламент се предлага изготвяне на меморандум за сътрудничество на Община Пловдив и висшите учебни заведения. Вторият проект за меморандум касае сътрудничество в изграждане на публична система за споделено използване на електрически велосипеди и даване на съгласие за подписването му с Top Mobility ЕООД. Окръжният съд в Пловдив ще гледа искането на прокуратурата за налагане на най-тежката мярка за неотклонение съдържане под стража спрямо испанския гражданин, задържан за разпространение на наркотици в землището на Калофер. Според разследващите, той е бил водач на секта, чието последователи били подлагани на психологическо въздействие чрез внушения и употреба на психоактивни вещества. При операцията по задържане, проведена от ДАНС и МВР Пловдив, са открити 35 саксии с кактуси, както и бутилки с тъмна течност и гъби, за които се предполага, че съдържат психоактивни съставки. По случай са разпитани 14 български граждани, членуващи в групата, а мъжът е задържан за 72 часа с постановление на прокуратурата. Къщата музей Иван Вазов в Сопот отново отваря врати. Посетителите ще могат да видят както детските игри около общата трапеза на семейство Вазови, така и училищната стая, кабинет на писателя Иван Вазов, военните битки на двамата генерали Георги и Владимир Вазови и други важни събития, белязали семейството. Днешната церемония ще започне с отслужването на водосвет, след това в двора на музея ученици от средно училище Васил Левски в Карлово ще представят драматизация на първа глава от романа Подигото. Празникът ще завърши с концерт в местното читалище, когато на сцената ще излязат Хилда Казасян, Васил Петров и Теодосий Спасов с участието на Плевенската филхармония. Обновяването на къщата музей Иван Вазов в Сопот бе предшествано от неотложни консервационни и ремонтни дейности по проект, реализиран след конкурс, организиран от Фондация Америка за България, къща музей Иван Вазов и община Сопот. Вакханки от Еврипид с режисьор Явор Гърдев ще има българската си премиера тази вечер на Античния театър в Пловдив. Спектакълът е международна копродукция на Народния театър Иван Вазов, Държавния театър на Северна Гърция и фестивала Атина Епитавър. Постановката разказва за сблъсъка между бог Дионис и царя на Етива Пентей, като поставя теми за властта, страха от различното и границите на обществения ред. В спектакъла участват български и гръцки актьори, а специално участие има британската група The Tiger Lilies. Преди Пловдив, Вакханки бе представен на античната сцена в Епидавър. Спектакълът е на английски език с български и английски субтитри. Прогнозата за времето е на синоптика Калин Петров.

0: Днес облачността над Северна България ще се разкъса и намалее до предимно слънчево време. След обяд и над Южна България облачността ще намалява, най-късно над крайните югоизточни райони, където ще има слаби валежи от дъжд. Ще туха умерен в източните райони и силен североизточен вятър. Максималните температури ще бъдат между 19 и 24 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Така завършват новините на Радио Пловдив в 6 часа.

0: Утринната програма на Радио Пловдив.
1: Добро утро от екипа ни точно днес. Аз съм Паулина Комсалова. До 9.30 ще бъдем заедно. Ще слушаме музика, която избира Слави Пейков. Той е звукорежисьор на предаването. Започваме с пожелание за приятна сутрин и за успешен ден за всички.

0: вчерашния ден като новина ще се запомни с една от водещите теми, които се превърна тази вест, че тлените останки на цар Самуил ще бъдат пренесени в България. Паметен би трябвало да стане 3 октомври, когато с церемония както в Гърция, така и в България костите на Самуил ще бъдат пренесени тук, ще бъде и погребан в църквата Света София, българският цар. Много коментари предизвика тази вест, много очакване за това, което ще се случи. Еднозначно позитивни в оценките си и политическите сили, които дадоха уважение и признание към ред правителства. 60 години близо е тази битка, да речем дипломатическа, това да се случи. Та всеки отдаде нужното на тези, които преди него са работили за такава кауза. Разбира се, появиха се и не толкова критични, но пък не еднозначни коментари за това, че България в реципрочност ще върне на Гърция 48 артефакта и реликви, които по време на Първата световна война са пренесени от гръцките земи към България. Не са похитени, припомнят историците, по-скоро са хранени в българските хранилища. Така или иначе, тази вест ще владее публичното пространство. Тя има значение исторически, дипломатически, а и може би политически план в сегашния момент. Ще разговаряме, поне ще бъде интересен разговор, предполагам, който предстои в предаването малко преди 9 часа с историка и журналист Горан Благоев, един от изследователите на темата и автор на единствения филм в продукция на националната телевизия, когато той работеше там, посветен на тази тема и на остров Свети Ахил и мястото, където са открити тлените останки на Самуил. Сред останалите теми в предаването, които накратко ще анонсирам сега, са среща с режисьора на спектакъл Ваханки Явор Гърдев, изключително интересна, престижна, предизвикателна продукция, която ще има своята българска премиера тази вечер на Античния театър. Ще ви разкажем повече за това, какво може да се види и как се е обновила експозицията в къщата Иван Вазов в Сопот. Ще говорим и за това как 5 месеца след като свлачище откъсна Пампорово от Смолян, вече има обществена поръчка за свързване на пътя чрез мостово съоръжение. И тема, която разбира се ще дискутираме в предаването, е тази с прецедента, който създаде Министерството на здравеопазването в вчерашния ден с решението си да отнеме разрешението за лечебна дейност на Пловдивската болница Медикус Алфа. Печалният случай там, почина 6-годишния ангел, който беше подложен на стоматологична операция. Последваха проверки, доклад на Изпълнителна агенция Медицински надзор и именно на база на този доклад, който е установил, че болницата е извършвала дейности извън разрешителното си, се взима това решение на Министерството на здравеопазването. Както казах, безпрецедентно, защото за първи път, както ще чуете и от събеседника ни малко по-късно в предаването, адвокат Мария Шаркова, след такъв случай се спира дейността на цяло лечебно заведение. Но в този час ще припомним повече за решението на Здравното министерство в репортаж на Антония Попова.
1: Решението за отнемане на разрешението е взето заради съвкупността от установени нарушения. Става дума за реално проведено лечение на няколко пациенти в различни медицински направления. Болницата е извършвала дейности извън обхвата, за който е получила разрешение. Това са обстоятелства, които не може да не бъдат отчетени. Според решението на Министерството на здравеопазването, лечебната дейност трябва да бъде прекратена от датата, на която заповедта бъде съобщена на лечебното заведение. РЗИ Пловдив напротив, трябва да организира преместването на хоспитализираните пациенти в други болници в града. Заповедта може да бъде обжалвана пред административния съд в Пловдив в 14-дневен срок от съобщаването й, но обжалването не спира изпълнението й. Заповедта идва по-малко от месец, след като окръжна прокуратура Пловдив внесе обвинителен акт спрямо трима лекари за причиняване на смърт на 6-годишният Ангел Райчев от Белащица, който почина на 4 април миналата година в Пловдивската клиника Medicus Alpha след стоматологична операция под пълна опойка.
0: Антония Попова припомни решението на Здравното министерство от вчера вечерта на сайта на лечебното заведение се появи обращение към неговите пациенти, в което изрично се казва, че заповедта относно болничната дейност не е влязла в сила. Както чухте, това ще стане след като бъде получено решението на Здравното министерство. Посоченото решение на Министерство на здравеопазването касае единствено стационарната болнична дейност на Medicus Alpha, тъй като заповедта подлежи на обжалване по законен ред и не е влязла в сила. Тази дейност на този етап продължава да функционира нормално, като се спазват всички медицински стандарти, казват от ръководството на болница Medicus Alpha. Както стана ясно, малко след 8 часа коментар по темата ще чуем от адвоката по медицинско право Мария Шаркова.

0: Шейкър.
1: За вашето неделно разнообразие
2: и много настроение.
1: За жените и ежедневието.
2: За мъжете и всичко останало.
1: Опитай нещо различно. Шейкър.
3: Всяка неделя от 7 до 10. По Радио Пловдив.
4: Продължаваме с кратки досиета на теми, които следим в развитие, и тази, за която сега ще стане, ще има своето продължение в ефира. Малко след 7.30 ще разговаряме с депутата от Прогресивна България Стефан Сабрутев по нея. За какво става дума? За това, че 5 месеца след като свлачище отнесе пътя между Пампорово и Смолян, Агенцията Пътна инфраструктура стартира обществена поръчка за изграждане на мост на това място. До този извод, че това съоръжение ще бъде най-адекватното, са стигнали ред експертизи, които са били направени по случая. Мостът ще бъде 108 метра, ще струва близо 11 милиона евро неговото построяване, а срокът на изпълнението на проекта е 580 дни или близо 2 години. Да чуем повече от Радостина Колчева.
5: Агенция Пътна инфраструктура официално обяви обществената поръчка за проучвателно-проектантски работи и строителство на съоръжение, което трябва да възстанови пътната връзка между Смолян и Пампорово. Процедурата е за инженеринг с прогнозна стойност над 9 милиона евро без ДДС или 10 милиона 872 хиляди евро с ДДС. Идейният проект предвижда изграждане на триотворно мостово съоръжение с отвори 3 по 36 метра и обща осва дължина около 108 метра. Мостът ще бъде с габарит 12 метра, като пътното платно ще бъде с две ленти по 4 метра, а от двете страни са предвидени тротуарни блокове по 2 метра. Включени са ограничителни системи за пътища и пешеходни парапети, както и възможност през тротуарните блокове да преминават съществуващи и бъдещи комуникации. Крайният срок за подаване на офертите е 26 октомври 2026 година. След избора на изпълнителите предстои проектирането и реалното изграждане на съоръжението. В поръчката пътната агенция е посочила 21 януари 2027 година като планирана начална дата на проектиране и строеж, а продължителността е 580 дни. Припомням, че пътният участък пропадна на 1 май тази година. Първоначално срутването беше около 40 см, но последвалите обилни валежи засегнаха близо 300 метра от пътя. От Смолян, Радостина Колчева. Don't you think I'm a little too young to be messed with like that?

0: Радио Пловдив.
1: Точно днес.
2: Вчера започна, продължава и днес кръводарителска акция «Нека де да е» в фоайето на Драматичния театър в Пловдив, символично и благородно начало на есенния сезон на театъра. Силен старт на тази акция, организирана съвместно с БЧК. В първия ден 33-ма бяха кръводарителите в кампанията, а всеки от тях получи покана за двама за спектакъл от репертуара на драмата през месец октомври. Да чуем повече от Живка Танчева.
3: Опашка от кръводарители има се в първия ден от дарителската кампания.
4: Дъщеря ми е главният мотив. Тя работи в реанимация, знае колко кръв е нужно и колко животи се спасяват.
3: 33-ма бяха желаещите да дарят кръв само в първите часове от акцията.
5: За добро. Някои хора имат нужда от това нещо.
6: За мен е истинско удоволствие да кръводариш, но е нормално човек да дарява кръв.
7: Да, случва се поведнъж на около година.
3: Пловдивчани, които се включиха и дариха кръв в първия ден от кампанията, елате на театър «Дарете надежда», си избраха театрална постановка, която да посетят. Колкото и парадоксално да е, често имаме недостиг на кръв от групите А и нулева, каза доктор Янко Янков, директор на районния център по трансфузионна хематология. Сюзана Рутюнян, директор на театър

Някак твърде рязко дойде есента, но пък прогнозата за днес звучи много приятно. Облачността над северна България ще се разкъса и ще намалее до предимно слънчево време. След обяд над южната част от страната облачността ще намалява. Най-късно това ще стане над крайните източни райони, където ще има слаби валежи от дъжд и вятърът ще бъде умерен на цялата страна. А максималните температури ще са между 19 и 24 градуса. Най-топло 24 градуса ще бъде във Видин, а в Пловдив можем да очакваме около 22 градуса днес. Над планините от Южна България облачността ще се задържи значителна. На отделни места там ще вали. На над 2200 метра валежът ще бъде от сняг. Над Стара планина се установява слънчево време, гласи синоптичната прогноза. Ще има обаче силен до бурен вятър от изток-северо-изток. Максималната температура на 1200 метра около 14 градуса, а на 2000 метра едва 6 градуса.

0: Заседание на Общинския съвет на Пловдив ще се проведе точно днес. Съветниците ще разгледат предложената от кмета Костадин Димитров нова наредба за символиката и отличията на общината. С нея се въвеждат критерии за номинации, като така се спира до сегашната практика те да се раздават масово. Отличието почетен гражданин на град Пловдив ще се присъжда за изключителен принос, който има международно, национално или местно значение, който трайно е променил облика, престижа или духа на града. В наредбата е записано, че то няма да се дава без доказан изключителен принос и става невъзможно да се присъжда единствено за текущи професионални заслуги, за навършване на юбилейни години или за добро изпълнение на служебни и мениджърски задължения. Отличието почетен гражданин ще може да се отнема също така от Общинския съвет на тези, които са осъдени за умишлено престъпление, или при действия и поведения, които накърняват престижа и доброто име на града. В заседанието на Общинския съвет в дневния ред са включени и два проекта за меморандуми. По предложение на Образователната комисия в местния парламент се предлага изготвяне на проект за меморандум за сътрудничество на общината с висши учебни заведения. На втория ще се спре малко по-подробно. Той е свързан и е по предложение отново на кмета Костадин Димитров. Свързан е с изграждане на публична система за споделено използване на електрически велосипеди и се дава съгласие за подписването му с Top Mobility ЕООД. Пловдив ще има публична система за споделено използване на електрическите велосипеди, ако този меморандум бъде приет. Какво още? Да чуем повече от Димитър Владимиров.
1: Градът да има публична система за споделено използване на електрически велосипеди. Това пише в предложението на кмета Костадин Димитров. Първоначално се предвиждат 100 велосипеда, определят се и позволени и забранени зони за паркиране и каране, въвеждат се конкретни правила и минимални стандарти за предоставяне на услугата. Сред изискванията са ограничена скорост максимум до 25 км в час, минимална възраст на водача до 16 години и до 14, но само по велоалеите. Забрана за ползване след употреба на алкохол и под въздействието на наркотици, наемането и заплащане става с инсталиране на мобилно приложение. Сред очакваните резултати е разширяването на различните услуги за устойчива градска мобилност, намаляване въздействието на автомобилния трафик и емисиите на вредните вещества във въздуха. Справка в сайта на Дружеството за електрически велосипеди показва, че таксата за отключване е 89 цента, а тарифата на минута 20 евроцента с безплатни 5 минути на ден. Електрическите велосипеди са малко над 40 кг, електромоторът е

0: мощност 250 вата, а сменяемата им батерия осигурява пробег до 90 км с едно зареждане.
1: Димитър Владимиров, за това какво предложение е включено в една от точките на дневния ред на тъщото заседание на Общинския съвет. За решенията ще ви информираме и в новините, и следобедната ни програма Ден след ден. Сега още кратки анонси на събития, които в Пловдив и не само в Пловдив предстоят. И като казвам не само, завеждаме ви сега в Сопот, където точно днес отваря отново врати към света на семейство Вазови обновената експозиция Домът на Вазови. Открехва тя врата към света на семейството, към дома, в който израства не само бъдещия патриарх на българската литература, но и генерали, общественици и политици, които са оставили следа в историята на България. Посетителите ще се срещнат със семейството в най-човешките му моменти, казват от къщата музей. В детските игри, общата трапеза, книги, писма, които майката, братите и сестрите са си разменяли през целия си живот. Разбира се, разказът в музея преминава през училищната стая и творческия кабинет, през написването на подигото, военните битки и обществените изпитания, но не се ограничава до събития и дати, а търси онова, което стои зад забележителните съдби на Вазови, любознателност, творчески дух, привързаност един към друг и решителност да следват своето признание. Така историята на семейство Вазови се превръща и в личен въпрос към всеки посетител. Кои са качествата, които ни помагат да израстваме?

всички да имат отговори на тези въпроси в специалния образователен център, който ще работи към къщата музей. Всъщност вече неговото действие е започнало. След около 8:30 ще разговаряме с директора на къщата музей Иван Вазов в Сопот, Боряна Петрова, и от нея ще научим още за събитията, които предстоят. Сега само в анонс да кажа, че в 10 часа празникът в Сопот, защото такъв ще бъде днешния ден, започва с водосвет в къщата музей. В 10:30 в двора на музея ученици от училище Васил Левски в Карлово ще представят драматизация

завърши и с концерт. Той от 19 часа в Народно читалище Иван Вазов 1871 на сцената. Там ще излязат Хилда Казасян, Васил Петров и Теодосий Спасов с участието на Плевенската филхармония. И още една вест, която и събитие, което следим в развитие, разбира се, съвсем различен тук е тона. Окръжният съд в Пловдив ще гледа искането на прокуратурата за налагане на най-тежката мярка за неотклонение задържане под стража спрямо испанския гражданин, който беше задържан за разпространение на наркотици в землището на Калофер. Според разследващите, да припомня, той е бил водач на секта, чието последователи са подлагани на психологическо въздействие чрез внушение и употреба на психоактивни вещества. При операцията по задържане, проведена от ДАНС и МВР Пловдив, бяха открити 35 саксии с кактуси, както и бутилки с тъмна течност и гъби, за които се предполага, че съдържат психоактивни съставки. По случая са разпитани 14 български граждани, които членуват в групата, а мъжът е задържан за 72 часа с постановление на прокуратурата. Сега е точно 7 без 18 минути. Останете с нас. Музика и още вести интересни в тази сутрин.

0: Антена Спорт.
1: Слушайте всеки денечен ден предаването на Антена Спорт. Всяка сутрин от 9.30 и всеки следобед от 17 часа.
2: Последните новини, репортажи и интервюта от света на спорта в Пловдив, България и чужбина.
1: Бъдете винаги добре информирани. Слушайте предаването на Антена Спорт.
0: Антена Спорт.
3: Националните тинейджърски награди Teen Time на Българското национално радио и Димитър Аленов фондация те очакват.
4: Творец.
3: Писател.
4: Наука.
5: Инфлуенсър.
3: Отговорен.
5: Пазител.
3: Кандидатствай.
4: Ако си на възраст от 12 до 19 години, изобщо не се бави.
3: Влез в сайта на Българското национално радио, намери Teen Time и подай своята кандидатура до 1 ноември.
5: Защото всяка победа започва
3: с решението да участваш.
4: Teen Time. Твори. Бъди смел.

0: Радио Пловдив.
1: Точно днес.
2: Българската платформа за европейско женско лоби стартира и днес представя новата си инициатива, която е озаглавена «Устойчиви местни общности за женско

0: здраве. Тя ще се провежда едновременно в няколко населени места в България, сред които и Пловдив, а иначе ще има събития в Бургас, Хасково, в Казанлък, в Смолян, Габрово, Кубрат и село Чепинци. И целта е да бъде поставена темата за здравето на жените на картата на България, като се обръща внимание на широкия спектър от казуси, с които се сблъскват българските жени, що се отнася до тяхното здраве. Темата за качеството и достъпността на здравеопазване за първи път е приоритетна и в новата стратегия за равенство между половете на Европейския съюз. Сред темите, които ще бъдат засегнати в хода на тази инициатива, са здравните и психологически последствия от домашното насилие, както и женското здраве по време на бедствия и кризи и достъпа до здравеопазване в малките населени места. Преди два дни в Пловдив се проведе едно представяне на аварийно спасяване Пловдив по този проект Устойчиви местни общности за женско здраве и темата постави именно въпроса с специфичните здравни, хигиени, защитни нужди на жените и момичетата по време на бедствия, евакуации и кризисни ситуации. Защо темата е важна и дебатът по нея също ще разберем от Стиляна Ралева и Мария Бачева, представители на аварийно спасяване, които са били изправени и пред реални предизвикателства при опита, който имат като доброволци по потушаването на последиците от земетресението в Турция през 2023 година.
1: Бях част от спасителната мисия през 2023 по повод разрушителните земетресения в Турция. Град горе-долу с големината на Пловдив, където 70% от сградите бяха срутени.
2: Нали, хората излизат с дрехите на гърба си. Те искат да спасят живота първо и след това всичко останало.
1: Истината е, че медицината е по-скоро ориентирана около нуждите на мъжете. Това, което правим в момента е ние да се опитваме да изравним везните.
2: Искаме да извадим една лупа и да погледнем бедствията и кризите през призмата на специфики, отнасящи се до женското здраве.
1: Това е нещо, което ми направи впечатление още по време на обучението ми като парамедик. Аз имах една лекция на тема женско здраве и тя беше свързана с раждане. Репродуктивното здраве е само една част. Тъй като когато става въпрос за разпознаване на дори на витални показатели, обикновено ние се водим по нещо, което е стандартно основно за мъжете.
2: Това е жена, която може в момента да е в менструален цикъл. Това може да е жена, която има трудна или тежка бременност, може да е млада майка с кърмаче, може да е възрастна жена с специфични заболявания.
1: Един от примерите за това как има неравнопоставеност, що се отнася до даването на първа помощ, е, че много по-вероятно е за един мъж да получи качествен сърдечен масаж, качествено КПР спрямо една жена. Причината за това са наличието на женски гърди. Повечето от манекените, на които тренираме КПР, хората, които са минавали шофьорски курсове, знаят, манекените са мъжки. А когато по време на тренировката ти видиш един мъжки манекен, ти си неподготвен чисто тактилно да дадеш КПР на жена. И това всъщност има своето отражение в световен мащаб. Мисля, че около 20% е по-вероятно един мъж да получи качествено КПР спрямо жена. Буквално жените умират заради това, че ние не сме достатъчно подготвени да адресираме спецификите на женското тяло, що се отнася до нуждите му по време на кризи, бедствия и специфични състояния.
2: И затова е важно пък ние да разпознаваме специфики, свързани с женското здраве, за да можем ние да бъдем подготвени и ние да бъдем това рамо и тази помощ.
1: Подготвени ли са въпросните хора, които са първи реагиращи, да разпознаят нейните нужди? Надяваме се през проекта да направим така.

0: 7 часа на 30 септември, сряда, вие сте с утрешния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Добро утро ви казва Григорий Недялков. Първо най-важното в бюлетина накратко. КЕВР обсъжда предложението на Булгаргаз за поскъпване с близо 6% на природния газ през октомври. Депутатите ще изслушат министъра на вътрешните работи относно изнесените данни за порочни практики, свързани с обществени поръчки за мантинели. Премиерът Румен Радев ще участва в Брюксел в среща на върха на Евронюс за отбрана и космос 2026. Дете загина, няколко души са ранени при поредните руски удари срещу Киев и областта. Премиерата на българо-гръцката постановка «Вакханки» с режисьор Явор Гърдев е тази вечер в Античния театър в Пловдив. Останете с подробностите. Комисията за енергийно и водно регулиране ще обсъди на открито заседание предложението на Булгаргаз за поскъпване с близо 6% на природния газ през октомври. Общественият доставчик предлага цена на синьото гориво от 44,08 евро за мегават час, без таксите за достъп, пренос, акциз и ДДС. Цената на газа, определена от регулатора за септември, е 41,6 евро за мегават час. Днес изтича срокът за подаване на коригираща данъчна декларация за физическите лица. Законът позволява, ако сме допуснали грешка, да я поправим без санкция. Вчера от НАП припомниха, че и доходите от чужбина са облагаеми. Ако вече е обложен в друга държава, има възможности за избягване на двойното данъчно облагане. Депутатите ще изслушат министъра на вътрешните работи Иван Демерджиев относно изнесените данни за порочни практики, свързани с обществени поръчки за монтиране на мантинели и за наличната информация за насочване на средства от тях за финансиране на полети на народния представител Делян Пеевски. С подробностите, репортерът Мария Филева.
1: Изслушването на вътрешния министър Иван Демерджиев е по искане на депутати от Прогресивна България. С него ще започне пленарното заседание. Министър Демерджиев ще отговаря на въпроси за разходите, заплатени за полетите на лидера на ДПС Делян Пеевски, тяхното фактуриране, кои са лицата платили разходите и данни за свързани с тях лица. Вчера от позиция на Делян Пеевски, изпратена до медиите, беше съобщено, че за да се гарантира пълна прозрачност, от ДПС ще внесат свои две искания за изслушване на Демерджиев. Едното напълно съвпада с вече внесеното от Прогресивна България, а второто е във връзка с досъдебно производство за анекс по договора за изработване на лични документи, както и за притежавани или контролирани от Иван Демерджиев и съпругата му дружества, които владеят общо 411 имота. Очаква се и други опозиционни партии да внесат свои предложения за включване на точки в дневния ред. В предварителната програма на Народното събрание е предвидено и второ гласуване да промени в Закона за търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел и на първо четене промени в Закона за защита от вредното въздействие на химичните вещества и смеси. За новините Мария Филева.
0: Министър-председателят Румен Радев ще участва днес в Брюксел в срещата на върха на Евронюс за отбрана и космос 2026, съобщиха от правителствената пресслужба. Ще бъдат разгледани ключови политики, технологии и партньорства, както и предизвикателствата и възможностите пред европейския отбранителен и космически сектор. В рамките на срещата Радев ще даде индивидуално интервю за Евронюс, в което ще коментира актуални въпроси, свързани с европейската сигурност, отбраната и развитието на космическия сектор. Форумът събира представители на политическата сфера, отбраната, индустрията, експерти за обсъждане на бъдещето на европейската сигурност и отбрана. Русия нанесе въздушни удари в Киев и тази нощ, след като ожесточи атаките си срещу украинската столица в последните седмици. За нападения беше съобщено и в други области на Украина. Редакторът Лилия Димитрова с подробности за ситуацията.
2: Експлозии от балистични ракети разтърсиха украинската столица и причиниха прекъсвания на електрозахранването в части от града, съобщиха местните власти. В целия град са се чували звуци от работата на противовъздушната отбрана. По данни на кмета Виталий Кличко, най-малко двама души са ранени. Кличко съобщи, че аварийни екипи гасят пожар в жилищен район. При атака с дронове срещу градовете Буча и Вишгород в Киевска област е загинало дете, а трима души са пострадали, съобщи началника на областната военна администрация Тимур Ткаченко. След нападенията са възникнали и

0: пожари. Повредена е гражданска инфраструктура. На обстрел е бил подложен и град Харков, където също има пострадали и материални щети. В традиционното си видеообращение президента Владимир Зеленски обяви, че е утвърдил далекобойните операции през месец октомври.
1: Имаше доклади на нашите воени за далекобойните операции, за приоритетите в близко бъдеще, за операциите, които готвим. Всички ключови задачи на Украйна в областта на далекобойните удари се изпълняват и руската петролна индустрия усеща и ще усеща и занапред украинското влияние.
0: Москва съобщи за украински атаки с дронове срещу Самарска и Пермска области. А според агенция Reuters, Русия планира да изхарчи през 2027 година над 17 трилиона рубли или 202 милиарда и 580 милиона долара за отбрана, което е с 27% повече от първоначално планираните разходи. Финансирането на социалната политика, което включва пенсии, плащания за военните ветерани и помощи за майките, ще бъде намалено с 7%. Разходите за образование ще бъдат съкратени с 6%, за здравеопазване с 6,8%. За новините, Лилия Димитрова.
2: Не са били открити взривни устройства при проверката на трите микробуса близо до военно-въздушната база Фейрфорд в западната част на Англия, съобщи отделът на полицията за борба с тероризма. Бяха предприети арести във връзка с предполагаем заговор след сигнали в района на базата, използвана от Съединените щати. Предава кореспондентът ни в Лондон Веселин Паунов.
3: Петима мъже бяха арестувани по подозрение в престъпления с експлозиви и по-късно в терористични престъпления, след като превозните средства бяха забелязани в ранните часове на неделя, предизвикайки голяма тревога с сигурността около базата, която се управлява от американската армия. Заговори се за иранска връзка, тъй като от базата излитат американски самолети за отбранителни удари във войната с Иран. Петимата обаче бяха освободени под гаранция на следващия ден, докато продължава разследването. Малко по-късно държавният секретар на Съединените щати Марко Рубио заяви, че е ясно, че е замесена чужда страна, без обаче да предостави доказателства. А Доналд Тръмп коментира, че не би освободил арестуваните. Полицията из 5 части бяха вдигнати под тревога рано сутринта в неделя, след като местна фермерка информира за три подозрителни микробуса край село Уелфорд до базата и група мъже с качулки и маски. Незабавно беше изпратен екип за обезвреждане на бомби и жителите на селото бяха евакуирани. След като късно с нощи бе съобщено, че не са открити експлозиви, се очаква днес полицейските кордони в близост до базата да бъдат вдигнати, а на жителите от евакуираните домове позволено да се върнат обратно. Петимата арестувани са британски граждани на възраст между 23 и 25 години и са пуснати при строги условия за тяхното движение и контакт с други, тъй като остават обект на разследването. От Лондон, Веселин Паунов.
2: Правителството в Испания прие нов пакет от мерки срещу високите цени на енергията и горивата. Въвежда се таван за природния газ за отопление, фиксирана цена на бутилките с пропан-бутан и отстъпки за бензина и дизела, предава кореспондентът ни Димитър Драганов.
4: За да се предотврати рязък скок в сметките за отопление, регулираната тарифа за природен газ няма да може да се повиши с повече от 35% през октомври, а цената на една бутилка пропан-бутан остава замразена на 19 евро и 55 цента до средата на 2027. Същевременно ДДС върху електроенергията и природния газ ще бъде намален до 10% спрямо обичайните 21%, а данъкът върху електроенергията се понижава от 5% до 0,5%, при условие, че индексът на потребителските цени за септември покаже ръст от над 15%. За шофьорите се въвежда плаваща отстъпка в цените на горивата – 20 цента за литър бензин и дизел през октомври, която ще намалява през следващите 2 месеца. Ако междувременно цените на горивата се увеличат с над 15%, отстъпката автоматично ще бъде върната на 20 цента за литър. Специални компенсации са предвидени и за транспортния сектор, земеделието и корабоплаването. За новините от Испания – Димитър Драганов.
2: В Италия премиерът Джорджа Мелони благодари на компаниите, които обявиха ценови таван на горивата. След енергийния колос Eni, това направиха италианската петролна компания EP и кувейтската Q8, която контролира едноимените съоръжения в Италия. Подробностите от кореспондента ни Елена Шаханова.
5: В изявление на което се казва, че приемайки поканата на италианското правителство, ще приложи ценови таван на бензина и дизела, потвърждава

0: поемайки ангажимента си за подкрепа на потребителите. Ценовият таван ще продължи 30 дни, считан от 1 октомври и е насочен към генериране на осезаеми ползи за автомобилистите. Дистрибуторите от EP започнаха да прилагат ограничение на цените на горивата, идентично с това на ENI. Ценовият таван, наложен от него за мрежата му от бензиностанции, влезе в сила от 28 септември. Бензинът и дизелът не могат да надвишават съответно 1 евро и 99 цента и 2 евро и 19 цента за литър. Това доведе до дълги опашки на редица бензиностанции на ENI, където горивата на места свършиха, предаде Rai News. Според потребителите, цените на горивата остават високи, шофьорите на таксита и камиони заплашиха с тачки. От Италия, Елена Шиханова.
1: Лозари от Свиленградския край ще излязат на протест край село Пастрогор с искане за оставка на земеделския министър Пламен Абровски. Те са недоволни от ниската изкупна цена на грозето. Информация на кореспондента ни Живка Тодорова.
2: Необрано стои по лозята гроздето, от което тази година реколтата е повече от добра, защото никой не го купува. Недоволни са лозарите от Свиленградско. Те разказват, че инициативният комитет е взел решението за протест след проведени разговори с земеделския министър Пламен Абровски, който отказал съдействие. Не срещнали разбиране и от изпълнителния директор на агенция Винаро-лозарство София, както и от областния директор на лозарство-винарство в Хасково, сочат лозарите от Свиленградско. Те заявяват, че ще искат оставките им за несправене с проблемите на земеделските производители. Производителите от любимец и Свиленград напомнят, че след броени месеци идва краят на годината и предстои плащането на новите данъци, а без пазар за продукцията си не могат да покрият дори направените разходи. За новините от Свиленград, Живка Тодорова.
1: И още от страната, бизнесменът Илиян Филипов е бил убит в Пловдив, съобщава Нова телевизия. Филипов е създател и ръководител на голяма фирма в

0: транспортния сектор и строителството. Освен това е една от основните фигури около футболния клуб Ботев Пловдив. Районът около место престъплението е отцепен. Движението по няколко улици е ограничено заради разследването. Очакват се подробности от МВР. Бившият министър на околната среда и водите Борислав Сандов е призован в Софийската градска прокуратура, за да му бъде повдигнато обвинение за длъжностно престъпление във връзка с подписания от него през 2022 година документ с неправителствената организация на Ивайло Калушев. Според държавното обвинение, Сандов е превишил властта си, като е подписал рамково споразумение за сътрудничество между Министерството и Национална агенция за контрол на защитените територии, с което на организацията са били възложени държавно-властнически правомощия и контролни функции, включително по отношение на мониторинга и контрола за изпълнението на мерки в защитени зони. Окръжният съд в Пловдив ще решава дали да остави в ареста испанския гражданин, който беше задържан при акция на ДАНС и МВР край Калофер. При арестуването на испанеца, практикуващ нетрадиционни ритуали и смятан за лидер на секта, бяха открити гъби и кактуси, за които има съмнение, че съдържат психоактивни вещества. Предстои експертиза, която ще установи съдържанието. Премиерата на българо-гръцката постановка «Вакханки» с режисьора Явор Гърдев ще бъде в Античния театър в Пловдив от 20 часа тази вечер. Светослава Кузманова с повече информация.
1: Двучасовата трагедия по Еврипид имаше турне в Гърция през юли и август в 15 театъра в 10 града. Част от актьорите са от южната ни съседка, а Вакханки е със специалното участие на британското трио The Tiger Leads. Представленията им са световно известни и са смесица от кабаре, пънк, шансон и оперни елементи. Режисирания от Явор Гърдев спектакъл е ко-продукция между Народния театър Иван Вазов, фестивала Атина Епидавър и Националния театър на Северна Гърция Солун. За Гърдев Вакханки е реализирана мечта, която е искал да направи още от ученическите и студентските си години.
2: Има някои неща в живота, които човек не преследва ежедневно, но стоят в главата му като дългосрочен, дълготраен проект. И това е един от тези дългосрочни, дълготрайни проекти, който си стоеше в някакво кътче на моето съзнание и чакаше времето си. И това време дойде.
1: Леонид Йовчев влиза в ролята на Дионис, за който образ казва.
3: В себе си той съдържа множество други богове, тъй като боговете много често размиват своите граници и приемат качество от други богове.
1: Вакханки ще има и втора премиерна дата у нас в София на 9 октомври в зала 1 на НДК. За новините Светослава Кузманова.
0: Продължаваме с спорта и новините с Георги Димитров. Добро утро.
4: Добро утро. Националният селекционер на България по футбол Александър Димитров подаде оставка след равенството 0-0 с тима на Естония в турнира на УЕФА Лига на нациите. В другата среща от нашата група Исландия победи като гост състава на Люксембург с 3-0 и е начело в класирането с 4 точки. А отборът на България има една спечелена точка преди гостуванията на Исландия и Люксембург. Резултати от останалите срещи от футболния турнир Лига на нациите. В Лига А Чехия, Англия 0-2 и Испания, Хърватия 4-1. В Лига Б Шотландия, Швейцария 0-3 и Словения, Северна Македония 2-0. И в Лига С Молдова, Фарерски острови 1-1, Финландия, Беларус 0-0, Сан Марино, Албания 0-3 и Словакия, Казахстан 2-1. Маркус Гиздол е новият старши треньор на футболния ЦСКА. 57-годишният германец подписа договор до края на сезона с опция за удължаване с още една година. Гиздол е работил в отбори от Германия, Русия и Турция. Президентът на Лудогорец Александър Александров е прият в ръководството на Асоциацията на европейските клубове, съобщиха от футболния клуб. Той е избран на Генералната асамблея на организацията в Копенхаген. Тя защитава интересите си на над 900 клубове. Женският ни национален отбор по волейбол е придобил правото да участва на световното първенство до година, съобщиха от федерацията. На последното европейско първенство българките достигнаха до осмина финалите и комбинацията с 29-та позиция в световната ранглиста им носи квота за турнира, който ще бъде в Съединените щати и Канада. Баскетболният Олимпиакос се наложи над Жалгирис като гост с 93-91 точки, записа втори успех в елитната Евролига. Александър Везенков завърши срещата с 18 точки, 8 борби и 1 асистенция. Американецът с български паспорт Коди Милър Макинтайр записа 4 точки, 1 борба и 6 асистенции. Димитър Кузманов победи с 6-3 и 6-0 Джефри Бланкано от Франция в първия кръг на турнира по тенис в италянски.

0: град Бари. Людмил Георгиев е новият председател на Българската федерация по тенис на маса. Той беше избран от общото събрание с пълно мнозинство с 4 годишен мандат.
1: С информация и прогноза за времето днес, Калин Петров. Здравейте!
2: Здравейте! Над страната към този час е предимно облачно с превалявание от дъжд в западните Родопи. Температурите са от 8 градуса в Габрово и Севлиево до 19 градуса в Ахтопол. В планините са от минус 4 градуса на Мусала до плюс 4 градуса на Мургаш и в местността Рожен. На Мусала и Черни връх поривите на север-северо-източния вятър са 20 метра в секунда, а на връх Ботев 28 метра в секунда. В София е 10 градуса при 85% относителна влажност и 959 хектопаскала атмосферно налягане, значително по-високо от средното за месеца. Днес облачността над северна България ще се разкъса и ще намалее до предимно слънчево време. След обяд и над южна България облачността ще намалява, най-късно над крайните югоизточни райони, където ще има слаби валежи от дъжд. Ще духа умерен в източните райони и силен североизточен вятър. Максималните температури ще бъдат между 19 и 24 градуса. В София около 20 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Информация за шофьорите. От 10 часа временно ще се промени организацията на движение при 473 километър на първокласния път 1-6 София-Бургас в района на град Айтос за ремонт на тол рамка. Ще бъде стеснено преминаването в платното от Бургас към Айтос, като превозните средства ще се пропускат в свободната лента. Остават ограниченията и при 397 километър на пътя София-Кулата в област Благоевград. Между 8 и 17 часа, поетапно на 5 интервала, за около 30 минути ще се ограничава движението в лентата за Кулата, като трафикът ще преминава двупосочно с пропускане в лентата за София при скорост до 50 км в час. В края на бюлетина още веднъж акцентите. КЕВР обсъжда предложението на Булгаргаз за поскъпване с близо 6% на природния газ през октомври. Депутатите ще изслушат министъра на вътрешните работи относно изнесените данни за порочни практики, свързани с обществени поръчки за мантинели. Премиерът Румен Радев ще участва в Брюксел в среща на върха на Евронюс за отбрана и космос 2026. В Пловдив е убит бизнесменът Илиан Филипов, ръководител на голяма фирма в транспортния сектор и строителството и една от основните фигури около футболния клуб Ботев. Слушахте осведомителния бюлетин на Българското национално радио, подготвен тази сутрин от редакторите Савина Спасова и Григори Недялков.
3: На 25 октомври за президент и вицепрезидент гласувате в секцията по постоянния си адрес. Този, който е записан в личната ви карта. Ако имате регистриран настоящ адрес в друго населено място, можете да гласувате там. Нужно е до 10 октомври да подадете заявление до кмета по настоящ адрес за вписване в избирателния списък. Заявлението можете да подадете и онлайн през сайта на ГДГРАО. Информирайте се за изборите на сайта на ЦИК. Твоят глас, твоят избор.
4: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

на 94 FM за Пловдив и Пазарджик, 103,1 за Смолян и Пампорово, Доспат 100,6, Велинград 100,1 и Панагюрище 88,3.

0: утринната програма на Радио Пловдив.
1: От утрения ни екип пожелание за спокойна сутрин и за успешен ден. Аз съм Паулина Комсалова, звукорежисьор на предаването е Слави Пейков. Новините до обяд ще научаваме от Иванка Петкова. Добро и спокойно утро ви пожелаваме. С повече информация обаче продължаваме по водещата новина от тази сутрин, която не носи спокойствие. Официално от МВР потвърдиха преди минути за Радио Пловдив за убийството на Илиян Филипов, станало тази нощ в Пловдив. Официалната информация от МВР все още изключително оскъдна. Около 1 часа е получен сигнал за прострелян мъж на територията на пловдивски квартал. На място е констатирана смъртта му. Започнали са действия за разследване на тежкото криминално престъпление. Работят екипи от пловдивската МВР и ГДБОП. Сега към тази информация добавям, че в момента в МВР Пловдив се провежда и оперативен щаб. По данни и на социалните мрежи и медийни публикации, целият град и изходите на Пловдив са блокирани от полиция. От МВР обещават повече информация на по-късен етап. Да припомня, Илиян Филипов е създател и ръководител на ПИМК, една от най-големите български компании в транспортния сектор, която през годините разширява своята дейност и в други направления, особено силно в строителството. Филипов е добре познат в футболните среди на Пловдив, той е свързан с Ботев Пловдив, основни фигури около клуба, а името му е много популярно тук и заради това, че беше изпълнител на ремонта и строителството на стадион Христо Ботев. Както ви казах, очаква се МВР да даде повече информация, както за место престъплението, така и за начин по който е извършено това покушение. По първоначална информация, Филипов е бил прострелян в главата. 7.25 следим тази тема във всички канали, до които имаме достъп в този момент.

Гайди, хайдушки дух, родопски вкус, огън и музика. На 3 октомври Чепеларе ще върне времето назад, за да пресъздаде едно паметно събитие – последното посещение на капитан Петко Войвода в Родопите. Капитанът и неговата чета ще пристигнат, ще поведат хорото, а площадката

0: Добро утро, ден! Следим на развитието и всеки детайл, но в който можем да получим по водещата новина от тази сутрин с убийството на бизнесмен, собственик на Ботев Пловдив, Илиян Филипов. Информацията на този етап, както ви казахме преди малко, е оскъдна, но потвърдена от полицията, откъдето обещават повече данни, когато са готови да ги съобщят пред обществеността. Сега продължаваме по реда на предаването с поредицата Добро утро, ден, в която включваме Мира Свиленова. Тя ни гостува точно днес в поредицата и тази седмица. В тази част от разговора с нея се спираме на заниманията и с глаголицата, нейния проект с глаголицата около земята и амбицията да напише детски буквар на глаголица. Как се зароди вашия интерес и проекти, които развивате, свързани с глаголицата? Вие имате кауза, вие направихте един проект с глаголицата около земята, имате изследвания на тази тема и кауза, включително, която искате и да продължите.
1: Глаголицата, този въпрос много ми го задават и аз самата все още се питам как така просто се появи в живота ми. Не съм я търсила. Аз минах през една много тежка житейска здравословна криза преди много години и тогава започнах да се занимавам с двигателно дишане, което всъщност твърда, че ми спаси живота. И изведнъж се отпуши. В мен един ден се събудих и казах, ти трябва да учиш за глаголицата. Ама аз глаголицата съм чула като дете, нещо, където какво са ни казали в училище, както сигурно на повечето хора. И в едно прибиране в България започнах трескаво да търся и осъзнах, че няма. Нямаме информация за глаголицата. Няма място, където можеш да отидеш и да научиш, нали, да почнеш да видиш как са графемите. И така, по неволя, започнах да се запознавам с едни невероятни хора в България, които творят, но най-интересното беше, че тя започна да се излива в изкуството ми. И не можах да спра, докато не изкарах първата колекция, която беше много силна. Не можах да спра, не

0: Можах да не можех нищо друго да се съсредоточа и от тогава тя просто ме води. И Глаголицата около земята е част от моя научен проект, но то се превърна в едно невероятно творение. Имаме над 200 човека участваха. Дечица, най-младия твореца на 5 годинки. Деца в Торонто пишат "Аз обичам България" на Глаголица само след 30 минутна лекция.
1: Как се случва тази магия? Разбрахте ли?
0: Ами, това вълшебство според мен си е творение Божие. Нали, те много хора, даже в днешно време не знам. Хубаво е в България, ние сме си православна държава, може да се каже тази дума, но не мога да го обясна по друг начин. Не мога. Просто графемите, начина по който влияят на хора всеки път, когато се запознавам, на мен ми е интересно също да интервюрам хора, които се занимават с Глаголица като мен. И най-интересно е, че когато питам творци, дали за тях е сакрално или е просто един проект, или като всяко друго нещо, което им попада творчески, всеки един от тях казва, че е сакрално.
1: Искате, доколкото знам, да създадете буквар на Глаголица. Защо?
0: Защото вече толкова години събирам наблюдения не само от българи. Аз събирам наблюдения по-скоро от междукултурната общност. И в Канада, и миналата година имах изложба в археологическия музей във Варна, където посетителите бяха от цял свят. И всички ме питат къде могат да научат повече. И българи, и от славянски происход хора. И всъщност осъзнах, че няма откъде да научат повече. В България не е издаван, поне до моите знания, може някой да ме поправи, ще се радвам да се свържат с мене, ако знаят. Няма глаголически буквар. Първият глаголически буквар, който аз открих, е бил свързан с Хърватска. И той е издаден по това време от отдела на пропаганда на Ватиканската църква. Нали, като пропаганда в този смисъл, тогава няма същото значение, но въпреки това не е бил издаден от славянска общност. Това е едно огромно начинание, по никакъв случай аз не се представям, че съм специалист, но моята идея е да го направя триизмерно, да бъде интерактивно, т.е. да има изложение, защото това работи, връзката лице в лице, да има творчески аспект, да бъде отпечатано и да може да бъде дигитално, така че хора от цял свят да могат наистина да се докоснат. И тази задача я правя с колегите в Хърватска. Свързала съм се тук с Софийския университет, с Кирило-Методиевия институт, с Националната библиотека. Те всички абсолютно толкова мили хора навсякъде, толкова много любов се лее към културата, че ми дава надежда, че ще се справя.
1: Давате ли си отговор защо миналото ни крепи? Липсва ни понякога кауза за бъдеще?
0: Съгласна съм с това. Мисля, че моя мъж, който също има този, той има канадския поглед, каза, защо като дойдем в България, винаги се говори за турското робство, за комунизма и за мафията. И това е поглед отвън. Защо? Защото това живее в самосъзнанието. За мен Глаголица не е поглед към миналото. Обаче, за мен Глаголицата е възможност да построим един мост към бъдещето, защото всяка една напреднала технология, дори когато са минали 11 века, тя продължава да бъде напреднала. Тя е била напреднала тогава, тя е била нова медия. Глаголицата ми показва, че може да бъде мост към бъдещето, мост към различните култури, мост към медийна грамотност, за да се обясни на децата, че азбуката, преди да почнеш да я пишеш и сега минава много бързо, нали, не се замисляме коя буква, какво и как използвам. Ние знаем как да използваме езика, но това е медия, това е технология. И Глаголицата може да направи тази връзка. Понеже може би е стояла много назад, сега може да я изкараме и е нова и е интересна. И според мен трябва, това е момента, в който ние трябва наистина към децата да се обърнем.
1: Мира Силенова в Добро утро ден!

0: Радио Пловдив.
1: Точно днес.
2: Кадри в социалните мрежи показват силно засилено полицейско присъствие по входно-изходните пътища, улици, булеварди на Пловдив. Всичко това най-вероятно свързано с извършеното тази нощ покушение и убийство над Илиян Филипов, за което по-рано ви съобщихме. Очаква се МВР да даде повече информация за него. Продължаваме с темите, по които следим и които анонсирахме в предаването, като не изпускаме и от поглед тази тема. Само да кажа, че на този етап пълно въздържание от всички страни за коментар, както от близки, доверени на Илиян Филипов, така и от футболен клуб Ботев. Наистина информацията е шокираща и поне това, което се знае, е доста оскъдно. Сега на телефона е Стефан Сабрутев, народен представител от Смолян, от Прогресивна България, управляващата партия Прогресивна България, с когото ще разговаряме за конкретен проект за Смолян и моста, който там ще се построи за да, на мястото на свлачището от май месец. Добро утро, господин Сабрутев.
3: Добро утро.
2: Преди това искам да ви попитам, като депутат, това е по-късно убийство или поне хладнокръвно, ако се потвърди информацията за изстрел в главата 1 часа през нощта. Наистина, тема, която ще изисква повече внимание и отзвук, ще има сериозен, а още повече мащаба на бизнеса и участието и в публични проекти на Илиян Филипов е сериозно. Имате ли коментар?
3: Ами, изключително неприятен случай. Само мога да изкажа искрени съболезнования на семейството и на всички близки.
2: Не сме в еднозначна политическа ситуация. Очаквате ли някакъв отзвук да има върху въобще си така картината в България? Свързвате ли го с нещо? Информация ви имате ли за Илиян Филипов и наблюдение?
3: Ами не, бего го познавам от медиите основно. Не мисля, че ще има, но все пак той има много бизнеси, доколкото разбирам, в различни сфери. Не мога да коментирам. Какво се е случило?
2: Ще спрем до тук по тази тема, която иначе следим в нейните новинарски акценти и ще продължим с вас разговора, за който предварително ви поканиха. Това е, че 5 месеца след като се случи свлачището, което откъсна пътя Пампорово-Смолян, Агенция Пътна инфраструктура с вчерашна дата обяви обществена поръчка за изграждане на мост. Това е взето като най-добро уместно решение така да се възстанови там пътя. Така ли смятате и вие? Закъсняли АПИ, защото очакването беше много сериозно. Там хората са на голямо изпитание.
3: Първо да кажа, че от час първи следя случая. Бил съм на место
2: самото свачите,
3: когато се случва. И бе го заснел дори. И мога да ви кажа, че и до ден днешен го следя ежедневно. Да, очакванията и моите бека по-бързо да се случат нещата, но все пак е едно свачите, което беше необходимо да се изследва достатъчно добре и да се вземе правилните мерки за отстраняване. Доколко дали моста е най-добро, аз мисля, че проследявайки етапите, през които е минало проучването, това е най-доброто решение по много причини. Първо, защото ако тръгне да се укрепва цялото свлачище, съседство с пътя, който преминава, има частни имоти. Самото отчуждаване, разбиране с хората, щеше да проточи много повече време, отколкото сега. Избран е варианта, който е с стоманобетонни гради от 36 метра, т.е. отвори по 36, защото все пак ние сме планински район и вие знаете, че ако е стоманена конструкцията, тирането с химически препарати и сол би повредило много по-бързо металната конструкция и затова е избран и този метод на изпълнение на моста.
2: Какво означава три отворен? Може да прозвучи лаишки за някой. Предполагам три изхода на този мост. Как да си го представим? Той ще възстанови и трасето Смолян-Пампорово, но...
3: ще се установи. Не са три, три отвора, значи, че има три отвори на моста, т.е. по 36 метра, които в една линия прави 108 метра. Т.е. между едно колония ще бъде 36 метра, това значи.
2: Няма да има отклонение, някаква
3: Ще се движи по самия път, по параметрите, които и до сега е имало, доколкото разбирам от поръчката, ще има и два тротуара с възможност за преминаване на комуникации. Там минават кабели, газопровод и други неща, които към момента са възстановени и те функционират.
2: Доколкото прочетох и техническите експертизи, които са направени, те са ред на брой от на различни институции, но геодезистите определят това свлачище като потенциално активно. Трябва ли нещо друго да се направи там? Има ли в тази поръчка и в този проект, доколкото вие също го познавате, някаква застраховка, така че да не се движи земята, да има друго укрепване?
3: Ами аз, доколкото съм запознат с техническите експертизи, мисля, че те са достатъчно и много внимателно е проучен самия терен. Да, то още се движи свлачището, но идеята е да се фундира и да се направят пилоти на дълбочина, на която земята е стабилна. Проучено е сега до 24-5 метра е проучването, доколкото аз съм информиран все пак. Не мога на 100% да го твърдя, но т.е. ние ще стъпим на здрава земя. Дори да има някакво движение, то ще бъде встрани от моста, под моста и няма да засяга самото съоръжение. Т.е. идеята е да се направи така, че дори да има движение, това нещо да се преодолее.
2: Още
3: и да не засегне моста.
2: Още когато се срути, когато тръгна свлачището и прекъсна, откъсна буквално пътя, първите наблюдения и прогнози бяха, че две години поне ще отнеме възстановяването на този път. Така се и очертава според обществената поръчка и то, ако тя се спаси или пък избегне обжалване, или пък те са бързи, като знаем как се случват нещата при нас. Какво през това време предстои за област Смолян, която вече посреща сериозна есен, по високите части и сняг от миналата седмица. Там остава този път, който беше отворен от Пампорово за Смолян.
3: Точно така. Имаме обходен път, който е един вид авариен път. Честно казано, трудно се преминава по него. За Смолян има два обходни пъти. Един е през Пампорово стойките Смолян, другият е Проглед, Рожен и Смолян. Самия курорт Пампорово няма да бъде засегнат за достъп на туристи и на хора, които желаят да го посетят.
2: Ама проблема само които идват отдолу, от Пловдив, да речем, защото тези, които са от Смолян...
3: Тези, които идват от посока Девин Кричим, ще влезат директно в Пампорово. Тези, които идват посока Мадан Златоград, ще трябва да обиколят от Рожен. Но обходният път наистина не е добър. Много е тесен, трудно се разминава, минава съм много пъти по него. В момента той е общински, е малко трудно Агенция Пътна инфраструктура да го поддържа, тъй като не е собственост на държавата, но разбирам, че се водят преговори между АПИ и община Смолян, за да се укрепи така, че да може да преминават служители на курорта Пампорово, тези, които работят зимата, за да имат по-пряк достъп, защото този път смея да твърдя, че за тях е първостепенен и важен. Важен е също и за туризма в самия град Смолян. Един човек дошъл да почива на Пампорово, когато реши да слезе в града, да посети някои магазини и заведения, ние всъщност с това свачите сме ограничили един вид достъпа до града. И по-скоро пострадали, че се бизнеса туристически от Смолян, както цяло лято, така и зимата, отколкото самото Пампорово.
2: Така е. Какво точно,

0: разбирате под да се укрепи този път? Разширение или нова настилка? Или
1: може
0: какво?
1: Би нова настилка, доколкото разбирам се водят някакви преговори за нова настилка, как АПИ да подпомогне. И другото важно нещо е зимата, кой ще го поддържа.
0: Именно.
1: Поддръжката е важно нещо, защото какъвто и да е пътя, той трябва да се чисти от сняг, да се поддържа, да се разширява снега, т.е. с такава степен, че да може да преминават и да се разминават автомобили. Няма да го оставим така. Сигурен съм, че община Смолен и АПИ ще намерят начин да го поддържат.
0: Ами ще следим това как ще стане. Между другото, в Смолен, знаете, имаше и напрежение. Няма как след това, което се случи, но в властите специално изпрати Общинския съвет единодушна декларация с възмущение, че не получава достатъчно информация, че не знае как се движат нещата. Истината е, че в такива случаи, ако не работят община и държава заедно, няма как да стане. Хората, които се движат с колите си или пеша, не ги интересува чия път е по собственост, а той да съществува и да е добър.
1: Да, така е, права сте. Общинския съвет изпрати декларация. Аз не разбирам само, аз съм информиран, държавата е информирана, за да получи информация трябва да я поискаш. И си мисля, че тук Общинския съвет е можело да се информира за всяко действие и етап, на който е достигнал, ако имал желание. Както и кмета, разбира се, не Общинския съвет. Той може да вдигне телефона най-малкото на директора на АПИ да получи информация всеки един момент на какъв етап. Аз съм, тъй като проблема е много сериозен за моята област, съм го следил от то и знаех във всеки момент, и въпреки че моето желание беше да се случи по много по-бърза процедура, да се избегнат обществени поръчки като аварийни, като аварийно възстановяване да бъде, просто законите в държавата са такива, че Агенцията по обществени поръчки не е одобрила да се започне директно възлагане и да се извърши по-бързо. Затова и тази процедура. Вярно, заложени са много дълги срокове за изпълнение.
0: Така е, 550-580 дни.
1: Да, моята информация е, че след приключване на проектирането, самата работа ще отнеме около 6 месеца. И затова се надявам и вярвам, че за следващия зимен сезон пътя ще бъде възстановен и ще може да се преминава.
0: Дано оптимизма ви да оправдани да се случи. Стефан Сабрутев, народен представител от Прогресивна България от Смолян, с коментар на обявената вече обществена поръчка за строителството на мост, там където свлачище отнесе пътя Пампорово-Смолян.
2: Четири дни. Четири незабравими вечери. От 1 до 4 октомври Пловдив отново става столица на китарата. Туле и Самуел Соломон, Мария Кавърджикова и банда Дел Падре, легендарният Владко Стефановски и за финал магията на бразилската китара с виртуозния Яманду Коста. Гитарт фестивал. Бъди там!
3: Номер едно. Студио едно. Музикални записи по многоканална и двуканална технология. Смесване, мастериране и цифров монтаж.
4: Студио едно. Пресконференции и презентации с озвучаване и запис по желание.
3: Радио Пловдив, Студио едно. Високо качество на разумни цени. Студио едно. Номер едно.

Часът е 8. Започват новините на Радио Пловдив. Представя ги Иванка Петкова. Очаква се полицията и прокуратурата да излязат с информация за убийството на бизнесмена Илиян Филипов. Съдът решава дали испанският шаман, задържан Крайкалофер, да остане в ареста. Българската премиера на Вакханки на Еврипид е тази вечер на Античния театър. Бизнесменът Илиян Филипов, свързан с транспортния и строителния бизнес и с футболния клуб Ботев Пловдив, е убит при стрелба в града. От пловдивската полиция съобщиха, че към 1 часа тази нощ е получен сигнал за прострелян мъж на територията на пловдивския квартал Смирненски. На място е констатирана смъртта му. Започнати са действия за разследване на тежкото криминално престъпление. Работят екипи на пловдивската полиция и главна дирекция национална полиция. Районът около место престъплението е отцепен, а по данни на шофьори в социалните мрежи, входно-изходните артерии на града са блокирани от полиция. По първоначална все още неофициално потвърдена информация, Филипов е бил прострелян в главата. В 8.30 часа пред полицията се очаква съвместно изявление на полицията и прокуратурата по тежкото престъпление. Припомням, че Илиян Филипов е създател и ръководител на ПИМК, една от големите български компании в транспортния сектор, която разширява дейността си и в други направления, включително строителството. Той е собственик и на интермодалния ЖП терминал и председател на Сдружението с нестопанска цел Бизнесът за Пловдив. Филипов е собственик и на футболен клуб Ботев Пловдив, а името му е свързано и с строителството на стадион Христо Ботев, по-известен като Колежа. Окръжният съд в Пловдив ще гледа искането на прокуратурата за налагане на най-тежката мярка за неотклонение задържане под стража спрямо испанския гражданин, задържан за разпространение на наркотици в землището на Калофер. Според разследващите, той е бил водач на секта, чието последователи били подлагани на психологическо въздействие чрез внушения и употреба на психоактивни вещества. При операцията по задържане, проведена от ДАНС и МВР Пловдив, са открити 35 сакси из кактуси, както и бутилки с тъмна течност и гъби, за които се предполага, че се държат психоактивни съставки. По случая са разпитани 14 български граждани, членуващи в групата, а мъжът е задържан за 72 часа. Общинският съвет ще разгледа предложената от кмета Костадин Димитров нова наредба за символиката и отличията на община Пловдив. С нея се въвеждат критерии за номинации, като така се спира до сегашната практика те да се раздават масово. Отличието почетен гражданин на Пловдив ще се присъжда за изключителен принос с международно, национално и местно значение, който трайно е променил облика, престижа или духа на града. Отличието ще може и да се отнема от Общинския съвет на лица, осъдени за умишлено престъпление и

0: при действия и поведение, които накърняват престижа и доброто име на Пловдив. Съветниците ще разгледат и два проекта за меморандуми. По предложение на Образователната комисия се предлага изготвяне на меморандум за сътрудничество на община Пловдив с висшите учебни заведения. Вторият проект касае сътрудничество в изграждане за публична система за споделено използване на електрически велосипеди и даване на съгласие за подписването му с Top Mobility ЕООД. Къщата музей Иван Вазов Сопот отново отваря врати за посетители. Днешната церемония ще започне с отслужването на водосвет, след това в двора на музея ученици от Карлово ще представят драматизация на първа глава от романа Подигото. Официалното откриване е в 15 часа, а до вечер ще има концерт на сцената на читалището. Директорът на къщата музей Иван Вазов в Сопот, Борислава Петрова, разказа.
1: Абсолютно всичко е запазено наистина в автентичен вид. Това обновяване беше свързано и с много неотложни ремонтни консервационни дейности. Покрива ни беше протекал, компрометирана беше вътрешното пространство, пода и това създаваше риск за стенописи, за музейни експонати, за архивните материали. Благодарение на всичко това, което се случи, сградата е обновена, но и е защитена. Всичко е защитено. Така че безценното наследство ще остане съхранено за следващите поколения.
0: Каза директорът на къщата музей в Сопот Борислава Петрова. Вакханки от Еврипид с режисьор Явор Гърдев ще има българската си премиера тази вечер на Античния театър. Спектакълът е международна копродукция на Народния театър Иван Вазов, Държавния театър на Северна Гърция и фестивала Атина Епидавър. Постановката разказва за сблъсъка между бог Дионис и царя на Тива Пентей, като поставя теми за властта, страха от различното и границите на обществения ред. В спектакъл участват български и гръцки актьори, а специално участие има британската група The Tiger Lilies. Преди Пловдив, Вакханки бе представен на античната сцена в Епидавър. Спектакълът е на английски език с български и английски субтитри. Прогнозата за времето е на Калин Петров.
2: Днес облачността над Северна България ще се разкъса и намалее до предимно слънчево време. След обяд и над Южна България облачността ще намалява, най-късно над крайните югоизточни райони, където ще има слаби валежи от дъжд. Ще туха умерен в източните райони и силен североизточен вятър. Максималните температури ще бъдат между 19 и 24 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Така завършват новините на Радио Пловдив в 8 часа.

0: Утринната програма на Радио Пловдив.
1: От екипа ни пожеланието е за спокойна сутрин и за успешен ден. Аз съм Паулина Комсалова. С музика и темите от деня продължаваме заедно до 9.30 с звукорежисьор и музикален редактор на предаването Слави Пейков.
2: Аз съм Мартин на 7 години от Етрополе. Искам да кажа на всички шофьори да бъдат внимателни, защото някой ме чака вкъщи.
3: Пътят не е за надпревара. Съвместна кампания на Българското национално радио и Министерството на вътрешните работи.

0: Радио Пловдив.
1: Точно днес.
2: С разговор по тема, която следим в развитие, продължава предаването ни сега. Темата. Министерството на здравеопазването, знаете от вчера, със свое решение отне разрешението за лечебна дейност на болница Медикус Алфа в Пловдив. Това е болницата, в която след стоматологична операция почина 6-годишното момченце Ангел от Белащица. Този случай, разбира се, с изключително жестока развръзка. Покъртени бяха всички, когато това се случи. Включително и обществено напрежение беше създадено. Така или иначе, ред експертизи се направиха и дело и разследване тече по тази тема. Да кажа тук, че по информацията на Министерството на здравеопазването, решението е взето след доклада на Изпълнителната агенция Медицински надзор, който е направен по случая. А що се отнася до разследването, вече има трима обвиняеми лекари от болницата за причиняване на смърт по непредпазливост, или мисля, че беше формулировката точно немарливо изпълнение на служебни задължения, но да не спекулирам, така или иначе трима лекари, стоматоложката и двама анестезиолози са с обвинения. Сега за този случай, който може би трябва да разделим на неговата силна емоционална страна, разбира се, и другата институционална, ще говорим с адвокат Мария Шаркова, която има повече от 15 години опит като адвокат по медицинско право. Добро утро!
3: Добро утро!
2: Изненадана ли сте, че Министерството на здравеопазването наложи най-драстичната на практика мярка срещу Медикус Алфа?
3: Първо бих искала да поясня, тъй като е важно за слушателите, че аз не представлявам нито една от страните в този казус. Важно е да се спомене това и коментирам изцяло като един страничен наблюдател, който работи вече повече от 15 години в тази сфера.
2: Като започнахме с обясненията, аз пък да допълня картината с това, че извинете, че ще ви прекъсна, да допълня картината с това, че болницата излезе със становище на своята интернет страница, че тази заповед не е влязла в действие и всички там функции, процедури, каквото си е, тя си функционира нормално. Иначе, ако заповедта влезе в действие, би трябвало РЗИ да премести лежащо болните в други болнични заведения в града или където се реши. Извинявайте за прекъсване.
3: Да, разбира се, това е важно уточнение. Изненадана съм.

0: До толкова, доколкото това е една изключително драстична мярка, до която поне аз в моите, както казах, повече от 15 години практика в сферата, не съм лично аз се занимавала с подобен казус. Дори след проверка на съдебната практика установих, че е имало един или два случая в последните 20-ти на години, откакто е прият закона за лечебните заведения, в който министъра на здравеопазването е отнемал разрешение за лечебна дейност на болница. Като дали това решение е правилно или не, това ще прецени съда, ако болницата обжалва въпросната заповед. Тоест на този етап, доколкото ние не сме запознати с нейното съдържание, няма и как да коментираме доколко това решение е правилно или не.
1: И да уточним и това, че дори да обжалва болницата, това няма да спре изпълнението на заповедта, се казва пак в съобщението на Здравното министерство.
0: Да, вероятно, министърът на здравеопазването е допуснал предварително изпълнение на въпросната заповед, което само по себе си също подлежи на обжалване, така че и този въпрос е дискусионен и е висящ по-настоящем, така че предстои да се изясни, тъй като ние не сме запознати със съдържанието на заповедта, единствено с прессъобщението на Министерството на здравеопазването, аз не бих могла да я коментирам по същество поради тези ограничения. Но това, което предизвика мой интерес след вчерашното изявление на страницата на Министерството на здравеопазването, е обстоятелството, че бидейки такава тежка мярка отнемане на разрешение за лечебна дейност, всъщност това може да стане в няколко случая. Единият случай е този, по който се така позовава и Министерството на здравеопазването, когато в една болница се извършва дейност, за която няма разрешение за лечебна дейност. Тоест, извършва се нещо, за което не е разрешено. Например, в друг случай, преди около 6-7 години е отнето разрешението за лечебна дейност на една болница, която извършвала пластични операции, без да имала подобно право. Но това решение на министъра на здравеопазването било отменено от Върховния административен съд.
1: Може ли такава неразрешена дейност да бъде лечението на дете в болница, която не е педиатрия, няма педиатрично отделение?
0: Възможно е, всъщност, доколкото разбирам, самата болница не е имала разрешение за извършване на дентални дейности, а такива са били извършвани. Поне това е достъпно като информация от публичните изявления на министъра на здравеопазването. Дали това е така, ние няма как да знаем, защото на същия адрес е регистриран медико-дентален център и е възможно дейността да е извършвана в рамките на този медико-дентален център. Трудно можем да разграничим по-настоящем тези дейности, доколкото те се извършват на един и същ адрес, вероятно и в една и съща сграда. Така че това е един въпрос, който тепърва вероятно ще се дискутира в рамките на съдебното производство. Това, което е интересно обаче, е да се каже, че Законът за лечебните заведения предвижда възможност за отнемане на разрешение за лечебна дейност в случаите, в които Изпълнителна агенция Медицински надзор е установила нарушаване на правата на пациентите, установени в Закона за здравето. Това са права, свързани с информираното съгласие, с правото на безопасно лечение, с правото на качествена медицинска помощ. И аз си направих труда да се запозная с годишния доклад от дейността на Изпълнителна агенция Медицински надзор за миналата година и се оказва, че Изпълнителна агенция Медицински надзор е установила над 86 нарушения в тази връзка на Закона за здравето и на правата на пациентите. В същото време обаче няма процедура по отнемане на разрешение за лечебна дейност на нито едно лечебно заведение, в което са установени тези нарушения.
1: Извинявайте, че ще ви прекъсна тук, но в тези случаи, които вие проследявате със задна дата, има ли случай завършил със смърт?
0: Вероятно има. Ние не знаем, защото в доклада на министъра на здравеопазването се сочат само, в доклада на Изпълнителна агенция Медицински надзор се сочи само броят на нарушенията и техния вид, но не и във връзка с какъв казус точно е извършена проверката, но със сигурност нашия опит показва, че сред тези проверки има жалби от роднини, близки на починали.

0: и пациенти, както и жалби от пациенти, които са пострадали, на които е причинена средна или тежка телесна повреда по време на лечение, т.е. които по някакъв начин са били увредени по време на лечение. С това искам да кажа, че за съжаление, този случай в Medicus Alpha, той не е единствен. Всяка година се образуват приблизително около 100 дела граждански срещу лечебни заведения за причиняване на смърт по непредпазливост и за увреждане на пациенти, като почти половината от тези дела приключват с влязло в сила осъдително решение, с което, което е в полза на съответния ищец, пациент или наследник на починал пациент. Но в нито един от тези случаи няма подобни последици. Т.е. отнемане на разрешението за лечебна дейност на едно или друго лечебно заведение, макар тези осъдителни решения да са свързани много често именно с нарушение на правата на пациента, установени в Закона за здравето.
1: И защо тогава, как си обяснявате тази строгост, приложена в този случай?
0: Не мога да кажа дали това е някаква кризисна мярка, някакъв пиар, някаква демонстрация, че вече от тук нататък се работи активно по защитата на правата на пациентите, както би трябвало да бъде. Проблемът е, че законът е еднакъв за всички. И той трябва да се прилага еднакво за всички.
1: Сега въпросът е тогава... Да, въпросът е кое е по... как се казва, обществено, така, кое е обществено да поощрим? Онова, което не се е случвало или това, което сега се случва?
0: При всички положения, всеки един пациент неговите близки трябва да бъдат защитени и сигурни, че когато правата им са нарушени, всички контролни органи, които имат правомощия да ги защитят, си вършат работата обективно и еднакво спрямо всички. Това е много важно. Също така, самите лечебни заведения трябва да са сигурни, че когато се прилага закона, той се прилага също еднакво към всички. Защото не може и това не само съществува обективно и го виждаме и в докладите на Изпълнителна агенция медицински надзор и се вижда и от съдебната практика и се вижда и от нашата практика, примерно на нашата кантора, но съм сигурен, че и в практиката на други колеги е така. Не може при едни и същи нарушения, например за една болница да има само предписания, за друга да има наложени и имуществени санкции, а при трета да се отнема и разрешението за лечебна дейност. Не бива нито Изпълнителна агенция медицински надзор, нито Министерството на здравеопазването да действат в състояние на оперативна самостоятелност. Т.е. те сами да преценяват кога и в какъв случай, с каква така тежест да предвидят едни или други последици за нарушителите. Защото се създава една несигурност както за пациентите, защото на едни пациенти правата очевидно се защитават по-настойчиво и така бих казала задълбочено, докато в други случаи се неглижира
1: но нали е това, тяхно, което се случва. Нали е тяхно правомощието? Едните точно да изследват, другите да вземат решението.
0: Като е тяхно правомощието, те трябва да го упражняват еднакво за всички. Това е много важно, защото знаете ли, ние например, сега се занимаваме с два изключително тежки случаи на смърт на пациенти след бъбречна трансплантация в една столична болница. И не само, че проверката беше извършена изключително повърхностно и беше констатирано, че и двамата пациенти са заразени с вътреболнична инфекция, но нямаше никакви последици за съответната болница, макар пациентите и двамата да, за съжаление, да са починали именно в резултат на тази вътреболнична инфекция. Но проверките се забавиха с месеци и едва след като близките сезираха министъра на здравеопазването за обстоятелството, че такава проверка не е проведена в съответния срок, едва тогава органите се активираха. С това искам да дам пример, че следва по еднакъв начин органите да упражняват тези правомощия, за да защитават в еднаква степен правата на всички пациенти. Защото е изключително важно, разбира се, ако има виновни за смъртта на това невръстно дете, те да понесат своята отговорност, както и отговорност да понесе и самото лечебно заведение, кое е допуснало пропуски в организацията и въобще извършвало някакви дейности, които не е следвало да извършва, но такава отговорност трябва да понесат всички, за всички пациенти, които са увредени при или по повод оказване на медицинска помощ.
1: Много благодаря за вашия коментар. Разбрах тезата ви. Министерството на здравеопазването

0: да мери с еднакъв аршин грешките на медицинската практика. Адвокат Мария Шаркова.
1: От тук започва България.
2: Старопрестолните Плиска и Преслав.
1: Мадърският конник.
2: Шуменската крепост.
1: Виж отблизо.

0: както съобщихме и в новините, в днешния ден ще бъде открита за посещение обновената къща-музей Иван Вазов в Сопот. Денят на практика ще бъде празничен за града с освещаване на къщата-музей, с празничен концерт, с изяви на децата, с концерт вечерта в читалището на Сопот. Това всичко ни разказа директора на къщата-музей Борислава Петрова. Чуйте повече от нея.
1: Доста време работихме върху този проект, може би вече 2 години, за да стане всичко в този вид, който днес нашите посетители могат да видят. Тръгнахме от идеята, че Вазовия дом може да разказва много повече истории. Разбира се, това е родния дом на Иван Вазов. Той си остава сърцето на експозицията, но около него стои едно изключително семейство, неговото семейство. Затова насочихме погледи към родителите, към братята, сестрите, към семейната среда, ценностите, с които тези хора израстват. Съчетахме автентичността на родния дом с съвременните технологии, без които в днешно време, знаете, не можем. И те ни позволиха да се разгърнем много повече, да разгърнем разказа, без обаче да отнемаме усещането за истински Вазов дом. Искаме технологиите да ги ползваме като средство, а не да бъдат само цел. Технологиите са тези, които помагат на посетителя да открива историите, хората, детайлите, които ние иначе трудно бихме могли в това ограничено пространство на залата да покажем. Идеята ни е Вазовия дом да продължи да бъде жив музей, мястото, в което миналото се съхранява, но продължава напред към бъдещето. И всеки един, който пристъпи прага, да може да дойде, да открие нещо ново, нещо различно. И разбира се, младата публика, която за нас е най-най-важна, да не свързва Вазов само с единствено задължителното четене, ами да породим любопитство към човека, към семейството, към времето, в което е живял.
0: А обновената експозиция съдържа ли и нови експонати, нещо, което не сме могли да видим преди?
1: Обновената експозиция, всъщност от старата експозиция, са запазени 3 стенописа. Всичко друго в експозицията е ново, а старите експонати са запазени и живот и здраве, предстои да имаме и нови ценни експонати, но няма да издавам повече. Когато дойдат посетителите, ще видят и ще разберат. Предстои нещо свързано, ново, любопитно.
0: Не можем да си спестим любопитството, поне ако не с детайлите, поне с основното, което е новото.
1: Всъщност и музея ще получи много ценен експонат по време на нашето честване. Мастилницата на Вазов, която той подарява на Евгения Марс, и Румен Манов ще я подари на нас.
0: А тази мастилница до сега къде е била?
1: В семейството на Евгения Марс.
0: Много сме ревниви. Вие няколко пъти казахте, че няма намеси такива, които да разрушат автентичността, но ревниви сме наистина към такива реликви, те да са запазни в автентичния си вид. Как ги съчетахте с новите технологии?
1: Абсолютно всичко е запазено наистина в автентичен вид. Преди да започнем да правим залата, това обновяване беше свързано и с много неотложни ремонтни консервационни дейности. Покрива ни беше протекал, компрометирана

0: беше вътрешното пространство, пода, и това създаваше риск за стенописи, за музейни експонати, за архивните материали. Благодарение на всичко това, което се случи, сградата е обновена, но и е защитена. Всичко е защитено. Така че безценното наследство ще остане съхранено за следващите поколения.
1: Планирате създаването и на образователен център към къщата музей. Какво той ще представлява?
0: Образователният център вече е създаден. Той е много важен за нас, но всъщност той не поставя началото, а дава нови възможности за една дейност, която ние от години разработваме. Музея има различни образователни програми, работи активно с деца и ученици, но досега нямахме достатъчно пространство, което да е създадено специално за тази работа. Сега вече образователния център, имаме това място и можем да развием много повече идеи, ателиета, занимания, различни срещи, формати, които са свързани не само с творчеството на Вазов, но всъщност и с цялата семейна история, с бита, традициите и с времето, в което Вазови живеят. И за мен е особено важно да кажа, че децата ни не трябва, и целта ни е да не бъдат само слушатели в музея, и когато те направят нещо сами, да потърсят сами отговор, да се докоснат до определена практика, да открият чрез история, чрез игра, чрез преживяване, всъщност отношението вече към музея става съвсем различно. Искаме децата да идват и да искат да се върнат. Не да дойдат, защото от училище си ги довели, ами всъщност наистина да свързват музея с нещо любопитно, с откривателство. Всъщност за мен това е най-важната инвестиция в бъдещето на музея. Децата и образованието.
1: Откриването на дома на Вазов, обновения дом на Вазов е съпроводен и с празник, който ще се състои в Сопот.
0: Да, днес е празничен ден за Сопот. Започваме в 10 часа с водосвет в къща музей Иван Вазов. В 10:30 в двора на музея учениците от средно училище Васил Левски, град Карлово, ще представят драматизация на първа глава от романа Подигото. Официалната церемония ще бъде на площада от 15 часа. Веднага след нея всички наши гости ще имат възможността да разгледат обновената експозиция. Празникът се завърши с концерт в 19 часа в залата на Народно читалище Иван Вазов, като на сцената излизат Хилда Казасян, Васил Петров, Теодоси Спасов с участието на Плевенската филхармония. Искам да поканя всички ваши слушатели да дойдат, защото наистина ще бъдем много щастливи да споделим този миг специален за нашия град. И смятам, че най-хубавото тепърва предстои, когато хората влезнат в дома на Вазови, децата да изпълнят образователния център и всъщност тези пространства да не са само пространства, ами да започнат да живеят. Една експозиция не е завършена, ако няма публика.

Треска. Събота. Всяка събота по обед, само по радио Пловдив, 3-часова музикална треска в събота. С Детелина Петрова.

0: Радио Пловдив.
1: Точно днес.
2: Представители на полицията, на прокуратурата, също и заместник министъра на вътрешните работи Емил Ганчев, представители на Главна дирекция Национална полиция дават брифинг в Пловдив с подробности за убийството на Илиян Филипов, извършено тази нощ. Веднага след края му ще имаме информация, ще ви кажем каквото твърди и официалната и детална информация, доколкото тя към момента може да се съобщи. Но по темата сега ще включим Здравко Димитров, бивш кмет на Пловдив, бивш областен управител, запознат в тези свои битности с дейността и със съвместна работа с Илиян Филипов. Добро утро, господин Димитров.
3: Добро утро.
2: Имате ли коментари какъв е на това, което се е случило, това покушение, поне по първоначална информация?
3: Първо искам да изкажа моите съболезнования на близките, както и на всички, които го познаваха. Това е един, както казах, барварски акт, който не заслужава един млад човек да загине по този начин. Още повече известна личност, която е водеща в града, и бизнес проекти, и спортни проекти. Но, за съжаление, това е нашата действителност.
2: Никой не заслужава такава смърт, ако пък е покушение и поръчано убийство. То задава още много въпроси.
3: Точно
2: както,
3: така.
2: Както казахте и вие, това е човек с силно влияние в бизнеса, работил и по обществени проекти. Най-скорошният, и който доста се коментира в Пловдив, е този с строителството на стадион Христо Ботев, но вие също сте работил с него като кмет и по водния цикъл на Пловдив, строителния му бизнес, за да не говорим за транспорт. Спортния са много силни.
3: Да.
2: Какво може да стои според вас? И ако сте имали близки контакти, бил ли е притеснен, заплашен?
3: Последно се видяхме на матча с Люксембург на стадион Ботев. Трябваше с нощи да бъда аз да присъствам на стадиона, не отидах. Предпочетах да го гледам матча в къщи. Нямаше, видяхме си, ведър, усмихнат. Разбрахме си дори да се видим с нощи, нали, да се видим. Аз не отидах. Нищо не ми е споделял, не е предвещавал, че ще има такъв край. А и той, може би, няма как да го знае.
2: Имало е напрежение между него и властите, включително през негов съдружник, обиски на фирми, които бяха правени. Еднозначно ли ви стои Илиян Филипов в така публичното пространство и в бизнеса?
3: За мен, пак ви казвам, имаше и ваши колеги, попитаха за влияние върху мен. По моето управление никой не си е позволявал дори намеци да ми прави за да взема решение в една или друга посока. С него съм имал много срещи, винаги са били коректни, винаги когато нещо сме казали, че го направим, сме го правили в срок. Това мога да кажа. А сега, че след това е имал някакви проблеми, при мен такива не са се случили. Казахме стадион Ботев, направихме го в срок. Водния проект вървеше в срок, докато ни се намесиха тези, които отговарят за подземното богатство на България. Намериха археологията и намериха две грънчета. Нищо не намериха, забавиха проекта с година и половина-две. И взеха пари, които не знам къде отидаха. Затова става проси. Винаги бил коректен, стискали зъби, работили сме. Не сме си опреквали никога един друг. И вижте, стадион Ботев стана в срок. Казахме датата, датата я спазахме и стана. Други стадиони още не са готови.

0: Специално транспортния му бизнес е международен включително. Негово дело е интермодалният терминал до Пловдив.
1: Да,
0: с
1: да,
0: много
1: по мое време.
0: Силен международен превоз и влияние там.
1: Да, да. Има и ЖП транспорт в България, Турция, който свърза. Има, той е странно развит бизнес. Аз не знам да няма бизнеса си му вървеше. Не ме е споделял нещо за проблеми. Пак казвам, съжалявам, че един човек, млад човек си отива по този начин, но още повече в публично пространство е ангажиран с много проекти. И не само бизнес проекти, а и проекти, които са в полза на хората.
0: Сега, вие сте в политиката отдавна, 2200 сте видял в нея. Когато се случи такова убийство, особено на фигура с такъв мащаб, винаги се прави връзка и с политически някакъв момент. Как ви се струва тази линия?
1: Възможно е. Възможно е, но няма как да коментирам. Вижте, че аз се отдръпнах от известно време от политиката. Не съм толкова навътре. Възможно е и да има и политически мотив, но няма как да го коментирам, защото не знам.
0: На този етап ви благодаря, господин Димитров, за блиц реакцията. Както ви казах, чакаме основните версии, които могат да бъдат споделени на този етап.
1: Още един път искам да изкажа. Съболезнованието си, наистина това е един много потрясаващ акт, който не е хубаво. В днешно съвремение по този начин да се губи човешки живот. Това е недопустимо.
0: Здравко, Димитров, бившият кмет на Пловдив.

0: Радио Пловдив.
1: Точно днес.
2: Тленните останки на цар Самуил ще бъдат върнати в България на специална церемония и в Гърция, и в София на 3 октомври, която предстои в Гърция. Те ще бъдат предадени от гръцкия на българския премиер, който пък тук ще ги донесе, и тленните останки на Самуил

0: ще бъдат погребани в църквата Света София в София. Изключително силно коментирана във вчерашния ден вест, която дойде от правителството, която сега ще коментираме и с историка, и журналист, и преподавател, и автор на филма за цар Самуил, Островът на Самуил. Горан Благоев, здравейте!
1: Здравейте, здравейте!
0: Еднозначно...
1: Напрекъс ден днес!
0: Еднозначно положителна ли е тази новина, господин Благоев?
1: От гледна точка на националното самочувствие, националната идентичност, да кажем, че на 90% това е една хубава новина за целокупния български народ, защото де-факто така се е случила нашата история, че ние почти не знаем къде са гробовете на нашите владетели от средновековието. Почти нямаме запазен гроб. Ето, че сега посрещаме костите на цар Самуил. Поне на един български владетел знаем със сигурност гроба. Като изключим Аспарух и Кубрат, чието гробове не са на наша територия. Къде е притеснителното обаче, тъй като в крайна сметка цар Самуил е погребан на остров Светия Хил в малкото Преспанско езеро и може да се предположи, ако не това да е била последната му воля, то със сигурност това е волята на неговите наследници и на неговия син цар Гаврил Радомир. Въпросът е защо българското правителство, то е ясно защо се правят тези усилия да се донесат костите на цар Самуил в България, защото това е шамар срещу македонизма и претенциите на Скопие, че Самуил е македонски цар. В това отношение трябва да отчетем позитива на редица български политици и не само общественици. Тук не мога да не спомена името на покойния ваш гражданин Лука Станчев.
0: Трябва да го направим чест и почитание за неговата точно енергия така. И при сърце прията кауза.
1: Точно така. Този човек буквално проправи пъти от България към Мала Преспа. Сами аз, благодарение на него, за първи път отидах и с телевизионен екип. Да не забравяме, че той беше инициатор да се възстанови и надписа на Свети цар Борис за покръстването в Балши, Албания и така нататък. И на трети държавниците би било редно най-малкото да поканят неговото семейство да присъства сред официалните лица, защото този човек наистина има изключителните заслуги. Но това, което искам да кажа, костите трябва да се покоят там, където са положени. Българската държава лично според мен трябваше да направи усилия костите да бъдат върнати на Светия Хил, базиликата да бъде ремонтирана, да се сложи един съвременен покрив над нея, за да не се руши, защото тя е, останките й са открити, и да се превърне в едно място за всебългарско поклонение. Да, безспорно и македонци със сигурност щяха да ходят, но според мен някак си изопачаваме историческата истина, защото в крайна сметка цар Самуил не е умрял в София, за да бъде положено тялото му тук. Не бива да правим, само за секунда, не бива да правим паралели с цар Фердинанд, чието пленни останки бяха върнати миналата година, okay. Просто защото все пак съвременна България прекия наследник на Фердинандова България, докато земите на цар Самуил са се простирали почти до Лариса. Ние по този начин не зачеркваме ли нашата история? Стоейки неговите кости на територията на Северна Гърция са бели, като къде се е простирала Самуилова България?
0: Много малко е времето, което имаме. В странен ден се случва този наш разговор и ще бъде много хубаво да го продължим в повече детайли по-нататък, но само искам да ви попитам накратко да отговорите. Притеснявате ли се от реципрочното връщане на артефакти, на реликви, които са взети през Първата световна война от нашите войници, съхранявани тук, на Гърция? Това трябва ли да...
1: Да, притесняваме. Първо, защото и тук искам да отправя един жесток упрек към обществените телевизии, които вчера, освен че се задоволиха с лаконичната информация, че даваме 48 артефакта, 48 реликви, ние не видяхме нито списък, нито ни показаха какво точно връщаме на гръцката държава. Първо, с този жест ние показваме, че сме взели нещо, което не е наше. Да, манастирите са били към Цариградската патриаршия, гръкоязични манастири, но в крайна сметка тези дарения са правени от околното население и те са българи. И де-факто, когато Първата световна война, професор Богдан Филов и редица наши учени спасяват тези реликви, те ги спасяват, те не ги крадат. същия начин ние сме спасили короната на Охридския архиепископ, плащеницата на Андроник Палеолог от Охрид, където е изписано изрично пастирио на българите като обращение към Охридския архиепископ. Това са все светини, които не се знае в огъня на Първата световна война каква съдба щяха да имат. И сега, връщайки ги реципрочно, ние де-факто търгуваме костите на един български владетел. Според мен не този трябваше да бъде подхода. Още повече в Атинските и Солунските музеи има достатъчно пък реликви от Несебър, от Бургас, от Бачковския манастир, които българската държава не знам да си ги е поискала и да иска да и се върна.
0: Ето една новина, колко много въпроси отваря, и с огромно съжаление тук ще прекъсна разговор, не че ще влезем в новините, но Горан Благоев, благодаря ви и ще продължим тази тема.

0: В 9 часа започват новините на Радио Пловдив. Представя ги Иванка Петкова. Води се досъдебно производство за умишлено убийство на Илиян Филипов, съобщиха от окръжна прокуратура. Бившият екоминистър Борислав Сандов е призован в Софийската градска прокуратура. По лични причини освободиха директорката на медицински надзор Иванка Динева. По повод убийството на бизнесмена Илиян Филипов от тази нощ, от полицията и прокуратурата изнесоха повече информация на нарочен брифинг. В него участват Емил Ганчев, заместник-министър на МВР, директорът на националната полиция Емил Пармаков, старши комисар Васил Костадинов, директор на полицията в Пловдив, както и апелативният прокурор Тихомир Стоев и окръжният прокурор Ваня Христева. Даниела Добрева с още информация от брифинга. Добро утро!
1: Добро утро. Сигнал за престъплението, извършено в пловдивския квартал Христо Смирненски, е подаден малко след полунощ, около 1 часа. Това стана ясно на брифинга. Чуйте още от директора на областната дирекция на МВР, старши комисар Васил Костадинов.
2: Убийството е станало около 1 часа вечерта. Сигналът е подаден на телефон 112. Убийството е извършено на територията на имот, притежаван от лицето. Престъплението е извършено чрез използване на огнестрелно оръжие. Версиите, по които работим, са всички възможни. Незабавно след подаване на сигнала на телефон 112 са въведени заградителни мероприятия, така че да се ограничи в максимална степен възможността за напускане на конкретно лице. От града. Не бих се ангажирал с такава информация в момента.
1: На този етап заградителните мероприятия край града остават, каза още старши комисар Васил Костадинов.

0: Отцепен е и района, където е извършено престъплението. Работи се по всякакви версии. От поръчково убийство до битово убийство, но за сега все още информацията е доста оскъдна. Не е ясно с колко куршума е убит Илиян Филипов и дали това е станало от упор или от близката горичка, както се говори в социалните мрежи и каквито са слуховете. Издирват се всякакви свидетели, създаден е и национален щаб. Това пък съобщи заместник министъра на вътрешните работи Емил Пармаков. Пък според директора на главна дирекция национална полиция, според директора на главна дирекция национална полиция Емил Пармаков, работата по случая продължава и тепърва ще се извършват огледи. Това потвърди и окръжния прокурор на Пловдив Ваня Христева. За сега все още се работи по всякакви версии. Тепърва предстои да стане ясно кой и по какъв начин е извършено престъплението, тъй като на този етап все още информация няма. За новините Даниела Добрева.
1: Бившият министър на околната среда и водите Борислав Сандов е призован в Софийската градска прокуратура, за това съобщи самият той във Фейсбук. Очаква се да му бъде повдигнато обвинение за длъжностно престъпление във връзка с подписания от него през 2022 година документ с неправителствената организация на Ивайло Калушев. Според държавното обвинение, Сандов е превишил властта си, като е подписал рамково споразумение за сътрудничество между Министерството и Национална агенция за контрол на защитените територии, с което на организацията са били възложени държавно-властнически правомощия и контролни функции, включително по отношение на мониторинга и контрола за изпълнението на мерки в защитени зони. Директорът на изпълнителната агенция Медицински надзор Иванка Динева е освободена от поста по лични причини, съобщиха от Министерството на здравеопазването. През юни Динева бе преназначена на поста, след като директорът на изпълнителна агенция Медицински надзор доктор Атанас Атанасов бе освободен. Динева заемаше този пост и в периода 2023-2026 година. Прогнозата за времето е на синоптика Калин Петров.
2: Днес облачността над Северна България ще се разкъса и намалее до предимно слънчево време. След обяд и над Южна България облачността ще намалява, най-късно над крайните югоизточни райони, където ще има слаби валежи от дъжд. Ще туха умерен в източните райони и силен североизточен вятър. Максималните температури ще бъдат между 19 и 24 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Така завършват новините на Радио Пловдив в 9 часа.

0: Утринната програма на Радио Пловдив.
1: Спектакълът Вахханки е с премиерата си тази вечер на Античния театър в Пловдив. След малко ще ви срещнем с режисьора Явор Гърдев.

0: 4 дни. 4 незабравими вечери. От 1 до 4 октомври Пловдив отново става столица на китарата. Туле и Самуел Соломон, Мария Кавърджикова и банда Дел Падре, легендарният Владко Стефановски и за финал магията на бразилската китара с виртуозния Яманду Коста. Гитарт фестивал. Бъди там!
1: Те палят свещ, вместо да проклинат тъмнината. Те са промяната, която искат да видят в света. Те са будителите на България днес.
2: Будител на годината 2026-та. Българското национално радио пита вас, слушателите, кои са хората, които наричате свои будители? Номинирайте ги на budital@bnr.bg. Очакваме вашите предложения до 30 септември.
3: Премиери, изложби, артисти, дебат. В зона култура.
4: Преди повече от 2000 летия Еврипид написва Вакханки, трагедия

0: За властта и свободата, за страха и различията, за изкушението и човешката първичност. Въпроси, които смущаващо актуално звучат и днес. Световната премиера на спектакъла на Явор Гърдев в античния театър в Епидавър отвори нова страница в историята на българския театър, като за първи път актьори играха на сцената, където от векове продължават да звучат думите на Есхил, Софокъл и Еврипид. Мащабна колпродукция, Международния театър Иван Вазов, фестивалът и на Епидавър. Върху всичко това огромен проект работи режисьора Явор Гърдев. От понеделник, знаете, ви правим съпричастни и слушате поредицата на колегата от програма Христо Ботев, Таня Димова, за този спектакъл. Точно днес е разговора с Явор Гърдев преди премиерата българската тази вечер в Пловдив на Античния театър.
1: Последите на вакханки. Режисьорът Явор Гърдев. Здравейте, господин Гърдев. След 37 години отново в Епидавър, 94-та година срещата ви с вакханки. В същото време това е спектакъл, който не реконструира миналото, а конфронтира настоящето. Има ли някаква игра между миналото и настоящето и в личен план за вас и от гледна точка на спектакъла?
2: Да, особено тук в Епидавър, където за пръв път дойдох през 89-та година, почти половин година преди да падне Тодор Живков. Това беше първото ми излизане в чужбина тогава. И то излизане, което не беше сигурно, че ще се случи. В този смисъл аз бях наистина зашеметен от тази учебна практика, която трябваше да дойде да осъществим в Гърция от моето училище, класическата гимназия, Националната гимназия за древни езици и култури. И аз имах задача, такава директна задача от моя учител Огнян Радев, лека му пръст, да представя на своите съученици именно това светилище, светилището на Склепи в Епидавър и театъра в Епидавър. Тоест аз имах тая задача и знаех предварително камък по камък какво точно има тук. Много добре си спомням това време, сякаш е било вчера. Втория момент е 94-та година, когато за пръв път в академията ми хрумна, че искам да правя вакханки и написах първата си режисьорска експликация. И сега, съответно 37 и 32 години, може би по-късно, идването тук. Има някои неща в живота, които човек не преследва ежедневно, но стоят в главата му като дългосрочен, дълготраен проект. И това е един от тези дългосрочни, дълготрайни проекти, който си стоеше в някакво кътче на моето съзнание и чакаше времето си. И това време дойде. И за мен той в личен план е много, много важен, защото той завършва един цикъл. Не знам дали това е точно цикъл, но нещо отворено много, много отдавна, което сега се затваря. И вече мога да гледам на него като на изпълнено. Това за мен е много радостно, защото то не представлява просто пореден проект в кариерата или нещо подобно, а представлява сбъдната мечта. За мен беше много важно аз да видя Бог Дионис, който целува собствения си олтар, именно в Епидавъра, в центъра на оркестрата тук, в този най-запазен театър. Или този, или театъра на Дионис в Атина, това са двете места, на които много ми се искаше по някакъв начин да се върна. И тъй като това е мястото, което се използва днес за театрални цели, се случи така, че избора ми падна именно на вакханки, като пиеса, която е най-представителна за нещо, което в театъра много отдавна ме интересува, то е именно екстатичният театър, театър, за който аз на теоретично ниво съм писал, занимавал съм се с изследване на възможностите на това какъв би могъл да бъде екстатичният театър днес и той е мой план още от 90-те години, като че ли се осъществи по един възможно най-желан начин.
1: Искате да видите как Бог Дионис целува собствения си олтар, обаче има ли нещо парадоксално в това, че Богът на театъра ни води до това, че едно божество, което руши, всъщност е в основата на театъра?
2: Да, и то не се отнася само до театъра. Първичният импулс на играта и на самозабравянето на човека в нещо е много важен импулс. Той е много важен житейски импулс. Затова и Дионисовия култ е един от най-важните и неговото изследване не е свързано само с чистото веселие, а е свързано и с деструктивните импулси, които това веселие отваря. В този смисъл Дионис е опасен и той е опасен, защото той прилича на това, което човека е. Той знае, като че ли, какво в човека е много възбудимо, много нужно, но едновременно това е много опасно. И границата между играта, опасната игра и чистата житейска опасност, всъщност много, много лесно може да бъде заличена. Това е нещо, на което ние трябва да гледаме сериозно и културното наследство, което ни предава това, трябва да бъде изследвано с необходимото внимание и си мисля, че то е достатъчна и много съществена

0: популярна тема за театрално представление.
1: Казвате, че най-опасният друг не е извън общността, а именно вътре в нея. Ако излезем обаче от политиката и погледнем към отделния човек, кой е този друг, когото непрестанно се опитваме някак да изкараме от себе си, да го изгоним?
0: Онзи, към когото се обръща самия Дионис, нас. Той е онзи опасен вътрешен демон, който иска да играе, но не знае границата на играта и много често може да я загуби. В този смисъл самият театър е институция, която е организирана около това играта да бъде вкарана в режим на безопасност. Тоест човек да може да полудее, но да полудее по здравословен начин. Това е всъщност в основата на театъра и тъкмо затова Диониса и бога на театъра и тъкмо затова театрите, античните театри са негови храмове. То не е случайно, то е тъкмо за да може човека да улови тази мяра, в която играта може да го изведе от него самия, да го провокира да напусне границите си, но и по един здравословен начин да го върне отново в собствените му предели.
1: От кой друг обаче се страхува от обществото? От този, който води до заплаха? Или този друг, който всъщност някак кара самото общество да се съмнява в идентичността си?
0: Мисля, че този втория е повече предмет на мой интерес в тази пиеса. Защото става дума за нещо по-сложно от това да идентифицираш другия и врага. Другия ти дава възможна граница, от която нататък знаеш, че това си ти. Той ти дава възможност да се идентифицираш като друг на този, който е срещу тебе. И в този смисъл, тук по-сложното нещо и по-сложното отношение е как един принадлежащ на определена общност човек, понеже бива отритнат и непризнат в нея, се връща и разрушава. И тя говори за нещо друго, че вътрешният враг е много по-опасен враг в някои от случаите. И невъзможността да бъде признат в този вътрешен враг като свой, всъщност го оформя като враг, като най-опасния враг, който ще се върне при собствената си общност. Това е движение, което се осъществява в тази пиеса. Ако оставим на страна божествената природа на Дионис, в чисто сюжетен план се случва такова нещо. И тук аз често правя аналогия с един интересен персонаж от античността. Той е реално съществувал човек, Алкивиад се казва, който от един от най-важните политици в Атина всъщност се превръща в човек, който бива прогонен от нея и след това става съветник на нейните врагове, знаеки нейните вътрешни тайни. Той, така да се каже, се бори срещу собствения си град дълго време, а накрая пак се връща в него. Тоест има една принадлежност, която независимо от това къде сме изтласкани, дали за някакво време отиваме друга да би се връщаме или пък не се връщаме, остава в нас като много важна и тя е мястото, откъдето произхождаме, където сме се родили. Нещо такова има в сюжета за Дионис. Той е онзи отхвърлен наш, който става друг. И когато вече е друг, той започва да става унищожителен и отмъстителен.
1: Да не говорим, че в случая в пиесата имаме българин, който играе на гръцка земя и отново има една такава връзка. Спомням си, че когато се срещнахте с Кирил Серебряников и направихте тази дискусия, много говорихте за мястото на езика.
0: Да.
1: В случая тук, кога се ражда истината, при положение, че никой не говори на майчения си език?
0: Ами, това, че никой не говори на майчения си език, всъщност ти помага според мен в дадения случай, защото ние отиваме на една трета територия, зона, в която могат да се срещнат нашите и гръцките актьори. И това да произведе някакъв ефект, който е отделен от ефектите на тяхната собствена реалност, която те могат да донесат в представлението. Те са лишени от тая възможност да ги донесат тези ефекти и произвеждат други ефекти, които вече са ефекти на отчуждението, а в креативен план за мен са много по-интересни. В този смисъл езика тук отново е много важен и този проект претърпя много развитие. Аз в началото исках той да се случи на старогръцки език с еразмово произношение, което щеше да даде възможности на двете страни да осъществят някакво пътуване, тъй като от съвременния гръцки до старогръцкия има голяма разлика, най-малкото фонетична, не само разбира се, но и самите гръцки актьори трябваше да учат това, което ще говорят, а и българските актьори биха могли. Но това е един много сложен за комуникация език, тъй като всичко вече преминава през една реалност, която може да бъде доставена само през субтитри и става прекалено опосредена. Но в идеалния си вид, да, и даже мислих хора на ваканките да се опитаме да възпроизведем нещо, което е останало от фригийски език, от лидийски език, но това са езици, които са почти напълно изчезнали, има само по няколко думи запазени и нищо такова не може да се случи. Имаше моменти, в които си мислех това да е на праславянски, който също трябва да се доконструира, има предвид хора, за да може да възникне езиково напрежение. Това напрежение, за което се говори в пиеста между варварите и гърци. И за чуждата природа, азиатската природа на Дионис, който пристига със свитите си. Всички тия варианти са възможни и биха били възможни, но най-универсално комуникативен се оказа този, защото той може да срещне и актьорите от двете страни, а може и да се срещне с публика, която вече има това усещане за английски език като за лингва франка, като за някакъв общ език, на който можем да се разбираме. И в този смисъл финалното решение беше в полза на английски.
1: Езика е музика, но тук има и много музика. Тайгър Лили се свирят и привличат вниманието, но как музиката и театърът на отчуждението се събират в едно?
0: По един, за мен, доста изненадващо бърз начин. Безпроблемно. Аз нямам никакви въпроси към това и разчитам на една интуиция, която е много отдавнашна. Тя е ничианска интуиция, че трагедията се ражда от музиката, а театъра се ражда от онази музика, която е била посветена на Дионис в най-ранните фази на неговия култ. В този смисъл музиката е органично свързана с античния театър, тя не е привнесена в него. По-скоро обратното, всъщност всичко там е поезия, което е език, представляващ музика. И в този смисъл нищо различно не се е случва от това, което вероятно се е случвало тогава. Разбира се, музиката сигурно е различна. Работата е в това, че тя изпълнява подобна функция на тази, която изпълнявала тогава.
1: И понеже споменахте Ниче, да завършим с Ниче. Съществува този въпрос: какво би било, ако Дионис победи Аполон дори в рамките на едно представление? Какво обаче би се случило, ако е обратното? Иска ли ви се да е обратното?
0: Аполон да победи Дионис в рамките на едно представление? Не. Аз в представлението очаквам Дионис да се проявява повече, отколкото Аполон. С Аполон нещата са предвидими.
1: А кое е непредвидимото с Дионис всъщност?
0: Това, че той събужда импулси, които не могат да бъдат контролирани.
1: Въпросното желание и първичност, която всички ние носим.
0: Да.
1: Много ви благодаря за този разговор.
0: Благодаря и аз.

0: Вакханки. Спектакъл на Народния театър Иван Вазов.
1: Радио Пловдив.
2: Точно днес.
3: Смината мълчание в памет на убития бизнесмен и собственик на футболен клуб Ботев Пловдив започна редовното заседание на Общинския съвет днес. Това се случи по предложение на председателя на местния парламент Атанас Озунов, знаете, бивш футболен съдия, с уточнението по време на това предложение, че Филипов е бил благодетел на жълто-черните. Последна информация от полицията, която беше дадена, е, че Илиян Филипов е убит с огнестрелно оръжие в притежаван от него имот в квартал Христо Смирненски. Работи се по всички версии, от поръчково до битово убийство, и за момента няма заподозрян, каза директора на Пловдивската полиция, старши комисар Васил Костадинов. Не е ясно откъде е стреляно, от упор или от близката горичка, както каквито версии се появиха в социалните мрежи. От цепа на района полиция блокирала входно-изходните артерии на Пловдив. Те ще останат, тези блокади, до получаването на резултат, се казва от полицията и прокуратурата, които съвместно дадоха пресконференция. Издирват се свидетели на убийството, на инцидента. На въпрос имало ли е заплахи към Филипов, директорът на Пловдивската полиция Васил Костадинов казва: няма такива данни. Министърът, заместник министъра на вътрешните работи Емил Ганчев също беше на този брифинг в Пловдив, съобщи, че сформирам национален щаб, който да изясни обстоятелствата около това покушение. И накрая още накратко по темата, от ръководството на футболния клуб Ботев обявиха в траурна публикация смъртта на президента на клуба Илиян Филипов, изказват съболезнования и казват, че това е огромна болка и липса ще бъде той за футболния клуб Ботев. Още по тази тема в Антена Спорт сигурно ще продължи Йордан Данчев след малко. От мен дочуване в това утро, което беше неочаквано напрегнато с драматичен случай на убийство в Пловдив. Все пак да си пожелаем спокоен, смислен, успешен ден на всички. От мен Паулина Комсалова, до чуване. Иванка Петкова, чуйте с водещите новини. Музикалният избор е на Слави Пейков.

0: 9.30, водещите новини. Бизнесменът Илиян Филипов е убит с огнестрелно оръжие тази нощ в негов имот в Пловдивския квартал Смирненски. Тече разследване, издирват се свидетели, а входно-изходните артерии на града са блокирани от полиция. С минута мълчание в памет на Илиян Филипов, Общинският съвет в Пловдив започна своето заседание преди минути. Депутатите изслушват министър Иван Демерджиев във връзка с фирмата-производител на мантинели и полетите на депутата Делян Пеевски. Съдът решава дали испанецът, задържан при акция Крайкалофър, да остане в ареста. Бившият екоминистър Борислав Сандов е призован в Софийската градска прокуратура заради връзки с организацията на Ивайло Калушев. Освободиха от поста директор на медицински надзор Иванка Динева по лични причини. Обновената къща-музей Иван Вазов в Сопот отново отваря врати за посетители. Българската премиера на Вакханки на Явор Гърдев е тази вечер на Античния театър в Пловдив.
1: Слушайте и не четете в интернет. Следвайте ни на radioplovdiv.bg.

Света на спорта. Добро утро от екипа на предаването Слави Пеков и музикален редактор и тон режисьор, а пред микрофона е водещия Йордан Данчев. Разбира се, започваме още веднъж с новината за убийството на бизнесмена Илян Филипов късно с нощи, след като той е наблюдавал мача на националния ни отбор срещу Естония. Работи се по много версии. От Ботев Пловдив вече излязоха тази сутрин с официално становище и, разбира се, на официалния сайт на канарчетата е публикувано то. Ето какво гласи: ПФК Ботев Пловдив изразява дълбоката си болка от трагичната кончина на президента на клуба Илян Филипов. Ръководството, футболистите и служителите на клуба изказват своите най-искрени съболезнования на неговото семейство, близки и приятели. Илян Филипов завинаги ще остане част от историята на Ботев Пловдив. Неговият принос за спасяването на клуба през лятото на 2025 година и отдадеността му към жълто-черната идея ще бъдат помнени от всички в нашето семейство. Името му ще остане с златни букви за поколенията с успешното завършване на реконструкцията на стадион Христо Ботев, превърнало го в най-модерното спортно съоръжение в България. В този тежък момент всички ние заставаме до неговото семейство, близки и приятели, поклон пред паметта му, написаха от клуба. В същото време пък другия футболен клуб, отбор на Локомотив Пловдив, очаква днес собственика Христо Куршански чрез своите адвокати официално да прехвърли своите акции на клуба. Не е ясно към кого точно ще бъдат прехвърлени те, тъй като по думите на Христо Куршански той не знае. Ако няма кандидат собственик, те ще бъдат прехвърлени нотариално отново, няма да се водят на негово име и ще се изчака появата и на стадион Локомотив на желаещ да издържа отбора на Локомотив Пловдив. Въобще след новините за трагичната, за убийството на Илян Филипов и в двата пловдивски клуба, нещата не изглеждат никак наред.

0: Часа за книги на Радио Пловдив, минути за поезия.
1: Преге! Синьото цвете.
0: Със съдействието на издателска къща Хермес. Споделете радостта от четенето.
2: Рекламата в Радио Пловдив – възможности без ограничения.
3: Специални рекламни пакети, атрактивни бонуси и отстъпки.
4: Изработване на ефектни аудиоклипове.
3: Конкурентна тарифа.
4: Позиции за реклама в информационния ни сайт.
3: radiopovdiv.bg.
2: Рекламата в Радио Пловдив – генератор на успеха.
3: Телефон за контакти 032-605-880 или reklama.plovdiv@bnr.bg.

Слушате Радио Пловдив и предаването Антена на спорт. Продължаваме с нощният двобой на българските национали срещу Естония, завършило с равенство 0-0. Именно на този матч за последно е бил и собственика на Ботев Илиан Филипов. А нашите не направиха нищо, с което да покажат, че заслужават да продължат напред в Лигата на нациите. Разбира се, има още доста матчове, но те са срещу доста по-силни съперници. Равенство 0-0 срещу Естония и националният селекционер Александър Димитров подаде оставка. Естонците имаха по-чистите положения. Веднъж градата помогна на Даниел

Димов при удар на Маркос Поум, а през второто полувреме Кристиан Димитров имаше ключова намеса, за да избие топката от гол линията. Така България взе първата си точка в тази годишното издание на турнира, но остава на последното място в класирането на група C4. След като в другия матч от групата Исландия спечели гостуването си на Люксембург с 3-0 и така излезе начало в подреждането с 4 точки. В актива си Люксембург е втори с 3, а Естония на третата позиция с 2 точки. В следващия си матч от Лигата на нациите България гостува на Исландия на 3 октомври от 19 часа. Кирил Котев заяви след матча с Естония: не очаквахме такива два срамни матча. Не сме подготвени за оставката на Александър Димитров. Знаете, Котев е технически директор на Българския футболен съюз. На фона на това, което могат футболистите, два срамни матча, може би това, което

се случи най-резонното нещо. Не очаквахме, че ще изградим такива слаби мачове и не бяхме подготвени за това решение на Димитров. Те първо ще има срещи, ще ги обсъдим нещата и ще се вземат мерки, както и кой да води отбора за напред. Виждате, че младежкият национален отбор играе добре, 19-годишните играят добре, значи има потенциал. Ще видим с новия тренер как ще са нещата, но се надявам да подобрим драстично играта, но сме далече от това да се наречем добър отбор. Все пак в петък България пътува за Рейкявик за матч номер 3 от групата на турнира и трябва да има треньор, както и щаб. След това лъвовете няма да се прибират, те ще се пренесат директно в Люксембург и ще имат още едно гостуване на местния тим. Не бяхме подготвени за решението за оставка на Александър Димитров, така че тепърва ще се разговаря, ще седнем и ще обсъдим нещата и ще се вземат мерки, заяви още Кирил Котев.

Продължаваме с още футбол от Лигата на нациите. Световният шампион Испания за пореден път демонстрира своята класа, като се наложи на тима на Хърватия с 4 на 1 в матч от група А3 от Лигата на нациите, игран в Севиля. Преди началото на срещата испанците показаха на местната публика световната титла, спечелена на 19 юни на финала на световното срещу бившия световен шампион Аржентина след успех с 1 на 0 в продълженията. Тимът на Луис де ла Фуенте поведе рано в резултата чрез Ламин Ямал, който вкара още във втората минута, но хърватите изравниха чрез Дион Белио с глава при центриране на Игор Перишич. Радостта на гостите трае само 3 минути, тъй като Ламин Ямал този път центрира, играчът на Атлетико Мадрид Марк Пубил вкара с глава първия си гол за Лафурия за 2 на 1. След почивката Ямал вкара втория си гол в матча за 3 на 1 след асистенция на Педри. Минута преди края на редовното време, резервата на домакините Нико Уилямс оформи крайното 4 на 1. В другия матч от групата, третия на световното първенство, тим на Англия победи Чехия с 2 на 0 в Прага. Отборът на Томас Тухел бе улеснен много от факта, че Павел Шулц от домакините бе изгонен с директен червен картон още в 25-та минута. Първата част завърши без голове. Новото попълнение на Барселона Антони Гордон вкара за англичаните в 47-та, а Хари Кейн направи резултата 2 на 0 в 69-та минута. Така Испания води убедително в групата с 6 точки от 2 матча. Англия и Хърватия имат по 3 точки, а тимът на Чехия е последен с нулев актив. Да погледнем и към другите резултати. В Лига Б група първа, Шотландия, Швейцария 0 на 3, Словения, Северна Македония 2 на 0. В Лига С първа група, Финландия, Беларус 0 на 0, Сан Марино, Албания 0 на 3. И в нашата група С 4, България, Естония 0 на 0, Люксембург, Исландия 0 на 3, в група С 3, Молдова, Фарьорски острови 1 на 1, Словакия, Казахстан 2 на 1. И завършваме с баскетбол. Защитаващия титлата си Олимпиакос се наложи на Джалгири с 93 на 91 точки. Като гост в Литва в среща от втория кръг на Евролигата при мъжете, Александър Везенков и съотборниците му, които в неделя спечелиха Суперкупата на Гърция, постигнаха втора поредна победа в надпреварата. На трибуните в Жалгирио арена бяха две легенди – Шакил О'Нил, чието пътуване до Каунас е свързано с партньорство на компания, която той представлява като посланник, както именитият литовец Арвидас Сабонис. Везенков отново бе сред най-добрите на терена, завършвайки с 18 точки, 8 борби, 1 асистенция и 1 открадната топка за 25 минути. Американецът с български паспорт Коди Милър Макентайр се отчете с 4 точки, 1 борба и 6 асистенции, а най-резултатен за успеха на Олимпиакос беше Еван Фурние с 19 точки, 1 борба. За Жалгирис, който продължава с победа и загуба в турнира, Стерлинг Браун реализира 20 точки. Така завършваме предаването Антена Спорт за тази сутрин. Продължаваме да следим за още детайли около убийството на собственика на Ботев Пловдив и на ПИМК Илиан Филипов. От водещи Йордан Данчев и от екипа ни. Приятен ден!

В 10 часа започват новините на Радио Пловдив. Представя ги Иванка Петкова. Минута мълчание в памет на убития Илиян Филипов започнаха работа общинските съветници на Пловдив. От бизнесът за Пловдив обявиха, че убийството на бизнесмена е тежък удар върху цялата бизнес общност в града. Бившият кмет Здравко Димитров също излезе с позиция за жестокото убийство. Пленарният ден в Народното събрание започна с обрат в програмата. Предвиденото за днес изслушване на вътрешния министър Иван Демерджиев бе отложено за утре заради ангажименти на министъра след убийството в Пловдив. Изслушването ще бъде първа точка утре. С минута мълчание в памет на убития бизнесмен и собственик на футболен клуб Ботев, Пловдив започна редовното заседание на Общинския съвет. Това се случи по предложение на председателя на старейшините Атанас Узунов с уточнението, че Филипов е бил благодетел на жълточерните. Припомням, че Илиян Филипов бе убит в стрелба в пловдивския квартал Смирненски тази нощ. Сигнал за престъплението е получен около 1 часа. По първоначална информация той е бил прострелян в главата.

0: започнати са действия за разследване на тежкото криминално престъпление, работят екипи както от Пловдивската полиция, така и от Главна дирекция Национална полиция. От управителния съвет на сдружението Бизнесът за Пловдив, чийто председател бе Илиян Филипов, също излязоха с позиция. Днес загубихме не просто наш председател и колега, загубихме човек с характер, енергия и смелост, който не се страхуваше да отстоява позициите си, да поема отговорност и да се бори за каузите, в които вярваше. Илиян бе човек на действието, човек, който вярваше, че бизнесът не трябва да стои безучастен към проблемите на града и обществото. Той влагаше време, средства и огромна лична енергия в инициативи за развитието на Пловдив и бе готов открито да защитава това, което смяташе за правилно, пишат още от сдружението Бизнесът за Пловдив. Оттам заявяват, че убийството му е тежък удар за цялата бизнес общност на Пловдив и подчертават, че насилието и саморазправата нямат място в едно правово и демократично общество. Илиян, ще ни липсват твоята енергия, прямота, решителност и непримиримост. Започнатото от теб няма да бъде забравено. Каузите, в които вярваш, ще продължат, допълват още от сдружението Бизнесът за Пловдив. Бившият кмет на Пловдив Здравко Димитров, с когото Илиян Филипов е работил по реконструкцията на колежа и по водния проект, също изрази съболезновения по повод убийството на Илиян Филипов. По думите му, при последната им среща преди два дни, Филипов е бил ведър и не е показвал притеснения за бизнеса и сигурността си. Чуйте още от бившия кмет Здравко Димитров.
1: Това е един варварски акт, който не заслужава един млад човек да загине по този начин. Още повече известна личност, личност, която е водеща в града и бизнес проекти, и спортни проекти. За съжаление, това е нашата действителност. Последно се видяхме на матча с Люксембург на стадион Ботев, ведър, усмихнат, нищо не ми е споделял, не е предвещавал, че ще има такъв край. Винаги бил коректен, стискал зъби, работили сме. Вижте, стадион Ботев стана в срок, казахме датата, спазахме и стана. Аз не знам да няма, бизнеса си му вървеше, не ми е споделял нещо за проблеми.
2: Винаги се прави връзка и с политически някакъв момент. Как ви се струва тази линия?
1: Възможно е и да има и политически мотив, но няма как да го коментира, защото не знам.
0: Каза бившият кмет на Пловдив Здравко Димитров пред Паулина Комсалова. А от футболния клуб Ботев също излязоха с официална позиция, в която скърбят за загубата на президента на клуба. Прогнозата за времето у нас е на синоптика Калин Петров.
3: Днес облачността над Северна България ще се разкъса и намалее до предимно слънчево време. След обяд и над Южна България облачността ще намалява, най-късно над крайните югоизточни райони, където ще има слаби валежи от дъжд. Ще туха умерен в източните райони и силен североизточен вятър. Максималните температури ще бъдат между 19 и 24 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Така завършват новините на Радио Пловдив в 10 часа.

0: още регионални новини на интернет адрес bnrnews.bg/Пловдив.
1: Моля ви, карайте внимателно и не бързайте. Аз съм Мартина, на 9 години, от училище Рубен Каравелов. На пътя има деца, които искат просто да стигнат безопасно до училище, до дома или при приятелите си. Не използвайте телефона си. Спазвайте правилата и намалете скоростта.
2: Пътят не е за надпревара. Съвместна кампания на Българското национално радио и Министерството на вътрешните работи.

0: Преге. Преге. Един час в света на книгите. Преге. В събота от 11 и в понеделник от 22 с Младен Влашки.
1: Слушате БНР ТОП 20. Национална седмична класация за българска поп и рок музика. БНР ТОП 20.
2: Здравейте! Вие сте с музикалната класация БНР ТОП 20, която се излъчва на всички честоти на Българското национално радио.
3: Екипът ни е в състав, звукорежисьор е Агоп Петеусян, а в студиото сме аз, Здравко Петров.
2: И аз, Тиляна Алексиева.
3: Останете с нас, за да проследите подреждането на песните в националния чарт.
2: В сайта top20.bnr.bg можете да изберете за кого да гласувате и да чуете отново 20-те песни и двете нови предложения.
3: Присъединете се към нас и във Facebook и ни пишете на имейл bnr.top20@bnr.bg. Номер 20.

0: Започваме с 20-то място. Тази седмица то е за песента «Вярвай» в изпълнение на Тервел Вълчанов Чери и Елисавета Ташева Елиза.
1: Милена Цанова Лен се класира на 19-то място с песента «Майн Делирим».

0: 19-то място за Милена Цанова Лен и песента Mein Delirium.
1: И тази седмица 18-та позиция е за Орлин Горанов и песента Влюбен град по музика на Вячеслав Кушев. Нека да я чуем!

0: Чухме Кремена Митева, която в БНР ТОП 20 участва с песента «Любовта». Позицията, която заема с тази песен, е 17-та.
1: Под номер 16 се класират Михаела Маринова и Павел с песента «Другата част», която се придвижва с една позиция нагоре спрямо миналата седмица.

прозвуча песента само за нас в изпълнение на Жени Лечева. Тя запазва 15-то място от класирането през изминалата седмица. Номер 13.

0: Морска дъга е заглавието на песента, която току-що прозвучава в изпълнение на Мими Николова, заела 14-та позиция. Музиката и текста са на Иван Беловски.
1: Следва да чуем песента «Слънцето пак изгря» в изпълнение на Михаела Филева, номер 13.

0: Без промяна и тази седмица в класирането е Ники Рай с песента Нишки от Сатен, заемайки 12-то място.
1: От 7-ма на 11-та позиция се подрежда песента «Как красиво умират листата» в изпълнение на Васил Петров. Музиката и аранжимента са на Русалин Наков, а текста е на Джина Дундова-Панчева. Нека я чуем.
2: Как красиво умират листата.
3: 10.30. Водещите новини. Бизнесменът Илиян Филипов е убит с огнестрелно оръжие тази нощ в негов имот в Пловдивския квартал Смирнински

0: преследван в Софийска градска прокуратура заради връзки с организацията на Ивайло Калушев. Според проучване на Market Links, кандидат президентската двойка Йотова Вълчев води с близо 20% пред Гюров Кандев. Обновената къща музей Иван Вазов в Сопот отново отваря врати за посетители. Българската премиера на Вакханки на Явор Гърдев е тази вечер на Античния театър в Пловдив.
1: Слушайте и не четете в интернет. Следвайте ни на radioplovdiv.bg.
2: Вие слушате БНР ТОП 20. От участие тази седмица отпадат
3: сам в изпълнение на Орлин Павлов.
4: И като за последно в изпълнение на Вики Терзийска.
3: На десетото място се нарежда песента «Лудост» в изпълнение на Маги Джанаварова и звучи ето така.

0: прозвуча песента «Лудост» в изпълнение на Маги Джанаварова, 10-та в класирането.
1: Позиция напред, заемайки 9-то място, отбелязва Миро с твоето секси аз.

0: Това беше Миро с твоето секси аз. Песента в БНР ТОП 20 тази седмица за деветото място.
1: На осмата позиция е песента с заглавие Отпечатък по музика на Биляна Ангелова, която ще прозвучи в изпълнение на Маргарита Хранова.

0: Последната врата е заглавието на песента, която току-що прозвучава в изпълнение на Сергей Вардаварян. Тя се класира на седмо място. Миналата седмица беше и едно от новите ни предложения.
1: Без промяна в класирането за песента «Свобода», която ни представят легендарната група D2 и Deo, намираме я под номер 6.

0: слушате песента «Свобода» в изпълнение на група D2 и Део.
1: Второ ново предложение.
2: Здравейте, аз съм Деля Харалампиева и се радвам да ви споделя, че моята песен «Амарела» е новото предложение в класацията БНР Топ 20. Желая ви цветно настроение!

Чухме група Фанданго с акустичната версия на Мико от приказка. Песента се класира под номер 5 в БНР Топ 20. Номер 4.

0: Място номер 2 заема песента «Къде зимува лятото» в изпълнение на група Фанданго.
1: Това бе всичко от екипа на БНР ТОП 20, тон режисьора Агоп Татаусян, аз съм Здравко Петров.
0: Аз съм Стиляна Алексиева.
1: Представихме ви 22 заглавия, от които можете да изберете 20 български песни в сайта top20.bnr.bg.
0: Там можете да чуете пълните версии на песните и да видите видеоклиповете им, както и да регистрирате нова авторска песен за участие.
1: Слушайте представителната национална класация и подкрепяйте родната музика.
0: Завършваме с първото място в БНР ТОП 20. Той е за песента «Химера» в изпълнение на Тома, която миналата седмица бе представена като ново предложение, а тази достигна до първа позиция. Номер 1.

Слушайте BNN Top 20. Националната класация за българска поп и рок музика. Всяка седмица 20 песни, две нови предложения с излъчване по всички национални и регионални програми на Българското национално радио. Програма Хоризонт и Радио Бургас. Вторник. Програма Христо Ботев и Радио Варна. Сряда. Радио Пловдив, Радио Стара Загора, Радио Видин и Радио Шумен. Четвъртък. Радио Кърджали. Петък. Радио Благоевград. И събота. Радио София.

0: Националните тинейджърски награди Teen Time на Българското национално радио и Димитър Еленов фондация те очакват.
1: Творец.
0: Писател.
2: Наука.
1: Инфлуенсър.
0: Отговорен.
2: Пазител.
0: Кандидатствай.
1: Ако си на възраст от 12 до 19 години, изобщо не се бави.
0: Влез в сайта на Българското национално радио, намери Teen Time и подай своята кандидатура до 1 ноември.
2: Защото всяка победа започва
0: с решението да участваш.
1: Teen Time. Твори. Бъди смел.
3: Фейсбук, Твитър, Инстаграм. По-свързани или по-раздалечени? Революцията на технологиите, еволюцията на изкуствения интелект. Човекът срещу машината и мрежата. Мрежите. Радио Пловдив. Неделя след новините в 10.

Слушайте Радио Пловдив на 94 FM за Пловдив и Пазарджик. 103,1 за Смолян и Пампорово. Доспат 100,6. Велинград 100,1. И Панагюрище 88,3.

0: В 11 часа започват новините на Радио Пловдив. Представя ги Иванка Петкова. Общинският съвет в Пазарджик ще разгледа отчета за изпълнението на бюджета на общината за миналата година. Според проучване на MarketLinks, кандидат-президентската двойка Йотова Вълчев води с почти 20% пред Гюров Кандев. Операция срещу ангелите на ада се провежда в 4 държави, включително и България. След като тази нощ бе убит с огнестрелно оръжие бизнесменът Илиян Филипов, районът около Пещерско шосе номер 134 в Пловдив е отцепен от полиция. С още информация от мястото слушаме Даниела Добрева. Добър ден! След минута ще се опитаме да възстановим връзката. Общо 31 точки са включени в дневния ред на днешното редовно заседание на Общинския съвет в Пазарджик. Сред основните въпроси, които съветниците ще разглеждат, е предложението за приемане на отчета за касовото изпълнение на бюджета, средствата от Европейския съюз и отчета за общинския дълг към 31 декември. Докладчик по точката е кметът на Пазарджик Петър Кулески. В дневния ред е включено и предложение за кандидатстване на община Пазарджик с проект «Подобряване на условията за опазване на застрашени видове в зоологическата градина в Пазарджик». Проектът е по програма «Околна среда». Съветниците ще разгледат и предложение за учредяване на безвъзмездно право за ползване за срок от 5 години на Сдружение Общински шахматен клуб Пазарджик. Заседанието на Общинския съвет започва в 14 часа. Кандидат-президентската двойка Илияна Йотова Кирил Вълчев води с 41,4% подкрепа, докато вторите в изследването Андрей Гюров и Георги Кандев се ползват с доверието на 21,9% от избирателите. Това се сочат резултатите от първото проучване на обществените нагласи за предстоящите президентски избори на агенция MarketLinks, което е реализирано съвместно с BTV. Изследването е проведено сред 1006 пълнолетни граждани в периода от 26 до 29 септември по методите на пряко лично интервю и онлайн анкета. Трети в проучването се нарежда двойката на Възраждане Костадин Костадинов Петър Волгин с 6,4%. Имаме вече телефонна връзка с нашия репортер Даниела Добрева. Добър ден, която е на мястото.
1: Добър ден. Районът около Пещерско шосе 134, където е намерено тялото на бизнесмена Илиян Филипов, е отцепен още от пешеходния светофар на булеварда до един от големите хипермаркети в Пловдив. Полицаи проверяват всички автомобили, които влизат в зоната. Смята се, че сградата на една от сградите е местопрестъплението, макар че тя изглежда видимо необитаема. Видимо обитаема само последният етаж. Според

0: Съсед е стрелян снощи с заглушител, тъй като не са били чути изстрели в района. Тук огледите продължават. Автомобилът на Илиян Филипов все още не е изведен. Според запознати снощи той е бил на матча България-Естония, който се игра на стадион Христо Ботев в Пловдив. Припомням, че бизнесменът е бил застрелян с огнестрелно оръжие в негов имот тази нощ. Сигналът е подаден около 1 часа на спешния телефон 112, а полицията все още контролира изходите на града, както и района около местопрестъплението. Затегнат е и режима на границата. За новините Даниела Добрева.
1: Емисията е една новина от чужбина. Повече от 1000 полицаи извършиха рано тази сутрин координирани акции в Германия, Белгия, България и Нидерландия срещу международна мрежа за пране на пари, свързана с членове на мотоциклетната групировка Ангелите на Ада. Полицията в западногерманския град Дуисбург съобщи, че се очаква да бъдат изпълнени няколко заповеди за арест, докато властите се стремят да конфискуват активи на стойност 48,6 милиона евро. Говорителка на полицията заяви, че операцията е насочена срещу международна мрежа за пране на пари, както и срещу престъпна организация. Според ДПА, организацията е Ангелите на Ада. По данни на полицията се претърсват над 100 имота, а 71 души са обект на разследване. С прогнозата за времето у нас слушаме синоптика Калин Петров.
2: Днес облачността над Северна България ще се разкъса и намалее до предимно слънчево време. След обяд и над Южна България облачността ще намалява, най-късно над крайните югоизточни райони, където ще има слаби валежи от дъжд. Ще туха умерен в източните райони и силен североизточен вятър. Максималните температури ще бъдат между 19 и 24 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Така завършват новините на Радио Пловдив в 11 часа.

Здравейте! Започна предаването Стари, но златни по радио Пловдив. В следващия час ще бъдем заедно Валя Божилова, Драгомир Симеонов и Александър Кочев.

предаването Старино Златни по Радио Пловдив. Започнахме с Папа Роуч и песента Time and Time Again. Тя е записана през 2002 година и става част от най-успешния албум на групата, албум Love, Hate, Tragedy. От този албум ще чуем още една песен на Папа Роуч, песента She Loves Me Not. След това се връщаме малко по-назад във времето, към 2000-та година, когато на музикалния пазар се появява техния втори студиен албум, албума Infest. Този албум печели награда Грами за най-добър нов изпълнител. От този албум продал повече от 7 милиона копия по целия свят. Ще чуем песента Last Resort.

0: стари, но златни.
1: Евъргрини, които никога не бихте спъркали.

той излиза на музикалния пазар през 2001 година, въпреки че групата е формирана 10 години по-рано, през 1991 година. Всъщност в този 10 годишен период те издават два албума. През 1994 албума Стък за V&R Records, а през 1996 година, след като ги напуска Джими Алън и те остават с един китарист, издават албума си Ibrazif, албум, в който са включени 8 песни. Три от тях след това са презаписани и са включени в Come Clean, който се води за официалния дебют на групата. От този албум сега ще чуем синглите She Hates Me, веднага след това слушаме и Бури.

0: 20 години. Център за лечение на хемороиди Доктор Матев, Стара Загора.
1: Кажете с Богом на хемороидите за винаги.
0: Разберете повече на hemoroidi.bg
1: и fisura.bg.
2: Всяка събота от 19 или в неделя от 11 слушайте Weekend Show-то Градус по радио Пловдив. 60 минути с мегаводещият Жоро Пев. Градус. Животът в усмивки под остър, тъп и прав ъгъл.
3: Нещата погледнати трезво.
2: И не до там. Градус.

11.30, водещите новини. Бизнесменът Илиян Филипов е убит с огнестрелно оръжие тази нощ в негов имот в пловдивския квартал Смирнински. Издирват се свидетели, а входно-изходните артерии на Пловдив са с засилено полицейско присъствие. Общинският съвет в Пловдив започна заседанието си с минута мълчание, а редица бизнес организации изразиха съболезнования за убийството на Филипов. Депутатите отложиха за утре изслушването на министър Иван Демерджиев за връзките на фирмата-производител на мантинели и полетите на депутата Делян Пеевски. Съдът решава дали испанецът, задържан при акция край Калофер, да остане в ареста. Комисията за енергийно и водно регулиране

По Радио Пловдив продължава предаването Стари, но златни. Чухме преди малко Simple Plan с Welcome to My Life, песен от техния втори студиен албум Still Not Getting Any, албум, който излиза на музикалния пазар през 2004 година. Той носи трето място в албум класацията за канадците. От този албум ще чуем сега още една песен, песента Crazy.

Катерина Злат. Ние оставаме с музика, която се е появила на музикалния пазар в началото на века. Ще чуем песни от втория студиен албум на Джери Халиуел. Албумът се нарича Scream If You Wanna Go Faster. Той излиза на музикалния пазар на 14 май 2001 година, издаден от EMI Records. Най-успешният сингъл от албума е кавър-версията, която тя записва на песента на Weather Girls, It's Raining Man. Тази песен става част и от саундтрака на филма Дневникът на Бриджит Джонс. Разбира се, ще чуем тази страхотна кавър-версия. Тя и до този момент си остава най-успешният хит на Джери Халиуел. Преди това обаче слушаме още един сингъл от албума, Calling. Ще чуем, разбира се, и за главната песен Scream If You Wanna Go Faster.

споделено. Зад кулисите и под светлините на прожекторите. Истории, срещи с любими музиканти. Споделете неделята си точно в 13 с мен Августина Петкова. Споделено.

12 часа започва обедният осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Пред микрофона Явор Стаматов. Добър ден, уважаеми слушатели. В началото акцентите в бюлетина. В Пловдив беше застрелян бизнесменът и собственик на футболния Ботев Илиян Филипов. Парламентът прие окончателно законови промени за защита на ответници по така наречените дела Шамари. Омбудсманът поиска извънредни проверки на Топлофикация София и автоматични компенсации за хилядите домакинства, останали без топла вода. В 4 държави, сред които и България, са проведени акции срещу международна мрежа за пране на пари с

0: свързана с членове на мотоциклетната групировка Hells Angels. Останете с подробностите по тези и други новини. В бюлетина очаквайте още спортни вести, прогноза за времето и пътна информация. Знаково убийство в Пловдив. Застрелен е бизнесменът и собственик на футболния Ботев Пловдив Илиян Филипов. От полицията съобщиха, че сигналът за престъплението е подаден на телефон 112 около 1 часа през нощта. Какво се знае до момента, ще ни каже сега кореспондентът ни Кремена Данева, която включваме пряко. Добър ден!
1: Добър ден! Престъплението е извършено с огнестрелно оръжие в имота на 53-годишният Илиян Филипов в район Западен. Районът около дома му и целият жилищен комплекс се охраняват полицейски екипи, като криминалистите извършват огледи и издирват се свидетели.

0: Старши комисар Васил Костадинов, директор на областната дирекция на МВР, заяви, че тепърва ще се проследява многостранната дейност на Филипов, ще се извършват и разпити. Към момента няма данни да е получавал заплахи. Нека чуем.
1: Версиите, по които работим, са всички възможни. Незабавно след подаване на сигнала на телефон 112 са въведени заградителни мероприятия, така че да се ограничи в максимална степен възможността за напускане на конкретно лице от града. Имаме конкретна насоченост, работим по конкретни данни, които възникват в хода на провежданите оперативни мероприятия, така че ситуацията е динамична.
0: Контролират се всички входно-изходни артерии на Пловдив, уточни Васил Костадинов. Заместник-министърът на вътрешните работи Емил Ганчев подчерта, че е създадена необходимата координация с съдебните органи и другите ведомства, включващи се в разследването, а Емил Пармаков, директор на главна дирекция Национална полиция, допълни.
2: От 2-2,5 сме тук на място. Създаден е щаб по разпореждане на министъра на вътрешните работи. Държим в течение всяко едно действие министъра на вътрешните работи и главния секретар. Предприети съм контролно-охранителни мерки на територията на града. Съседните областни дирекции са тегнат режима на границата. Създадени са оперативни екипи.
0: Разследването се извършва под наблюдението на прокуратурата, откъдето потвърдиха, че става въпрос за умишлено убийство. Припомням, че името на Илиян Филипов се свързва с компанията ПИМК и широк кръг дейности в транспорта, спедицията, железопътните превози и строителството. През лятото на 2025 година той пое собствеността на футболния клуб Ботев, а името му е свързано и с реконструкцията на едноименния стадион. Приносът му за спасяването на клуба и неговата отдаденост към жълто-черната идея ще бъдат помнени от всички нас, който се посочва в позиция, разпространена днес от ръководството на футболния клуб. Убийството на Илиян Филипов е не само трагедия за неговото семейство, приятелите и хората, които работиха с него, той е тежък удар за цялата бизнес общност в града, изтъкват от сдружение Бизнесът за Пловдив, на чийто управителен съвет той беше председател, за бързото и пълно разкриване на тежкото престъпление и за изправянето на извършителите пред правосъдието, настояват от Камарата на строителните предприемачи. От Пловдив, Кремена Данева.
3: Бившият министър на околната среда и водите Борислав Сандов стана първият обвиняем по случая Петрохан. Софийската градска прокуратура му повдигна обвинение за длъжностно престъпление, като според нея Сандов е превишил правомощията си, като е подписал рамково споразумение с неправителствената организация на Ивайло Калушев. Репортаж на Добрина Карамболова.
4: Борислав Сандов е обвинен за това, че през февруари 2022 година в качеството си на министър на околната среда и водите е превишил властта си, като е сключил споразумение с Националната агенция за контрол на защитените територии и е възложил контролни функции на сдружението. Целта според държавното обвинение е била набавяне на облага за неправителствената организация. Говорителят на Софийската градска прокуратура Николай Николаев заяви още.
5: Лицето е обвинено за умишлена престъпна дейност. Документите и доказателствата към настоящия момент свидетелстват за подобен умисъл. Нямаме доказателства и не е повдигнато обвинение за предоставяне на конкретна финансова облага от страна на министъра. Облага е получил въпроса неправителствена организация.
4: Сандов отрича обвинението и твърди, че подписаното рамково споразумение не е създавало контролни функции, нито права. По споразумението не е имало никакви облаги или пък зловредни действия.
6: Аз многократно съм заявявал, че техните намерения бяха да бъдат рейнджери по смисъла, по който такива рейнджери, като неправителствени организации, съществуват в европейските държави, в развитите държави. Моите намерения бяха да се използва тази база евентуално в бъдеще за съвместни учения и да могат да бъдат обучавани и там на тази база българските рейнджери от националните паркове.
4: Бившият екоминистър допълни, че докато е бил такъв, три пъти се е срещал с представителя на организацията Ивайло Иванов и трите срещи са били в министерството. Посещавал е хижа Петрохан, след като е освободил поста. За новините, Добрина Карамболова.
3: Слушате обедния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Парламентът прие окончателно промени в Гражданския процесуален кодекс, с които се въвеждат специални правила за защита на ответници по граждански и търговски дела, заведени заради публичното им участие по въпроси от обществен интерес или така наречените дела шамари, информира репортерът Даниел Инков.
7: Законопроектът има за цел да засили защитата на свободата на изразяване и да гарантира възможността на гражданско

0: общество, журналисти и разследващи медии да участват свободно в обществения дебат. С приетите текстове се създава възможност ответникът да поиска отхвърляне на иск, който е очевидно неоснователен и е предявен заради публичното му говорене или участие. Искането може да бъде направено най-късно в първото заседание по делото. В обхвата на защитата попадат и действията, насочени срещу упражняването на свободата на изразяване на мнение и свободата на информацията по въпроси от обществен интерес. Депутатът Иван Вачев от Прогресивна България обобщи приетите текстове.
1: Тъй като тези дела шамави са насочени не само към журналисти, не само към медии, не само като граждански активисти. Те на практика са насочени към свободата на словото. Затова ние трябва да ги защитим с тези мерки, които ние предлагаме. Що се касае за вашите опасения, че тези дела могат да бъдат върнати, тъй като ще се прилагат различни процедурни правила, то аз смятам, че даже това ваше предположение да се окаже правилно, то няма да има такъв проблем, тъй като още на първата инстанция, когато те са върнат, ще се гледат по новите правила, които ще гарантират правата на ответника, в случая журналистите, медиите и гражданските активисти.
0: Решено бе при определени случаи влязлото в сила решение, с което искате отхвърлен, да се публикува на интернет страницата на

0: заедно с данните за ищеца. Информацията ще бъде достъпна за срок от 10 години, като за физическите лица са предвидени ограничения относно публикуваните лични данни. За новините, Даниел Инков.
1: Директорът на изпълнителната агенция Медицински надзор Иван Кадинева е освободена от поста по лични причини, потвърдиха от Министерството на здравеопазването. Динева оглавяваше агенцията в различни периоди между 2023 и 2026 година. След като в края на февруари беше освободена от длъжност от служебния министър на здравеопазването Михаил Околийски с мотива, че е необходимо подобряване на координацията и ефективността при реализирането на донорски ситуации, Динева беше възстановена като ръководител през юни. До назначаването на титуляр поста временно ще поеме Юлиана Чилева, досега заместник изпълнителен директор на агенция Медицински надзор. Булгаргаз поиска природният газ да поскъпне с около 7% през октомври, което е с около процент повече от първоначално заявеното. От Комисията за енергийно и водно регулиране обявиха, че няма да допуснат такава корекция на цената. Председателят на регулатора Пламен Младеновски заяви, че ако Булгаргаз не успее да промени разчетите си, КЕВР ще направи необходимата корекция.
2: Ако има промяна, би следвало да промените структурата на природния газ за следващия месец, така че да се запази на първоначално заявеното ниво или да е много близо до него. Ако не, ние ще трябва да коригираме, тъй като не мисля, че по-голямо увеличение към настоящия момент е приемливо.
1: Окончателната цена на природния газ за октомври ще бъде определена утре. Омбудсманът Велислава Делчева поиска извънредни проверки на Топлофикация София и автоматични компенсации за хилядите домакинства, останали без топла вода. Повод за това са десетките жалби от източните квартали на столицата, където след планови ремонти последва поредица от аварии. Подробностите от репортера Андрей Борисов.
3: Хиляди столични домакинства продължават да стоят без топла вода за периоди значително по-дълги от нормативно определения срок от 48 часа за отстраняване на аварии. Заради зачестилите проблеми общественият защитник Велислава Делчева сезира Комисията за енергийно и водно регулиране с настояване за извънредна проверка на дружеството и за задължително изплащане на неустойки за засегнатите клиенти през август и септември. Делчева настоява компенсациите да се начисляват автоматично без гражданите да трябва да подават индивидуални заявления. Най-критично е положението в топлофикационен район София-Исток. Жалби до омбудсмана са изпратили жители на кварталите Младост, Исток, Дианабад, Лозенец, Студентски град, Геомилев, Дружба и други. Омбудсманът се обръща и към столичната община за пълна проверка на изпълнението на ремонтната и инвестиционната програма на топлофикация София. По-рано през месеца общественият защитник поиска от енергийния министър промени в закона за енергетиката, които да гарантират по-добра защита за потребителите при продължителни аварии. За новините, Андрей Борисов.
1: Кандидат-президентската двойка Илияна Йотова Кирил Вълчев е с над 40% подкрепа на старта на кампанията, сочи проучване на агенция MarketLinks. На второ място са Андрей Гюров и Георги Кандев с почти 22% подкрепа, а според социолозите рекордният брой кандидат-президентски двойки не показва сериозно разпръсване на гласоподавателите. Изследването е проведено сред 1006 пълнолетни в периода 26-29 септември и е съвместно с BTV. Репортерът Светослава Кузманова обобщава данните.
4: Близо 20% е разликата между Йотова Вълчев и Гюров Кандев в първите дни на кандидат-президентската кампания. На трето място се нареждат Костадин Костадинов и Петър Волгин с 6,4% подкрепа. След тях са Ивелин Михайлов с 3,9%, Радостин Василев с 1,6% и Иван Христанов с почти процент подкрепа. Според Добромир Живков от MarketLinks, нагласите показват, че българските граждани са готови да отидат да гласуват. Декларираната готовност за това е сравнително висока – 46%. Няма гаранция обаче, че ще се достигнат такива нива в деня на вот. Дали това ще стане, зависи от самия ход на кампанията и от това как се представят отделните кандидат-президентски двойки. Според Живков, сериозен е процента на хората, които още не са решили за кого ще гласуват, малко над 20%. Той смята, че ще има балотаж. Изследването е проведено сред 1006 пълнолетни в периода 26-29 септември и е съвместно с BTV. За новините, Светослава Кузманова.
1: В Обедният осрамителен бюлетин сега към темите от чужбина. Руски въздушни удари в Киев и околностите му през изминалата нощ убиха най-малко трима души, сред които и дете. На този фон Украйна за първи път обяви разходите си за водене на войната срещу Русия.

0: информира редакторът Лилия Димитрова.
1: Войната ще струва на Украйна 155 милиарда долара тази година, като на Киев не достига 27 милиарда, обяви премиера Серхий Корецки. Правителството вече е започнало пренасочване на средства и бюджетни оптимизации, с които да събере 7 милиарда долара и преговаря с партньорите си за отпускане на още 20 милиарда, подчерта Корецки. На този фон кмета на Киев Виталий Кличко съобщи, че двама души са загинали в столицата, а четирима са ранени след руска атака с балистични ракети тази нощ. Кличко каза още, че на територията на Западно посолство са намерени отломки от прехваната ракета. По-рано ръководителя на Киевската областна военна администрация Тимур Ткаченко съобщи, че руска атака с ракети и безпилотни летателни апарати е отнела живота на едно дете и ранила трима души. Нанесени са щети на инфраструктурни съоръжения, къщи, складове и автомобили. Съседните на Украйна държави Румъния и Полша съобщиха, че са вдигнали военни самолети, за да защитят въздушното си пространство на фона на руските атаки. Русия съобщи, че при украинска атака с дронове срещу граничната Брянска област е загинал един човек, а в Самарска област, център за добив и рафиниране на петрол, са били нанесени щети на частни къщи. За новините, Лилия Димитрова.
0: В 4 европейски държави, сред които и България, са проведени координирани акции срещу международна мрежа за пране на пари, свързана с членове на мотоциклетната групировка Hells Angels. Повече от 1000 полицаи са участвали в операциите в Германия, Белгия, България и Нидерландия. Полицията в западногерманския град Дуйсбург съобщи, че се очаква да бъдат изпълнени няколко заповеди за арест, докато властите се стремят да конфискуват активи на стойност над 48 милиона евро. По данни на полицията се претърсват над 100 имота, а 71 души са обект на разследване. Сега в бюлетина следва спорт. Спортните вести представя Георги Димитров. Добър ден.
2: Добър ден. Виктория Велева се класира за втория кръг на международния турнир по тенис във Варна след успех срещу Рада Колева с 6-0 и 6-2. В друг матч Бриана Иванова отстъпи пред Майя Бурческо от Румъния с 0-6 и 2-6. Националът ни по шорт-трек Асен Гюров откри сезона с участие на Бормио Къп в Италия, заедно с още 43 състезатели. На 1000 метра Асен Гюров завърши 20-ти в крайното класиране, на 1500 метра 18-ти, а на 500 метра е 24-ти. Над 160 спортисти от 30 държави ще участват в международния турнир по бадминтон в София от утре до неделя. В състезанието ще има и над 20 български състезатели. Пред родна публика няма да стартират Калояна Налбантова, Христомира Поповска и сестрите Стефани и Габриела Стоеви. Ивайло Петев бе представен като нов старши треньор на турския втородивизионен футболен клуб Мардин Спор. Българинът ще дебютира начело на новия си отбор на 11 октомври при гостуването на Бурса Спор. Александър Димитров подаде снощи оставка като селекционер на националния отбор на България по футбол след равенството 0-0 с тима на Естония в турнира на УЕФА Лига на нациите. В друга среща от нашата група Исландия победи като гост състава на Люксембург с 3-0 и е начало в класирането с 4 точки. Отборът на България има една спечелена точка преди гостуванията на Исландия и Люксембург. Резултати от останалите срещи от футболния турнир Лига на нациите. В Лига А Чехия, Англия 0-2 и Испания, Хърватия 4-1. В Лига Б Шотландия, Швейцария 0-3. Словения, Северна Македония 2-0. В Лига С Молдова, Фариорски острови 1-1, Финландия, Беларус 0-0, Сан Марино, Албания 0-3 и Словакия, Казахстан 2-1.
0: Информация и прогноза за времето очакваме сега от дежурния синоптик Красимир Стоев. Добър ден!
3: Добър ден! Към този час температурите в страната са от 16 градуса в Перник и Габрово до 21 в Видин, Варна, Бургас и Сандански и от 5 градуса на върх от минус 5 градуса на върх Мусала до 5 градуса над нулата на върх Мургаш. В София температурата е 16 градуса, относителната влажност на въздуха 55%, атмосферното налягане е 960 хектопаскала, значително е по-високо от средното за месеца и през следващите 36 часа няма да се променя съществено. След обяд над по-голямата част от страната ще преобладава слънчево време, по-значителни увеличения на облачността ще има над източните и над южните райони. Ще духа умерен в източните райони и силен североизточен вятър. Максималните температури ще бъдат между 19 и 24 градуса, в София около 20 градуса. През нощта над по-голямата част от страната времето ще е предимно ясно,

0: след полунощ над югоизточните райони по Черноморието облачността отново ще се увеличи. На места там ще има и слаби валежи от дъжд. В сутрешните часове видимостта по Черноморието и на места в равнинната част от страната ще е намалена. Ще духа слаб и умерен североизточен вятър. Минималните температури ще бъдат между 6 и 11 градуса, в София около 6 градуса. Утре започналото от изток и югоизток увеличение на облачността ще обхване и Централна България, и над източната половина от страната облачността ще е значителна. Валежи от дъжд има на места в Югоизточна България, значителни по количество в крайните югоизточни райони. В Западна България ще преобладава слънчево време. Ще духа умерен в източните райони и силен вятър от север и северо-исток. Максималните температури утре ще са между 18 и 23 градуса, в София около 18 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: С информация за ограниченията по пътищата слушаме Христо Драганов от Националния координационен център за безопасност на движението.
2: Два участъка на автомагистрала Тракия от 230 до 208 и от 61 до 55 км посока София е въведено ограничение на скоростта до 100 км в час. На автомагистрала Хемус от 422 до 418 км е ограничено платното посока София. Движението в участъка е пренасочено двупосочно платното посока Варна. Скоростта е ограничена до 90 км в час. На автомагистрала Струма от 18 до 16 км посока София е ограничена дясната активна лента. Движението е пренасочено в лявата активна и в изпреварващата лента. Скоростта в участъка е ограничена до 90 км в час. На автомагистрала Марица от 0 до 19 км двете посоки по етапно ще се ограничава активната лента. Движението ще се пренасочва в изпреварващата лента. Скоростта в участъка е ограничена до 50 км в час. През проходите Петрохан и Шипка ограничено движението на моторни превозни средства на 12 тона. Пътна полиция призовава водачите да се движат със съобразена скорост и да спазват въведените ограничения.
1: А сега в края на бюлетина още веднъж акцентите. В Пловдив беше застрелян бизнесменът и собственик на футболния Ботев Илиян Филипов. Парламентът прие окончателно законови промени за защита на ответници по така наречените дела шамари. Омбудсманът поиска извънредни проверки на Топлофикация София и автоматични компенсации за хилядите домакинства останали без топла вода. В 4 държави, сред които и България, са проведени акции срещу международна мрежа за пране на пари, свързана с членове на мотоциклетната групировка Hells Angels. Така завършва обедният осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от Албена Тонева и пред микрофона Явор Стаматов.
3: Избирателите с трайни увреждания, които не им позволяват да гласуват в изборно помещение, могат да подадат заявление за гласуване с подвижна избирателна кутия до 10 октомври включително. Ако не са подали заявление в този срок, могат да го направят и до 19 октомври включително, когато увреждането е възникнало или е установено след 10 октомври и в населеното място вече е назначена подвижна секционна избирателна комисия. Информирайте се за изборите на сайта на ЦИК. Твоят глас, твоят избор.
4: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии можете слушате на binar.bg.

0: на 94 FM за Пловдив и Пазарджик, 103,1 за Смолян и Пампорово, Доспат 100,6, Велинград 100,1 и Панагюрище 88,3.
1: На пътя. Овладей емоцията и поеми контрол над себе си. И продължи смисъл за живота. Аз съм Красимир Мартинов, журналист в Радио България на БНР. И ви умолявам да помислим преди да изпреварим. Да погледнем в огледалото преди да спрем.
2: Пътят не е за надпревара. Съвместна кампания на Българското национално радио и Министерството на вътрешните работи.

0: Гайди. Хайдушки дух. Родопски вкус. Огън и музика. На 3 октомври Чепеларе ще върне времето назад, за да пресъздаде едно паметно събитие. Последното посещение на капитан Петко Войвода в Родопите. Капитанът и неговата чета ще пристигнат, ще поведат хорото, а площадът ще оживее с фолклорен ансамбъл Шевица и легенда за Малев връх, нестинари и родопска музика. Национални хайдушки празници капитан Петко Войвода. 3 октомври, Чепеларе. Елате!
1: Антена Спорт. Слушайте всеки денечен ден предаването на Антена Спорт. Всяка сутрин от 9.30 и всеки следобед от 17 часа.
2: Последните новини, репортажи и интервюта от света на спорта в Пловдив, България и чужбина.
1: Бъдете винаги добре информирани. Слушайте предаването на Антена Спорт.
3: Антена

0: Националните тинейджърски награди Teen Time на Българското национално радио и Димитър Еленов фондация те очакват.
1: Творец.
0: Писател.
2: Наука.
1: Инфлуенсър.
0: Отговорен.
2: Пазител.
0: Кандидатствай.
1: Ако си на възраст от 12 до 19 години, изобщо не се бави.
0: Влез в сайта на Българското национално радио, намери Teen Time и подай своята кандидатура до 1 ноември.
2: Защото всяка победа започва
0: с решението да участваш.
1: Teen Time. Твори. Бъди смел.
3: Всяка делнична вечер от 19 до 20 часа слушайте предаването «Жива земя» на гости в българското село с българска народна музика и Николай Чепански.

0: 13 часа. Новините след обед ще следи Стоян Терзиев. Пловдивски общински съвет одобри кандидатстването за финансиране по европейска програма за изграждането на зоопарк. Кандидатурите за отличието почетен гражданин на Пловдив вече ще се подлагат на обществено обсъждане, решиха още съветниците. Нова концесионна процедура за летище Пловдив ще бъде обявена през януари следващата година. След едночасов дебат, Общинския съвет на Пловдив даде зелена светлина за кандидатстване на общината за европейско финансиране за довършването на зоопарка. Така общината ще кандидатства по програмата за изграждане на местообитания на застрашени видове в последните часове преди да бъде затворена процедурата. От общинската сесия по проблема слушаме репортера Яница Марова. Добър ден!
1: Добър ден! Предложението за кандидатстване за европейски средства за зоопарка беше прието, след като администрацията намали с близо 800 000 евро необходимия общински принос и представи допълнителни разчети за първи етап от проекта. Общата стойност на първи етап е до 6,67 милиона евро с ДДС, като европейското финансиране остава малко над 2 милиона евро. Общинското участие вече е изчислено до 4,5 милиона евро, вместо първоначално поисканите над 5,3 милиона евро. Промените бяха направени, след като на предходната сесия предложението не получи необходимата подкрепа. Сега са намалени средствата за непредвидени строителни разходи, фотоволтаичната система ще бъде изградена с половината от планираната мощност, а част от озеленяването и изграждането на мрежата в определената зона се отлага за следващ етап. Според общината, с предвидените дейности, зоопарка ще може да получи лиценз, без инвестиционния проект да бъде преработван и съгласуван отново. Очаква се работата по него да започне през първото тримесечие на 2027 година, а срока за изпълнение е до 36 месеца. Проектът предвижда през първи етап да бъдат изградени или довършени заграждението и местообитанията заради съдъщени видове, входа и контрол на достъп, паркинг, алеи. За новините, Яница Марова.
0: Общинските съветници приеха единодушно нова наредба за символиката и отличията на община Пловдив. С нея се въвеждат ясни критерии за номинации. По този начин се спира досегашната практика отличията да се раздават масово. Званието почетен гражданин на Пловдив ще се присъжда за изключителен принос с международно, национално или местно значение. Отличените ще трябва трайно да са променили облика, престижа или духа на града. Няма да има възможност да се присъжда единствено за професионални заслуги, за навършване на юбилейни години или за добро изпълнение на служебни или менеджерски задължения. Освен това, званието ще може да бъде отнемано от съветниците, ако лицето е осъдено за умишлено престъпление или има поведение, което накърнява престижа на града. Прието към правилника беше и направеното предложение по време на сесията на Стефан Шилев от ГЕРБ в срок до 15 дни след взимане на решение кой да бъде удостоен със званието, общината да публикува на сайта си кандидатурата му за обществено обсъждане. Така хората ще могат да изпращат мотиви и становища за личността му в продължение на месец. Нова концесионна

0: процедура на летище Пловдив ще бъде обявена през януари 2027 година. Това съобщи министра на транспорта Георги Георгиев в отговор на въпрос на депутата от Демократична България Мартин Димитров. Припомням, че досега бяха направени два неуспешни опита за концесиониране на летище Пловдив. При първия, преди 7 години, класираната на първо място китайска компания Хайнан се отказа, а при втория през 2020 година нямаше кандидати, въпреки че срокът за подаване на оферти беше удължаван на 3 пъти. През 2025 година предишното правителство включи Пловдивското летище в актуализирания план за действие за държавните концесии за периода 2021-2027 година. Прогнозата за времето ще чуем от дежурния синоптик Красимир Стоев.
1: След обяд над по-голямата част от страната ще преобладава слънчево време. По-значителни увеличения на облачността ще има над източните и над южните райони. Ще духа умерен в източните райони и силен северо-източен вятър. Максималните температури ще бъдат между 19 и 24 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Това бяха новините на Радио Пловдив в 13 часа.

0: Дрес-код?
1: Свободен.
0: Вход?
1: Свободен.
0: Започваме.
1: Започваме.
0: Започваме.
2: Здравейте, в последния ден на септември изпращаме с усмивка този месец и разбира се с още по-голяма такава усмивка за предстоящия октомври. Не съжалявайте за това, което не се е случило през септември, защото все пак идва октомври. Вход свободен започва точно в този момент. Августина Петкова ще избира музиката, аз съм Таня Лазарова, ще бъдем заедно до 15 в утреденото ефирно време на ежедневното развлекателно предаване на Радио Пловдив. Можем да се чуем и на 032-600-32-400. Останете с нас с хубавата музика днес, с новините, които са винаги с вас, за да бъдете информирани първи. Започваме. Бъдете на линия.

0: 4 дни. 4 незабравими вечери. От 1 до 4 октомври Пловдив отново става столица на китарата. Туле и Самуел Соломон, Мария Кавърджикова и банда Дел Падре, легендарният Владко Стефановски и за финал магията на бразилската китара с виртуозния Яманду Коста. Гитарт фестивал. Бъди там!
1: Шейкър.
2: За вашето неделно разнообразие
3: и много настроение.
2: За жените и ежедневието.
3: За мъжете и всичко останало.
2: Опитай нещо различно. Шейкър.
1: Всяка неделя от 7 до 10 по Радио Пловдив.

Предаването е в ход свободен. Днес поставяме началото с покана за изложба в галерия Елизиум, където първата си самостоятелна експозиция ще открие твореца Мария Дилова, или позната в творческите среди като Мари Дило. За дамата, за която живописта се превръща от интелектуално предизвикателство във вътрешна необходимост. Първа среща се казва тази нейна дебютна изложба, която се открива утре, 1 октомври от 18.30 часа. Входът е свободен, а повече за картините, които ще видим, разказва самата Мария Мари Дило, минутки след 13.30. Днес, 30 септември, отбелязваме като Международен ден на превод. Честит професионален празник на всички работещи в тази сфера. От 1991 година насам, по решение на Съвета на Международната федерация на преводачите, тази дата се отбелязва като такава и почита паметта на патрона на преводачите, свети Иероним Блажени, починал на 30 септември 420 година, който превежда Библията от гръцки и еврейски на латински език в годините между 383 и 406.

професията и дали изкуственият интелект днес би заместил напълно преводачите, предстои да разберем от самата Надя Рангелова, минутки след 14. И днес говорим за животните с любов, разбира се, след 14.30 ще ви поканим на събитие, което организират Български кинологски клуб. Ще поговорим и за това, ако кучето беше наш учител, какво можехме да научим от него. Останете с нас. I got the dynamo of the world.

0: 13.30 водещите новини. Бизнесмена и собственика на Ботев Пловдив Илиян Филипов е убит с огнестрелно оръжие тази нощ в негов имот в пловдивския квартал Смирненски. Издирват се свидетели. Входно-изходните артерии на Пловдив са с засилено полицейско присъствие. Общинският съвет на Пловдив даде зелена светлина общината да кандидатства за европейско финансиране за довършване на зоопарка. Кандидатурите за отличието почетен гражданин на Пловдив вече ще се подлагат на обществено обсъждане. Нова концесионна процедура за летище Пловдив ще бъде обявена през януари следващата година. Съдът решава дали испанецът, задържан при акция край Калофер като водач на секта, да остане в ареста. Според проучване на MarketLinks, кандидат-президентската двойка Йотова Вълчев води с близо 20% пред Гюров Кандев. Ръст от 0,7% на цените в малката потребителска кошница с най-необходимите стоки отчита КНСБ. Обновената къща музей Иван Вазов в Сопот отново отваря врати за посетители. Българската премиера на Вакханки на Явор Гърдев е тази вечер на Античния театър.
1: Слушайте и не четете в интернет. Следвайте ни на radioplovdiv.bg.

0: В ефира на Радио Пловдив много ни е приятно да посрещнем първият ни събеседник и наистина за първи път в ефирното пространство на предаването Вход свободен. Казваме здравейте на Мария Дилова, или позната в арт средите като Мари Дило, дамата, която утре ще представи в Елизиум. Слушаме и домашен любимец до нея. Ще представи в Елизиум така своите картини. Първа среща. Какво точно има предвид с тази изложба? Първа среща за кого, с какво? Ще разберем от самата нея. Здравейте! Мария, добре, ли да се здравейте, обръщаме към да. Вас или Мари? Как предпочитате?
1: Мария, на кой както го чувства. Благодаря.
0: Имате си и подкрепа, компания в лицето на, как се казва?
1: Ами, Ниор се казва Чихуахуа, домашния ми любимец, който е винаги тук с мен. И в момента нещо много се вълнува, не знаено по каква причина.
0: Да, ами вълнува се, защото предстои първа дебютна изложба, така ваша, дебютна за Пловдив, дебютна за вас, първа среща на 1 октомври, утре 18.30 часа в Елизиум се открива, входът е свободен. Понеже вие гостувате наистина за първи път в нашия ефир, кажете ни с няколко думи, коя е Мари Дило от първо лице единствено число.
1: Ами, родена съм в град София, като малка се състезавах от отбора на Академия София по художествена гимнастика и две години от името на ансамбла ни, националния отбор по художествена гимнастика. След което дълги години бях в чужбина и 2013 година се завърнах в България и се преместих да живея в Пловдив, където града на творците и на културата. И от тогава всъщност се обърнах към себе си да търся коя съм аз, откъде произлизам и защо сме тук на тази планета Земя, какви са ни целите. Просто търсех себе си. И тогава се включи в мене, по-скоро получих нещо като послание вътрешно, да. Вътрешно под вътрешен инстинкт да започна да рисувам, да творя. И от тогава рисувам и сега това ще е първата така дългоочаквана изява, в която бих искала да споделя с вас, с всички вас, нали, какво най-много ме радва в този живот, да рисувам това, което душата ми иска да изкаже, това, което ми идва изцяло от вътрешен инстинкт. И предкрих нов свят, в който няма никакви ограничения и можем да бъдем себе си или да бъдем това, което бихме искали. И там няма граници, има въображение. И просто бих искала да споделя с хората какво ме прави щастлива, какво ми дарява любов и да го споделя по някакъв начин. Ако могат да усетят и те това чувство, много ще се радвам.
0: А защо избрахте заглавието да бъде първа среща? Защото това е, да кажем, вашата първа среща с самата вас. Чрез картините или?

0: Да.
1: Ами също, да. Би могло да се каже, че среща с самата мен, среща с публиката и още една среща, която в някои среди се говори, че предстои среща с извънземна раса, за които, защото аз рисувам много извънземни същества и не знайно откъде идват в представите ми. Не е много незнайно откъде, просто аз се интересувам на тези тематики.
0: Тази тема, да.
1: Че те доста така... Ако погледнете, имам и YouTube канал, в който съм запазила доста плейлисти с аудиокниги, с учения, с херметични учения, вселенски учения, психология, квантова физика и така нататък, които също много ми отключват в тази сфера представите.
0: Този и така потенциал, изобщо влечение към изкуството. Мария, чувате ли ни? Връзката прекъсна, за съжаление, но ние ще направим опит отново да се свържем. Музика сега от Августина Петкова.

0: всички.
1: А коя всъщност, казвате, любов ви е липсвала така цял живот? Тази ли е емоцията, която, да кажем, се улавя най-трудно с четка? Или не?
0: Ами, може би напротив, точно там открих аз истинската любов. Точно тази четка ми донесе това щастие, което ме изпълва, докато рисувам. И рисувам изцяло по вътрешен инстинкт. И даже картините, повечето не са подписвани лицевата им страна, само на гърба. Слагам подписа си, за да оставя, да предам изцяло тяхната енергия, да не я подчертавам със собствен подпис. Не е случайно това.
1: Така сте го решили.
0: Просто не искам да нарушавам това, което те искат да предадат с отбелязването точно на само някакси да им слагам етикет. Защото да. Това за мене идва, това е творчеството, чрез всеки един от нас твореца твори себе си, чрез всеки един от нас. И аз по този начин, чрез четката, мога да го предам върху полотното. Не знам дали разбрахте.
1: Да, разбрахме ви чудесно. А кои са цветовете, които най-много сте използвали така и те са най-открояващи всъщност в вашите картини?
0: Да, има доста преобладаващи цветови гами, космически, синьо, зелено, лилаво. Това са най-вече цветовете, много силно ярко изразени, които са цветовите гами на нашите енергийни центрове или някои ги наричат чакри, други, понеже аз се занимавам и с медитация, йога. Спортувам много, плувам, карам колело, ролери и цял живот спортувам най-различни спортове. Винаги обичам много да танцувам и да пея.
1: Но го правя, нали, вече само
0: вкъщи, на сцената ми липсва да ви кажа. Преди, след гимнастиката се занимавах с модерен балет. Танцували сме, имам диплома за сценични артистични изпълнения и сме танцували по видеоклипове на наши известни поп и рок звезди.
1: Ами това е страхотно, значи всяко ваше така занимание общо взето е абсолютно свързано с изкуството, а на изложбата утре първа среща, колко картини представяте на публиката?
0: Мисля, че са точно от 50 или 48 или 50, и аз точно това се опитвах да преборя току-що.
1: Да.
0: Защото ги опитвам в момента права ценовата
1: листа. Подреждате ги или вече сте ги подредили?
0: И за която се интересувам от мнението на мои познати и приятели, защото ми е много трудно да им дам преценка за цени.
1: Това е другата страна на нещата. Ние сега така говорим за изложбата. Надявам се наистина да бъдат оценени по достоинство и така по красота вашите картини. Да?
0: Ами, бих искала да кажа, че ми се ще да има най-различни размери, които ще бъдат на най-различни цени, и дано да може всеки да има възможността да си позволи да си вземе нещо, или дори съм разпечатала и картини върху лимитирана серия блузки, които, примерно, някой, ако няма възможност да
1: може
0: си
1: да
0: купи
1: си
0: картина, има желание да притежава моя спорба, може да си да купи блузка или да си направи по поръчка.
1: А вие казахте в предварителния разговор, че освен така тези срещи с този друг свят извън земята, да кажем, има и много ангели присъстват във вашите картини.
0: Да.
1: Кой е вашият ангел-хранител? Имате ли си
0: такова? Аз вярвам, че дядо Дило, на който съм си избрала фамилията Дило, е мой ангел-пазител и бди над мен. Аз израснах с него и отглеждахме заедно агрикултура. Той минаваше напред с магарата Доре, аз се изтаряваше по него, купахме и връзвахме лозите и така нататък, всякакви видове. При тях съм израсла. Майка ми и баща ми бяха по чужбините да работят,
1: значи,
0: и това предучилищна възраст, той ми е като баща
1: просто
0: и...
1: ангел-пазител.
0: Да, и много

0: ми липсва.
1: Ами да не ви натъжаваме сега, нека да поканим хората
0: и да... И имам че ме пази и да винаги е с мен и винаги живее.
1: Сигурна съм, че е така. Нека да поканим пловдивчани и да дойдат и да видят така вас, творчеството ви в рамките на първа среща утре 18:30 часа в Елизиум. Поканете ги и вие, хората, свободен на това събитие.
0: Благодаря ви много, ще се радвам да дойдете, да споделим заедно тези един прекрасен момент на изкуство и да се отворим към света на себепознанието и творчеството. Да дадем на това, което сме самите ние.
1: Благодарим на Мари Дило за това включване, малко нетрадиционно с прекъсването, но все пак емоционално, като картините, и които ще може да видите утре в 18:30 часа в Елизиум. Първа среща е нейната дебютна изложба.

14 часа, новини на Радио Пловдив, представени от Стоян Терзиев. Е поскъпването на стоките от малката потребителска кошница, отчитат от КНСБ. Природосъобразни решения за справяне с климатичните промени трябва да бъдат заложени в общинските планове за следващите 6 години. Нова концесионна процедура за летище Пловдив ще бъде обявена през януари следващата година. През септември се наблюдава относително задържане на ценовите равнища на стоките от малката потребителска кошница, която включва 20 хранителни продукти и един нехранителен. В сравнение с август е отчетено увеличение от 0,7%, което се дължи основно на поскъпването на бензина с 3,2%, както и на започналия сезонен ръст на цените на плодовете и зеленчуците. Това сочат данните на КНСБ. През септември общата стойност на малката потребителска кошница е 62 евро, а към август тя е била 61 евро и 60 цента, съобщи заместник директора на Института за социални и синдикални изследвания и обучение Виолета Иванова. Спрямо август най-съществено е поскъпването при краставиците, доматите, картофите и ябълките. Ръст има и при основните хранителни продукти. Природосъобразно

0: 2033 година. Това заявил областния управител на Пловдив Георги Янев по време на форум в Аграрния университет. По думите му, зелените площи, горите, речните коридори и влажните зони трябва да се разглеждат като част от критичната инфраструктура за климатичната адаптация. На форума беше посочено, че Пловдив е сред най-засегнатите от ефекта на градският топлинен остров. Измервания на фасади през лятото са показали температура до 60 градуса. Експерти препоръчват зелени покриви, вертикални градини, свързани зелени коридори и пропускливи настилки за ограничаване на жегата и риска от наводнения. В дискусията участваха представители на общините и научната общност, както и партньори от Швеция и Австрия. Нова концесионна процедура за летище Пловдив ще бъде обявена през януари 2027 година. Това съобщи министъра на транспорта Георги Георгиев в отговор на въпрос на депутата от Демократична България Мартин Димитров. Припомням, че досега бяха направени два неуспешни опита за концесиониране на летище Пловдив. При първия преди 7 години класираната на първо място китайска компания Хайнан се отказа, при втория през 2020 нямаше кандидати, въпреки че срокът за подаване на оферти беше удължаван на 3 пъти. През 2025 година предишното правителство включи Пловдивското летище в актуализирания план за действие за държавните концесии за периода 2021-2027 година. Прогнозата за времето е на дежурния синоптик Красимир Стоев.
1: След обяд над по-голямата част от страната ще преобладава слънчево време, по-значителни увеличения на облачността ще има над източните и над южните райони. Ще духа умерен в източните райони и силен северо-източен вятър. Максималните температури ще бъдат между 19 и 24 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Това бяха новините на Радио Пловдив в 14 часа.

0: Още регионални новини на интернет адрес bnrnews.bg/Пловдив.
1: Здравейте! Аз съм Иво от град Видин на 7 години. Искам да кажа на всички шофьори да бъдат внимателни и да не говорят под време на движение, защото може да се разсеят и да блъснат някой пешеходец.
2: Пътят не е за надпревара. Съвместна кампания на Българското национално радио и Министерството на вътрешните работи.

0: След това страхотно изпълнение на Мадона, което ни върна години и години назад, продължава предаването Вход свободен. Диляна Мандраджиева, музикален редактор и звукорежисьор. А днес в Международния ден на преводача ни е много приятно да кажем сега здравейте и добре дошла в ефир на една прекрасна дама, Надя Рангелова. Здравейте!
1: Здравейте, благодаря много за поканата.
0: Ние не случайно сме ви поканили точно днес, защото всъщност това е и вашият професионален празник. Честит празник, да ви кажем, в тази връзка. И така, и като преводач, и като човек, който е автор на книгата «Как да стана професионален преводач». Разкажете ни всъщност, за да поемете по този път в годините, какво ви провокира и какви са предизвикателствата, които стоят към днешна дата пред професионалните преводачи?
1: Да, благодаря за въпросите. Първо искам и аз да честя празника на всички колеги. Ами да, вече 20 години вървя по този път. Това беше моят избор преди 20 години, веднага след завършването ми на английска филология в Пловдивския университет, заедно с съпругът ми основахме агенция за езикови преводи. И така вече 20 години се занимаваме с това. През много интересни казуси сме преминавали, много интересни преводачески инструменти работим и внедряваме в българските преводачески услуги през годините. Да, предизвикателствата пред преводаческата професия в наши дни не са малко. Основното такова предизвикателство е навлизането на изкуствения интелект. Но всъщност неговото наличие прави още по-важна преводаческата професия като изпълнявана такава от човек, защото все по-важно

0: Важна е верификацията, която всъщност правят хората, преводачи на това, което пък произвежда изкуствен интелект, защото, както всички знаем, той все още греши, не е достатъчно точен. И сега повече от всякога са важни преводачите за изпълнението на специализираните официални преводи, така наречените официални преводи, легализацията, където наистина е необходимо те да удостоверят верността на преведеното, да положат своя подпис, своя печат и да гарантират за верността на съдържанието.
1: Нещо, което изкуственият интелект няма как да направи, да, според мен.
0: Да, точно така, няма как да направи. Затова пък моят апел, особено в този ден, е към всички колеги, които в момента завършват или се отправят към това да се обучават за преводачи, за лингвисти, е да завършат своето образование, защото днес повече от всякога е важно ние да имаме диплома за това, за да можем да практикуваме като професионални преводачи. Това е необходимо, за да бъдем лицензирани към министерството на външните работи в България и да можем да изпълняваме тази професия. До скоро беше достатъчно просто да владеем езика, за да можем да превеждаме, но сега вече това е наистина много, много важно. И в тази връзка моята книга «Как да стана професионален преводач» дава абсолютното знание за това как да изпълняваш тази професия.
1: Тя е като наръчник, казахте в предварителния разговор. Да. А защо решихте да я издадете, да я напишете? В помощ на така бъдещи?
0: Да. Да, в помощ на бъдещите преводачи и като моя мисия за това да споделя цялото знание, което ние имаме и което ние сме събирали и съграждали през тези години, наистина аз имах огромното желание да го споделя. А между другото, това е първата такава книга на българския пазар. Смея да твърда, че и в световен мащаб тя наистина има безценна информация, събирана от години.
1: Да. А вие казахте, че така и разбрахме всъщност, че сте и специалист, и сте преводач на официални документи, да кажем. За тези 20 години всъщност е налагало ли ви се да превеждате художествена литература? Нещо, което текст, в който, да кажем, емоцията трябва да бъде предадена по по-различен начин, така че да грабне читателя.
0: Да, разбира се, че ми се е налагало. През годините ние сме превеждали почти всичко. Налагало ми се да превеждам и художествена литература, филми също така, стихове. Много интересен беше един казус, в който трябваше да приведа лично аз едно любовно писмо.
1: Наистина?
0: За една загубена любов между българка и чужденец от Австралия. И това писмо пътуваше до там. Най-различни...
1: И стигна ли писмото?
0: Не знам да ви кажа честно, но със сигурност това беше нещо, което жената искаше да свърши, и то така в вече преклонна възраст.
1: Да.
0: Беше много вълнуващо.
1: Направо сюжет за филм, даже бих казала аз.
0: Да.
1: А добре, след като така сте превеждали общо взето всякакво естество текстове, кое можем да кажем, че е по-лесно? Художествената литература, официалните преводи или...
0: Със сигурност официалните преводи са по-лесни за превеждане, защото там работим по установен шаблон. Те са почти еднакви и там не можеш да видиш наистина уменията и изкуството на преводачеството, докато един художествен текст може да влезне в голяма дълбочина и да те разгърне наистина като професионалист. И аз смятам, че за всеки преводач това е истинско предизвикателство. Така че аз лично като преводач бих била много по-горда като извършител на такъв тип услуга. Но в наши дни превеждаме буквално каквото има за работа,
1: да.
0: Така че имаме от всичко.
1: Да. Да се върнем пак на изкуствения интелект. Вие също разбрахме в хода на разговора, че сте на мнение, че той няма как да замести, всъщност да замени преводачите, но пък може ли преводачите, които го използват, защото със сигурност има такива и те не са малко, според мен, може ли преводачите, които използват изкуствения интелект, всъщност да в един момент да се окажат повече

0: сред тези, които не го използват?
1: Със сигурност използването на изкуствения интелект в момента е част от нашата работа. Дори мисля, че вече няма преводачи, които не използват изкуствения интелект и ние няма как да вървим срещу развитието. Затова и ние като професионалисти и хора, които дават работа на преводачи, сме за използването на изкуствения интелект с една огромна оговорка, и тя е това, което минава през него, да бъде проверявано. Да бъде щателно проверявано, да не се предоверяваме.
0: Да.
1: Това, което със сигурност няма да бъде заместено наистина с официалните преводи и легализацията, до голяма степен устните преводи, присъствието на живо на преводач по време на преговори или на заверка на документи пред нотариус. Но иначе в всяка друга област, той е все по-добър наистина изкуствен интелект. Има различни машини, които работят, но трябва да не се предоверяваме.
0: Да, с една нота бене да бъдем към използването.
1: Да, задължително. Да.
0: Добре, какво да кажем за финал в Международния ден на преводачите? От вас, преводач с над 20 години опит.
1: Да. Ами, при всички положения да обичаме родния си език,
0: да
1: не спираме да го усъвършенстваме, защото през последните години това някак си остана на заден план, а да го съхраняваме такъв какъвто е. Да, хубаво е да използваме и модерните думи, но нека да се постараем да запазим чистотата на нашия роден български език.
0: Благодарим ви сърдечно, Надя Рангелова, професионален преводач с над 20 години опит, автор на книгата «Първата и единствена в България. Разбрахте как да стана професионален преводач». Днес я потърсихме по повод Световния ден на преводачите. Още веднъж честит професионален празник на всички избрали да вървят по този път.

0: света. Те са будителите на България днес.
1: Будител на годината 2026-та. Българското национално радио пита вас, слушателите, кои са хората, които наричате свои будители? Номинирайте ги на budital@bnr.bg. Очакваме вашите предложения до 30 септември.
2: Рудбокс.
3: Рудбокс.
2: Рудбокс. Твоят свят от музика.
3: Слушайте всяка сряда от 20 часа Рудбокс. С мен Милко Петров.
4: Ти знаеш, че имаш страшни очи.

14.30 водещите новини. Бизнесменът и собственикът на Ботев Пловдив Илиян Филипов е убит с огнестрелно оръжие тази нощ в негов имот в пловдивския квартал Смирненски. Издирват се свидетели. Входно-изходните артерии на Пловдив са с засилено полицейско присъствие. Общинският съвет на Пловдив даде зелена светлина общината да кандидатства за европейско финансиране за довършването на зоопарка. Нова концесионна процедура на летище Пловдив ще бъде обявена през януари следващата година. Съдът решава дали испанецът, задържан при акция край Калофер, да остане в ареста. Според проучване на MarketLinks, кандидат-президентската двойка Йотова Вълчев води с близо 20% пред Гюров Кандев. Ръст от 0,7% на цените в малката потребителска кошница с най-необходимите стоки отчита

0: КНСБ. Обновената къща музей Иван Вазов в Сопот отново отваря врати за посетители.
1: Слушайте и ни четете в интернет. Следвайте ни на radioplovdiv.bg.

За животните с любов. На територията на рубриката за животните с любов днес ще поговорим за онези важни уроци, които ни дават нашите домашни любимци, разбира се, нашите кучета. Защото ако те са наистина наши учители, то те предават всеки ден онези най-важни и чисти уроци за живота. Не говорят, но преподават чрез действията си и чрез присъствието си. И всъщност, ако се замислим, са абсолютно прави за всяко едно нещо, което може би понякога ни обягва. Като първият и най-важен урок, например, който със сигурност всяко куче предава на своя любимец, е когато близките му се приберат в къщи, винаги да бяга, за да ги посрещне, и то искрено и от сърце. Предават ни и това, че животът е твърде кратък, за да се ядосваме за неща, които не можем да имаме. Ако кучетата са наши учители, то те със сигурност ни казват да създаваме нови приятелства, но винаги да ценим онези старите, да си пазим територията от потенциални неприятели, да похапваме по няколко пъти на ден, и то с пълна наслада, но да не прияждаме. Това е съветът, който ни дават четириногите. Никога да не пропускаме възможността да отидем на разходка, да не пропускаме и дрямката, да бягаме, да играем и да се забавляваме ежедневно, да бъдем весели и да ценим всеки миг, да живеем тук и сега, защото знаете, че кучетата са най-добри в това да живеят тук и сега, а не с мисъл към бъдещето. Да пием много вода, със сигурност това е едно от нещата, което е хубаво да вземем като урок от тях. Да избягваме да хапем, когато просто ръмженето ще свърши добра работа в определени ситуации. И когато сме щастливи, да танцуваме с цялото си тяло. Да се насладим на малките радости от дългите разходки, да бъдем верни. Никога да не се преструваме, че сме нещо, което не сме. И ако това, което искаме, е заровено, да копаем, докато го намерим. Със сигурност това е един от също важните уроци, които ни дават нашите кучета. И най-вече, когато имаме лош ден, да мълчим, да седнем близо до някой и деликатно да го накараме да се почувства, че сме там, до него и с него. Ето такива важни уроци за живота ни дават нашите четири ноги. А сега, ако сте близо до своето куче или котка, прегърнете ги и се насладете на момента.

0: Слушайте.
1: Какво бе?
0: Предаването на Радио Пловдив Алтер Его с мен Петър Краевски.
1: И с мен Крайо Петровски.
0: Всяка събота след новините в 15 часа.
2: Националните тинейджърски награди Teen Time на Българското национално радио и Димитър Еленов фондация те очакват.
3: Творец.
2: Писател.
1: Наука.
3: Инфлуенсър.
2: Отговорен.
1: Пазител.
2: Кандидатствай.
3: Ако си на възраст от 12 до 19 години, изобщо не се бави.
2: Влез в сайта на Българското национално радио, намери Teen Time и подай своята кандидатура до 1 ноември.
1: Защото всяка победа започва
2: с решението да участваш.
3: Teen Time. Твори. Бъди смел.

0: Вид на деня. Пардон, вид на деня. Съпругът вдига телефона. Ало! Еми, откъде да знам? Обърнете се по този въпрос към метеоролозите. И тръшва слушалката. Хубавичката му жена го пита. Кой беше?
1: Знам ли? Някакъв моряк изглежда, интересуваше се, чисто ли е на хоризонта.

Минутки преди 15 тук поставяме точката за днешния вход свободен. Бъдете на линия и утре точно в 13 с колегата Дора Башакова, а до тогава не пропускайте новините и останете с Ден след ден.

15 часа новини на Радио Пловдив, представени от Стоян Терзиев. Прекъснаха заседанието на Народното събрание заради технически проблем. От община Асеновград отхвърлиха обвиненията на регионалния министър Шишков за злоупотреби по програмата за саниране на жилищни блокове. Европейския съюз готви достъп до единния пазар за кандидатите още преди членството. Втори час Народното събрание не заседава заради технически проблем с системата за гласуване. Заседанието беше прекъснато след приемането на промените в Гражданския процесуален кодекс. Първоначално беше обявена почивка, която вследствие беше удължена. По програма депутатите трябва да работят до 14 часа, но за сега не е ясно дали заседанието ще бъде възобновено. В дневния ред остават още две точки – промени в закона за търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел и в закона за защита от вредното въздействие на химичните вещества и смеси. От община Асеновград отхвърлиха обвиненията на регионалния министър Иван Шишков за злоупотреби по програмата за саниране на жилищни блокове. Вчера той съобщи пред BTV, че са дадени сигнали до прокуратурата за това, че кметовете на Ловеч и Асеновград са подали документи с невярно съдържание. Според министъра, те са поискали да бъде платено санирането на сгради, въпреки че работата по тях не е завършена. По този повод от община Асеновград уточняват, че изпълняват 7 проекта по програмата за саниране на жилищни блокове. Работата по 4 от тях е приключена, а по 2 от блоковете не е стартирала, поради независещи от общината причини. Тези обекти остават за следващ етап на програмата и за тях не са получавани средства за строително-монтажни работи, уточняват от администрацията. Работата по седмия блок е приключена и е предадено искане за плащане. От община Асеновград изразяват готовност да съдействат на прокуратурата, когато такова искане настъпи. Европейският съюз подготвя безпрецедентно отваряне на единния си пазар за държавите кандидати още преди пълноправното им членство. Икономическите ползи обаче ще бъдат обвързани с съгласуване с външната политика на Евросъюза и с ограничения върху сътрудничеството с враждебни държави и стратегически конкуренти, съобщи Политико, позовавайки се на проект на Европейската комисия. Предложението предвижда кандидатите постепенно да получават достъп до европейски програми за научни изследвания, иновации и промишлено сътрудничество, както и до отделни части на единния пазар. Целта е гражданите и компаниите да усетят икономическите ползи от сближаването с Евросъюза, докато преговорите за членство продължават. Според проекта, по-ранното интегриране ще създаде нови възможности за европейските компании, ще укрепи производствените вериги в Европа и ще намали стратегическите зависимости. Достъпът ще се разширява само когато дадена държава докаже, че е привела правилата си в съответствие с европейските и разполага с институции, способни действително да ги прилагат. Подготовката на прегледа се ръководи от Александър Адам, един от водещите съветници на Урсула фон дер Лайен и бивш сътрудник на френския президент Макрон.

0: Прогнозата за времето е на дежурния синоптик Красимир Стоев.
1: След обяд над по-голямата част от страната ще преобладава слънчево време, по-значителни увеличения на облачността ще има над източните и над южните райони. Ще духа умерен в източните райони и силен северо-източен вятър. Максималните температури ще бъдат между 19 и 24 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Това бяха новините на Радио Пловдив в 15 часа.

0: Още регионални новини на интернет адрес bnrnews.bg / Пловдив.
1: Ден след ден.

0: Изборът на информираните.
1: Екзекуция и царско завръщане, шаманство и зоопарк в бъдеще. Това са заглавията на репортажите и разговорите в предаването Ден след ден в последния ден на месец септември. Здравейте от екипа му, аз съм Неда Велкова, музикален редактор и звукорежисьор е Диляна Мандраджиева. Знаково убийство събуди Пловдив. Тази нощ бе застрелян бизнесменът и собственик на футболен клуб Ботев Илиян Филипов. Убийството му се случва часове след мача на колежа между националните тимове на България и Естония, на който той е присъствал. Три дни по-рано, в добро настроение, той откри от името на Сдружение Бизнесът за Пловдив нимфеума на Бунарджика. За всичко известно до момента около покушението, за версиите, по които работи полицията и за бизнес империята на Илиян Филипов, ще говорим в предаването Ден след ден. Освен обобщението на новините до момента, за различните хипотези, свързани с убийството на бизнесмена, ще говори и експерта Тихомир Безлов. За арестувания край Калофер испанец, обвинен в шаманство и притежание на наркотици и психотропни вещества, ще добавим нова информация от съдебното заседание, което тече в момента, за да бъде определена мярката за неотклонение на испанския гражданин. Ще продължим да разказваме и за дългия път на цар Самуил, 1000 години обратно към България. В историята ще ни ориентира византолога професор Христо Мантанов. Към всичко това ще добавим и един дебат в Общинския съвет за Пловдивския зоопарк, който стои затворен поне от 10 години. Останете с нас, предаването продължава до 17 часа.

0: 4 дни. 4 незабравими вечери. От 1 до 4 октомври Пловдив отново става столица на китарата. Туле и Самуел Соломон, Мария Кавърджикова и банда Дел Падре, легендарният Владко Стефановски и за финал магията на бразилската китара с виртуозния Яманду Коста. Гитарт фестивал. Бъди там!
1: Студио 1. Номер 1. Студио 1. Музикални записи по многоканална и двуканална технология. Смесване, мастериране и цифров монтаж.
2: Студио 1. Пресконференции и презентации с озвучаване и запис по желание.
1: Радио Пловдив, Студио 1. Високо качество на разумни цени. Студио 1. Номер 1.
3: Радио Пловдив. Темата в ден след ден.
4: Започваме с новината на деня. 53-годишният бизнесмен и собственик на футболен клуб Ботев Илиян Филипов беше застрелян тази нощ. Убийството е извършено в негов имот в квартал Христо Смирненски малко след полунощ. По случая вече образувано досъдебно производство за умишлено убийство, а Даниела Добрева ще обобщи сега информацията за убийството, известна до момента, и версиите, по които работи полицията.
5: Сигналът за убийството на 53-годишния бизнесмен Илиян Филипов е подаден около 1 часа на телефон 112, съобщиха окръжният прокурор Ваня Христева и директорът на Пловдивската полиция, старши комисар Васил Костадинов.
6: Окръжна прокуратура Пловдив наблюдава досъдебно производство за умишлено убийство на известен пловдивски бизнесмен. Процесуално-следствените действия са започнати още през нощта, ранните часове на днешния ден, веднага след като е получен сигнал на телефон 112, като към момента същите продължават. Работи се активно по всички възможни версии. Касае се за умишлено убийство. Смъртта на жертвата бихме могли да съобщим, че е настъпил в резултат на огнестрелна рана, т.е. огнестрелно оръжие е извършено убийството. Сега действията, които се извършват, са с всякакви възможни версии да се проверят и да се установи фактическата обстановка. Изключително активно се работи с помощта на колегите от полицията. Работим активно с формиран щаб.
7: Убийството е станало около 1 часа вечерта. Сигналът е подаден на телефон 112. Убийството е извършено на територията на имот, притежаван от лицето.
8: Имало ли е заплахи последно срещу Илиян Филипов? Подавал ли е той заплахи?
7: Нямаме такива данни за момента. При нас няма такава информация. Както каза и окръжният прокурор, престъплението е извършено чрез използване на огнестрелно оръжие. Версиите, по които работим, са всички възможни, които обосновават изводи и водят към обстоятелства от конкретен характер. Незабавно след подаване на сигнала на телефон 112, съгласно предварителните разчети и плана на дирекцията, са въведени заградителни мероприятия, така че да се ограничи в максимална степен възможността за напускане на конкретно лице.
8: Има ли заподозрени към момента?

0: Не бих се ангажирал с такава информация в момента.
1: С един куршум ли е прострелян? Можете ли да потвърдите тази информация?
0: Не мога да потвърдя на този етап. Обстоятелствата във връзка с извършване на престъплението казах, че са обект на разследването и тяхното разкриване би попречило на обективното водене на съответното досъдебно производство. Всички възможни версии се изследват. Отчитаме и началния етап на разследването, така че тепърва бихме могли да бъдем по-конкретни в един последващ момент.
2: От прокуратурата съобщиха, че убийството е извършено на паркинга пред жилищна сграда. На мястото са пристигнали полицейски и медицински екипи, които са констатирали смъртта на бизнесмена. Мястото на инцидента е комплекс зад сградите на Пещерско шосе номер 134. То все още е отцепено от полицията и се извършват огледи. Работи се по всички версии от поръчково до битово убийство. За момента няма заподозрян, каза директорът на Пловдивската полиция, старши комисар Васил Костадинов.
0: Имаме конкретна насоченост, работим по конкретни данни, които възникват в хода на, както казах, провежданите оперативни мероприятия, така че ситуацията е динамична, акцентите в работата се свеждат своевременно на съответните екипи. На този етап не бихме могли да даваме конкретна информация относно извършители или съучастници. Не отричам, че в бъдеще би могло да има такива лица по разследването.
3: Видеозаписи от камери?
0: Всичко, което е необходимо, в момента се върши и се изследва.
2: Има много обстоятелства, които трябва да се изясняват, свързани и с дейността на убития, каза още окръжния прокурор Ваня Христева.
4: Действията са активни по всички линии, по всички обекти и места, които са, бихме преценили, че са относими. Всички лица, които имат някакво отношение или имат някаква причина за да бъдат изяснени отношенията, ще бъдат разпитани.
2: На този етап се извършва оглед на местопрестъплението.
4: Всички първоначални отложени действия се извършват и в момента. Част от тях са извършени, други продължават и в момента.
2: Повече от 12 часа продължават заградителните мероприятия на изходите на Пловдив, като се проверяват автомобили и хората в тях. Сформиране на национален щаб, съобщи директорът на главна дирекция на националната полиция, главен комисар Емил Пармаков.
5: След като беше получен сигнала през нощта малко след 1 часа, веднага беше създадена организация в МВР от разпореждането на министра на вътрешните работи. Затова с господин Ганчев сме тук. Работим, действаме, създадени са екипи и в момента се извършат действия, които ще отговорят на въпросите, които в последствие могат да ви дадем. В момента събираме данни, които след това ще анализираме и ще изведем изводи и водещи версии, каквито и да са те. Предприети са абсолютно всички възможни действия, които МВР трябва да направи. Както виждате, от 2-2,5 сме тук на място. Създаден е щаб по разпореждане на министра на вътрешните работи. Държим в течение всяко едно действие министра на вътрешните работи и главния секретар. Предприети са контролно-охранителните мерки на територията на града. Съседните областни дирекции са тегнат режима на границата. Създадени са оперативни екипи, създадени са екипи от разследващи полицаи, които извършват процесуално-следствени действия на място. Разпитват се свидетели, издирват се както виждате. В момента ги търсим, призоваваме, издираме свидетели на местопроизшествието.
2: Заместник министърът на вътрешните работи Емил Ганчев, който също беше на място, призова да не се търсят аналогии с убийствата от мутренските времена през 90-те години на миналия век.
6: Аналогия винаги може да направи с всичко. Въпросът е, че ние

0: В момента разследваме и извършваме оперативно издирвателно действие по конкретния случай. Така че нека да не правим такива аналогии. Всеки конкретен случай се разследва по конкретния повод. Аз съм тук, за да има необходимата координация с съдебните органи в лицето на Окръжна прокуратура и с другите ведомства, с които трябва да координираме нашите действия, включително и с други наши структури, които ще бъдат включени в разследването на това престъпление. За всеки един бизнесмен има конкретни данни, които не можем да разполагаме, но към настоящия етап няма как да ги коментирам тези данни.
1: Действията по разследването и огледите продължават. Хората, живеещи в близост до имота на Илиян Филипов, където е бил застрелян, не са чули нищо.
2: Се заглушител, знам, че е било. Повече не мога да
3: кажа. Не, нямам представа, благодаря.
1: Разбрахте ли, че Илиян Филипов е убит тук?
2: Ето цял България това вече.
1: А вие виждали ли сте го тук в района? Чули ли сте нещо?
2: Не, хвали сме по това.
1: От прокуратурата съобщиха още, че по разследването се продължава с разпити на свидетели. Назначена е съдебно-медицинска експертиза, иззети са веществени доказателства и други. Припомням, че Илиян Филипов е създател и ръководител на ПИМК, една от големите български компании в транспортния сектор, която през годините разширява дейността си и в други направления, включително строителството. Той е собственик на футболния клуб Ботев Пловдив. Името му е свързано с строителството на стадион Христо Ботев, като от негов пост в профила му във Facebook става ясно, че договорът с ПИМК по обществената поръчка за изграждането на стадион Христо Ботев е на стойност 22 милиона и 700 хиляди евро.
4: За бизнес империята на Илиян Филипов ще ви разкажем след песен, но както разбрахте от обобщението на Даниела Добрева, разследващите на практика само потвърждиха убийството на бизнесмена, че той е застрелян, без да стане ясно с един или с няколко куршума и че полицията работи по всички възможни версии за тази екзекуция.
5: Темата в ден след ден.

0: Радио Пловдив.
1: Темата в ден след ден.
2: В следващите минути ще ви припомним кой беше Илиян Филипов. Той е съсобственик на една от най-големите транспортни компании у нас, ПИМК, и беше застрелян тази нощ в имот, който е негова собственост. Преди екзекуцията Филипов е бил на матча на националите ни на колежа. 53-годишният Филипов е създател и изпълнителен директор на ПИМК Холдинг Груп. Компанията развива мащабен бизнес в автомобилния транспорт, заема 6-то място в последната секторна класация с приходи от 170 милиона евро за 2024 година. Негов партньор в бизнеса е Пенко Несторов. Историята на ПИМК започва през далечната 2000 година по необичаен начин. Той и Несторов първоначално произвеждат снаксове в нед гараж в Пловдив и ги изнасят за Албания и Косово. Заради нестабилността в региона, превозвачите отказват да поемат курсовете и двамата купуват първия си употребяван камион, за да транспортират сами стоката си. Постепенно разбират, че по-големият потенциал е именно в транспорта. През 2009 година производството на снаксове е прекратено, а бизнесът се насочва изцяло към превозите. От тогава групата се разраства в множество направления. Освен автомобилния транспорт, ПИМК развива железопътен превоз, спедиция, интермодални услуги, логистика, строителство, бетонни възли и кариери. През 2015 година е създадено собствено дружество за товарни ЖП превози ПИМК РЕЛ, което година по-късно получава и лиценз. А през 2017 година друга компания от групата, Терминали, печели 27-годишната концесия за интермодалния терминал край Пловдив. Групата разполага с над 30 локомотива и извършва транзитни и интермодални превози между Турция и Европа, както и в Румъния, Сърбия и други държави. Чрез ПИМК Rail Express групата получи лиценз за пътнически превози, като имаше планове да пусне влак между София и Бургас. Интересите на Филипов не се ограничиха само до транспорта. Фирмата му навлиза сериозно в строителството, като сред големите й обекти е изграждането на стадион Христо Ботев в Пловдив, а малко по-късно той стана собственик и на футболния клуб. Компанията през последните години реализира водния проект по Брезовско шосе и булевард Дунав в Пловдив, а спечели и поръчката за проектиране и строителство на основното училище Александър Батенберг, която и в момента е в ход. Групата участва и в други големи инфраструктурни проекти, заедно с Тракия икономическа

0: Зона ПИМ кандидатства за концесията на летище Пловдив, като обединението се класира преди години на второ място след китайския кандидат, който пък в последствие се отказа, а търгът беше анулиран. В логистиката на групата развива и фирмата Next Logistics, която изгражда мрежа за комбиниран сухопътен, железопътен и морски транспорт. Компанията започва да оперира и със собствени логистични складове в България и Барселона. На този фон Филипов постепенно се превръща в една от разпознаваемите фигури в пловдивския бизнес. В последните години името му обаче все по-често се появява и в контекста на остри публични конфликти. Един от най-шумните му сблъсъци е този с бизнесмена и негов бивш партньор Иван Петлешков, който е собственик на охранителна компания, а има и други бизнеси. Макар двамата да са били близки, отношенията им се влошават и конфликтът излиза публично наяве през пролетта на миналата година. Филипов отправя тежки обвинения към Петлешков в своя позиция. Тогава той твърди, че срещу него се води кампания за очерняне чрез публикации в пловдивски сайт. По думите му, началото е поставено след прекратяването на рекламен договор между неговите компании и медията, управлявана от Петлешков. Филипов заявява още, че разполага с информация за подготвено покушение срещу него и че е подал официални сигнали. Той посочва като предполагаем организатор именно Иван Петлешков, който пък от своя страна отхвърля обвиненията. Конфликтът между двамата продължава и публично се появяват редица взаимни обвинения. Сред твърденията на Филипов е, че Петлешков има влияние върху Общинския съвет в Пловдив, че има собствена група Браво Пловдив и използва медийни кампании срещу бизнесмени. Името на Петлешков Илиан Филипов свързва и с пловдивския нощен клуб Бушидо. В своя позиция ПИМК поставя този въпрос във връзка и с големия контрабанден канал за цигари, разбит в Пловдивско в края на 24-та година. Тогава при акция бяха задържани 3000 мастербокса цигари на стойност над 7,5 милиона лева. В позицията си Филипов твърди, че служители на Бушидо са били заснети да товарят и разтоварват контрабандните кашони, а връзката между канала и Петлешков е била премълчавана. Петлешков отново отхвърля обвинените. Случаят се превърна и в политически скандал, тъй като гражданското движение БОЕЦ огласи информация за предполагаем опит действията на полицията по време на акцията край Пловдив да бъдат спрени от висши служители на МВР. Според информацията на БОЕЦ, нареждането за изтегляне тогава на екипа е дошло от заместник директора на ГДБОП Калин Литов, който по-късно беше освободен. Друга публично обсъждана връзка около Илиан Филипов е тази с Иван Демерджиев, адвоката в момента вътрешен министър. При акция в офисите на транспортната компания през март 25-та година за проверка за наркотици, Демерджиев, който тогава е адвокат, се появява заедно с Илиан Филипов. По-късно Демерджиев, вече бивш служебен вътрешен министър и активен говорител, също влиза в конфликт с Иван Петлешков. Той публично го сравнява с фигурите, известни като нотариуса и Петю Еврото. Петлешков за пореден път отхвърля обвиненията. А междувременно Филипов сам заявява, че се чувства застрашен. В своя официална позиция той твърди, че е получил информация за подготвено срещу него покушение и че е уведомил компетентните институции. Днес след убийството му от МВР съобщиха, че няма получавани сигнали за заплаха срещу Илиан Филипов. По темата ще говорим и след новините на Радио Пловдив в 16 часа с експерта Тихомир Безлов.
1: Темата в ден след ден.

0: Радио Пловдив.
1: Историите в ден след ден.
2: И от новината на днешния ден към новината от вчера, костите на цар Самуил, чийто саркофаг се намира на малки остров Светия Хил в Преспанското езеро в Гърция, се връщат на България под формата на замяна на ценни за Гърция артефакти. Останките, които са на цар Самуил, ще бъдат предадени от Атина тази седмица на България, като с самолет Спартан, заедно с премиера Румен Радев, те ще пристигнат в София на 3 октомври. Връщането на тленните останки на Самуил 1000 години по-късно е резултат от постигнато между България и Гърция споразумение. То предвижда и реципрочно предаване за съхранение на исторически, религиозни, културни артефакти и реликви. За значението на този акт сега ще

0: разговаряме с византолога професор Христо Матанов. Здравейте, приятно ни е.
1: Здравейте и на мен също.
0: Струва ли си, професор Матанов, тази сделка? България да си върне костите на Самуил срещу 48 по официална информация реликви, които трябва да върнем на Гърция, взети по време на Първата световна война от българската армия?
1: Според мен си струва, тъй като това на някой може да му се струва неравностойна замяна, но за България има огромен ефект. Това нещо да се върне цар Самуил на България, костите на цар Самуил на България, означава, че Гърция се присъединява към нашето виждане за историята. Малко по-далече ще почна. Когато човек проявява свръхактивност, както проявяват нашите северно-македонски приятели, те винаги се натъкват на някакви противоречия с изборите. Противоречието е явно. Първо беше, че българите са татари, па виждате ли, ние сме славяни. То отпадна от учебниците, тъй като това е теория, която се опроверга още в средата на 19 век. Второто е сега с цар Самуил. Сега, независимо от това, че някои от нашите колеги и колеги включително изказват съмнение дали това са наистина костите на цар Самуил. Някои смятат, че това може би са и други кости, макар че аз не виждам какви могат да са тези кости, при положение, че има съвпадение между артефактите и писмените изводи.
0: Тоест, вие не се съмнявате, че това са останките от Самуил и на неговия зет, син?
1: За Самуил не се съмнявам, но за неговия зет или син се съмнявам, тъй като там няма писмени сведения, които да потвърждават това нещо. Разбира се, винаги има някаква доза на здрав скепсис, както и при мен, разбира се, както и при други колеги, но това няма никакво значение, при положение, че Гърция връща на България останките от цар Самуил.
0: Съгласен ли сте с една друга, по-различна гледна точка, че гробницата на цар Самуил и на неговите наследници е трябвало да си остане на остров на острова, където е в момента,
1: като
0: Ахил, да, като символ на някогашното средновековно царство.
1: Сега, това е един дълъг въпрос, който изисква дълъг и дълъг отговор.
0: Нямаме това време.
1: Нямаме това време, разбира се. Поначало е хубаво българските артефакти да се стоят на мястото, но в случая става в случая особен. Случай особен. Например, Лондонското евангелие нямаше да бъде това познато евангелие, което се пази в Британския музей, ако се пазеше в България, примерно. Но това е особен случай с костите на цар Самуил. Вярно е, че те трябваше, може би, да останат в църквата Свети Ахилии, където не са били положени, но и вярно е и това, че за България това има огромно значение. Огромно значение, тъй като то разгромява на пух и на прах тезите на нашите македонски приятели.
0: Тук да отворя една скоба, че смесената българо-македонска комисия има постигнато съгласие за това, че Самуил е български цар.
1: Да, това може би има, това може би да е така, но в битовото съзнание на хората все още, особено по-възрастните, които са учили по старите учебници, все още битува представата, че българите са татари, а виждате ли, ние сме славяни, и че цар Самуил е македонски цар.
0: Да, то стига да, че виждат Самуиловата крепост в Огрид всеки ден, за да смятат, че това е техния цар. Виждате ли нещо особено в момента, в който беше постигната тази сделка между Гърция и България, след като преговорите се водят няколко десетилетия? Дали по времето на социализма?

От 69-та година насам, докато бяха открити, когато бяха открити костите на цар Самуил. Сега, за някой сделката може да не е равностойна, тъй като 48 ръкописа от манастирите Касиница и Свети Йоан Продром, край Серес, както и в Сербската митрополия, представляват едно огромно богатство, което пък българските войски са отнесли със себе си по време на Първата световна война. Така че тук има някакъв

0: как да го кажа, не знам, за да звучи по искрено, значи тук има някаква прокоба в това, че се връщат на останки артефакти, които са били отнети от българите.
1: А това български манастири ли са били някога?
0: Те,
1: те в момента били... с гръцки имена трудно се ориентирам наистина.
0: Значи с Исифиница, Исафиница, Исифиница и Свети Иван Продром и Исайската митрополия са, не знам какви са били. В всеки случай ръкописите от тях са, са гръцки и може би в известен период от време те са били български, но поначало те са свързани с гръцката църковна традиция.
1: А защо казвате прокоба?
0: Защо казвам? Защото тези артефакти са били отнесени от българските войски, начало с Йордан Иванов, известен на Сучен. И в наши дни те си намират мястото там, където са били положени.
1: А ние виждали ли сме тези реликви, българите? Говори се, че в секретен фонд на Националния исторически музей стоят и че са на Богдан Филов.
0: Те са стояли в центъра Иван Дойчев. Били са центъра Иван Дойчев е към Софийския университет, ако това ме питате. Затова Плевнелиев, президента Плевнелиев каза, че центъра Дойчев е бил против връщането на ръкописите по негово време, тъй като те се боят, че по този начин ангажират Софийския университет, като искат да отнемат ръкописите. Значи те не са били в Богдан Филов, в секретния фонд, те са били достъпни за чуждите учени в центъра Иван Дойчев, но българите не са ги виждали и нямат представа какво представляват тези ръкописи.
1: И има значение за науката, може би за гръцката държава повече, отколкото за нас като нация.
0: Значение за гръцката традиция, културна и така нататък.
1: И за тяхната църква. Вие споменавате в разговора на няколко пъти позицията на Северна Македония. Как мислите, трябва ли да дойдат македонски представители в България, след като има споразумение между двете комисии за наследството на Самуил, за неговото управление, за да не се стигне отново до балкански скандал между трите държави?
0: Ами вижте сега, поначало те би трябвало да идват спокойно, без никакъв страх, без никакво притеснение и да работят с тези ръкописи и с тези останки, ако искат, каквото искат, но те не искат, като че ли не се въздържат да го правят, тъй като знаят, че тези останки, тези тленни останки на цар Самуил принадлежат на България, са български всъщност. Македонските учени се страхуват като чили от едно такова открито заявяване на своите аспирации към тези останки.
1: И още веднъж да продължим въпроса, защо гръцката страна дълго време не ни даваше тези останки на Самуил?
0: Сега, мен ми е трудно да гадая, тъй като за случая знам от средства за масово осведомяване, но всъщност българската страна упорстваше да не дава тези ръкописи от манастирите Касиница и Свети Иван Продром и митрополията в Серес, в Сяр. Забавянето е взаимно, аз така бих казал. Не е заслуга на Румен Радев, че си приписва това връщане на останките, тъй като тук става въпрос за една работа дълга и продължителна.

0: 7 години тези останки са били обект на преговори.
1: И изключителен успех за българската държава, за нейната история,
0: да.
1: Която трябва да се помни. Благодаря ви за участието в предаването на Радио Пловдив, професор Христо Матанов.
2: Историите в ден след ден.

0: Чистият въздух зависи от теб. Община Пазарджик дава възможност да смениш безплатно старата си печка с екоотопление. Дейността е по проект «Подобряване качеството на атмосферния въздух в община Пазарджик», съфинансиран от Европейския съюз по програма «Околна среда 2021-2027». Заявления се приемат в офиса на улица Пайо Яворов, номер 6. Информация на телефон 0882-57-9908 или на сайта на общината.
1: Рокът, какъвто го обичате.
2: Всеки вторник от 8 до 10 вечерта очаквайте Вилин Станев с гореща порция.
1: Вилин! Рок! Блок!

0: 16 часа, новини на Радио Пловдив, представени от Стоян Терзиев. Съдът в Пловдив остави в ареста 58-годишния испанец Хосе Николас, задържан при акцията на МВР и ДАНС край Калофер. Бъдещето на Украина, Молдова и Западните Балкани е в Европейския съюз, счита премиера Радев. Всички общински съветници в Доспат са разпитвани от полицията след скандала по време на сесия. Окръжният съд в Пловдив остави в ареста испанеца, задържан за ползването на високо рискови вещества в ритуали, извършвани в бунгала край Калофер. При акцията на полицията и ДАНС там бяха открити 35 саксии с кактуси, бутилки с тъмна течност и гъби, за които се предполага, че съдържат психотропни съставки. По време на заседанието за гледането на искането за най-тежката мярка за неотклонение, 58-годишният Хосе Мануел Гиамон Николас заяви, че в сърцето си не се чувства виновен и се чувства свободен. Защитата поиска по-лека мярка, домашен арест или парична гаранция. Магистратите обаче прецениха, че ще остане в ареста. Прокурор Албена Георгиева заяви, че така наречения мескалин, който се извлича от кактуси и се ползва при ритуала Темаскал, е опасен. А са открити няколко дволитрови бутилки с течно със съдържание на това вещество, заяви Георгиева.
1: Ами много е опасно, защото го разпространява на голям брой лица, тези наркотици. Те първо ще се изследват останалите вещества, които са иззети, дали са наркотични, и след като излезе експертизата, ще се прецени дали ще има ново обвинение за по-тежко престъпление. Не се касае за след, хората дори не се познават помежду си. Просто това са клиенти, така да се каже, които имат интереси в областта на по-нетрадиционни духовни и религиозни практики.
0: Думи на прокурор Георгиева. Определението на окръжния съд не е окончателно, то подлежи на обжалване и протест в 3-дневен срок. В такъв случай заседанието на апелативния съд е насрочено за 8 октомври. Не сме изчерпали средствата за дипломацията за решаване на войната в Украина, каза днес премиера Румен Радев в интервю за телевизия Евронюс в Брюксел, в рамките на форум на високо равнище, организиран от медията и посветен на отбраната и космоса. Във форума участват също генералният секретар на НАТО Марк Рюте, еврокомисари, евродепутати, министри, посланици и висши военни. Трябва да изслушаме тревогите и на двете страни, добави и премиерът. Трябва да продължим подкрепата за Украина, но най-важното е да подготвим условията за мир. Има предел при доставките на оръжия, защото последните крачки ще бъдат извървени от дипломацията,

не чрез оръжейните доставки, посочи Радев. Всички общински съветници в Доспат се разпитват от полицията след скандала по време на днешното заседание на Общинския съвет. Това съобщи директорът на областната дирекция на МВР в Смолян, старши комисар Костадин Пачеджиев. На телефон 112 преди обед са получени два сигнала за нарушаване на обществения ред. Единият е подаден от кмета на общината Илин Радев, а другия от общински съветник от опозицията, уточни Пачеджиев. На място е изпратен екип на полицейския участък в Доспат. Иззети са записите от заседанието на Общинския съвет и в момента се

0: снемат сведения от общинските съветници и останалите присъствали. По предварителна информация, по време на заседанието, гражданин е хвърлял домат по кмета Елин Радев, след което е възникнал скандал и се е стигнало до бутане, в което е участвал кмета, сина му и съветници. Прогнозата за времето е на дежурния синоптик Красимир Стоев.
1: След обяд над по-голямата част от страната ще преобладава слънчево време. По-значителни увеличения на облачността ще има над източните и над южните райони. Ще духа умерен в източните райони и силен североизточен вятър. Максималните температури ще бъдат между 19 и 24 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Това бяха новините на Радио Пловдив в 16 часа.

0: Изборът на информираните.
1: Във втория част на предаването експертът по сигурност от Центъра за изследване на демокрацията Тихомир Безлов ще коментира убийството на бизнесмена и собственик на Ботев Пловдив Илиян Филипов. Ще разберем и с какви мотиви прокуратурата поиска испанецът, представил се за шаман край Калофер, да остане в ареста и защо съдът ги прие. И за пореден път ще станем свидетели на дебат в Общинския съвет на града за бъдещето на зоопарка. До 17 часа музиката е по избор на Диляна Мандраджиева. Аз съм Надя Велкова. Бъдете с нас!

0: Темата в ден след ден.
1: Сега се връщаме към убийството от тази нощ на 53-годишният бизнесмен Илиян Филипов, собственик на транспортната компания ПИМК и на футболния клуб Ботев Пловдив. Филипов беше един от бизнесмените, които стояха на светло. Той държеше да се показва, водеше диалог с различните представители на властта през годините, отстоявайки секторни политики, свои бизнес начинания. Има и обществени ангажименти, като председател на управителния съвет на бизнес сдружението Бизнесът за Пловдив, влезе и в спорта, голям строител в града, един от големите получатели на обществени поръчки в Пловдив, според системата Сигма до юни тази година. Какво още можем да кажем за неговия бизнес? За това ще говорим с експерта по сигурност от Център за изследване на демокрацията Тихомир Безлов. Здравейте!
2: Здравейте!
1: Дали ще се съгласите с мен, че все пак беше убит един бизнесмен, за чийто бизнес знаем доста, а и той не го е крил? Забравих да кажа, че има голям автопарк и то много скъп, включително електрически Rolls-Royce.
2: Еми, тук явно знаете повече от мене. Това, което на мен ми направи впечатление, което коментирах с ваши колеги журналисти, че той има малко по-различно поведение от типичните големи собственици, да ги наречем, България на бизнес. Нали, или няма охрана, или има много малко охрана, от това, което разбирам. И начина, по който е убит, прави впечатление, че като че ли не се пазил, не е имал опасения за живота си. Нещо, което, нали, ако погледнете някои от така известните имена, живи в България, ще видите, нали, огромни охрани, бронирани автомобили, различно поведение.
1: Да, той по принцип беше публична фигура, показваше се на много места. В нашето предаване по-рано стана дума колко голяма е бизнес империята му. Тя не е свързана само с транспортния сектор, с строителство, с ЖП превози и така нататък.
2: Аз това, което ми направи впечатление, едно старо оценка 2018-2019 преди пандемията, че да го наречем холдинга, транспортния холдинг, има някъде около, струва ми се, между 250 и 300 милиона лева оборот годишен. Но пък същевременно имате негово интервю включително, който той претендира, че най-големия строител в България бил сега, някъде към този период, 25-та.

0: новини. Това беше и последната му изява в края на миналата седмица, откривайки подобна старина на Бунарджика в града. Според вас, кой от неговите бизнеси би могъл да е свързан с интерес той да бъде елиминиран? Обикновено футболните босове, за съжаление, в България стават жертви през годините на подобни покушения.
1: В Пловдив имате такава традиция също.
0: Имаме, да.

0: което ми се струва, че нали, не, това не е, не е заради футбола. Ако, имате, ако погледнем Георги Илиев или Илия Павлов, нали, те не са, не е заради футбола тяхната така, съдба по този начин се е развила.
1: Парите са другаде.
0: Да, търси се обикновено в самия бизнес. Нали, да кажем и Илия Павлов би могъл да претендира, че всичко му е свето и легално. И примерно има банкери, както знам, като Кюлев, които също претендират, че имат напълно легален. Но целият проблем е, че ние знаем за светлата част и много малко знаем за тъмната. Имаме главно слухове за тъмната.
1: Сега, миналата година имаше проверка на МВР в неговите офиси. Тогава се говореше, че се търсят наркотици, които са изчезнали. Те са прекарвани с камионите 60
0: килограма кокаин,
1: на ПИМК.
0: Да, темата беше за 160 килограма кокаин и отвлечени хора, между другото.
1: Да.
0: И ако си спомнете, го следваше СДВР. Което също е интересно. Защото малко преди това ми се струва, започна така сблъсъка с вашия съгражданин господин Петлешков, който...
1: Те бяха съдружници.
0: Да, преди това, доколкото знам, са били съдружници, където пък, нали, конфликта е, или там, как да кажем, историята е за незаконни цигари.
1: И тук ние го припомнихме също в предаването, въпросният контрабанден канал край Цалапица, който беше открит пак миналата година, за който взаимно се обвиняваха кой на кого е, чии са цигарите. Самия
0: Филипов
1: имаше изявление за Петлешков.
0: В Пловдив имате много законни цигари, много фабрики разкрити през последното десетилетие. И сега очевидно, нали, както казва един чущ криминолог, нали, явно района на Месарско Пловдив е, нали, фактор в европейските нива на незаконните цигари.
1: В криминалните хроники на Европейския съюз.
0: Да, нали, имате много такива международни разследвания, сигнали и така нататък. Така че, нали, но да, както се казва, ако искате в тая линия да вървите, може да започнете от началото на бизнеса им, двамата съдружници, защото е едно от нещата, които на мен ми направи впечатление, че те започват да изнасят знак за Косово и Албания в края на 90-те години.
1: Които също са известни с мафиотските си групировки в
0: цяла
1: Европа.
0: Да, това някакси, както и да, както и да го таковате, нали, две много особени страни. Нали, не е за Турция, не е за Централна Европа, е балкански страни, които са почти недостижими от, как кажем, от нормален транспорт. И другата голяма тема, нали, обикновено транспортните компании, особено от Балканите, се смятат за изключително рисков актив по отношение на и на незаконни, преди всичко на кокаин.
1: Контрабанда.
0: Има голяма тема как балканските страни са след пристанищата на големите пристанища, откъдето влиза кокаин в Европа, като Антверпен, Ротердам, Хамбург и така нататък. И обикновено след този слой марокканци, колумбийци, мексиканци, албанци до някъде. Следва слоя на балканските превозвачи и там България има много голямо участие, просто защото транспортният сектор е много голям българския на превози. Може би като брой шофьори сме на второ място след Турция.
1: И въпреки всичко, бизнеса на Филипов през десетилетията се развиваше. Смятате ли, че по някакъв начин е бил покровителстван от всички власти, които минаха, всички партии се изредиха
0: да управляват България? Другата линия, която някакси прави впечатление, че имате много, много политически и коментари. И, нали, аз включително днеска имаше такава цяла вълна от коментари, как при всяка смяна на сериозна политическа

0: смята, възниква ново преразпределение и съответно тези, които се опитват да захапят чуж бизнес, обикновено биват, попадат под такива ситуации, цитира от Илия Павлов до Алексей Петров.
1: Доколко основание има това? Все пак ние наистина се намираме в един различен период, една власт си отиде,
0: точно подобна, подобна ситуация. Ако си спомните последното убийство при случая с Алексей Петров, не, той смяташе за архитекта на сглобката. Да го
1: и
0: кажем
1: нотарио за малко след него, да.
0: Нотарио с никакъв случай не мога да го сравняваме като мащаб с Алексей Петров. Това е просто някакъв посредник. Да, голям посредник, но нищо особено. Или Илия Павлов, който се смята пък за идеолога на довеждането на Сакско-Бургоски в България обратно.
1: Интригата тук е, че Илиян Филипов демонстрираше близки отношения с адвоката си Иван Демерджиев, който беше и служебен вътрешен министър и в момента е вътрешен министър. Освен това, Демерджиев защитаваше фирмата на Филипов, когато влезнаха МВР на проверка за въпросния кокаин и се скараха с Петлешков и започнаха взаимно да се обвиняват в контрабанде.
0: Както се каза съвсем скоро, аз не знам дали, защото едно от нещата ваши колеги коментираха, че той така финансиращ прогресивна България като,
1: да,
0: като официално, нали, сега аз не съм гледал в регистрите, да, дали е така, но и примерно това е една от линиите, която в момента се коментира.
1: Но това е от по-опозиционните медии.
0: Оля?
1: Може ли това да е удар и по вътрешния министър? Подобно покушение?
0: По-скоро не мислиш.
1: Става дума за бизнеса, все пак и някакви нечисти пари,
0: да,
1: сиви лежат според вас в основата на това убийство.
0: Има много версии, много хипотези, просто е голяма фигура. Даже той не е локално, той е от национално ниво бизнесмен, така че имайки предвид и международния му бизнес, има много фактори, които бихме могли да ги изброяваме. Въпросът е, че нямаме никаква конкретика, даже нямаме конкретика за самите детайли от убийството.
1: Да, много оскъдна информацията от разследващите. Последен въпрос. Днес из медиите тръгна една снимка, за която се твърди доста неясно, че се издирва мъж, висок, слаб, заснет на камерите около жилището, където е застрелян Илиян Филипов, негова собственост. Не е ясно дали МВР не е потвърдило тази снимка, но все пак смятате ли, че подобни убийства биват разкривани? Практиката е точно обратното показва.
0: Обикновено добре направените поръчени убийства много рядко се разкриват. И не само България.
1: А и дори да се разкрие килъра конкретния,
0: да, обикновено извършителя, да, стигаме до извършителя, но много рядко се отива дори от този, който го найма. Не говорим за крайна сметка за интересованите лица. Така че нека не предрешаваме, защото ние първо ще видим какво ще излезе. Може само да, както казвам в момента, да много скъдни факти имаме по отношение на конкретно на убийството. И виждам, че има една линия да се коментира много малко в това отношение.
1: Благодаря ви за участието в предаването на Радио Пловдив. Този първи коментар, който направихте, разбира се, че и следващите дни ще продължим да следим работата на разследващите. Тихомир Безлов от Центъра за изследване на демокрацията.
2: Темата в ден след ден.

Гайди, хайдушки дух, родопски вкус, огън и музика. На 3 октомври Чепеларе ще върне времето назад, за да пресъздаде едно паметно събитие – последното посещение на капитан Петко Войвода в Родопите. Капитанът и неговата чета ще пристигнат, ще поведат хорото, а площадът ще оживее с фолклорен ансамбъл Шевица и легенда за Малев връх, нестинари и родопска музика. Национални хайдушки празници капитан Петко Войвода. 3 октомври – Чепеларе. Елате!

0: всеки четвъртък от 20 часа. No Limit. Музика без граници. С Августина Петкова.
1: Радио Пловдив.
2: Фактите в ден след ден.
3: С минута мълчание в памет на убития бизнесмен и собственик на футболен клуб Ботев Илиян Филипов започна сесията на Пловдивският общински съвет. Съветниците обаче запазиха мълчание за покушението над Филипов. Сред дебатираните теми от дневния ред бяха бъдещето на зоопарка в града, това за пореден път, начина по който ще се избират почетни граждани и дали емблематичната 100-годишна жилищна сграда с купол отгоре до джумаята да стане изцяло общинска собственост. Към момента ще припомня, единият етаж е на общината, а другият на частен собственик. Дебатите на сесията проследи Яница Марова.
4: С минута мълчание в памет на убития бизнесмен и собственик на футболен клуб Ботев Пловдив започна редовното заседание на Общинския съвет. Това се случи по предложение на председателя на старейшините Атанас Узунов.
5: Ще ви помоля, колеги, да останете прави, да почетем смъртта на финансовия благодетел на Ботев Пловдив Илиян Филипов.
4: Илиян Филипов ще липсва на спорта, счита председателя на Общинския съвет Атанас Узунов. Добави още, че макар двамата да са били привърженици на различни отбори, Ботев и Локомотив Пловдив никога не са стигали до конфронтация и често са се шегували. Узунов не скри притеснението си за пловдивския футбол, тъй като Локомотив остана без изпълнителния си директор Христо Крушарски, който се оттегли, а собственика на Ботев Илиян Филипов беше застрелян. Темата за убийството беше най-обсъждана по време на кратката почивка между дебатите. Костадин Димитров коментира лаконично.
6: Аз нещо съм потресен.
7: Нека да имаме някаква яснота.
8: Все са много въпроси.
4: След едноминутното мълчание в памет на убития бизнесмен Илиян Филипов, общинските съветници започнаха същинската си работа. Най-бурни дебати събуди предложението общината да кандидатства за европейско финансиране за довършване на зоопарка. След едночасови разисквания общинският съвет даде зелена светлина за зоологическата градина. Решението беше взето няколко часа преди да изтече последния срок за подаване на апликационната форма за проекта. Предложението беше прието, след като администрацията намали с близо 800 000 евро необходимия общински принос и представи допълнителни разчети за първия етап от проекта. Общата стойност на първия етап от проекта е до малко над 6 милиона и половина евро с ДДС, като европейското финансиране остава до малко над 2 милиона евро. Общинското участие вече е изчислено на малко над 4 милиона и половина евро вместо първоначално поисканите 5,3 милиона евро. Промените бяха направени след като на предходната сесия предложението не получи необходимата подкрепа. Намалени са средствата за непредвидени строителни разходи. Фотоволтаичната система ще бъде изградена с половината от планираната мощност, а част от озеленяването и изграждането на мрежата в определена зона се отлагат за следващ етап. По време на разискванията позициите на общинските съветници останаха разделени. Йоно Чепилски от Продължаваме промяната Демократична България заяви, че тяхната група няма да подкрепи предложението. По думите му, инвестиция от такъв мащаб изисква по-качествено предварително планиране, обследване и широко обществено обсъждане преди да се търси финансиране. Чепилски добави още.
9: Аз лично останах неубеден, че е свършена работата както трябва. Липсват и информации как ще се поддържа този обект, какви са прогнозите за него. Вие на практика ни казвате един проект, който видимо зле е управляван, да сложим 10% от местния ресурс като приоритет. Лично аз не мога да го гласувам за това.
4: Веселин Маневски от ГЕРБ отговори, че така променено предложението го кара да иска зоологическата градина да бъде реализирана най-накрая. Аргументира се така.
10: Това е един възпитателен център за мен, за децата, за подрастващите на този град. Не искам Пловдив да фигурира в медиите с днешната новина или новините като тези от Джендемтепе. Искам Пловдив да фигурира с добри новини. Както, примерно, да приемем осъществяването на тая идея, децата в Пловдив да имат кът, в който освен игри да има и възпитателна подставка за тях, за тяхното бъдеще и за бъдещето на град Пловдив.
4: Независимият съветник Слави Георгиев подкрепи идеята за зоопарка да бъде довършен, но постави въпроса защо това се случва едва сега.
11: Прекалено много в години

0: се забави това да имаме изграден зоопарк. Седма година вече нищо не се прави по този зоопарк. И в този мандат 3 години не бяха направени особено големи усилия за довършване на зоопарк. Беше създадено общинско предприятие, беше назначен директора. Директора очевидно има желание там да се случват различни неща. Въпросът е, че почти на края на мандата на нас ни се сервира като на общински съветници един огромен бюджет, който въобще не отговаря на нашите очаквания за довършване на зоопарк, а там ще се изграждат по определени изисквания клетки, които ние не считаме, че биха могли да направят това пловдивчани да възприемат, че има там зоопарк. Няма как да ни си помислим, че става въпрос за източване на средства. Ние кандидатстваме за една сравнително малка сума по европейски проект от държавата, срещу която инвестираме няколко пъти повече средства. И накрая, вероятно, резултата няма да е точно това, което очакваме. И това е проблем.
1: Заместник кмета по култура и туризъм Пламен Панов призна, че общината е допуснала грешка, като не е говорила достатъчно за цялостната визия на зоопарка. По думите му, първият етап е съобразен с възможностите за финансиране по програмата за защитени видове, а втория трябва да направи комплекса по-атрактивен.
2: Когато сте част от едно управление и в тези всички години се случи COVID, след което се случва инфлация, хиперинфлация, днес си говорим, че се чувстваме малко като през 96-та година, леко намигване правят тук. Няма как тези суми и цифри да не се променят. Това не означава непременно, че там има задължително някакъв проблем. Дали е атрактивен и дали концепцията е правилна, ами в момента от видовете като част от тези, които ще ги има, вие тези, които имате деца, най-вероятно знаете, че в момента капе барата е световна тенденция. Това, което ние сме предвидили, вътре да има контактна зона и децата да отидат да хранят и да гушкат капе барата. Другото на въпрос.

0: инвестиционния проект да бъде преработван и съгласуван отново. Очаква се дейностите да започнат през първото тримесечие на 2027 година, а срока за изпълнение по проекта е до 36 месеца. След бурни дебати с 34 гласа за, 6 против и 7 въздържал се, общинските съветници дадоха зелена светлина местната администрация да кандидатства за европейско финансиране за зоопарка. Единодушно старейшините приеха нова наредба за символиката и отличията на община Пловдив. По този начин се спира досегашната практика те да се раздават масово. Отличието почетен гражданин на Пловдив ще се присъжда за изключителен принос с международно, национално или местно значение. Няма да има възможност да се присъжда единствено за професионални заслуги за навършване на юбилейни години. Освен това, званието ще може да бъде отнемано от съветниците. Общинските съветници дадоха разрешение на местната администрация да спаси от разруха емблематичната 100-годишна сграда с купол отгоре до джумаята. В сградата има 2-3 стайни жилища. Общинско и на наследниците, които са изявили желание да го продадат за 300 000 евро на общината. Дълги бяха споровете в зала дали цената е изгодна и защо не е направена експертна оценка. Решението за придобиването беше взето с 28 гласа за, 14 въздържал се и един съветник против.
1: Решенията от сесията на Пловдивските общински съветници обобщи Яница Марова.
2: Фактите в ден след ден.

0: ви вещества в ритуали, извършвани в бунгала край Калофер. Преди 3 дни при акция на полицията и ДАНС там бяха открити 35 саксии с кактуси, бутилки с тъмна течност и гъби, за които се предполага, че съдържат психоактивни съставки. За съдебното решение по така наречения медиен случай испански шаман ще ни информира сега Димитър Владимиров, който се завърна от съда.
1: Дали е шаман, дали е нещо друго, дали е секта или пък въобще не можем да говорим за това. Стана ясно по време на това близо 3 часа продължило заседание и то за гледане на мярка за неотклонение. Може би защото имаше и превод от испански и това забави малко цялата процедура. Всъщност 58 годишният Хосе Мануел Гиамон

0: духовното извисяване, да създадат добро настроение, радост и така нататък, но не и без участието, както твърди обвинението, на психоактивни вещества или на наркотични вещества. Стана дума за тези кактуси, иззети кактуси. Това са специален вид кактуси, Сан Педро, ако не се лъжа. И в тях има едно вещество, което се казва мескалин. Именно това вещество е открито при акцията на Данси на МВР в 3 дволитрови бутилки от Кока-Кола в една кафява течност. Направена е една експертна справка, която е показала наличието на такова вещество, използвано при самите ритуали. А какво пък означават самите ритуали? Много сложни термини, много нови неща научих днес в съда. Темаскал. Темаскал е нещо като днешната парна баня, но се прави в закрито пространство, доколкото разбрах и в едни от шатриите там в бунгалата и се слагат най-различни вещества. Но нека да чуем какво каза и за опасността от тези високорискови вещества.
1: Държавното... Включително и гъбите, ако са от така наречени
0: за гъбите все още не е ясно. Има такива, нали, но не са правени никакви експертизи. Да чуем държавното обвинение в лицето на прокурор Албена Георгиева. Колко фактически опасно е това, което е направило?
2: Ами много е опасно, защото го разпространява на голям брой лица, тези наркотици. Тепърва ще се изследват останалите наркотици, които са... останалите вещества, които са иззети, дали са наркотични. И след като излезе експертизата, ще се прецени дали ще има ново обвинение за по-тежко престъпление спрямо обвиняемия.
0: А за сега има само експертна справка за мескалина,
2: да, заради кратко,
0: а не и химическа експертиза.
2: Тя е химическа експертна справка, но само на една малка част от иззетите вещества от обекта. Около 6 литра.
3: А какво разказват членовете на сдружението?
2: Членовете на сдружението са си правили резервации, заплащали са. Те не са, то не е сдружение, просто са се рекламирали в социалните мрежи дейността на обвиняемия, тия ни традиционни религиозни практики, които са извършвани в тая местност, и който е имал, проявявал интерес, е записвал, плащал си таксата и е участвал. Като много от тях не са знаели, че това, което той им предлага, им предоставя, съдържа наркотични вещества.
4: Касае ли се за

0: политика?
1: Не, не се касае за секта. Хората дори не се познават помежду си. Просто това са клиенти, така да се каже, които имат интереси в областта на такива практики, по-нетрадиционни, духовни, религиозни практики. В случая са правили един индиански ритуал от Северна Америка, Темаскал, аз го казах в заседанието, който, доколкото съм чела, има и на други места в България се практикува този ритуал и няма нищо забранено в него. Престъпното е да се употребяват при тези ритуали и някой да им предоставя наркотични вещества.
2: Какво е съдържанието на това въпросно наркотично вещество мескалин в течността, която е използвана за последния ритуал по време на есенното равноденствие? Ако не се лъжа, защото да, сега преди дни.
3: На 23 септември.
2: Акцията е била проведена на 27, може би няколко дни след това, защото въпросните ритуали се провеждали 4 пъти в годината. На слънцестоене и на равноденствие. В началото на всеки сезон, защото явно тогава имат по-такава голяма сила.
3: А стана ли ясно колко клиенти е имало това сдружение?
2: Стана ясно колко свидетели са разпитани. 14 свидетели са разпитани с най-различни показания. Първо ще стават ясни още доста неща, както дали има и основание за солидно обвинение към Хосе Мануел Гиамон Николас, защото това е все още не е установено. Самото количество от това вещество не е готова. Химическата експертиза направена е само химическа справка. Тепърва предстоят и още експертизи да се направят и на гъбите, и на други вещества, посочени още в съдебното заседание с едни така доста сложни имена, като айоласка, което е също едно такова вещество с халюциген ефект, което се добива от листата на вид лиани. Та ще разберем.
3: А стана ли ясно колко са плащали повече клиентите, за да участват в тези практики?
2: Не, такава информация не бе изнесена в съда. Стана ясно, че сдружението, което бе първоначално нарочено за секта, но самата прокурорка каза, че не е такова, сдружението се казва Слънце на Водолей. Има си и Facebook страница, така че може да се провери. Тя е активна. Самите бунгала са нещо от сорта на Дарма център. И така,
3: сега,
2: още
3: да
2: много
3: кажем,
2: има.
3: Накрая да кажем, че испанец шаман има право да обжалва днешното решение.
2: Да, и най-вероятно ще стане това, въпреки че адвокатите не потвърдиха, докато говорихме с прокурорката, те минаха покрай нас и не успяха да потвърдят дали ще обжалват или не, но 3 дни имат да решат и да подадат необходимите документи за това и на 8 октомври. Най-вероятно отново ще сме в съда, за да проследим вече на втора инстанция в апелативния съд какво се случва с тази мярка.
3: Репортаж от съда на Димитър Владимиров.
4: Разследванията в ден след ден.

0: Националните тинейджърски награди Teen Time на Българското национално радио и Димитър Аленов фондация те очакват.
1: Творец.
0: Писател.
2: Наука.
1: Инфлуенсър.
0: Отговорен.
2: Пазител.
0: Кандидатствай.
1: Ако си на възраст от 12 до 19 години, изобщо не се бави.
0: Влез в сайта на Българското национално радио, намери Teen Time и подай своята кандидатура до 1 ноември.
2: Защото всяка победа започва
0: с решението да участваш.
1: Teen Time. Твори. Бъди смел.
3: Класация Елит. Елит. Класацията на Радио Пловдив. Елит.
4: Всяка неделя от 20 часа с мен Мария Стоева.
5: Радио Пловдив.
6: Извън протокола.
7: Икономическият експерт Красен Станчев резюмира извън протокола реакциите на управляващото мнозинство по критиките на предлаганите данъчни промени.
8: Политиката на сегашното мнозинство и на правителството е, че тогава, когато говорите, смеша мълчите. Всичко това може да не му се обръща внимание. Аз, доколкото знам, по всички тези теми е имало обсъждания с правителството и в общи линии отговора, включително по повод така наречения свърт данък, от Министерство на финансите, тогава, когато говорите, смеша мълчите.
6: Извън протокола.
7: Така, с коментара извън протокола завършваме днешното издание на предаването Ден след ден. Правихме го заедно с музикалният редактор Диляна Мандраджиева. Аз съм Неда Велкова. Беше ни приятно.

0: 17 часа, новини на Радио Пловдив, представени от Стоян Терзиев. Следва обобщението от Пловдив и региона. Бизнесменът и собственикът на Ботев, Илиян Филипов, е убит с огнестрелно оръжие тази нощ. Общинският съвет на Пловдив даде зелена светлина общината да кандидатства по европейски програми за довършването на зоопарка. Съдът в Пловдив остави в ареста испанеца, в чието имот край Калофер са се употребявали опиати. Бизнесменът Илиян Филипов беше убит с огнестрелно оръжие тази нощ. Убийството е извършено в негов имот в квартал Смирненски малко след полунощ. По случая е образувано досъдебно производство за умишлено убийство. Даниела Добрева с подробности.
1: Сигналът за убийството на 53-годишния бизнесмен Илиян Филипов е подаден около 1 часа на телефон 112, съобщиха окръжния прокурор Ваня Христева и директорът на Пловдивската полиция, старши комисар Васил Костадинов.
2: Касае се за умишлено убийство. Смъртта на жертвата е настъпила в резултат на огнестрелна рана.
3: Незабавно след подаване на сигнал са въведени заградителни мероприятия, така че да се ограничи в максимална степен възможността за напускане на конкретно лице.
1: От прокуратурата съобщиха, че убийството е извършено на паркинга пред жилищна сграда. Мястото на инцидента е комплекс за сградите на Пещерско шосе номер 134. През целия ден то беше отцепено от полицията за извършване на огледи. Работи се по всички версии, от поръчково до битово убийство.
3: Имаме конкретна насоченост, работим по конкретни данни, които възникват в хода на провежданите оперативни мероприятия.
1: На място бяха директорът на Главна дирекция Национална полиция, главен комисар Емил Пармаков и заместник министърът на вътрешните работи Емил Ганчев.
4: Създаден е щаб по разпореждане на министър на вътрешните работи. Предприети са контролно-охранителните мерки на територията на града. Съседните областни дирекции са тегнат режима на границата.
5: Аз съм тук, за да има необходимата координация с съдебните органи в лицето на окръжна прокуратура и с други ведомства.
1: Припомням, че Илиян Филипов е собственик на ПИМК, една от големите български компании в транспортния сектор, която през годините разширява дейността си в други направления, включително в строителството. Той е собственик и на футболен клуб Ботев Пловдив. Името му е свързано и със строителството на стадион Христо Ботев. За новините Даниела Добрева.
0: Жълточерната агитка ще се обедини в 19 часа и 12 минути пред централния вход на стадион Христо Ботев. Ще бъде организирано бдение в паметник на собственика на клуба Илиян Филипов. Убийството на Филипов разтърси средите на бизнеса и на спорта, в които пробивния пловдивски бизнесмен имаше дейно и разнообразно участие. Първите реакции на негови колеги и познати в различните браншове събра се в Далин Палузов.
6: Шок и недоумение преобладават сред мненията за станалото. Илиян Филипов не е споделял за заплахи, убийството му е варварство, сподели пред Радио Пловдив бившият кмет Здравко Димитров.
7: Не заслужава един млад човек да загине по този начин. Още повече известна личност, личност, която е водеща в града и бизнес проекти, и спортни проекти. За съжаление, това е нашата действителност. Винаги бил коректен, стискаме зъби, работили сме. Вижте, стадион Ботев стана в срок. Казахме датата е спазахме и стана.
6: Днешната сесия на Общинския съвет започна с траурно едноминутно мълчание в памет на бизнесмена с голям инвеститорски принос. Съветникът от ГЕРБ Веселин Маневски.
8: Не искам Пловдив да фигурира в медиите с днешната новина или новините като тези от Джендем Тип.
6: Настоящият кмет Костадин Димитров бе видимо покрусен.
9: Да имаме неясната. Все са много въпроси.
6: От управителния съвет на Сдружението Бизнесът за Пловдив, чийто председател бе Илиян Филипов, също излязоха с позиция по повод убийството. Илиян беше човек, който вярваше, че бизнесът не трябва да стои безучастен към проблемите на града и обществото, се казва в писмото на Сдружението. От камерата на строителните предприемачи също реагираха. Тежко приеха новината и в футболния клуб Ботев Пловдив. Оттам също излязоха с траурна декларация в памет на своя президент. От вечния съперник.

0: Локомотив Пловдив също изразиха своите съболезнования и съпричастност към неговото семейство и всички от жълто-черното семейство обръщат се от Локо Пловдив. За новините Севдалин Павлозов.
1: Болница Медикус Алфа в Пловдив обяви, че докато не бъде официално връчена заповедта за затварянето им от Министерството на здравеопазването, продължават да работят нормално. От здравното ведомство съобщиха във вторник, че отнемат разрешителното за работа на лечебното заведение, където преди година и половина почина 6-годишния Ангел Райчев, информира Живка Танчева.
2: Извънболничната помощ работи без прекъсване. Всички амбулаторни прегледи, консултации с лекари, специалисти, диагностика, лабораторни изследвания, извънболнични процедури се извършват по обичайния график. Медицинският ни център е самостоятелно лечебно заведение и дейността му не е засегната от издадената заповед, се посочва в писмената позиция на собственика доктор Динко Младенов. И да влезе в сила така нареченото решение на Министерството на здравеопазването, съвсем скоро по законов път ще си върнем лиценза, допълва доктор Младенов. Тъй като заповедта подлежи на обжалване по законов ред и не е влязла в сила, болничната дейност продължава да функционира. От болницата допълват, че всички предварително записани часове за консултации, изследвания и прегледи остават валидни и графикът не се променя. Припомням, че клиника Медикус Алфа работи в сферата на вътрешните болести, урология, лицево-челюстна хирургия и дентална медицина. През април миналата година там почина 6-годишни Ангел Райчев от Белащица след стоматологична операция с пълна упойка. За новините Живка Танчева.
1: След едночасов дебат Общинският съвет на Пловдив даде зелена светлина за кандидатстването на общината за европейско финансиране за довършване на зоопарка. Предложението беше прието след като администрацията намали с близо 800 000 евро необходимия общински принос и представи допълнителни разчети за първия етап на проекта. Промените бяха направени, тъй като на предходната сесия предложението не получи необходимата подкрепа. Одобрението общината да кандидатства беше дадено няколко часа преди да изтече последния срок за подаване на апликационна форма за проекта. Подробности от Яница Марова.
3: Общата стойност на първия етап от проекта за зоопарка е до малко над 6 милиона и половина евро с ДДС, като европейското финансиране остава до малко над 2 милиона евро. Общинското участие вече е изчислено на малко над 4 милиона и половина евро вместо първоначално поисканите 5,3 милиона евро. Намалени са средствата за непредвидени строителни разходи. Фотоволтаичната система ще бъде изградена с половината от планираната мощност, а част от озеленяването и изграждането на мрежата в определена зона се отлагат за следващ етап. По време на разискванията Йоно Чепилски от Продължаваме промяната Демократична България заяви, че тяхната група няма да подкрепи предложението.
4: Вие на практика ни казвате, един проект, който видим зле е управляван, да сложим 10% от местния ресурс като приоритет.
3: Веселин Маневски от ГЕРБ отговори.
5: Това е един възпитателен център за мен, за децата.
3: Независимия съветник Слави Георгиев подкрепи идеята за зоопарка да бъде довършен, но постави въпроса защо това се случва едва сега.
6: Няма как да не си помислим, че става въпрос за източване на средства. Кандидатстваме за една сравнително малка сума по европейски проект, срещу която инвестираме няколко пъти повече средства.
3: Заместник кмета по култура и туризъм Пламен Панов призна, че общината е допуснала грешка, като не е говорила достатъчно за цялостната визия на зоопарка. По думите му, първият етап е съобразен с възможностите за финансиране по програмата за защитени видове, а втория трябва да направи комплекса по-атрактивен. За новините е Яница Марова.
1: Окръжният съд в Пловдив остави в ареста испанеца, задържан за разпространение и ползването на високорискови вещества в ритуали, извършвани в бунгала край Калофер. Преди три дни, при акция на полицията и ДАНС, там бяха открити 35 саксии с кактуси и бутилки с тъмна течност и гъби, за които се предполага, че съдържат психотропни съставки. Информацията допълва Димитър Владимиров.
7: По време на заседанието, с искането за вземане на най-тежката мярка за неотклонение, 58-годишният Хосе Мануел Гиемон Николас заяви, че в сърцето си се чувства невинен и свободен. Защитата поиска по-лека мярка. Домашен арест или парична гаранция. Магистратите обаче прецениха, че ще остане зад решетките. Прокурор Албена Георгиева каза, че така наречения мескалин, който се извлича от кактуси и се ползва при

0: ритуалът темаскал е опасен, а са открити 3 дволитрови бутилки с течно със съдържание на това вещество.
1: Много е опасно, защото го разпространява на голям брой лица тези наркотици. Те първо ще се изследват останалите вещества, които са иззети, дали са наркотични, и след като излезе експертизата, ще се прецени дали ще има ново обвинение за по-тежко престъпление. Не се касае за сект, хората дори не се познават помежду си. Просто това са клиенти, така да се каже, които имат интереси в областта на по-нетрадиционни духовни и религиозни практики.
0: Определението на окръжния съд не е окончателно. При обжалване и протест за следващия четвъртък е насрочено заседание на апелативния съд. За новините, Димитър Владимиров.
2: Тази вечер на Античния театър е българската премиера на спектакъла «Вакханки» от Еврипид с режисьор Явор Гърдев. Спектакълът е международна копродукция на Народния театър Иван Вазов, Държавния театър на Северна Гърция и фестивала Атина Епидавър. Преди Пловдив «Вакханки» беше представен на античната сцена в Епидавър. Спектакълът се играе на английски език с български и английски субтитри. Паулина Комсалова обобщава.
3: Постановката разказва за сблъсъка между бог Дионис и царя на Тива Пантей, като поставя темите за властта, страха от различното и границите на обществения ред. Режисьорът Явор Гърдев превръща една от най-мрачните трагедии на Еврипид в разказ със съвременния човек, за желанието да подредим света така, че в него да няма място за хаоса, и за неизбежния момент, в който хаосът все пак се завръща.
4: Първичният импулс на играта и на самозабравянето на човека в нещо е много важен импулс. Затова и Дионисовия култ е един от най-важните, и неговото изследване не е свързано само с чистото веселие, а е свързано и с деструктивните импулси, които това веселие отваря.
3: В спектакъла участват български и гръцки актьори, а езикът е английски.
4: Това, че никой не говори на майчиния си език, всъщност и помага според мен в дадения случай, защото ние отиваме на една трета територия, зона, в която могат да се срещнат нашите и гръцките актьори. И това да произведе някакъв ефект, който е отделен от ефектите на тяхната собствена реалност.
3: В ролята на Дионис е Леонид Йовчев. Самуел Финци се превъплащава в прорицателят Тирези, а в спектакъл участват още Иван Юруков, Мартин Димитров, Иван Николов, едни от най-разпознаваемите актьори на съвременната гръцка сцена. Особено място в пиесата заемат вакханките, последователките на Дионис. Сред тях в ролите са българските актриси Александра Свиленова, Кремена Славчева и Надя Керанова. Неотменна част от сценичния свят е и британското трио Тайгър Лилис, което изпълнява на живо музиката, създадена специално за Вакханки. За новините, Паулина Комсалова.
2: Следва спортни вести с Йордан Данчев.
5: Добър вечер. Наблягаме отново върху убийството на собственика на Ботев Пловдив Илиан Филипов. Предварителната контрола между отборите на Ботев Пловдив и Септември няма да се състои, съобщиха от клуба. Днешното занимание на представителния мъжки отбор бе отменено. Всички футболисти и треньори скърбят за загубата на Илиан Филипов. В знак на уважение към него всички матчове на юношеските формации на клуба от този уикенд също бяха отложени. До двобоя със Славия, който е на 10 октомври, всички тренировки на отбора ще бъдат закрити, а клубът няма да прави медийни изяви. Илиан Филипов мечтаеше и се бореше за силен и единен Ботев клуб, с който целият град да се гордее, пише в становището на футболния клуб. Сдружение ПФК Ботев също изказва своето прискърбие за трагичната новина. Изказваме най-искрените си съболезнования към неговото семейство, близки и приятели. Категорично осъждаме този жесток акт на насилие. Няма причина, конфликт или различие, които могат да оправдаят отнемането на човешки живот. Поклон пред паметта на Илиан Филипов. От клуба на привържениците на Ботев Пловдив също изразиха своя потрес от убийството на Илиан Филипов. Разтърсени сме от новината за отнемането на живота на Илиан Филипов. Той застана зад Ботев в един от най-тежките моменти в модерната му история, както и бе отговорен за връщането ни у дома. Клубът на привържениците на Ботев Пловдив изразява своите дълбоки съболезнования към близките роднините на Илиан Филипов. Почивай в мир. След малко започва и предаването Антена Спорта.

0: Прогнозата за времето ще чуем от дежурния синоптик Красимир Стоев.
1: През нощта над по-голямата част от страната времето ще е предимно ясно. След полунощ над югоизточните райони по Черноморието облачността отново ще се увеличи. На места там ще има и слаби валежи от дъжд. Минималните температури ще бъдат между 6 и 11 градуса. Утре започналото от изток и югоизток увеличение на облачността ще обхване и Централна България и над източната половина от страната облачността ще е значителна. Валежи от дъжд има на места в Югоизточна България, значителни по количество в край югоизточни райони. Максималните температури утре ще са между 18 и 23 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Това бяха новините на Радио Пловдив, 17 часа. Приятна вечер от Стоян Терзиев.

0: Още регионални новини на интернет адрес bnrnews.bg/Пловдив.
1: Скъпи шофьори, бъдете внимателни с нас, децата на пътя. Казвам се Микаела Стоянова Маринова. Не шофирайте, ако сте употребили алкохол и дрога, поставете си предпазните колани, не говорете по телефона, когато шофирате.
2: Пътят не е за надпревара. Съвместна кампания на Българското национално радио и Министерството на вътрешните работи.

Здравейте, започва предаването Антена Спорт на Радио Пловдив и минутите до 18 за най-важните новини от света на спорта. Добър ден от екипа на предаването Диляна Мандраджиева и музикален редактор и тон режисьор, а пред микрофона е Йордан Данчев. Започваме след малко.

0: 4 дни. 4 незабравими вечери. От 1 до 4 октомври Пловдив отново става столица на китарата. Туле и Самуел Соломон, Мария Кавърджикова и банда Дел Падре, легендарният Владко Стефановски и за финал магията на бразилската китара с виртуозния Яманду Коста. Гитарт фестивал. Бъди там!
1: Рекламата в Радио Пловдив – възможности без ограничения.
2: Специални рекламни пакети, атрактивни бонуси и отстъпки.
3: Изработване на ефектни аудиоклипове.
2: Конкурентна тарифа.
3: Позиции за реклама в информационния ни сайт.
2: radiopovdiv.bg.
1: Рекламата в Радио Пловдив – генератор на успеха.
2: Телефон за контакти 032 605 880 или reklama.plovdiv@bnr.bg.

Разбира се, в Антенен спорт започваме с темата, на която ще отделим и почти цялото си предаване, за убийството на президента на футболен клуб Ботев Пловдив Илян Филипов. Много се изговори днес целия ден по този казус. От полицията също дадоха пресконференция, като не изключват никакви версии. Какво се е случило горе-долу? Снощи той е бил на мача на националния отбор срещу Естония, който е завършил 0-0. След това е тръгнал в посока квартал Христо Смирлински и комплекс Орхидея, който се намира от дясната страна, малко преди бившия ресторант Чадърите, и там е намерил смъртта си. Много версии. В отбора се говори, че е получил обаждане от жена, която е казала, че е в коридорите на този комплекс има мъж, който е с маска и въоръжен. Но дали това е така, дали не е така, мога да кажа само да следващите органи. Така или иначе, Илян Филипов напусна този свят не по най-приятния начин. Едно е сигурно, че убийството му едва ли има нещо общо с футбола и футболния бизнес. И от Локомотив Пловдив, и от много други клубове, сдружение ПФК Ботев Пловдив, клуб на привържениците на Ботев Пловдив, Българския футболен съюз, всички изказаха своите съболезнования и към феновете на Ботев, и към семейството и роднините на Илян Филипов. Какво ще се случи с акциите на клуба? 10% са собственост на ПФК, на сдружение ПФК Ботев, останалите 90 са собственост на Илян Филипов, който е вързан и с едно друго сдружение, което той създаде. Сдружение Фен клуб Ботев 1912. Там Илян Филипов е член на управителния съвет и президент. В управителния съвет са още Христо Танов, Божидар Божилов, Васил Наумов и Милко Кътмаров. Сега дали те държат, дали това сдружение държи останалите 90% от акциите, то е свързано и с сдружение ПФК Ботев Пловдив. Въобще много е така завързана ситуацията с акциите на ПФК Ботев Пловдив, и тепърва те ще бъдат обект на интерес, предполагам, но най-напред трябва да се направи пълен одит на дружеството, за да се стигне и до евентуална продажба. Какво казват другите за Илян Филипов? Чухте бившия кмет Здравко Димитров и настоящия Костадин Димитров. Венци Стефанов, отношенията му, сблъсъците му с Илян Филипов нашумяха напоследък покрай мачовете на националния отбор. Ето какво казва Венци. Моите съболезнования към близките на Илян Филипов. С него не се познавахме, никога не сме се срещали нито на футболен матч, нито никъде. Не сме разговаряли и по телефона. Щом е давал пари за футбола и помагал на Ботев Пловдив, значи е бил добър човек. За всеки, който подпомага спорта със свои средства, мога да кажа, че е достоен. Пререканията между нас тръгнаха от случая, когато нашия футболист Лазар Марин ни каза, че човек на Илян Филипов се е свързал с него и му е предложил да играе симулативно срещу Ботев. Веднага алармирах полицията, после имаше и разпити. Последно Илян Филипов бе написал, че иска да ме заведе в Лондон. Тази закачка дойде, след като казах в интервю, че разликата между Кристиан Балов в Цървена звезда и Асен Чандъров Ботев Пловдив като между Лондон и Лом. Бог да го прости, Илян Филипов. Предполагам, че убийството му няма нищо общо с футбола. Друг, който също бе близък
с Илиан Филипов е президентът на Спартак Варна Алекс Илиев. Снощи бяхме заедно, гледахме мача на националите, поздравихме се, прегърнахме се и си обещахме след няколко дни отново да се видим. Не мога да повярвам, тежко съм потресен. Това е първото нещо, което разбирам рано тази сутрин и не мога да си го обясня в каква държава живеем. По моите наблюдения през последната година, в която се сближихме покрай футболните клубове, Илиан беше човек, който постоянно искаше да помага на толкова много фронтове, даваше толкова много от себе си. С това на кого е пречил? Днес се събуждам и разбирам часове по-късно, че животът му е отнет. Бог да те прости, Илиане, казва президента на Спартак Варна.

от баскетболен клуб Ботев академик Пловдив изразиха своята съпричастност след трагичната смърт на Илиян Филипов. Ето какво написаха от тима, който съвсем наскоро промени името си и се обедини с Ботев Пловдив. Споделяме скръпта на неговото семейство, близките му, както и на ПФК Ботев Пловдив и всички привърженици, за които той беше важна част от историята на клуба.

му за развитието на футбол в града ще бъдат помнени. В моменти на такава тежка загуба футболните съперничества остават на заден план. Пловдив е един и днес сме заедно в скръпта. От ръководството и служителите на ПФК Спартак Пловдив.

Вие слушате Радио Пловдив и предаването Антена Спорт. Продължаваме с нещо не толкова свързано с убийството на Илиян Филипов, колкото до това, че и Ботев Пловдив и Локомотив Пловдив до голяма степен станаха жертва на подобни актове и техни президенти бяха покусени от куршумите, както стана това с нощи с Илиян Филипов. А днес Христо Крушарски, собственикът на Локомотив Пловдив, трябваше да прехвърли акциите си нотариално на кого и той не знае. Тук имам разрешението на един от големите фенове на Локомотив Пловдив, Владимир Владимиров, да ползваме една негова публикация във Фейсбук от около преди 20 минути. Влади пита: Крушарски прехвърли ли вече акциите? Аз лично нямам съмнение. Даже вече го е направил. От единия джоб в другия. Както написах преди няколко дни, ерата Крушарски приключи, започва сагата, казва Влади Владимиров. Хората вече сами се убеждават. Проблема не е в самия Крушарски, проблема е в държавата, която остави модела бащица да развива нашия спорт и днес всички го виждаме това. Близо 40 години от така наречения преход, спорта ни е в тотален разпад, щом една от емблемите на българския спорт, щангите, е пред угрозата да не участва на световно първенство, а шахматната ни прима Нюргюл Салимова заяви, че няма да издържи дълго така. А какво да говорим за футболните ни клубове? И колко от спортовете вече дори не помним, че ги е имало. Така че ето, Бог да го прости, Илиян Филипов. Не харесвах начина, по който се отнасяше към съседите си, т.е. към нас, казва Влади, но не мога да отрека, че се защитаваше отбор и правеше всичко възможно за неговото съществуване. Това е най-важното. Да, точно така, съществуване. Това е БГ футбола днес. Неговата основна цел не е да се развива, а да оцелява. И сега какво? Накъде? Ако с Ботев се случи това, което се случваше с неговите съседи, т.е. Локомотив, след подобни събития нищо хубаво не ги чака. Много бързо ще се озоват в нашето положение. Нашето положение е такова за 95% от клубовете в България. Къде е държавата? До кога ще се ослушва за адекватен закон за спорта, който да даде стимул на бизнеса за реални инвестиции? Програми за масов спорт при подрастващите кога? Честно да ви кажа, ако не се вземат мерки от държавата, единственият изход е в аматьорския футбол и спорт. Сигурен съм, че там поне ще има ентусиасти, които да са готови само в името на собствената си чест, на честа на квартала или града, да се радват хората. Това не означава, че обвинявам в демотивация професионалистите в кавички у нас. Те са обречени в такива условия и са най-големите жертви. Още веднъж, Бог да прости Илиян Филипов, съболезнование към семейството и неговите близки. Думи

И в края на предаването Антена Спорт на Радио Пловдив имаме временен селекционер на националния отбор на България при мъжете, след като след снощното нулево равенство срещу тима на Естония Александър Димитров си подаде оставката. Атанас Рибарски заема временно неговия пост, след като Футболния съюз прие оставките на Александър Димитров и неговите колеги от тренерския щаб. Така Рибарски, който е селекционер и на юношеския национален тим на България до 19 години, ще води мъжете в предстоящите им гостувания срещу Исландия на 3 октомври и Люксембург на 6 октомври в Лигата на нациите. Така завършваме предаването Антена Спорт на Радио Пловдив от водещ Йордан Данчев и от екипа ни. Приятна вечер!

0: 18 часа започва вечерният осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Здравейте, аз съм Марин Тенев. Началото – водещите новини. Бизнесменът Илиян Филипов беше убит тази нощ в Пловдив. Бившият екоминистър Борислав Сандов стана първият обвиняем по случая Петрохан. Над 3 милиарда евро или 2,4 на 100 от брутния вътрешен продукт е дефицитът към края на август. България пое и нов дълг от 2,25 милиарда евро от международните финансови пазари. КЕВР проверява Топлофикация София заради многобройните аварии по мрежите в източните квартали на столицата. Лозари от района на Свиленград протестираха заради липсата на реализация за продукцията им. Премиерът Румен Радев призова от Брюксел за по-ефективна дипломация по отношение на войната в Украина. Началникът на отбраната адмирал Емил Евтимов е подал рапорт за освобождаване от военна служба. Джихадистка атака на полет от Дубай до Тел-Авив беше неутрализирана от пасажери на борда. Следват подробностите по тези и други новини. Пловдив. Тази нощ беше убит бизнесменът и собственик на футболния клуб Ботев Пловдив Илиян Филипов. Престъплението се случва часове след мача между националните отбори на България и Естония, на който той е присъствал. Образуваното досъдебно производство е за умишлено убийство, обявиха от прокуратурата. Подробностите от кореспондента ни Кремена Данева.
1: Сигналът за убийството е постъпил на телефон 112 около 1 часа. То е извършено с огнестрелно оръжие в имот на Филипов в квартал Христос Мирненски. Районът на кооперацията и по-широк периметър от жилищния комплекс се охраняват от полицейски екипи. Криминалистите продължават огледите, издирват се свидетели и взети с записи от камери. Контролират се и изходите на Пловдив. Старши комисар Васил Костадинов, директор на областната дирекция на МВР, заяви, че няма данни Филипов да е получавал заплахи.
2: Версиите, по които работим, са всички възможни. Незабавно след подаване на сигнала на телефон 112 са въведени заградителни мероприятия, така че да се ограничи в максимална степен възможността за напускане на конкретно лице от града. Имаме конкретна насоченост, работим по конкретни данни, които възникват в хода на провежданите оперативни мероприятия, така че ситуацията е динамична.
1: На този етап не можем да изведем основна версия за убийството. Ще се проверява всичко свързано с многостранната дейност на Филипов, изтъкна и окръжният прокурор Ваня Христева.
3: Действията са активни по всички линии, по всички обекти и места, които бихме преценили, че са относими. Всички лица, които имат някакво отношение или имат някаква причина за да бъдат изяснени отношенията, ще бъдат разпитани.
1: Емил Пърмаков, директор на главна дирекция Национална полиция, допълни.
4: Създаден е щаб по разпореждане на министра на вътрешните работи. Държим в течение всяко едно действие. Министра на вътрешните работи и главния секретар. Предприети съм контролно-охранителни мерки на територията на града. Съседните областни дирекции са тегнат режима на границата. Създадени са оперативни екипи.
1: Припомням, че името на Илиян Филипов се свързва с компанията ПИМК и с широк кръг дейности в транспорта, спедицията, железопътните превози. Развива се и в сферата на строителството, на жилищни обществени сгради, инфраструктурни обекти, с изграждането на стадион Христо Ботев, като по-късно става и собственик на футболния клуб. През годините Филипов беше също един от активните участници в сдружението Бизнесът за Пловдив, активно ангажиран с предложения и позиции

0: Новините Кремена Данева.
1: И още по темата, преди малко министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев разпореди пълна проверка дали в структурите на МВР са постъпвали данни, жалби и сигнали от убития снощи Илиан Филипов, които да касаят опасения за неговата безопасност. От МВР уточняват, в официалните регистри на министерството информация за такива няма. По повод тиражираната публична информация от март 2025 година, че бизнесменът се притеснява за живота си, министър Демерджиев разпореди и проверка дали компетентна структура в МВР се е самосезирала след публикациите и е започнала работа. Депутати от Възраждане поискаха изслушване в парламентарната комисия по вътрешна сигурност и обществен ред на министъра на вътрешните работи и на изпълняващия функциите главен секретар на МВР по повод убийството в Пловдив на бизнесмена Илиан Филипов. Депутатът Петър Петров мотивира искането.
2: Доста притеснителен сигнал, особено в настоящата политическа обстановка в страната и в началото на предизборната кампания. Виждате, че това промени дори дневния ред на Народното събрание. Ние считаме, че това е важен въпрос, тъй като създава вероятно завръщане на ни отдавна отминали времена, въпреки че министър-председателят Румен Радев заяви, че борбата с олигархията е приключила.
1: От Демократична България призоваха разследващите да работят по всички версии за убийството в Пловдив, съпредседателят на коалицията Ивайло Мирчев.
3: По отношение на този случай има ясна индикация, тъй като имаше конфликт между собственика на ПИМК и господин Петлешков, и тази версия трябва да бъде много внимателно анализирана. Едновременно с това и всички индикации, свързани с възможен замесен наркотрафик.
1: Окръжният съд в Пловдив остави в арест испанеца, задържан за разпространението и ползването на високо рискови вещества в ритуали, извършвани в бунгала край Калофер. Преди три дни, при акция на полицията и ДАНС, там бяха открити сакси с кактуси, бутилки с тъмна течност и гъби, за които се предполага, че съдържат психоактивни съставки. Информацията допълва Димитър Владимиров от Радио Пловдив.
4: По време на заседанието, с искането за вземане на най-тежката мярка за неотклонение, 58-годишният Хосе Мануел Гиемон Николас заяви, че в сърцето си се чувства невинен и свободен. Защитата поиска по-лека мярка. Домашен арест или парична гаранция. Магистратите обаче прецениха, че ще остане зад решетките. Прокурор Албена Георгиева каза, че така наречения мескалин, който се извлича от кактуси и се ползва при ритуала Темаскал, е опасен. А са открити три дволитрови бутилки с течност със съдържание на това вещество.
5: Много е опасно, защото го разпространява на голям брой лица тези наркотици. Те първо ще се изследват останалите вещества, които са иззети, дали са наркотични, и след като излезе експертизата, ще се прецени дали ще има ново обвинение за по-тежко престъпление. Не се касае за секта, хората дори не се познават помежду си. Просто това са клиенти, така да се каже, които имат интереси в областта на по-нетрадиционни духовни и религиозни практики.
4: Определението на окръжния съд не е окончателно. При обжалване и протест за следващия четвъртък е насрочено заседание на апелативния съд. За новините, Димитър Владимиров.
1: Бившият министър на околната среда и водите Борислав Сандов стана първият обвиняем по случая Петрохам. Софийската градска прокуратура му повдигна обвинение за длъжностно престъпление. За това, че през февруари 2022 година е превишил правомощията си, като е подписал рамково споразумение с неправителствената организация на Ивайло Калушев и е възложил контролни функции. Още от репортера Добрина Карамболова.
6: Целта според държавното обвинение е била набавяне на облага за неправителствената организация. Говорителят на Софийската градска прокуратура Николай Николаев заяви още.
7: Лицето е обвинено за умишлена престъпна дейност. Документите и доказателствата към настоящия момент свидетелстват за подобен умисъл. Нямаме доказателства и не е повдигнато обвинение за предоставяне на конкретна финансова облага от страна на министъра. Облага е получил въпроса неправителствена организация.
6: Сандов отрича обвинението и твърди, че подписаното рамково споразумение не е създавало контролни функции, нито права. По споразумението не е имало никакви облаги или пък зловредни действия.
8: Техните намерения бяха да бъдат рейнджери по смисъла, по който такива рейнджери като неправителствени организации съществуват в европейските държави, в развитите държави. Моите намерения бяха да се използва тази база евентуално в бъдеще за съвместни учения и да могат да бъдат обучавани и там на тази база българските рейнджери от националните паркове.
6: Бившият екоминистър допълни, че докато е бил такъв, три пъти се е срещал с представителя на организацията Ивайло Иванов и трите срещи са били в министерството. Посещавал е хижа Петрохан, след като е освободил

0: поста. За новините Добрина Крамболова.
1: Парламентът прие окончателно промени в Гражданския процесуален кодекс, с които се въвеждат специални правила за защита на ответници по граждански и търговски дела, заведени заради публичното им участие по въпроси от обществен интерес или така наречените дела шамари. Информация на репортера ни Даниел Инков.
2: С приетите текстове се създава възможност ответникът да поиска отхвърляне на иск, който е очевидно неоснователен и е предявен заради публичното му говорене или участие. Депутатът Иван Вачев от Прогресивна България обобщи и приетите текстове.
3: Тези дела шамари са насочени не само към журналисти, не само към медии, не само като граждански активисти. Те на практика са насочени към свободата на словото. Затова ние трябва да ги защитим с тези мерки, които ние предлагаме. Що се касае за вашето опасение, че тези дела могат да бъдат върнати, тъй като ще се прилагат различни процедурни правила, то аз смятам, че даже това ваше предположение да се окаже правилно, то няма да има такъв проблем, тъй като още на първата инстанция, когато те се върнат, ще се гледат по новите правила, които ще гарантират правата на ответника в случая журналистите, медиите и гражданските активисти.
2: За новините Даниел Инков.
1: На честотите на Българското национално радио слушате вечерния ни осведомителен бюлетин. Над 3 милиарда евро или 2,4% от брутния вътрешен продукт е дефицитът към края на август, показват данните на Министерството на финансите. Това е рязко влошаване спрямо юли, когато недостигът в хазната беше 1,8% от брутния вътрешен продукт или 2,2 милиарда евро. Влошаването на бюджетното салдо на месечна база през август се дължи основно на концентриране на значителни по размер плащания за инвестиции по плана за възстановяване и устойчивост. Очаква се разходите по ПВЛ на касова основа да продължат да оказват натиск върху дефицита до получаване на петото плащане от Еврокомисията, аргументират се от финансовото ведомство. Към края на август във фискалния резерв има 7,78 милиарда евро. А България пое нов дълг от 2,25 милиарда евро от международните финансови пазари. Това потвърдиха от Министерството на финансите. Както още вчера БНР съобщи, страната ни излезе за втори път през годината с външна емисия. Подробностите от репортера ни Марта Младенова.
4: През юли страната ни набра 2 милиарда и 500 милиона евро от външните пазари. Сега от Финансовото министерство съобщават, че новите задължения в общ обем от 2 милиарда 250 милиона евро са оформени в три емисии с падежи съответно 2031, 34 и 44 година, а обемите им са съответно 1 милиард 750 милиона и 500 милиона евро. Облигациите са емитирани в рамките на средносрочната глобална програма за емитиране на дълг на международните капиталови пазари. В условията на продължаваща волатилност на международните пазари транзакцията привлече значителен инвеститорски интерес, като съвкупният обем на поръчки надхвърли 5 милиарда и 500 милиона евро, коментират от Финансовото министерство, според което по време на предлагането се е стигнало до намаляване на спредовете. До сега от вътрешния пазар страната ни е изтеглила задължения общо в 12 емисии, които са в обем общо от 1 милиард 750 милиона евро. Новопоетият държавен дълг попада в законовото ограничение от 10 милиарда и 100 милиона евро, допълват от Министерството на финансите. За новините Марта Младенова.
1: Булгаргаз поиска природният газ да поскъпне с около 7% през октомври, което е с около процент повече от първоначално заявеното. От Комисията за енергийно и водно регулиране обявиха, че няма да допуснат такава корекция на цената. Председателят на регулатора Пламен Младеновски заяви, че ако Булгаргаз не успее да промени разчетите си, КЕВР ще направи необходимата корекция.
5: Ако има промяна, би следвало да промените структурата на природния газ за следващия месец, така че да се запази на първоначално заявеното ниво и да е много близо до него. Ако не, ние ще трябва да коригираме, тъй като не мисля, че по-голямо увеличение към настоящия момент е приемливо.
1: Окончателната цена на природния газ за октомври ще бъде определена утре. КЕВР проверява Топлофикация София заради многобройните аварии по мрежата в източните квартали на столицата. Регулаторът ще направи преценка на нормативните основания за компенсиране на клиентите за всички прекъсвания. Проверката продължава втора седмица, съобщиха от комисията, във връзка с подадения сигнал от омбудсмана Велислава Делчева. Тя поиска извънредни проверки на Топлофикация София и изплащане на неустойки за засегнатите абонати през август и септември, без гражданите да трябва да подават заявления. При констатирани нарушения от страна на топлофикация

0: плащане на неустойки за засегнатите абонати през август и септември, без гражданите да трябва да подават заявления. При констатирани нарушения от страна на топофикационното дружество, КЕВР ще предприеме предвидените в закона мерки с цел да гарантира качеството на предоставените услуги на клиентите, се посочва в съобщението на регулатора. От комисията припомня, че при подобен случай в началото на 2026 година са задължили дружеството да изплати неустойки на повече от 6000 абонати, останали без парно и топла вода за повече от 48 часа, след аварийни спирания на отоплението и топлата вода в Люлин 6, Младост 3, Диана Бат и Полигона. Цените на 21 стоки от малката потребителска кошница, в която влизат 20 хранителни продукти и бензин А95, са се увеличили с 8,6% за периода от септември миналата година до момента. Спрямо миналия месец ръстът на цените е 0,7%, сочат данните на КНСБ. Цената на кошницата е 62,06 евро, което е около 5 евро повече спрямо същия месец на миналата година. Информацията на синдиката показва, че поскъпването на бензин А95 е близо 31%, а на хляб Добруджа от 1 кг 8,3%. Домати и краставици са рекордьори по ръст на цените. За година те са поскъпнали съответно с близо 49% и 56%. Оскъпяването на картофите е 15,5%. Президентът на КНСБ Пламен Димитров обяви, че с минималната заплата у нас могат да се купят 10 малки кошници и коментира, че от борсата на едро до магазина наценките са между 22% до 146%.
1: Колкото е ръста на минималната кошница, минималните доходи и хората на минимални доходи трябва да получат поне толкова. 9-10%. Толкова според нас трябва да се дигне минимална заплата от началото на годината, заради това, което казах, а другите с толкова и нагоре. 9-10% минимално трябва да пораснат доходи.
0: Каза президентът на КНСБ Пламен Димитров. Комисията за защита на потребителите ще проверява сигнали срещу търговски вериги, включени в инициативата Кошница с грижа. Прехвърлят и се ангажиментите за промоциите към дребните производители. Това се запита вицепремиерът и министър на икономиката Александър Пулев пред Комисията по икономическа политика в Народното събрание и призна личните си впечатления за липсата на ефект от тази мярка, по която хипермаркетите обещаха отстъпки между 15% и 65%, припомни Пулев.
2: Няма отделен щанд, няма ясно обозначени стоки, дори обратното. Получих сигнали, които съм ги дал вече на контролните органи, за форма на натиск от страна на търговските вериги към малките производители. Те искат тази промоция, тя да дойде на сметка на по-ниските изкупни цени към малкия бизнес. Това категорично, ако се докаже, категорично е грешен ход от тяхна страна.
0: Каза министърът на икономиката Александър Пулев. Лозари от района на Свиленград протестираха заради липсата на реализация за продукцията им. В знак на протест те подаряваха по щайга с грозде на преминаващите с автомобилите си шофьори. Лозарите обявиха, над 80% от продукцията им стои необрана и са готови дори да подаряват гроздето. Репортаж на кореспондента ни Живка Тодорова.
3: Необрано по лозята ни стои гроздето, чиято реколта тази година е добра, защото никой не го купува. Недоволни са производителите от Свиленградско.
4: Не е нормално. Правителството нови сменят се и не е също обещанията големи. Гласуват по народ и в един момент няма надежда и няма реализация на продукцията.
5: Колкото и да произвеждаш, келфа и да, ако някой не го купи.
3: За да успокои земеделските производители, на мястото на протеста дойде и съветникът на земеделския министър Красимир Коев.
6: След края на гроздодарната кампания ще се направи пълна инвентаризация на абсолютно всички лозови масиви. Какво е останало на тях като продукция? Всичкото това нещо, като се опише с фактури или пък минат комисиите, видят, че това нещо не е обрано, то се личи, че не е обрано, в последствие те влизат в кризисната мярка и да бъдат обезщетени от държавата. По кризисната мярка ще имат 304 евро на хектар. В момента върви приема за 306 евро на хектар, специална помощ за лозарите. До края на годината сега и за газиола по 44 евро цента на литър.
3: За новините от Свиленград, Живка Тодорова.
0: Кандидат президентската двойка Илияна Йотова Кирил Вълчев е с над 40% подкрепа на старта на кампанията. Сочи проучване на агенция Marketlinks. На второ място са Андрей Гюров и Георги Кандев с почти 22% подкрепа. А според социолозите рекордният брой кандидат президентски двойки не показва сериозно. Репортерът Светослава Кузманова обобщава данните.
7: Близо 20% е разликата между Йотова Вълчев и Гюров Кандев в първите дни на кандидат-президентската кампания. На трето място се нареждат Костадин Костадинов и Петър Волгин с 6,4% подкрепа. След тях са Ивелин Михайлов с 3,9%, Радостин Василев с 1,6% и Иван Христанов с почти процент подкрепа. Според Добромир Живков от Маркетлинк, нагласите показват, че българските граждани са готови да отидат да гласуват. Декларираната готовност за това е сравнително висока – 46%. Няма гаранция обаче, че ще се достигнат такива нива в деня на вот. Дали това ще стане, зависи от самия ход на кампанията и от това как се представят отделните кандидат-президентски двойки. Според Живков, сериозен е процента на хората, които още не са решили за кого ще гласуват, малко над 20%. Той смята, че ще има балотаж. Изследването е проведено сред 1006 пълнолетни в периода 26-29 септември и е съвместно с BTV. За новините Светослава Кузманова.
0: Премиерът Румен Радев призова за по-ефективна дипломация по отношение на войната в Украина по време на дискусия след изказването му пред срещата на върха на Euronews за отбрана и космос, проведена в Брюксел. Радев подчерта, че тази война е отправила предизвикателство не само към архитектурата за сигурност, а е предизвикала критичното мислене и реалистичния подход. Обобщение на редактора Михаилина Димитрова.
8: Премиерът подчерта, че България е силен участник в укрепването и отбраната на източния фланг на НАТО и страната ни е вложила много средства в засилването на отбранителните си способности. В отговор на въпрос той коментира, че ако се отклониш от политическия мейнстрим, веднага биваш етикетиран като проруски, а това не е реалността.
9: Не ме интересува подкрепата за Русия. Интересуваме реалистичният подход и накрая да намерим пътя към мира възможно най-скоро, защото тази война на изтощение е сериозно предизвикателство за мира в глобален мащаб.
8: По време на дискусията на въпрос за ескалацията на военните действия, премиерът Радев отговори, че алтернативата е да се отворят линиите за комуникация.
9: Мисля, че имаме нужда също от по-ефективна дипломация, като разговаряме с Съединените щати. Да съберем всичко в една кошница, защото всички въпроси са свързани.
8: Българският премиер призова пътят към мира да бъде намерен възможно най-скоро и най-накрая да се постигне този крехък, но изключително необходим баланс между военните, икономическите и дипломатическите инструменти. Не сме изчерпали силата на дипломацията, смята той. Румен Радев свърза темата за войната с тази за космоса, като каза, че войната в Украина е блестящ пример как в съвременната война космосът очертава границата между победата и пораженията на бойното поле. В същото време космосът става все по-оспорвана зона. Премиерът Радев припомни за подписаното неотдавна споразумение в Париж между българския производител на спътници Endurosat и френският космически оператор Ariane Space и възможността България да инвестира около 200 милиона евро във Франция за космическата програма Ariane. За новините Михаилина Димитрова.
0: Началникът на отбраната адмирал Емил Евтимов е подал рапорт за освобождаване от военна служба с 3-месечно предизвестие. Това съобщиха от Министерството на отбраната. Няма посочени причини за желанието му. Репортерът Добромир Видев допълва.
10: Адмирал Евтимов пое поста през 2020 година след смъртта на генерал Андрей Боцев и довърши мандата му. От края на март 24-та пое най-висшата офицерска длъжност за постоянно. През 25-та година като президент Румен Радев наложи вето на част от промените в закона за отбраната, с която възрастта за пенсиониране и на генералите беше увеличена до 67 годишна възраст. Тогавашният състав на парламента отхвърли ветото. Затова и очакванията бяха, че адмирал Емил Евтимов ще остане на поста си до 2028 година. Адмирал Емил Евтимов не е посочил публично мотивите си за освобождаването от военна служба. От Министерството на отбраната съобщава, че адмирал Емил Евтимов е носител на всички отличия и награди, съответстващи на званието, включително награден знак на Министерството на отбраната за вярна служба под знамената и почетен знак на Министерството на отбраната Свети Георги. За новините Добромир Видев.
0: Самолет на Fly Dubai, пътуващ от Дубай до Тел-Авив, подаде по-рано днес сигнал за аварийна ситуация, 2 часа след излитането. След това премина на код за отвличане, но се върна към сигнал за обща аварийна ситуация. Данните от полета показват, че самолетът е пропаднал с 5200 метра за по-малко от 2 минути. Според хора на борда,

0: пасажерите са помогнали за предотвратяването на нападение с нож в пилотската кабина. Според тях пилотът бил намушкан преди самолетът да бъде пренасочен към Саудитска Арабия. От летището, на което самолетът е кацнал, съобщиха, че както капитана, така и първият офицер са получили наранявания и двамата са били откарани в болница. Израелският премиер Бенямин Нетаняхо потвърди този следобед, че по време на полета, докато се приближавали към Израел, единият от пилотите намушкал другия и очевидно се опитал да разбие самолета с пътниците на борда. Пилотът, извършил нападението с нож, е бил арестуван и в момента се разпитва от саудитските власти, съобщи още Нетаняхо. Израелският военен министър Израел Кац допълни, че инцидентът на полета на Fly Dubai е неуспешна джихадистка терористична атака. Спортните вести представя Борислав Нинов.
1: Атанас Рибарски ще заеме временно поста на селекционер на мъжкия национален отбор на България по футбол. Ръководството на Българския футболен съюз прие оставките на Александър Димитров и колегите му от треньорския щаб, подадени след мача с Естония на стадион Христо Ботев в Пловдив. Под ръководството на Рибарски, който ще води отбора, в предстоящите мачове с Исландия на 3 октомври и Люксембург 3 дни по-късно, националите проведоха възстановително занимание на базата в Бояна. Предвидената за петък контролна среща между Ботев, Пловдив и Септември няма да се състои. Това съобщиха от Пловдивския футболен клуб. След кончината на президента Илиян Филипов от клуба уточниха, че до двубой със Славия от първенството в Първа лига на 10 октомври всички тренировки на отбора ще бъдат закрити. Няма да има и медийни изяви. Младежкият национален състав на България по футбол излиза тази вечер срещу Чехия в двубой от квалификациите за европейското първенство до 21 години през 2027. Срещата е от 19 часа в Храдец Кралове. Българите са трети в класирането на точка зад втория Чехия. Председателят на Български олимпийски комитет Весела Лечева получи ключовете от новата сграда на организацията на булевард Васил Левски. Новият дом на БОК е в непосредствена близост до спортната палата и срещу националния стадион, с което се оформя цялостен спортен ансамбъл в центъра на София. Димитър Кузманов отпадна във втория кръг на турнира по тенис от сериите Challenger 50 в Бари. Кузманов отстъпи на третия поставен украинеца Виталий Сачко с 3 на 6 и 1 на 6. А Новак Джокович постигна първи успех на турнира от сериите ATP 500 в Пекин. 39-годишният Джокович, който е поставен под номер 6 в основната схема, победи португалеца Нуно Боржеш с 6 на 3 и 7 на 6.
0: И към актуалната информация за времето и прогнозата, дежурен синоптик е Анастасия Стойчева. Здравейте!
2: Здравейте! Днес имаше много слънчеви часове в страната, затова и температурите достигнаха 20-26 градуса. Най-ниска в Разград 20 градуса, най-висока в Сандански 26. Имаше и времени увеличения на облачността, главно в югоизточната половина от страната. А температурите в планините бяха от минус 2 градуса на Мусала до 8 на Рожен в Родопите. Усили се североизточния вятър, освен по Черноморското крайбрежие и в югоизточните райони. Най-силни бяха поривите на вятъра в Бургас, 24 метра в секунда, което е над 85 км в час. В столицата сега температурата е 18 градуса, относителната влажност на въздуха 41%, атмосферното налягане 958 хектопаскала, значително по-високо от средното за месеца и през следващото денонощие няма да се променя съществено. През нощта ще бъде предимно ясно, а след полунощ над югоизточните райони и по Черноморието облачността отново ще се увеличи. На много места там ще има слаби валежи от дъжд в сутрешните часове и видимостта ще бъде намалена. Ще духа слаб и умерен североизточен вятър. Минималните температури ще са между 6 и 11 градуса, а в столицата около 6. Утре започналото от изток-югоизток увеличение на облачността ще обхване и Централна България. Валежи от дъжд ще има на места в Югоизточна България, значителни по количество в крайните югоизточни райони. Във връзка с това Националният институт по метеорология и хидрология издава и предупреждение от първа степен жълт код за значителни валежи от дъжд в южната част от област Бургас, като валежите ще продължат и през нощта срещу петък. Очакваните количества са до 30 литра на квадратен метър. В Западна България времето ще бъде далеч по-различно.

0: Но слънчево, ще духа умерен в източните райони, временно силен север-североизточен вятър. Максималните температури утре ще са между 18 и 23 градуса, в столицата около 18. В петък в по-голямата част от страната ще има разкъсана висока и средна облачност, докато в източните райони ще преобладава облачно време. В Югоизточна България ще има валежи, значителни по количество в района на Странджа. По Черноморието ще остане ветровито, с умерен и силен север-североизточен вятър. Минималните температури ще бъдат с широки граници, от 3-4 градуса в отделни котловини в Западна България, където в нощните часове ще е тихо и сутрин ще има условия за слана, до 14-15 градуса по морския бряг. Максималните температури ще са между 17 и 22 градуса. В събота в Западна България ще има много слънчеви часове, на изток ще остане със значителна облачност, ветровито в югоизточните райони, където все още е възможно да има валежи. Температурите ще са без особена промяна. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Заради катастрофа остава затворен проходът на републиката при инцидент. Са загинали мъж и жена, пътували в лек автомобил, който се е блъснал в камион на километър от Гурково в посока Велико Търново. По време на следствените действия за леките автомобили е въведен обходен маршрут по пътя Гурково-Мъглишка за лък проход Шипка. Тежкотоварните изчакват при Гурково. Остава ограничено и движението по пътя Айтос-Дългопол при разклона за Зетьово, където имаше тежка катастрофа. В ранния следобед при челен удар между лек автомобил и камион влекач загинаха трима души от леката кола. 23-годишният шофьор и неговите спътници, 26-годишна жена и 22-годишният и брат. Трафикът в посока Бургас се осъществява по обходен път през Слънчев бряг, а в посока Сливен по маршрута Вресово-Люляково съединение Прилеп и Карнобат. Още информация за ограниченията по пътищата от Христо Драганов от Националния координационен център за безопасност на движението.
2: В два участъка на автомагистрала Тракия от 33 до 40 и от 218 до 230 км посока Бургас е въведено ограничение на скоростта до 100 км в час. На автомагистрала Хемус от 363 до 350 км е ограничено плътното посока София. Движението в участъка е пренасочено двупосочено в плътното посока Варна. Скоростта е ограничена до 90 км в час. На автомагистрала Марица от 108 до 109 и от 110 до 111 км посока Капитан Андреево поетапно ще се ограничават активната или изпреварващата лента. Движението ще се пренасочва в свободната лента. Скоростта в участъка е ограничена до 50 км в час. Пътна полиция призовава водачите да се движат със съобразена скорост и да спазват въведените ограничения.
1: Сега да чуем отново водещите новини. Бизнесменът Илиан Филипов беше убит тази нощ в Пловдив. Бившият министър на околната среда и водите Борислав Сандов стана първият обвиняем по случая Петрохан. Началникът на отбраната адмирал Емил Евтимов е подал рапорт за освобождаване от военна служба. Премиерът Румен Радев призова от Брюксел за по-ефективна дипломация по отношение на войната в Украина. Джихадистка атака на полет от Дубай до Тел-Авив беше неутрализирана от пасажери на борда. Вечерният осведомителен бюлетин беше подготвен от дежурните новинари Лилия Герчева и Марин Тенев. Звукорежисьор на БНР в студио 10 беше Георги Чунчуков.
3: На 25 октомври за президент и вице-президент гласувате в секцията по постоянния си адрес. Този, който е записан в личната ви карта. Ако имате регистриран настоящ адрес в друго населено място, можете да гласувате там. Нужно е до 10 октомври да подадете заявление до кмета по настоящ адрес за вписване в избирателния списък. Заявлението можете да подадете и онлайн през сайта на ГДГРАО. Информирайте се за изборите на сайта на ЦИК. Твоят глас, твоят избор.
4: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Националните тинейджърски награди Teen Time на Българското национално радио и Димитър Еленов фондация те очакват.
1: Творец.
0: Писател.
2: Наука.
1: Инфлуенсър.
0: Отговорен.
2: Пазител.
0: Кандидатствай.
1: Ако си на възраст от 12 до 19 години, изобщо не се бави.
0: Влез в сайта на Българското национално радио, намери Teen Time и подай своята кандидатура до 1 ноември.
2: Защото всяка победа започва
0: с решението да участваш.
1: Teen Time. Твори. Бъди смел. Рудбокс.
3: Рудбокс.
1: Рудбокс. Твоят свят от музика.
3: Слушайте всяка сряда от 20 часа Рудбокс. С мен Милко Петров.

0: Бъдете внимателни на пътя. От нашите решения зависят човешки животи. Спазвайте правилата, намалете скоростта. Пазете себе си и другите. Аз съм Красимир Каменов, редактор в Радио Видин. Всеки ден се отправяме някъде, към работа, към дома, към любимите хора. По пътя всеки миг правим избори и вземаме решения, които могат да ни предпазят или да променят човешки живот. Затова призовавам всеки гражданин, като водач, пътник или пешеходец, да проявява етичност, толерантност и отговорност и уважение към закона. Нека бъдем внимателни и отговорни един към друг, защото безопасността на пътя не е само задължение, тя е обща отговорност. Само чрез общи усилия, взаимно уважение и отговорно поведение можем да намалим пътно-транспортния травматизъм и да опазим най-ценното – човешкия живот. Животът е с предимство. Нека го пазим.
1: Пътят не е за надпревара. Съвместна кампания на Българското национално радио и Министерството на вътрешните работи.

Слушайте шоуто на Радио Пловдив. Снимката на нощта. Всяка неделя от 18 до 20 часа с автор и водещ Стефи Стаменова. Шоу, забавления, импровизации и много провокации. Имаме слушател на телефон

0: Новините на Радио Пловдив в 19 часа.
1: Бизнесменът Илиян Филипов беше убит с огнестрелно оръжие тази нощ. Убийството е извършено в негов имот в квартал Христо Смирненски малко след полунощ. По случая е образовано досъдебно производство за умишлено убийство. Сигналът за убийството на 53-годишния бизнесмен е подаден около 1 часа на телефон 112, съобщиха окръжния прокурор Ваня Христева и директорът на Пловдивската полиция старши комисар Васил Костадинов.
2: Касае се за умишлено убийство. Смъртта на жертвата е настъпила в резултат на огнестрелна рана.
3: Незабавно след подаване на сигнал са въведени заградителни мероприятия, така че да се ограничи в максимална степен възможността за напускане на конкретно лице.
1: От прокуратурата съобщиха, че убийството е извършено на паркинга пред жилищна сграда. Мястото на инцидента е комплекс зад сградите на Пещерско шосе номер 134. През целия ден то беше отцепено от полицията за извършване на огледи. Работи се по всички версии, от поръчково до битово убийство.
3: Имаме конкретно насоченост, работим по конкретни данни, които възникват в хода на провежданите оперативни мероприятия.
1: На място бяха директорът на Главна дирекция Национална полиция, главен комисар Емил Пармаков и заместник министърът на вътрешните работи Емил Ганчев.
4: Създаден е щаб по разпореждане на министъра на вътрешните работи. Предприети съм контролно-охранителните мерки на територията на града. Съседните областни дирекции са тегнат режима на границата.
5: Аз съм тук, за да има необходимата координация с съдебните органи в лицето на окръжна прокуратура и с другите ведомства.
1: Припомням, че Илиян Филипов е собственик на ПИМК, една от големите български компании в транспортния сектор, която през годините разширява дейността си в други направления, включително в строителството. Той е собственик и на футболен клуб Ботев Пловдив. Името му е свързано и с строителството на стадион Христо Ботев. За новините Даниела Добрева.
0: Окръжният съд Пловдив остави в ареста испанеца, задържан за разпространението и ползването на високо рискови вещества в ритуали, извършвани в бунгала край Калофер. Преди три дни при акция на полицията и ДАНС там бяха открити 35 саксии с кактуси, бутилки с тъмна течност и гъби, за които се предполага, че съдържат психоактивни съставки. По време на заседанието, с искането за вземане на най-тежката мярка за неотклонение, 58-годишният Хосе Мануел Гиемон Николас заяви, че в сърцето си се чувства невинен и свободен. Защитата поиска по-лека мярка – домашен арест или парична гаранция. Магистратите обаче прецениха, че ще остане зад решетките. Прокурор Албена Георгиева каза, че така наречения мескалин, който се извлича от кактуси и се ползва при ритуала Темаскал, е опасен, а са открити 3 дволитрови бутилки с течност със съдържание на това вещество.
6: Много е опасно, защото го разпространява на голям брой лица тези наркотици. Тепърво ще се изследват останалите вещества, които са иззети, дали са наркотични, и след като излезе експертизата, ще се прецени дали ще има ново обвинение за по-тежко престъпление. Не се касае за секта, хората дори не се познават помежду си. Просто това са клиенти, така да се каже, които имат интереси в областта на по-нетрадиционни духовни и религиозни практики.
0: Определението на окръжния съд не е окончателно. При обжалване и протест за следващия четвъртък е насрочено заседание на апелативния съд. За новините Димитър Владимиров.
1: Къщата музей Иван Вазов Сопот отново отваря врати за посещения. Обновената експозиция разкрива

0: дума на семейството, което включва не само патриарха на българската литература, но и генерали, общественици и политици, оставили ярка следа в историята на България. Обновяването на къщата музей Иван Вазов в Сопот бе предшествано от неотложни консервационни и ремонтни дейности, разказа директорката на музея Борислава Петрова.
1: Покрива ни беше протекал, компрометирана беше вътрешното пространство, пода и това създаваше риск за стенописи, за музейни експонати, за архивните материали. Благодарение на всичко това, което

0: вътрешното пространство, пода, и това създаваше риск за стенописи, за музейни експонати, за архивните материали. Благодарение на всичко това, което се случи, сградата е обновена, но и е защитена. Всичко е защитено. Така че безценното наследство ще остане съхранено за следващите поколения.
1: Днешната церемония започна с отслужването на водосвет. След това в двора на музея ученици от средно училище Васил Левски в Карлово представиха драматизация на първа глава от романа «Подигото». Празникът завършва с концерт в Сопотското читалище, когато на сцената ще излязат Хилда Казасян, Васил Петров и Теодоси Спасов с участието на Плевенската филхармония. Има и специална изненада за нашите посетители, обясни директорката.
0: Музея ще получи много ценен експонат по време на нашето честване. Мастилницата на Вазов, която той подарява на Евгения Марс, и Румен Манов ще подари на нас.
1: Обновяването на родната къща на Иван Вазов в Сопот бе реализирано след конкурс, организиран от Фондация Америка за България в партньорство с къщата музей и община Сопот. За новините, Иванка Петкова.
2: През нощта над по-голямата част от страната времето ще е предимно ясно. След полунощ над югоизточните райони и по Черноморието облачността отново ще се увеличи. На места там ще има и слаби валежи от дъжд. Минималните температури ще бъдат между 6 и 11 градуса. Утре започналото от изток и югоизток увеличение на облачността ще обхване и централна България, и над източната половина от страната облачността ще е значителна. Валежи от дъжд има на места в югоизточна България, значителни по количество в край югоизточни райони. Максималните температури утре ще са между 18 и 23 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.

Добра среща, уважаеми слушатели и приятели на българската народна музика. Започва предаването «Жива земя», което се излъчва от студиото на Радио Пловдив. В следващите минути ви каним да сме заедно с интересни теми, срещи и подбрани фолклорни изпълнители от фонда на Радио Пловдив. Приятно слушане от Александър Кочев и Никола Чепански.

0: Гайди. Хайдушки дух. Родопски вкус. Огън и музика. На 3 октомври Чепеларе ще върне времето назад, за да пресъздаде едно паметно събитие. Последното посещение на капитан Петко Войвода в Родопите. Капитанът и неговата чета ще пристигнат, ще поведат хорото, а площадът ще оживее с фолклорен ансамбъл Шевица и легенда за Малев връх, нестинари и родопска музика. Национални хайдушки празници капитан Петко Войвода. 3 октомври, Чепеларе. Елате!
1: Националните тинейджърски награди Teen Time на Българското национално радио и Димитър Еленов фондация те очакват.
2: Творец.
1: Писател.
3: Наука.
2: Инфлуенсър.
1: Отговорен.
3: Пазител.
1: Кандидатствай.
2: Ако си на възраст от 12 до 19 години, изобщо не се бави.
1: Влез в сайта на Българското национално радио, намери Teen Time и подай своята кандидатура до 1 ноември.
3: Защото всяка победа започва
1: с решението да участваш.
2: Teen Time. Твори. Бъди смел.
4: Слушайте,
5: какво бе?
4: Предаването на Радио Пловдив Алтер Его с мен Петър Краевски.
5: И с мен Крайо Петровски.
4: Всяка събота след новините в 15 часа.

0: 4 дни. 4 незабравими вечери. От 1 до 4 октомври Пловдив отново става столица на китарата. Туле и Самуел Соломон, Мария Кавърджикова и банда Дел Падре, легендарният Владко Стефановски и за финал магията на бразилската китара с виртуозния Яманду Коста. Гитарт фестивал. Бъди там!
1: Те палят свещ, вместо да проклинат тъмнината. Те са промяната, която искат да видят в света. Те са будителите на България днес.
2: Будител на годината 2026. Българското национално радио пита вас, слушателите, кои са хората, които наричате свои будители? Номинирайте ги на budital@bnr.bg. Очакваме вашите предложения до 30 септември.
3: И 20 минути българска народна музика. Всяка съботна вечер 2 часа среща с певци и музиканти от всички краища на страната. Слушайте седмичното фолклорно предаване «От дума на дума» с Николай Чапански, за да узнаете всичко за любимите си народни изпълнители и да чуете най-новите записи българска народна музика. От дума на думата чак до песента и тази събота от 20 до 22 часа. 22 часа.

Завършва предаването «Жива земя», което се излъчи от студиото на Радио Пловдив. Дочуване до следващата несреща ви казват Александър Кочев на звукорежисьорския пулт и пред микрофона Никола Чапански. Здрави и щастливи да сте!

0: Новините на Радио Пловдив в 20 часа.
1: В центъра на София е задържан мъж, който е заподозрян за убийството на бизнесмена Илиян Филипов.

0: центъра на София е задържан мъж, който е заподозрян за убийството на бизнесмена Илиян Филипов, президент на Ботев Пловдив. Смята се, че това е физически извършител на убийството, но към момента информацията не е потвърдена официално от МВР. Задържаният е 51-годишният Славчо Мегеров, който вече е лежал в затвора 11 години за друго убийство. В момента текат процесуално-следствени действия. Бизнесмена Илиян Филипов беше убит с огнестрелно оръжие миналата нощ. Убийството е извършено в негов имот в квартала Христо Смирненски, малко след полунощ. По случай е образувано досъдебно производство. Сигналът за убийството на 53-годишния Филипов е подаден около 1 часа на спешния телефон 112. Филипов е създател и ръководител на ПИМК, една от големите български компании в транспортния сектор, която през годините разширява дейността си и в други направления, включително строителството. Той е собственик на футболния клуб Ботев Пловдив. Името му е свързано и със строителството на стадион Христо Ботев. За новините Стоян Терзиев.
1: Болница Медикус Алфа в Пловдив обяви, че докато не бъде връчена официално заповедта за затваряне от Министерството на здравеопазването, продължава да работи нормално. От здравното ведомство съобщиха във вторник, че отнемат разрешителното за работа на лечебното заведение, където преди година и половина почина 6-годишния Ангел Райчев. Извън болничната помощ работи без прекъсване. Всички амбулаторни прегледи, консултации с лекари, специалисти, диагностика, лабораторни изследвания, извън болнични процедури дори се извършват по обичайния график. Медицинският ни център е самостоятелно лечебно заведение и дейността му не е засегната от издадената заповед, се посочва в писмената позиция на собственика доктор Динко Младенов. И да влезе в сила така нареченото решение на Министерството на здравеопазването, съвсем скоро по законов път ще си върнем лиценза, допълва доктор Младенов. Тъй като заповедта подлежи на обжалване по законов ред и не е влязла в сила, болничната дейност продължава да функционира. От болницата допълват, че всички предварително записани часове за консултации, изследвания и прегледи остават валидни и графикът не се променя. Припомням, че клиника Медикус Алфа работи в сферата на вътрешните болести, урология, лицево-челюстна хирургия и дентална медицина. За новините Живка Танчева.
2: След едночасов дебат, Общинският съвет на Пловдив даде зелена светлина за кандидатстването на Общината за европейско финансиране за довършването на зоопарка. Предложението беше прието, след като администрацията намали с близо 800 000 евро необходимия общински принос и представи допълнителни разчети за първи етап от проекта. Промените бяха направени, тъй като на предходната сесия предложението не получи необходимата подкрепа. Одобрението Общината да кандидатства беше дадено няколко часа преди да изтече последния срок за подаване на апликация. Форма за проекта. Общата стойност на първия етап от проекта за зоопарка е до малко над 6 милиона и половина евро с ДДС, като европейското финансиране остава до малко над 2 милиона евро. Общинското участие вече е изчислено на малко над 4 милиона и половина евро, вместо първоначално поисканите 5,3 милиона евро. Намалени са средствата за непредвидени строителни разходи. Фотоволтаичната система ще бъде изградена с половината от планираната мощност, а част от озеленяването и изграждането на мрежата в определена зона се отлагат за следващ етап. По време на разискванията Йоно Чепилски от Продължаваме промяната, Демократична България заяви, че тяхната група няма да подкрепи предложението.
3: Вие на практика ни казвате, един проект, който видим зле е управляван, да сложим 10% от местния ресурс като приоритет.
2: Веселин Маневски от ГЕРБ отговори.
4: Това е един възпитателен център за мен, за децата.
2: Независимия съветник Слави Георгиев подкрепи идеята за зоопарка да бъде довършен, но постави въпроса защо това се случва едва сега.
5: Няма как да не си помислим, че става въпрос за източване на средства. Кандидатстваме за една сравнително малка сума по европейски проект, срещу която инвестираме няколко пъти повече средства.
2: Заместник мета по култура и туризъм Пламен Панов призна, че общината е допуснала грешка, като не е говорила достатъчно за цялостната визия на зоопарка. По думите му, първият етап е съобразен с възможностите за финансиране по програмата за защитени видове, а втория трябва да направи комплекса по-атрактивен. За новините Яница Марова.
6: Тази вечер на Античния театър е българската премиера на спектакъла «Вакханки» от Еврипид на режисьора Явор Гърдев. Спектакълът е международна копродукция на Народния театър Иван Вазов, Държавния театър на Северна Гърция и фестивала Латина Епидавър. Постановката разказва за сблъсъка между бог Дионис и царя на Тива Пентей, като

0: поставя темите за властта, страха от различното и границите на обществения ред. Режисьорът Явор Гърдев превръща една от най-мрачните трагедии на Еврипид в разказ със съвременния човек.
1: Първичният импулс на играта и на самозабравянето на човека в нещо е много важен импулс. Затова и Дионисовия култ е един от най-важните и неговото изследване не е свързано само с чистото веселие, а е свързано и с деструктивните импулси, които това веселие отваря.
0: В спектакъла участват български и гръцки актьори, а езикът е английски.
1: Това, че никой не говори на майчиния си език, всъщност ти помага според мен. Ние отиваме на една трета територия, зона, в която могат да се срещнат нашите и гръцките актьори. И това да произведе някакъв ефект, който е отделен от ефектите на тяхната собствена реалност.
0: В ролята на Дионис е Леонид Йовчев. Самуел Финци се превъплащава в прорицателят Тирези, а в спектакъла участват още Иван Юруков, Мартин Димитров, Иван Николов, едни от най-разпознаваемите актьори на съвременната гръцка сцена. Особено място в пиесата заемат вахханките, последователките на Дионис. Сред тях в ролите са българските актриси Александра Свиленова, Кремена Славчева и Надя Керанова. Неотменна част от сценичния свят е и британското трио Tiger Lilies, което изпълнява на живо музиката, създадена специално за вакханки. За новините, Паулина Комсалова.
2: През нощта над по-голямата част от страната времето ще е предимно ясно. След полунощ над югоизточните райони по Черноморието облачността отново ще се увеличи. На места там ще има и слаби валежи от дъжд. Минималните температури ще бъдат между 6 и 11 градуса. Утре започналото от изток и югоизток увеличение на облачността ще обхване и Централна България и над източната половина от страната облачността ще е значителна. Валежи от дъжд има на места в Югоизточна България, значителни по количество в край югоизточни райони. Максималните температури утре ще са между 18 и 23 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.

0: още регионални новини на интернет адрес bnrnews.bg/Пловдив.
1: Рудбокс. Твоят свят от музика.
2: Здравейте, започва Рудбокс, предаването за българска музика на Радио Пловдив. Драго Симеонов и аз, Милко Петров, сме екипа, който ще работи следващия час за вас. Какво предстои днес? Ще ви срещна с Даниела Белчева. Артист, автор на песни, родена е във Варна, има до този момент 3 издадени албума. Първият е със заглавие Акустик ми, появява се през 2020, Silver Button EP, по-кратък албум от 2022 година, и през 2024 Даниела Белчева издава своя албум Наив. С нея ще ви преведем през всички тези албуми, ще се опитаме да чуем колкото може, разбира се, и повече музика, а с нея също така ще си говорим и за началото на нейната музикална кариера, за джаза, за нейното предаване в Радио Варна, защото Даниела е наш колега от БНР Радио Варна, така че бъдете с нас, а сега започваме с песен, която съвсем наскоро ви представихме в ефира на Радио Пловдив, заедно с Росен Кокошаров. How Many Sorrows? Това е съвместния сингъл на Даниела Белчева и Росен Кокошаров. Това е началото.

0: How Many Sorrows е парчето, което чухме преди малко. Ние ви го представихме съвсем наскоро. Росен Кокошаров беше тук в студиото на Радио Пловдив. Това е един съвместен сингъл на Даниела Белчева и Росен Кокошаров. Всъщност, Росен е и връзката с Даниела, един артист, който аз сега лично откривам. Оказва се, че сме и колеги, защото Даниела е част от екипа на Радио Варна. Тя там си има и свое джаз предаване. Даниела на телефона, здравей!
1: Здравей, Милко, много ми е приятно.
0: И на мен ми е приятно, винаги така правя, когато в началото запознавам слушателите с лично за мен нов артист, се опитваме да разкажем всичко за него. Аз ще кажа, че ти имаш досега 3 издадени албума, те са през 2 години издавани, първият излиза през 2020, след това през 2022, първият е с заглавие Acoustic Me, вторият е Silver Boot. Третият албум е озаглавен Наив. Той излиза през 2024 година. Даниела, в началото питам, понеже поредицата е през 2 години, дали се очертава 2026-та да излезе четвърти твой албум?
1: Много ми се иска, но тъй като не сме започнали още работа по него и не съм сигурна дали ще излезе тази година, иначе аз имам материал, който чака да бъде записан. Но така, много ми се иска да спазя тези цикли на 2 години, но пък нещата не винаги зависят от нас.
0: How Many Sorrows е съвместен твой сингъл заедно с Росен Кокошаров. Кажи ми малко повече за работата си с Росен. Той ни поговори за теб и сега обаче нека

0: чуем твоята гледна точка.
1: Аз съм възхитена, много впечатлена от Росен, защото ние не се познавахме допреди това, лично като хора, допреди да заработим заедно. Тази идея се появи съвсем спонтанно и аз наистина много вярвам в спонтанните неща, защото още от самото начало си пролеча, че ние двамата прегърнахме тази идея да запишем дует на песен. Видяхме се в Пловдив на един мой концерт клубен там. Моя интерес към него до някъде е продиктован заради това, че работя с Миленко Кошаров и съм се интересувала от това какво прави Росен. Харесвам много албума му Blood & Dream, харесвам много изобщо каква е позицията му, харесвам го как е в музикалното пространство, да речем, в България, но докато не заработиш с един човек, всъщност не можеш да му видиш детайлите на нравствеността, на характера, начина по който преживява света изобщо. И за мен това беше голяма изненада, защото Росен е изключително чувствителен, много ми хареса това сътрудничество.
0: Сега ми се иска да продължим с теб самата. Да кажем, откъде е започна и твоя творчески път и посоката ти в джаза?
1: Как да кажа, думата джаз, аз се занимавам с пеене от малка. Пяла съм по много хорови формации, после с различни банди в различни места. Нали? Това е изграждането на един човек като артист и като музикант. Всички знаем, че един много дълъг път с много натрупвания. Той не се ражда от днеска за утре. С джаза се сблъсках доста късно, според мен, на около 20 годишна възраст и все още не се чувствам точно джаз артист, а мога да кажа, че просто съм много повлияна от идеологията на това изкуство, без да го познавам чак пък толкова много теоретично и като примери, защото тази свобода, тази посока на постоянен диалог в музикалната картина, на сцената с музикантите, в себеизразяване чрез някаква импровизация, в която винаги имам още колко много да уча в тая посока. Това много ме привлича в джазовото изкуство и мисля, че музиката, която така се опитвам да правя и която правим с тези музиканти, е някаква смесица между представите на нашите светове. Ако тая музика, която звучи в тези албуми, се ражда като сурова идея в моето сърце и в моя ум, то тя звучи по този начин заради музикантите, с които работя, а те от няколко години са точно Митко Семов на барабани, Мишо Иванов на контрабас и Миленко Кошаров на пиано. Благодарение на тях, всъщност аз научавам страшно много и се да познавам още повече. Та така, иначе разбира се, че съм слушала много джазова вокална музика, инструментална малко по-късно, през вокалната започвах да се интересувам и от инструменталисти, но си мисля, че моята посока си е точно кросовър. Една такава, смея да твърдя, може да е нескромно, обаче съвременна посока, която вплита много жанрове и много влияния в себе си.
0: Днес ще преминем през твоите три албума. Време е вече да послушаме малко музика от първия твой албум, който се казва Acoustic Me. Казах, че той е издаден през 2020 година, дебютен албум за теб. По принцип ти работиш с тези имена, които спомена преди малко. Това можем да кажем, че и за трите албума е характерно. Димитър Семов, Миленко Кошаров и Михаил Иванов.
1: Първият албум не е записан с Милен и с Мишо. Митко Семов е барабанист. Записан е с варненски музиканти, приятели. Поканих Димитър Семов, на когото така изцяло се доверих за посоката на звучение на този първи албум, който всъщност ме отведе към Миленко Кошаров и Мишо Иванов за следващите албуми. И да, песените идеи са мои, автор съм на музиката и на текста, но аранжиментите са наистина дело на музиканти, които са до така степен широко скроени, че могат да чуят сърцето на песента, която им предлагам в студиото.
0: Сега композициите, които избрахме ние с тебе, са Butterflies и Under Lights and Shadows. Като автор на тези партията, какво би ми казала, какво те вдъхнови да ги направиш тези две композиции от албума Acoustic Me от 2020?
1: Аз така като се връщам, сега не става много приятно, защото винаги той е като при децата, може би така първата рожба е така с едно особено, как да кажа, усещане за започване, за навлизане в един непознат свят, който те промени и по който след това

0: вървиш с някакво друго самосъзнание. С много наистина скъп спомен, много мил спомен е тази работа, която беше нова за мен и така ме вдигна на една висота на духа, каквато до тогава не бях познавала, да бъдеш автор и да можеш да видиш реализирани своите песни, наистина да звучат по начина, по който си ги представил дори и по-добре, и то записани с живи музиканти, и да си част от нещо, което е много по-голямо от песента ти в сърцето ти. На мен това наистина ме дигна до едни много високи духовни нива, ако мога така да кажа. И се радвам, че все още не съм слязла от тези нива. Благодарение наистина на работата с музиканти, живи музиканти, много така държа да го подчертая, че аз се чувствам наистина като част от един творчески екип, не се чувствам като единствен автор на тази музика, макар че наистина тя тръгва от мои песни, мои музикални идеи. Мисля, че всичките ми песни и в трите албума до сега се обединяват така от едни общи послания. Общо заето всеки един сонграйтър, всеки един автор си има един мироглед, който макар и с малки промени в течение на времето, той си остава същия. А моите послания са точно тези за търсенето на една постоянна светлина, за търсенето на тая възможност, която е близо до нас, която е близо в заобикалящото ни пространство, благодарение на която може да преобръщаме всичко, което ни тежи, да го преобръщаме в лекота, да го преобръщаме в нещо красиво. Всеки един творчески човек се занимава с изкуство и влиза в изкуството с тази цел, и настроенията, които преживяваме в света и в живота, са страшно много. Творчеството, изкуството, което носим в сърцата си, ти, навярно, сигурно знаеш, са тези острови, благодарение на които света ни изглежда, но който го чувстваме всъщност в тези моменти, който го чувстваме точно такъв, какъвто искаме да бъде. И моите послания са такива. И мисля, че всички песни са като чили, казване на едно и също нещо с малко по-различни думи. Това е наистина всяка една песен, според мен, е подчинена на тази обща посока за търсенето на светлината.
1: Аз ти предлагам сега да продължим с музика. Butterflies и Under Lights and Shadows, това са две композиции от твоя дебютен албум, появил се през 2020 година и озаглавен Acoustic Me.

Фейсбук, Твитър, Инстаграм. По-свързани или по-раздалечени? Революцията на технологиите, еволюцията на изкуствения интелект. Човекът срещу машината и мрежата. Мрежите. Радио Пловдив. Неделя след новините в 10.

0: С Даниела Белчева днес препускаме през нейното музикално творчество. Тя е на телефонната ни линия. Чухме две от композициите в албума Acoustic Me, Butterflies и Under Lights and Shadows. В началото на нашия разговор ви споменах, уважаеми слушатели, това, че Даниела е част от екипа на БНР Радио Варна. Сега обаче от теб ще разберем как се казва твоето предаване, в кой ден се излъчва и разбира се каква е неговата тематика. Ние сме колеги музикални журналисти, но това е хубавото, че благодарение на интернет слушателите могат да се отправят и към Радио Варна и към твоето предаване също.
1: Аз се чувствам много нова в това и така се радвам за тази покана, защото това пък ми дава един много по-различен поглед за музиката като цяло и за мястото, за целият този пъзел, от който сме част и ние в крайна сметка като български артисти. Едно тривиално съвсем име има моето предаване. То се казва Четвъртък вечер с Дани Белчева. В Радио Варна много отдавна в четвъртъчната вечер след 9 часа, след новините в 9, се излъчвали джазов плейлист без водещ и директорката на радиото дълго време е търсила такъв водещ. Така срещнахме се в един момент и аз приех тази покана на драго сърце и наистина се опитвам джазово ориентираната, да речем, музика, която представям, да е точно в тази предимно съвременна посока, не че не обръщам поглед и към класическите имена, но да е точно в тази по-съвременна, пост-жанрова, както и казваме, посока, където вече всички артисти са повлияни от страшно много стилове и трудно може да се говори за стил, дори и за джаз съответно. Затова и предаването няма точно такова заглавие с понятието джаз, което като че ли започва да звучи по-архаично. Не, че не знаем за какво става въпрос и на какво учи то и каква е идеологията на това изкуство, но така като музикални примери, все повече съвременната музика е такава една смесица интернационална, повлияна. Артистите съвсем органично смесват различни изкази, различни изразни средства в музиката.
0: Да, то това е една тенденция във всеки музикален стил, бих казал, от около 15-20 години. Вече не е учудващо, например, да чуем рок парче с рапиране вътре. Преди беше странно, но сега не. Но така това и в джаза се случват тези неща. Разбира се, така се развива света на музика.

0: откривайки нови похвати и нови начини за музициране. Като говорим за джаз, какъв е твоя поглед за джаза в България? Имам предвид това, че в Пловдив имаме доста джаз музиканти, големи имена, започвайки от Милчо Левиев, Бели, Зелени, Червени, Мирослава Кацарова, Петър Салчев и още много други имена, които бих могъл да изброя, но какъв е твоя общ поглед за ситуацията в нашата страна?
1: Аз ти благодаря за този въпрос. Не знам доколко адекватно точно аз бих могла да коментирам, при положение, че така имам една много голяма празнина в главата си като информация, като джазова история, която, разбира се, се опитвам да набавя и да попълня.
0: Това е интересно, защото все пак твоя поглед е от посоката на Варна. Това да. Е на другия край на България. Ние сме в Пловдив. Интересно какво мислят в София или в другите градове, но все пак, да, това е интересното.
1: Имам две срещи с Милчо Левиев, още много отдавна. Между другото, ако имаме време, може да разкажа и за тях, защото не мисля, че някога съм разказвала, но тъй като Милчо Левиев е от Пловдив, мога да ги разкажа. Но аз много се радвам, че България е малка държава, България е далеч от родината на джаза, не че в Европа няма много джаз, но много се радвам, че тук все пак има страшно. Според мен са много артисти, които правят неща в тази посока. Някои от тях са така доста популярни имена, но има и такива, които не са популярни и пак правят красива музика. И изобщо джаза е един, според мен, и музиката, но и джаза в една по-тясна зона, е един вирус, който ако зарази съответния човек, няма лекуване после. И въпреки всякакви трудности, артистите продължават да издават музика, да записват, да мислят, защото главата, просто сърцето не може по друг начин, веднъж опарено с тази любов.
0: Ще ми е интересно да разбера за Милчо Левиев. Това ще го направим в следващото включване. А сега обаче ти предлагам да продължим пак с музика, вече от втория твой албум. Сребърен бутон, така ли превеждаме заглавието на копче?
1: Сребърно копче, той вече е записан с първия всъщност албум, който записваме с Милен Кокошаров и Мишо Иванов. И това беше вече след като бяхме направили няколко концерта, самостоятелни с тази програма. Много уча от тях и много се радвам. Съм щастлива за това, че работим заедно.
0: Да, избрахме да чуем Because We Love и I Test the Morning Light with You.

0: Because we love you, I test the morning light with you са две от парчетата, които чухме от втория албум на Даниела Белчева Silver Button, т.е. Сребърно копче. Даниела спомена преди това, че си имала две срещи с Милчо Левиев, един така познат, много, много добре познат не само в България музикант, но и в Америка, изобщо по целия свят пловдивчанин. Та какви бяха твоите срещи? Къде го срещна? Къде се видяхте с него?
1: Ами тези две срещи със сигурност, първо светла му памет. Много се радвам, че докато е бил жив съм имала възможността да се докосна до тази личност, защото всеки, който го познава, макар и аз малко така през екрана, знае, че той е съвсем колоритна и такава космополитна личност, много далеч се простира вкуса за неговата личност извън музикалното поле. Според мен е това. И тези срещи са много важни в моя ум. Едва ли той изобщо ги има обърнал внимание, едва ли кой знае колко много ги помни. Но когато бях на 20 и така правих първи стъпки в слушането на джаз музика и бях страшно жадна да слушам такава музика, тя тогава не се намираше лесно. Ами от приятел на приятел, все пак и във Варна си имаме хора, които се до ден днешен сме приятели и още тогава съм взимала назаем музика на дискове, на касетки, за да слушам и да се уча. Та тогава имаше, според мен, е имало така един спад в концертната дейност, поради която по-известни имена идваха по малки барове да изнасят своите програми. По този начин съм гледала Лили Иванова в бар с Митко Щерев. Гледах Милчо Левиев с Викел Мазидо. Е така, големи артисти идваха да изнасят концерти на едни съвсем малки места, нещо, което според мен беше една вълна, това е било около 2000-та година. Когато Милчо и Вики бяха и аз бях в публиката, разбира се, на този концерт, бара беше абсолютно пълен във Варна, те изпяха своята програма от джазови стандарти и най-накрая Вики каза: сега няма ли някой от вас тук да излезе и да изпее един джаз стандарт? Нещо лесно, което всички го знаем, например. И всички, понеже знаеха, че аз вече се занимавам с тази музика, казаха: Даниела, Даниела, избутаха ме напред. Вики

0: Ми връчи микрофона, Милчо ме попита, какво ще изпееш моето момиче? И аз казах, така, въпреки че за мен, като човек, който се чувства супер бос в тая цялата, той е целият океан на джаза, казах едно име, знаеш ли това, но знам, ето, и почна той интродукцията с така един типичен за него, според мен, минималистичен подход. Аз така много добре си спомням това свое младежко притеснение, как аджеба ще изкарам аз с този минималистичен подход на съпровод, темата, която си знам, така как съм си научила като някаква ученичка. И бях страшно щастлива, защото не само, че изкарах до края и бях за първи път всъщност на живо видях какво означава някой да те води. Той ми отвори врата, каза, айде сега импровизирай, направи едно соло. Аз много не бях запозната с това как точно трябва да го направя. Не си спомням какво съм направила, но нещо се съм направила, след което завършихме изпълнението и той ми беше казал, моето момиче, ти не си за тая страна. И аз тогава така не знаех, така мисля, че не разбрах точно какво ми каза. Но все пак това е на една такава възраст, която тази среща беше много ме запали и си остава през погледа на моята 20 годишна възраст. Десетина години по-късно те правиха едни майсторски класове в Нов български университет с Вики. Реших да видя какво е. Милчо беше вече на една малко по-така, ако мога да кажа, уморена възраст, лечеше му според мен. Така, доста, как да кажа, саркастично беше чувството му за хумор в тези класове спрямо вече не само музиката, ми спрямо много неща от живота. Не знам, впечатлявала съм се от всяка една негова дума, от всеки един негов жест. С това мога да завърша този разказ наистина.
1: За Милчо Ленив и Вики Алмазидо.
0: Да, много се радвам, че така съм се докоснала по този начин до него.
1: Да, това си е наистина щастие, защото все пак музиканти от такава величина не се срещат много често. А ще спомена за нашите слушатели, че ти участваш на различни фестивали в нашата страна. Варна Summer Jazz Fest, това се случва през 2020 година на север от изтока. Също във Варна, фестивал на изкуствата в Пазарджик, това се случва през 2021. АТО Джаз Фестивал в София, известния Пловдив Джаз Съмър, също. Джаз в първо студио на БНР в София, както и Мюзиколоджи на БНР София и още много други. Вече имаш ли концертна програма за тази година?
0: Започна този отговор по този начин. Аз мисля, че съм в момента в едно забавяне на скоростта, с която почнах. Съвсем нормално е, когато едно име до някъде новопоявило се на една музикална сцена, каквато е нашата тук, да предизвика, да речем, интерес от малко повече форуми, за което много благодаря. Ти спомена Пловдив Джаз Съмър през 22-а Мира Кацарова. Тя също много ми помогна в началото, за да някакси, за да повярвам, че има смисъл в този път на независимия музикален артист в България. Нещо, в което се съмнявах и не бях много сигурна. Та тя ме покани на своето, мисля, че първо лятно издание. Направихме един много хубав концерт в село Марково. И до ден днешен, мисля, че с Мира, макар че не се виждаме и чуваме често, имаме една такава споделена връзка. За нова концертна програма ми е рано да говоря на този етап. Да. Имам нов материал, който много искам да запиша, но си мисля, че може би първо ще започнем представяне на живо с него и после ще влезем в студио. Нещо, което е обратно на логиката до сега. На логиката всъщност на всеки един артист първо записва и след това представя. Но сега си мисля, че точно обратното ми се иска да направя.
1: Да, това го правят много често артистите. Най-напред пробват публиката, аудиторията с новите парчета и след това записват албума.
0: Някакъв начин си мисля, че когато нещо бъде представено пред публика, самата енергия на това изпълнение влиза и в студийния звукозапис. Защото особено в такава музика, която кореспондира с джаза и с импровизационната музика, А пък триото музиканти, за които си говорим, точно това правят по време на нашите концерти и се появяват едни идеи, които често не могат да бъдат повторени в студио, а пък има хляб, има месо в тях и си мисля, че това наистина е един добър подход за пристъпване към нова продукция.
1: Да, преминаваме сега и към твоя трети албум «Наив». Какво би означавало? Наивен ли? Така ли да преведем това заглавие?
0: Да, наивна. Наивна.
1: Да. Това е албум, който има интро и аутро. От всички твои три албума интересно е това, защото въвеждаш и извеждаш слушателя в този свят на музиката.
0: Интрото и аутрото представляват една и съща композиция, интерпретирана по два различни начина. Интрото е само пиано и глас, а аутрото, след извървяването на 9-те песни, на 9-те творби, аутрото е същата композиция, обаче с триото плюс чело. В Наив има гост виолончелист, като чело аранжиментите са разписани от Милен Кокошаров. Челистът е Кристиян Чернев, негов приятел и колега, един също прекрасен музикант. Идеята ми тук беше първо, че наивна, защото за да познаваш любовта, трябва да си голяма доза наивник и за да вярваш в нейните най-хубави страни, въпреки че света ти показва всякакви лица на любовта и всички ние ги познаваме, разбира се, но за да продължа, познавайки всички ти лица, за да продължаш да и се доверяваш и да виждаш най-хубавите страни, да се оставяш, тя да те води, трябва да си до голяма степен наивник. Не точно както децата са, но да, така, да се опиташ да храниш тази наивност. Аз, това, нали, това беше моята идея, да се опиташ да храниш тази наивност, за да може тази любов да те води все пак колкото си може по-дълго, преди дано да не ставам така съвсем скептик с възрастта.
1: Благодаря ти за участието в нашето предаване.
0: Добре, и аз за поканата.
1: И се радвам, че се запознахме чрез ефира на Радио Пловдив, разбира се, и чрез Росен Кокошаров. Сега продължаваме с Baby Rainbow и Broken Surface. Правилно ли произнасям имената?
0: Surface, да.
1: Точно така. От твоя трети албум «Наив». Поздрави на Варна, поздрави на колегите, разбира се, от Радио Варна, и ще се чуваме, за да представяме и друго от твоето творчество. Благодаря ти.
0: Благодаря много. This is not the

0: Българско национално радио.
1: Часа с обобщението на по-важните новини на Българското национално радио. Студиото е Мерин Тенев. Десет и една годишен мъж заподозрян за убийството на бизнесмен и собственик на футболен клуб Ботев Пловдив Илиян Филипов е задържан на столичния булевард Черни връх. Оттам включваме сега репортера ни Николай Христов. Добър вечер.
2: Добър вечер. Преди минути екипите на полицията, които са тук на столичния булевард Черни връх, откараха задържания 51 годишен мъж. Той беше вкаран в автомобил на пловдивската полиция и с конвой беше откаран неясно на къде. Не се изключва вероятността той да бъде откаран и в Пловдив, тъй като досъдебното производство за убийството на Илиян Филипов се води именно в областната дирекция на полицията в Пловдив. Ако трябва да върнем хронологията на тази вечершните събития назад, всичко започва минути преди 19 часа, когато автомобилът, управляван от 51 годишният мъж, е засечен тук на един от светофарите на столичния булевард Черни връх в столичен квартал Лозенец от автомобили на Главна дирекция национална полиция и Пловдивската полиция. Мъжът е задържан. Близо 2 часа продължиха огледите на мястото на задържането, а през цялото това време 51 годишният бив служител в една от фирмите на Илиян Филипов стоеше тук с белезници на ръцете. Бързам да уточня, че мъжът е заподозрян за физическото извършване на убийството на Илиян Филипов в Пловдив. Към момента от МВР тази вечер не коментираха официално случващото се тук в центъра на София. Вероятно повече коментари ще има през утрешния ден. Бързам да припомня и че президентът на Ботев Пловдив беше застрелян в ранните часове на днешния ден около 1 часа в Пловдив. За новините Николай Христов.
1: Вътрешният министър Иван Демерджиев разпореди пълна проверка дали в структурите на МВР са постъпвали данни, жалби и сигнали от убития снощи Илиян Филипов, които да касаят опасения за неговата безопасност. Депутатите от Възраждане поискаха изслушване в парламентарната комисия по вътрешна сигурност и обществен ред на вътрешния министър и на изпълняващия функциите главен секретар на МВР по повод убийството. От Демократична България призоваха разследващите да работят по всички версии за убийството в Пловдив, включително наркотрафик. Тази вечер множество фенове на Ботев Пловдив, старши треньорът и футболистите на клуба се събраха пред стадион Христо Ботев Пловдив, за да почитат паметта на клубния президент Илиян Филипов. Бившият министър на околната среда и водите Борислав Сандов стана първият обвиняем по случая Петрохан. Софийската градска прокуратура му повдигна обвинение за длъжностно престъпление за това, че през февруари 2022 година е превишил правомощията си, като е подписал рамково споразумение с неправителствената организация на Ивайло Калушев и е възложил контролни функции. Целта, според държавното обвинение, е била набавяне на облага за неправителствената организация. Сандов отрича обвинението и твърди, че подписаното рамково споразумение не е създавало контролни функции, нито права и облаги. Над 3 милиарда евро или 2,4% от брутния вътрешен продукт е дефицитът към края на август, показват данните на Министерството на финансите. Това е рязко влошаване

0: Над 3 милиарда евро или 2,4% от брутния вътрешен продукт е дефицитът към края на август, показват данните на Министерството на финансите. Това е рязко влошаване спрямо юли, когато недостигът в хазната беше 1,8% от брутния вътрешен продукт или 2,2 милиарда евро. България пое и нов дълг от 2,25 милиарда евро от международните финансови пазари, потвърдиха от Министерството на финансите. Както още вчера БНР съобщи, страната ни излезе за втори път през годината с външна емисия. Булгаргаз поиска природният газ да поскъпне с около 7% през октомври, което е с около процент повече от първоначално заявеното. От Комисията за енергийно и водно регулиране обявиха, че няма да допуснат такава корекция на цената. Окончателната цена ще бъде определена утре. В същото време регулаторът обяви, че проверява Топлофикация София заради многобройните аварии по мрежата в източните квартали на столицата. Предстои преценка на нормативните основания за компенсиране на клиентите за всички прекъсвания. Началникът на отбраната адмирал Емил Евтимов е подал рапорт за освобождаване от военна служба с 3-месечно предизвестие. Няма посочени причини за желанието му. Премиерът Румен Радев призова за по-ефективна дипломация по отношение на войната в Украина по време на дискусия. След изказването му пред срещата на върха на Euronews за отбрана и космос в Брюксел. Радев подчерта, че тази война е отправила предизвикателство не само към архитектурата за сигурност, а е предизвикала критичното мислене и реалистичния подход. Относно ескалацията на военните действия, премиерът Радев заяви, че алтернативата е да се отворят линиите за комуникация.
1: Мисля, че имаме нужда също от по-ефективна дипломация, като разговаряме с Съединените щати. Да съберем всичко в една кошница, защото всички въпроси са свързани.
0: Каза премиерът Радев в Брюксел. Русия атакува Украина с ново поколение ракети «Искандер» и модифицирани реактивни дронове. Руските сили са въвели нови оръжия при масираните въздушни удари в нощта срещу 30 септември. Съобщава от Киев нашият сътрудник Владимир Михайлов.
2: Над Киев за първи път са били свалени две от най-новите ракети за комплекса «Искандер». Новата версия има увеличен обсег на действие до 550 км и боен заряд, предназначен да пробива и разрушава подземни укрития и бункери. При приближаване към целта ракетата изстрелва специални примамки, които създават фалшиви цели на радарите и заблуждават системите за противовъздушна отбрана. Едновременно с това украинският експерт по радиотехнологии Сергей Безкрестнов съобщи, че руската армия за първи път е използвала нов вид режещ боен заряд за реактивен дрон. Създаден е специално за прерязване на метални конструкции, железни мостове и високоволтови стълбове. Впоследствие на ударите по електропреносната мрежа и оборудването на Триполската топоелектрическа централа в Киевска област, части от столицата и още 4 области останаха без ток. При нападението се използва също ракети от типовете Циркон и Оникс, както и близо 190 дрона. За новините от Киев, Владимир Михайлов.
0: Номинираният за министър-председател на Румъния Зигфрид Морешан не получи днес вот на доверие в парламента. Това е второто правителство, отхвърлено от румънските депутати, откакто страната изпадна в политическа криза след свалянето на кабинета на Илия Боложан на 5 май. Румънският президент Никош Ордан ще номинира нов министър-председател в понеделник. Спортните новини представя Борислав Нинов.
3: Младежкият национален отбор на България по футбол до 21 години загуби с 0-1 от Чехия като гост в двубой от втора квалификационна група за европейско първенство през следващата година. Преди последната си среща в кампанията домакинство на Шотландия на 6 октомври в Пазарджик, българските младежи заемат третото място в класирането на 4 точки след чехите и са без шансове да продължат в плейофите в надпреварата. Атанас Рибарски ще вземе временно поста на селекционер на мъжкия национален отбор на България по футбол. Ръководството на Българския футболен съюз прие оставките на Александър Димитров и колегите му от треньорския щаб, подадени след матча с Естония в Пловдив. Под ръководството на Рибарски, който ще води отбора в предстоящите матчове с Исландия на 3 октомври и Люксембург, 3 дни по-късно националите проведоха възстановително занимание на базата в Бояна. Предвидената за пета контролна среща между Ботев Пловдив и Септември няма да се състои, това съобщиха от Пловдивския футболен клуб. След кончината на президента Илиан Филипов от клуба уточниха, че до двубоя със Славия от първенството в първа лига на 10 октомври всички тренировки

0: тренировки на тима ще бъдат закрити и няма да има медийни изяви. Председателят на Български олимпийски комитет Весела Лечева получи ключовете от новата сграда на организацията на булевард Васил Левски. Новият дом на БОК е в непосредствена близост до спортната палата и срещу националния стадион, с което се оформя цялостен спортен ансамбъл в центъра на София. Новак Джокович постигна първи успех на турнира от сериите ATP 500 в Пекин. 39-годишният Джокович, който е поставен под номер 6 в основната схема, победи португалеца Нуно Боржес с 6 на 3 и 7 на 6.
1: И към актуалната информация за времето и прогнозата, дежурен синоптик Иван Василев. Добър вечер!
2: Добър вечер. Температурите около 21 часа са от 9-10 градуса в Габрово, Севлиево и Банско до 18 градуса в Сандански, Лом и Ахтопол. В София в момента температурата е 11 градуса, относителната влажност на въздуха е 68%, атмосферното налягане е 958 хектопаскала, което е значително по-високо от средното за месеца. През нощта ще остане без съществена промяна. През нощта ще бъде предимно ясно, след полунощ увеличение на облачността ще има над югоизточните райони и Черноморието, където на много места ще превалява слаб дъжд. Ще духа слаб и умерен североизточен вятър. Минималните температури ще бъдат между 6 и 11 градуса, в котловините на Западна България по-ниски, по Черноморието до 15-18, за София около 6 градуса. Утре увеличение на облачността ще има и на Централна България и на източната половина от страната облачността ще бъде значителна. Валежи от дъжд ще има на места в Югоизточна България, като значителни по количество ще са в крайните югоизточни райони. Западна България ще бъде предимно слънчево. Ще духа умерен в източните райони, временно силен вятър от север-североизток. За 1 октомври Националния институт по метеорология и хидрология издава предупреждение от първа степен жълт код за значителни валежи от дъжд в южната част от област Бургас, като валежите ще продължат и през нощта срещу петък. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Така завършва обобщението на по-важните новини на Българското национално радио в 21 часа.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Rootbox BG Top 10. Здравейте, това е началото на Rootbox BG Top 10, класацията за българска музика на Радио Пловдив. Драго Симеонов и аз, Милко Петров, сме екипа. Какво предстои? Новото предложение. Винаги така започваме. Днес една песен, която е озаглавена само с три букви А, Б, С, на Лисицата и Котараците. Всъщност фронт-дамата на тази група се казва Милица Гладнишка.
1: Ново предложение.

Ами да започваме с изкачването в нашата класация, след като чухме новото продължение, песента ABC на Лисицата и Котараците. Десетото място е за колегата от Радио Пловдив и неговия летен сингъл Athens Thessaloniki. Колегата се казва Теодор Попов. Деветата позиция е за БТР и Любо Киров. Съвместното им парче е озаглавено Ще бъда там. А с две места надолу до осмото слиза супергрупата Frontman с дебютния им сингъл Непобедим. Номер 10.

0: и радост.
1: Всяка събота от 19 или в неделя от 11 слушайте Уикенд Шоуто
0: и радост
1: по радио Пловдив. 60 минути с мегаводещият Жоро Пев.
0: И радост.
1: Животът в усмивки под остър, тъп и прав ъгъл.
2: Нещата погледнати трезво
1: и не до там.
0: Градус!
3: Музика плюс. Музика плюс. Всичко за музиката в един час с Мария Стоева
4: и Милко Петров.
3: Всеки понеделник и четвъртък
4: от 10 часа по Радио Пловдив.
5: Номер 9.

0: На вълните на Радио Пловдив, вие сте с Rudvox BG Top 10, нашата класация за 10 нови български сингли, които най-много излъчваме в ефира ни. Какво чухме до тук? Десетото място бе за колегата от Радио Пловдив, Атенс Тесалоники. Теодор Попов е нашия колега. Деветата позиция бе за съвместното парче на БТР и Любо Киров и ще бъдат там. А осмото място за супергрупата Фронтмен и дебютния им сингъл Непобедим. Ето ги следващите три места. Седмото е за Рия и I Don't Wanna Lose You. Шестата позиция за Борис Христов и парчето Стори. А с три места надолу до петото слиза Зебра с Нещо повече.
1: Номер 7.

0: Ретро-хит.
1: Ето ни в нашата рубрика за ретро-музика. Днес ще си говорим за група Сигнал. Една от, може би, най-обичаните рок-банди в България. Тя е създадена в София през 78 година от Йордан Караджов, Христо Ламбрев

е мелодичен рок и той им донася бързо необходимата популярност по това време. Може би по музика на Тончо Русев е един от шлагерите тогава на годината. В годишната класация на радиопредаването Музикална стълбица е класиран на първото място през 78 и 79. След малко точно тази песен ще чуем в нашата рубрика за ретро музика. Успехът е затвърден и на два престижни фестивала. Песента «Не казвай не» на Христо Ламбрев е отличена с трета награда на Златния Орфей през 79-та година, а групата с първа награда на Шлагер фестивал в Дрезден през 80-та година. Солист е Йордан Караджов, а аранжор и композитор е Христо Ламбрев, който пък се оказва единствен с висше образование музикално.

Сигнал. Въпреки че критиката не винаги е благосклонна към изявите на групата, тя поддържа популярността си с изключително активна концертна дейност из страната и има много почитатели. През 80-те четиримата музиканти включват в репертуара си пиеси, ориентирани към стила хард-рок. Каскадьори е първият двоен албум на Сигнал. След период на известно затишие в началото на 90-те и единствената смяна в групата, т.е. на мястото на Румен Спасов, който продължава като продуцент и звукорежисьор, идва китаристът Александър Мариновски. Сигнал възражда популярността си с нови шлагери. През 92-та песента на Христо Ламбрев «Късно предчувствие» печели втората си трета награда «Златни Орфей», а групата предприема гастроли в Кипър и концертно турне в Италия. Окуражени от успеха, музикантите издават албум всяка година и поддържат концертната си дейност. През 96-та са поканени с рецитал на Златния Орфей, а година по-късно на фестивала Прашка пролет, където изнасят концерт с група Олимпик. Макар и инцидентно, Йордан Караджов има изяви като солов изпълнител. През 91-та печели първа награда на радиоконкурса Пролет с песента си «Сам дори в съня» по текст на Магдалена Георгиева. На 4 декември 2008 Сигнал отбелязаха своята 30 годишнина с голям концерт в зала 1 на НДК. През 2009 започнаха юбилейното турне по този повод, което продължи през цялата 2010 година. Това е една банда, която вече съществува цели 44 години. Сега ви предлагам да чуем, може би, според мен, това е един от най-големите хитове на група Сигнал.

След като чухме супер хипът на група Сигнал, може би е време да се завърнем към изкачването в нашата класация. Четвъртата позиция е за Colorblind на Edith Ongian. Третото място тази седмица е за Пламен Денчев и Следа. А на втората позиция ще чуем ще стигна ли до рая най-новия сингъл на Антон Котос. Номер 4.

0: Те палят свещ, вместо да проклинат тъмнината. Те са промяната, която искат да видят в света. Те са будителите на България днес.
1: Будител на годината 2026-та. Българското национално радио пита вас, слушателите, кои са хората, които наричате свои будители? Номинирайте ги на budital@bnr.bg. Очакваме вашите предложения до 30 септември.
2: Националните тинейджърски награди Teen Time на Българското национално радио и Димитър Еленов фондация те очакват.
3: Творец.
2: Писател.
4: Наука.
3: Инфлуенсър.
2: Отговорен.
4: Пазител.
2: Кандидатствай.
3: Ако си на възраст от 12 до 19 години, изобщо не се бави.
2: Влез в сайта на Българското национално радио, намери Teen Time и подай своята кандидатура до 1 ноември.
4: Защото всяка победа започва
2: с решението да участваш.
3: Teen Time. Твори. Бъди смел.

0: стигнахме до номер едно в нашата класация, но си припомняме, че на четвърта позиция чухме Colorblind на Edith Ongian, третото място бе за Пламен Денчев и Следа, а втората позиция за Ще стигнали до рая на Антон Котас. Новия стар победител тази седмица са групата Downshift Collective с песента им Едно. От Драго Симеонов и от мен Милко Петров, до чуване и бъдете с Радио Пловдив. Чао!
1: Номер едно.

0: Българско национално радио.
1: 22 часа новините представя Мерим Тенев. Омбудсманът Велислава Делчева настоява енергийните помощи за зимата да бъдат отпускани наведнъж за всички правоимащи. Правителството взе решение помощта, която е разделена на два транша, да се изплати в цялост само за хората без доходи. Омбудсманът призова правителството помощта за поскъпналите горива да стане постоянна мярка. Репортаж на кореспондента ни във Велико Търново, Здравка Маслянкова.
2: Хората с затруднения, които имат право на помощта за отопление, не трябва да се разделят. Всички имат нужда да се осигурят топлото в началото на сезона, коментира на приемна в Павликени омбудсманът Велислава Делчева.
3: Изплащането на енергийната помощ през януари може да доведе допълнителни затруднения, защото може би вече дървата са свършили. Голяма част от хората, особено възрастните, имат нужда от подкрепа. Нарежат дървата да ги пренесат. И всичко това за мен е ненужно, създава излишни затруднения на гражданите. Разбирам, че трябва ефективно да се използват и публичните средства, но нека това да не става за сметка на най-уязвимите.
2: Според омбудсмана, помощта от 50 евро заради високите цени на горивата ще има социален ефект, но е трудно да се прецени какъв ще е икономическият ефект за хората.
3: Цените на горивата всеки ден растат. И намаление на акциза само на пропан бутан е в този смисъл тази мярка, да, може би ще има временен ефект, но нека да се мисли малко по-дългосрочно и правителството да има една посока, в която да върви постоянно, т.е. това да е една постоянна мярка, а не нещо еднократно.
2: От Павликени, Здравка Маслянкова.
1: Гръцкият премиер Кириакос Мицотакис обяви пакет от мерки в подкрепа на домакинствата и предприятията. В отговор на последиците от енергийната криза, като гръцкото правителство се стреми да създаде така наречената предпазна мрежа за онези, които са под натиск от повишените разходи, без да се наруши фискалната устойчивост на страната. Подкрепата ще продължи чрез мерки, които ще се преразглеждат на всеки 15 дни, предава кореспондентът ни в Гърция Катя Пеева.
4: Цената на литър на отоплително гориво ще е под 1 евро и 75 цента, като конкретната стойност ще се посочи преди 15 октомври. Опозицията настоява за не повече от 1 евро и 30 цента. Държавната субсидия за дизелово гориво се увеличава от 10 на 15 цента за литър. Според правителството в Атина се водят преговори с рафинериите, които се очаква също да намалят цената. Общото намаление на цената за потребителите при зареждане на бензиностанциите ще е с 20 евроцента. Тази мярка влиза в сила от първата половина на октомври. Частните лица и бизнеса могат да се включат в програма за разсрочване на задълженията на 120 вноски. От Гърция, Катя Пеева.
1: Нулев ДДС за широк набор от продукти от първа необходимост за до година. Субсидии за електроенергия, плащания на допълнителна еднократна финансова помощ са включени в пакета от 7 антиинфлационни мерки, които правителството на Кипър одобри днес. Те са на обща стойност 70 милиона евро и целта е да се подкрепят гражданите за справянето с нарастващите разходи за живот в условията на повишаващи се цени на горивата, предава кореспондентът ни Бранислава Бобанац.
5: Мярката с най-голям обхват е

0: Махването на ДДС върху редица хранителни и потребителски стоки с нулева ставка на данъка през цялата 2027 година ще са плодове, зеленчуци, бебешко мляко, хигиенни артикули за деца и възрастни. Хляб, млечни продукти, захар, месо и риба са новите стоки, които няма да се облагат с ДДС от 12 октомври до 31 май до година. От 1 ноември в продължение на 6 месеца в сила ще е намален акциз върху мазута за отопление от 2,1 цента на литър, което е минималното ниво, разрешено от Европейската комисия, подчерта финансовият министър Макиски Равнос. От две програми за субсидиране на електроенергия през цялата следваща година ще се възползват над 23 000 домакинства и близо 82 000 малки фирми. Спешна подкрепа от 200 евро ще получат повече от 53 000 души от уязвими групи, пенсионери с ниски доходи и многодетни семейства. Мерките се финансират от бюджетния излишък, каза финансовият министър. За новините от Кипър, Бранислава Бубанец.
1: Британското правителство смята, че Иран е имал роля в инцидента край военно-въздушната база в Ерфорд, довел до ареста на петима мъже, които в последствие бяха освободени под гаранция, заяви премиерът Анди Бърнам. Кореспонденция от Лондон на Веселин Пълнов.
2: Ще съобщим повече подробности своевременно, но можем да потвърдим, че според нас Иран е имал участие, каза Анди Бърнам пред BBC. Той не предостави повече подробности. Коментарите на Бърнам последваха разкритието, че един от петимата мъже сам е набрал спешния номер 999 преди групата да бъде арестувана. На въпрос защо за подозрените са били освободени под гаранция, решение, което беше открито поставено под съмнение от президента Доналд Тръмп, премиерът подчерта, че за мъжете важат възможно най-строгите условия за освобождаване под гаранция и добави, че британските власти държат ситуацията под най-строг контрол и наблюдение. Коментарите на Бърнам последваха също изявлението на държавния секретар на Съединените щати Марко Рубио в понеделник, че инцидентът във военно-въздушната база в Ерфорд ясно сочи към намесата на чуждестранен субект. Бърнам посочи, че правителството е разговаряло с колегите си в Съединените щати през цялата седмица, за да обясни какво се случва тук и как се действа, и че той има пълно доверие в начина, по който британските служби за сигурност се справят със случая. Всичките петима арестувани са британски граждани, а при огледа на микробусите не бяха открити взривни устройства. Базата на кралските военно-въздушни сили от десетилетия се използва от американците като фронтова оперативна база. През юли Иран заяви, че всяка база, използвана за агресия срещу иранска територия, представлява легитимна цел за иранските сили. Но посолството в Лондон сега отрече Техеран да има пръст. От Лондон, Веселин Пълнов.
1: Какво ще е времето, прогнозата е на Иван Василев.
3: След полунощ увеличение на облачността ще има над югоизточните райони и Черноморието, където на много места ще превалява слаб дъжд. Минималните температури ще бъдат между 6 и 11 градуса, в котловините на Западна България по-ниски. По Черноморието до 15-18, за София около 6 градуса. Утре увеличение на облачността ще има и над Централна България и над източната половина от страната облачността ще бъде значителна. Валежи от дъжд има на места в Югоизточна България, като значителни по количество ще са в крайните югоизточни райони. В Западна България ще бъде предимно слънчево. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Това бяха новините в 22 часа.
4: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Prege. Преге. Един час в света на книгите. Преге. Събота от 11 и в понеделник от 22 с Младен Влашки.
1: Националните тинейджърски награди Teen Time на Българското национално радио и Димитър Еленов фондация те очакват.
2: Творец.
1: Писател.
3: Наука.
2: Инфлуенсър.
1: Отговорен.
3: Пазител.
1: Кандидатствай.
2: Ако си на възраст от 12 до 19 години, изобщо не се бави.
1: Влез в сайта на Българското национално радио, намери Teen Time и подай своята кандидатура до 1 ноември.
3: Защото всяка победа започва
1: с решението да участваш.
2: Teen Time. Твори. Бъди смел.

Здравейте, аз съм Искрен Пецов, фронтмен на Латино Партизани, китарист, готин пич. Слушайте българска музика по радио Пловдив, защото тя е ценната музика, която ние българите правим за вас, приятели, всички, които слушат радио Пловдив.

0: Слушайте.
1: Какво бе?
0: Предаването на Радио Пловдив Алтер Его с мен Петър Краевски.
1: И с мен Крайо Петровски.
0: Всяка събота след новините в 15 часа.
2: Рекламата в Радио Пловдив. Възможности без ограничения.
3: Специални рекламни пакети, атрактивни бонуси и отстъпки.
4: Изработване на ефектни аудиоклипове.
3: Конкурентна тарифа.
4: Позиции за реклама в информационния ни сайт.
3: radioplovdiv.bg.
2: Рекламата в Радио Пловдив – генератор на успеха.
3: Телефон за контакти 032 605 880 или reklama.plovdiv@bnr.bg.

Слушайте Радио Пловдив на 94 FM за Пловдив и Пазарджик. 103,1 за Смолян и Пампорово. Доспат 100,6. Велинград 100,1. И Панагюрище 88,3.

Здравейте, вие слушате Радио Пловдив и Джаз до полунощ. В следващия един час за вас ще работят Стефан Белев, Александър Кочев и дежурният екип на Радио Пловдив.

0: едно. Номер едно.
1: Студио едно. Музикални записи по многоканална и двуканална технология. Смесване, мастериране и цифров монтаж.
2: Студио едно. Пресконференции и презентации с озвучаване и запис по желание.
0: Радио Пловдив, Студио едно. Високо качество на разумни цени. Студио едно. Номер едно.
3: Вие сте с Радио Пловдив и Джаз до полунощ. В последния един час за вас работиха Стефан Белев, Александър Кочев и дежурният екип на Радио Пловдив.

0: първите минути на 1 октомври, четвъртък, слушате нощния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Добра нощ, уважаеми слушатели. Аз съм Георги Налбантов, в началото са акцентите. В София беше задържан мъж за убийството на предприемача Илиян Филипов, а в Пловдив привърженици на Ботев се събраха пред клубния стадион, за да почетат паметта му. Прокуратурата повдигна обвинение на бившия министър на околната среда и водите Борислав Сандов заради споразумение с неправителствената организация на Ивайло Калушев. Парламентарната комисия по образование одобри на първо четене въвеждането на добродетели и религии в училище. Началникът на отбраната Евтим Евтимов е поискал да бъде освободен от служба. Мотиви не се посочват. Следват подробности за тези и други новини. Годишен мъж беше задържан в София във връзка с убийството на предприемача и президент на Ботев Пловдив Илиян Филипов. Арестуваният е бив служител на Филипов и е заподозрян, че е физическият извършител на стрелбата. Николай Христов с още информация.
1: Минути преди 19 часа екипи на Главна дирекция Национална полиция засичат автомобила на 51-годишният мъж, познат с прозвището Мегера, на столичния булевард Черни връх. Той е задържан, а на място започват огледи и претърсвания. Колата, управлявана от заподозрения, е със софийска регистрация. Близо 2 часа криминалистите извършваха оглед на превозното средство. Арестът беше извършен на метри от училище, а действията на полицията предизвикаха задръстване по булевард Черни връх за кратко. Заловеният 51-годишният мъж е познат на полицията и е осъждан. Славчо Мегеров има 2 присъди. Първата е за убийство и от далечната 1995 година. По-късно през 2013 отново е осъден за обир на трезор. Той е бив служител в една от фирмите на застреляния президент на футболен клуб Ботев Пловдив Илиян Филипов. Припомням, Филипов беше убит около 1 часа след полунощ в Пловдив. Охранителни камери пък заснеха мъж, който се движи в района. Към момента от МВР не са коментирали официално операцията в София и ареста на мъжа. За новините Николай Христов.
0: С нощи привърженици на Ботев Пловдив, както и екипът на клуба, се събраха пред стадион Христо Ботев, за да почетат паметта на убития си клубен президент. Те поднесоха цветя и запалиха свещи в памет на Илиян Филипов. Вътрешният министър Иван Демерджиев разпореди пълна проверка дали в структурите на МВР са постъпвали данни, жалби и сигнали от убития, които да касаят опасения за неговата безопасност. За дейностите на Филипов припомня кореспондентът ни в Пловдив Кремена Данева.
2: Името на Илиян Филипов се свързва с компанията ПИМК и с широк кръг дейности в транспорта, спедицията, железопътните превози. Развива се и в сферата на строителството, на жилищни обществени сгради, инфраструктурни обекти, с изграждането на стадион Христо Ботев, като по-късно става и собственик на футболния клуб. През годините Филипов беше също един от активните участници в сдружението Бизнесът за Пловдив, активно ангажиран с предложения и позиции по местни проблеми и по секторни политики. Междувременно в публичното пространство имаше и случаи на взаимни обвинения между него и друг известен пловдивски бизнесмен. За новините Кремена Данева.
0: Депутати от Възраждане поискаха изслушване в парламентарната комисия по вътрешна сигурност и обществен ред на министъра на вътрешните работи и на изпълняващият функциите главен секретар на МВР по повод убийството на Филипов. От Демократична България призоваха разследващите да работят по всички версии за убийството в Пловдив, включително наркотрафик. Бившият министър на околната среда и водите Борислав Сандов е обвиняем по случая Петрохан. Софийската градска прокуратура му повдигна обвинение за длъжностно престъпление за това, че през февруари 2022 година е подписал рамково споразумение с неправителствената организация.

0: на Ивайло Калушев и е възложил контролни функции. Според държавното обвинение, така Сандов е превишил правомощията си с цел набавяне на облага. Сандов отрича обвинението и твърди, че подписаното рамково споразумение не е породило контролни функции, нито права и облаги. Парламентарната комисия по образование одобри на първо четене въвеждането на новия предмет «Добродетели и религии в училище». Депутатите подкрепиха внесените законопроекти, които предвиждат учениците да избират между православие, ислям и неконфесионална програма. Окончателната концепция за предмета ще се изяснява между първо и второ четене, а очакваният му старт е между 2027 и 2028 година. Народните представители дадоха зелена светлина и на мерките за допълнителна езикова подкрепа за децата, за които българският не е майчин. От образователния сектор обаче предупредиха, че новите текстове изискват ясен механизъм за прилагане, квалификация на учителите и ясна методика, за да не останат само на хартия. Над 3 милиарда евро или 2,4% от брутния вътрешен продукт е дефицитът към края на август. Това показват данните от Министерството на финансите. Това е рязко влошаване спрямо юли, когато недостигът в хазната беше 1,8 на 100 от брутния вътрешен продукт или 2,2 милиарда евро. България пое нов дълг от 2,25 милиарда евро от международните финансови пазари, потвърдиха от Министерството на финансите. Както вчера Българското национално радио съобщи, страната ни излезе за втори път през годината с външна емисия. Булгаргаз поиска природният газ да поскъпне с около 7% през октомври, което е с около процент повече от първоначално заявеното. От Комисията за енергийно и водно регулиране обявиха, че няма да допуснат такава корекция на цената. Окончателната ще бъде определена днес. В същото време регулаторът обяви, че проверява Топлофикация София заради многобройни аварии по мрежата в източните квартали на столицата. Предстои преценка на нормативните основания за компенсиране на клиентите за всички прекъсвания. Цените в малката потребителска кошница са се увеличили с 8,6% за периода от септември миналата година до сега. В кошницата влизат 20 хранителни продукта, както и бензин А95. От синдиката КНСБ изчисляват, че цената на кошницата е 62 евро и 6 цента, което е с около 5 евро повече спрямо същия месец на миналата година. Президентът на синдиката Пламер Димитров изчисли, че с минималната заплата у нас могат да се купят 10 малки кошници и коментира, че от борсата на едро до магазина наценките са между 22 и 146%.
1: Колкото е ръста на минималната кошница, минималните доходи и хората на минималните доходи трябва да почнат поне толкова. 9-10%. Толкова според нас трябва да се дигне минимална заплата от началото на годината, заради това, което казах, а другите с толкова и нагоре.
0: Каза Димитров. През следващата година обезщетението за майчинство през втората година на детето да е около 450 евро на месец. Това е предложението на Социалното министерство, обяви министър Наталия Ефремова. Сега обезщетението е с около 50 евро по-малко. Предлага се също при връщане на майката по-рано на работа тя да получава 75% от обезщетението към заплатата си. Цветелина Стоянова допълва.
2: Социалният министър Ефремова представи пред депутатите нови параметри за помощи за деца и семейства с оговорката.
3: Конкретните размери не са окончателни и тепърва предстои да бъдат обсъждани в рамките на цялата обща макрорамка.
2: И все пак предложението е еднократната помощ за раждане на първо дете до година да е 300 евро, 720 евро за второ и 360 евро за раждане на трето дете. Да има ръст на еднократните помощи за ученици от първи до четвърти клас и тези записани в 8 клас до година, като те да са 175 евро е друго предложение. Предлага се и ръст при месечните детски добавки за бедните семейства.
3: Също така предвиждаме увеличение на месечната помощ на деца с трайни увреждания с ръст от номинално 100 евро на месец за най-високия процент увреждане. Това означава, че стават 704 евро на месец.
2: За новините Цветелина Стоянова.
0: Слушате нощния осведомителен бюлетин. В Гърция премиерът Кириакос Мицотакис обяви пакет от мерки в подкрепа на домакинствата и фирмите. Размерът и вида на тази подкрепа ще се преразглеждат на всеки 15 дни, пояснява кореспондентът ни Катя Пеева.
4: Държавната субсидия за дизелово гориво се увеличава от 10 на 15 цента за литър. Според правителството в Атина се водят преговори с рафинериите, които се очаква също да намалят цената. Общото намаление на цената за потребителите при зареждане

0: гаранциите, ще е с 20 евроцента. Тази мярка влиза в сила от първата половина на октомври. Частните лица и бизнеса могат да се включат в програма за разсрочване на задълженията на 120 вноски. От Гърция, Катя Пеева.
1: Номинираният за министър-председател на Румъния Зигфрид Мурешан не успя да получи вот на недоверие в парламента. Това е второто правителство, отхвърлено от румънските депутати, откакто страната изпадна в политическа криза след свалянето на кабинета на Илия Болужан. Това стана на 5 май. Румънският президент Никош Ордан ще номинира нов министър-председател в понеделник. Русия атакува Украина с ново поколение ракети Искандер и модифицирани реактивни дронове. Руските сили са въвели нови оръжия при масивираните въздушни удари през изминалото денонощие, съобщава нашият сътрудник в Киев Владимир Михайлов.
2: Над Киев за първи път са били свалени две от най-новите ракети за комплекса Искандер. Новата версия има увеличен обсег на действие до 550 км и боен заряд, предназначен да пробива и разрушава подземни укрития и бункери. При приближаване към целта ракетата изстрелва специални примамки, които създават фалшиви цели на радарите и заблуждават системите за противовъздушна отбрана. Едновременно с това украинският експерт по радиотехнологии Сергей Безкрестнов съобщи, че руската армия за първи път е използвала нов вид режещ боен заряд за реактивен дрон. Създаден е специално за прерязване на метални конструкции, железни мостове и високоволтови стълбове. Впоследствие на ударите по електропреносната мрежа и оборудването на Триполската топоелектрическа централа в Киевска област, части от столицата и още 4 области останаха без ток. При нападението се използва ни също ракети от типовете Циркон и Оникс, както и близо 190 дрона. За новините от Киев, Владимир Михайлов.
1: Българският премиер Румен Радев призова за по-ефективна дипломация по отношение на войната в Украина по време на дискусия след изказването му след срещата на върха на Евронюс за отбрана и космос 2026 в Брюксел. Радев подчерта, че тази война е отправила предизвикателство не само към архитектурата за сигурност, а е предизвикала и критичното мислене и реалистичния подход. Относно ескалацията на военните действия, премиерът Радев заяви, че алтернативата е да се отворят линиите за комуникация.
3: Мисля, че имаме нужда също от по-ефективна дипломация, като разговаряме с Съединените щати. Да съберем всичко в една кошница, защото всички въпроси са свързани.
1: Каза премиерът Румен Радев в Брюксел. А началникът на отбраната, адмирал Емил Евтимов, е подал рапорт за освобождаване от военна служба с 3-месечно предизвестие, съобщават от Министерството на отбраната и поясняват, че няма посочени причини за желанието му. Репортерът Добромир Видев допълва.
4: Адмирал Евтимов пое поста през 2020 година след смъртта на генерал Андрей Боцев и довърши мандата му. От края на март 24-та пое най-висшата офицерска длъжност за постоянно. През 25-та година като президент Румен Радев наложи вето на част от промените в закона за отбраната, с която възрастта за пенсиониране и на генералите беше увеличена до 67 годишна възраст. Тогавашният състав на парламента отхвърли ветото. Затова и очакванията бяха, че адмирал Емил Евтимов ще остане на поста си до 2028 година. Адмирал Емил Евтимов не е посочил публично мотивите си за освобождаването от военна служба. За новините Добромир Видев.
1: Спортните новини обобщава Борислав Нинов.
5: Младежкият национален отбор на България по футбол до 21 години загуби с 0 на 1 от Чехия като гост в двубой от втора квалификационна група за европейско първенство през следващата година. Преди последната си среща в кампанията, домакинство на Шотландия на 6 октомври в Пазарджик, българските младежи заемат третото място в класирането на 4 точки след чехите и са без шансове да продължат в плейофите в надпреварата. Атанас Рибарски ще заеме временно поста на селекционер на мъжкия национален отбор на България по футбол. Ръководството на Българския футболен съюз прие оставките на Александър Димитров и колегите му от треньорския щаб, подадени след мача с Естония на стадион Христо Ботев в Пловдив. Под ръководството на Рибарски, който ще води отбора в предстоящите мачове с Исландия на 3 октомври и Люксембург 3 дни по-късно, националите проведоха възстановително занимание на базата в Бояна. Предвидената за петък контролна среща между Ботев Пловдив и Септември няма да се състои, съобщих от Пловдивския футболен клуб. След кончината на президента Илиян Филипов от клуба уточниха, че до двобоя със Слави от първенството в първа лига

0: на 10 октомври всички тренировки на отбора ще бъдат закрити. Няма да има и медийни изяви. Председателят на Български олимпийски комитет Весела Лечева получи ключовете на новата сграда на организацията на булевард Васил Левски. Новият дом на БОК е в непосредствена близост до спортната палата и срещу националния стадион, с което се оформя цялостен спортен ансамбъл в центъра на София. Новак Джокович постигна първи успех на турнира от сериите ATP 500 в Пекин. 39-годишният Джокович, който е поставен под номер 6 в основната схема, победи португалеца Нуно Боржеш с 2 на 0 сета.
1: Информация за времето и прогноза слушаме от дежурния синоптик Иван Василев. Здравейте!
2: Добра нощ! Температурите около полунощ са от 5-6 градуса в Кнежа, Габрово и Севлиево до 18 градуса в Ахтопол. В София в момента температурата е 8 градуса, относителната влажност на въздуха 76%, атмосферното налягане е 959 хектопаскала, което е значително по-високо от средното за месеца. През нощта ще остане без съществена промяна. През втората половина на нощта над по-голямата част от страната ще бъде ясно. Увеличение на облачността ще има над югоизточните райони и Черноморието, където на много места ще превалява слаб дъжд. Ще духа слаб и умерен североизточен вятър. Минималните температури ще бъдат между 6 и 11 градуса, в затворените полета по-ниски. По Черноморието до 15-18, за София около 6 градуса. През деня увеличение на облачността ще има и над Централна България и над източната половина от страната облачността ще бъде значителна. Валежи от дъжд ще има на места в Югоизточна България, като значителни по количество ще са те в крайните югоизточни райони. Западна България ще бъде предимно слънчево. Ще духа умерен в източните райони временно силен вятър от север-североизток. Максималните температури ще бъдат между 18 и 23 градуса, за София около 18. За днес, 1 октомври, Националният институт по метеорология и хидрология издава предупреждение от първа степен – жълт код за значителни валежи от дъжд в южната част от област Бургас, като валежите ще продължат и през нощта срещу петък. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: И в края още веднъж водещите теми. В София беше задържан мъж за убийството на предприемача Илиян Филипов. А в Пловдив привърженици на местния Ботев се събраха пред клубния стадион, за да почетат паметта на клубния си президент. Прокуратурата повдигна обвинение на бившия министър на околната среда и водите Борислав Сандов заради сключено споразумение с неправителствената организация на Ивайло Калушев. Парламентарната комисия по образование одобри на първо четене въвеждането на добродетели и религии в училище. Началникът на отбраната Емил Евтимов е поискал да бъде освободен от служба. Мотиви не се посочват. Чухте нощния осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от дежурния редактор Даниела Савова и от мен Георги Налбантов.
3: Избирателите с трайни увреждания, които не им позволяват да гласуват в изборно помещение, могат да подадат заявление за гласуване с подвижна избирателна кутия до 10 октомври включително. Ако не са подали заявление в този срок, могат да го направят и до 19 октомври включително, когато увреждането е възникнало или е установено след 10 октомври и в населеното място вече е назначена подвижна секционна избирателна комисия. Информирайте се за изборите на сайта на ЦИК. Твоят глас, твоят избор.
4: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

на 94 FM за Пловдив и Пазарджик, 103,1 за Смолян и Пампорово, Доспат 100,6, Велинград 100,1 и Панагюрище 88,3.

0: Здравейте, аз съм Теди Кацарова, а вие слушате една от най-добрите радиостанции в България – Радио Пловдив. И слушайте единствено и само българска музика.
1: Хайде, момченце,

0: Рудбокс.
1: Рудбокс.
0: Рудбокс. Твоят свят от музика.
1: Здравейте, започва Рудбокс, предаването за българска музика на Радио Пловдив. Драго Симеонов и аз, Милко Петров, ще бъдем следващия час заедно с вас, уважаеми слушатели. Какво предстои? Представяме дебютния албум на тромбониста Иван Мелин, който ще малко ще бъде в студиото, за да си говорим за всичко свързано с този албум и, разбира се, за неговата музикална кариера. Изцяло инструментален албум, в него участват такива музиканти като Димитър Льолев на саксофон, Мирослав Турийски пиано, Христо Минчев на баса и Начо Господинов на барабаните. Иван Мелин е тромбонист и съответно композитор на всички парчета в албума, който пък носи заглавието The Beginning of Authenticity. След малко очаквайте Иван Мелин в студиото, а сега започваме и с първата композиция. Тя е озаглавена Chasing.

0: Днес представяме албума The Beginning of Authenticity. Малко трудно заглавие за мен за произнасяне. В студиото е Иван Мелин, тромбонист, известен наш музикант от Пловдив. Здрасти!
1: Здравей, Милко!
0: Радвам се да те видя, за да представим с теб този твой албум. Всъщност, кой поред? Или първи, или втори, или не знам. Аз знам, че участваш и в много други проекти, така че това е твой самостоятелен, така да кажем.
1: Това е моят дебютен самостоятелен албум, първи издаден, с композиции, които са мои, група, която аз ръководя.
0: Да, честит ти първи албум, така
1: благодаря.
0: Да кажем, дебютен. Да. Кои са музикантите? Аз виждам тук от сайта Bandcamp. Така че, уважаеми слушатели, там може да надникнете, за да слушате музиката на Иван Мелин, но все пак ти ще ми ги представиш, освен теб, кои други участват.
1: Разбира се, с най-голямо удоволствие ще ги представя. Това са добре познатите Димитър Льолев на саксофон, Мирослав Турийски на пиано, Христо Минчев на контрабас и Начо Господинов на барабани.
0: Всички пловдивчани.
1: Всичките са пловдивчани, да, точно така.
0: Вие се познавате от доста години, както вече споменах, участвате в много други различни проекти, така че сте сработени и, как да кажа, споени помежду си с музиката доста, нали така?
1: Абсолютно, това е точно така. Ние за щастие имаме възможност да свирим доста често заедно, което точно поражда тази приятна спойка.
0: Като казваш доста често свирим заедно, би ли споменал в кои проекти, на кои места и така нататък? Най-вероятно са много, но ти
1: да, те са да много различни проекти и те не винаги са групи. Някой просто е на случайен принцип се организираме някои хора от тази група да изсвирим друга програма. Някой път свирим в някакъв биг бенд,

0: по-голяма
1: формация.
0: Формация, да, точно така. Плюс това, ние в Пловдив сме една шепа музиканти, която свирим тази музика, така че е неизбежно да свирим заедно често, пак да се повторя.
1: Да, да, т.е. случва се много често, да.
0: Да, да.
1: Първата композиция, която чухме, е Chasing.
0: Chasing.
1: Chasing, да. Ти ще ни водиш в заглавието на композициите.
0: Да.
1: А всъщност има общо 7, като две от парчетата, първото и последното, имат своето интро. Ще рисуваме, разбира се, картината и с говор, освен това, че вече чухме тази композиция, което те вдъхнови, как я създаде.
0: Това парче беше вдъхновено от моите пътешествия, които са вече доста на брой. И точно това парче го написах, докато работих на един круизен кораб като музикант. И когато го писах, бяхме някъде между Лос-Анджелес и Френска Полинезия. И някак си, може би, географските ширини и цялото това пътуване в океана ми повлия да напиша това парче.
1: Тези пътувания, които бяха доста дълго време, може би бяха преди година и половина или нещо такова.
0: Да, приблизително.
1: Да, ние си говорихме тогава с теб за това, на кои точки в целия свят си бил. Тоест, ти си бил вдъхновен, може би, от морето и от това, което се е случвало с теб около този момент. А пътувайки с този круизен кораб, слизал ли си на сушата и чувал ли си, да кажем, музиканти от различните страни, в които си бил?
0: Да, да.
1: Случвало ли се?
0: За щастие имаме доста време да слезем на сушата и да опознаем културата. Сега на първо четене ми изниква една случка, първият ми път в Мексико, когато слезнах, имаше група мариачи, които бяха на улицата, и аз те дойдох при мен и аз им дадох няколко песо, за да ми свират една песен и да ми изпеят.
1: Носиш ли си ти тромбона с теб?
0: Тромбона беше на кораба,
1: да.
0: Но поне успях да чуя оригиналните мариачи в Мексико.
1: О, това е страхотно. Предлагам ти сега да продължим с следващите две композиции и съответно да ми разкажеш и историята им. Кои са те?
0: Парче номер 2 в албума се казва Seven Near 8000. Сега това име е малко кодирано.
1: И интересно, да, 7 е близо, или как да го преведем,
0: 7
1: до
0: 8000. Близко до 8000. Това идва от книгата 7 години в Тибет. 7 години до 8000-ците. Така
1: върховете
0: съм го
1: в Тибет.
0: Шифрирал, да.
1: Да, да.
0: И докато четох тази книга, разучавах една пиеса на пианото и направих грешка. Ми хареса как звуча и така се получи един луп, който нотирах, сложих го в партията на пианото. След това по фантазия от книгата написах и темата, главната тема, която е в тромбона и в саксофона.
1: Тоест грешката е била вярна тогава.
0: Точно така, грешката се
1: може би от
0: каза вярна, да.
1: Да, и следващата композиция?
0: Следващата композиция се казва Tribe Dance, племенен танц. Тук бях вдъхновен от музиката на Африка. И
1: в Африка си бил, сигурно.
0: Само в Северна Африка съм бил за един ден.
1: Да,
0: така
1: да,
0: че
1: да.
0: Не знам доколкото това мога да... доколко мога да кажа, че съм бил на континент Африка. Но по-скоро от... докато бях студент, ние изучавахме различни фолклори, един от който беше африканска музика, и имахме за задача да научим няколко песни, да ги изпеем, клаветата да им научим. И по този начин написах това парче. Вкарах, така да кажем, моите знания от академията и от изпита ми по ритъм.
1: По ритъм, да. Предлагам ти сега да чуем тези две композиции, а продължаваме след малко и с теб разговора.

0: Иван Мелин е в студиото на Радио Пловдив и ви представяме неговия дебютен албум. Заглавието лекичко ме затруднява. The Beginning of Authenticity. Да, правилно го произнесох. Слушахме две от композициите. 7 е близо до 8000, превеждам го на български, да. А другата е този племенен танц. Точно Tribe така. Dance. И понеже в предното ни включване ти спомена, че в последната композиция, която чухме преди малко, ти си вложил опита си от академията, от университета музикалния, който си завършил, аз ще кажа за уважаемите слушатели, че ти имаш и чешки, и български корени, така да кажем.
1: Да, точно така.
0: И своето музикално образование завършваш не в България.
1: Не в България. Дипломата ми е от Чехия, в академията в Бърно съм учил. Също така съм изкарал няколко години от своето обучение в Холандия, в Ротердам.
0: Аха, и там
1: да,
0: също.
1: Там също.
0: Обучението беше по тромбони и на двете места, предполагам.
1: Да, да.
0: Какво ти даде едното място и съответно Чехия и съответно след това Холандия в музикалното образование, изобщо в опита ти като музикант? Има ли разлики между двете системи на обучение, ако щеш, или...
1: Да, има разлики. Ако трябва да ги сравня така възможно най-бързо, тъй като в Холандия образователната система е доста напреднала. Там имахме доста повече практика и теорията се учи в движение, така да кажа. В Чехия доста наблягаха на теорията, но това разнообразие, първо аз да бъда в Чехия и да наблегна на теорията, след това да отида в Холандия и да приложа теорията на практика, всъщност

0: много добре ми подейства. Много интересно да отидеш в една страна и да се подпиш в музикалната сфера, понеже във всяка една държава тя е малко по-различна, навсякъде хората мислят по различен начин и това много обогатява. Мен страшно много ме обогати този престой и в Холандия, и в Чехия.
1: А след това се завърна и в България?
0: След това, да, завърнах се.
1: Как е този път в България и в Пловдив? По-лесен, по-труден, имайки предвид това, че музикантите, може би преди около 20 няколко години, аз знаеш, че съм завършил във Варшава своето музикално образование, беше много трудно за музикантите, сега обаче не е чак толкова, смисъл, доста по-лесно е, но може би, не знам, преди това дали си познавал някой от своите колеги, като Димитър Льолев, Мирио Торийски, Христо Минчев или Начо Господинов, преди този период, когато си учил, или връщайки се в Пловдив се запозна с тях?
0: Не, не, аз ги познавах още преди да замина.
1: Да.
0: Свирихме заедно. Дали е по-лесно? Не бих казал, че е по-лесно като начин на живот, но не бих казал, че това е по-лесно и в която и да е друга държава. Просто това е начин на живот на музикантите. За да успееш ти да се изхранваш тази професия, трябва да си много ден и да се бориш.
1: Тромбона е рядък инструмент, нали?
0: Да.
1: Можем да,
0: да
1: кажем. Тоест, има ли

0: как да кажа, търсене. То така малко странно звучи това, но като сте много малко тромбонистите в България, аз всъщност само те познавам, признавам си. Как е този музикален пазар? И...
1: Ами, България не е страна, в която джазът е най-търсната музика, така че това, че свиря на тромбон, не ми дава чак такава предина пред другите инструменти. Разбира се, когато има нужда от този инструмент, аз съм един от малкото хора, които биват потърсени. Това, разбира се, е в моя полза.
0: Да.
1: Но за да те търсят, ти също трябва да направиш съответното, да влезеш, да покажеш
0: с свирене, да си много добър.
1: С продукция, да, че ти си артист, че ти на теб може да се разчита, може да покриеш изискванията и...
0: А как избра тромбона? Никога не съм те питал това.
1: Да.
0: Кое те привлече в този инструмент? Опъва се, дърпа напред-назад, това или...
1: Ами като всеки тинейджър, това въобще не ми беше първия избор, аз как да свира на китара.
0: А, да.
1: Обаче, когато реших да кандидатствам в музикалното с класическа китара, отидох при професор Вълчев, леко му пръс, и той ми каза, виж, има много кандидати за китара, а ти свириш от много малко и нямаш шанс да влезеш с китара, но можеш да си избереш ето тези инструменти. Той ми изброи няколко инструмента, за които има по-малко желаещи, между които и тромбона.
0: Да.
1: И, както се казва, съдбата изигра своята роля, тъй като от на майка ми страната има много тромбонисти и аз съм четвърто поколение тромбонист.
0: Просто родово се е предало.
1: Да. Така че нямах шанс да свира на китара.
0: Ама те в Чехия имат по-голяма традиция, може би, в това отношение.
1: Абсолютно, да. Те имат голяма традиция в духовата музика.
0: Да. Предлагам ти сега да послушаме и още музика от твоя дебютен албум. Ти си човека, който обявяваш парчетата.
1: Следва парчето Pink Cherry Street и Mentors.
0: Как бихме превели заглавията?
1: Първото парче, това е улицата с японските вишни, череши.
0: Да, череши.
1: Череши.
0: И вишни също.
1: Вишни.
0: Да, когато цъфтат, може би. Това сега пред вишните, да.
1: В въпросната академия в Чехия, зад нея имаше една улица с японски вишни и те бяха цъфнали една пролет. И това е невероятна гледка. Хората специално чак до Япония, за да видят.
0: Да, а пък то ги има и тук нещо, в Европа.
1: Ги има и тук, да. И аз просто си орях с наведена глава и дигнах главата и видях тези цъфнали дървета. И тази картина се запечата в главата ми и години по-късно седнах на пианото и тази картина се превърна в тази композиция.
0: Да, а Mentors?
1: Mentors, това е посветено на моите ментори.
0: А, така. Интересно.
1: Да.
0: Тоест, твоите учители.
1: Моите учители, да. Някои от хората в групата също са мои ментори, като Димитър Льолев, Мирослав Туриските са ми помагали и все още, разбира се, ми помагат с съвети, тъй като те са малко по-големи от мене. И освен тях, това е посветено и на моите ментори в академиите, в училищата, в които съм учил.
0: Да. Нека чуем тези две композиции сега.

0: Представяме албума The Beginning of Authenticity. Вече почти научих заглавието на този албум.
1: Да. Втори албум обещава, няма да е красива скороговорка.
0: Толкова трудно. То не е трудно, но може би моят език все още не е се причупил да го изговаря. Дебютен албум за Иван Мелин, който е в студиото на Радио Пловдив. Обаче този албум, уважаеми слушатели, той излиза и на физически носител на CD.
1: Да.
0: Могат да те намерят слушателите в bandcamp.com и на кои други места?
1: Онлайн той може да бъде слушан, закупен само в Bandcamp.
0: Да.
1: Няма го в другите платформи за

0: bandcamp.com и на кои други места?
1: Онлайн той може да бъде слушан, закупен само в Bandcamp.
0: Да.
1: Няма го в другите платформи за, за музика. Ако желаят физически носител, може да свържете с мене, има дискове за колекционери.
0: Да, така че, а как изглежда обложката на албума? Да го обрисуваме с думи.
1: Да, трябва да спомена, че обложката е творение на Иван Палейков.
0: Колега наш тук от телевизията, от БНТ.
1: Наш колега, да, познаваме го, добър приятел. На обложката съм аз с тромбона в движение. С Иван Палейков доста си поиграхме, докато изберем този кадър, но той така даде доста идеи и насоки и благодарение на него се получи обложката, от която аз съм доста...
0: Движил ли си се, докато сте правили тази снимка?
1: Движих се, да, движих се доста.
0: Аха.
1: Едни определени движения правихме, тук ще тръгнеш наляво, надясно ще се завъртиш, за да успеем... Ще застанеш на точно определено място, където е апарата, за да успеем да хванем
0: фокус.
1: Тази снимка.
0: Да. Черно-бяла е обложката.
1: Черно-бяла е обложката с жълт надпис. И на нея съм аз с тромбона.
0: С тромбона, да. Това е интересно. Ако трябва да разкажем и още за теб, какви проекти предстоят през тази година, 2026-та? Сигурно са много.
1: Предстои... Пиша нова музика за този състав. Отделно, преди нова година събрах още една група, която се нарича Dogs and Dolls.
0: Ще и
1: кукли,
0: да.
1: Да. И с нея свирим джаз композиции в ска вариант. Взел съм композиции на Чарлз Мингъс, на Дюк Елингтън, биг бендови парчета, известни джаз стандарти и съм ги приспособил за три духови инструмента и ритъм секция. Доста веселяшка музика се получава и аз съм много щастлив как свири групата. Така че очаквайте участие с тази група.
0: Да, най-вероятно, щом работиш върху музика, да, ще излезе и албум, така ли да разбирам? Кучета и кукли.
1: Да, все още е рано да говорим за албум, тъй като сме в начален стадий.
0: Ага.
1: Но надявам се за в бъдеще и това да се случи.
0: Да.
1: Друго, което мога да кажа с чешкия биг бенд, в който свиря, ще имаме няколко участия. Едното ще... Не знам дали ще, трябва да го казвам или не.
0: Да.
1: Ще имаме и участие в Пловдив.
0: А,
1: да, интересно. Март месец. Така че препоръчвам... Да следите, това е един много иновативен
0: този бенд?
1: Биг бенд, той се казва Cottage Orchestra.
0: Ние сме говорили за него с теб.
1: Да, с него сме записали албум. Албумът може да бъде чут във всички стриминг платформи. Така че това е на първо четене.
0: Това означава, че ти пътуваш за репетиции до Чехия или...
1: Да, обикновено, когато свирим в други държави, аз пътувам до там, репетираме и вече тръгваме за където е участието. Този път те ще дойдат тук.
0: Да, да, да. Това е тяхното първо идване, най-вероятно, в Пловдив.
1: Да, първо идване на този състав.
0: Това е интересно. И на мен ще ми бъде интересно да ги чуя на живо, защото съм гледал записи в YouTube и то благодарение на теб. Cottage Orchestra.
1: Да, да.
0: Така че, уважаеми слушатели, ако искате, надигнете и там, за да чуете този наистина страхотен оркестър. Те къде са базирани в Чехия?
1: В Брно.
0: В този град. Дали да. Майка ти да е от Брно?
1: Не, майка ми не е от Брно, тя е близко до Брно, но там е университета и там учих аз, както и повечето участници от този биг бенд са или учители, или бивши студенти на академията.
0: Да, да, да. Сега продължаваме с още от композициите в албума. Общо 7 са, като първото и последното парче, уважаеми слушатели, имат и своето интро. Кои са те?
1: Следва една балада, която съм нарекал Space Ballad или космическа балада. И последното парче в албума, то е единствено, което не е мое авторско, но съм го аранжирал, доста съм го променил. Това е парчето Нардис на Майлз Дейвис.
0: Известна композиция, така да, че е в твоя прочит, да кажем, в твоя нов аранжимент.
1: Да. В мой нов аранжимент, мой прочит.
0: Да. Аз ти благодаря за участието в нашето предаване и за това, че представихме твоя дебютен албум в ефира на Радио Пловдив.
1: Аз много благодаря за поканата.
0: И ще очакваме нова музика, още повече, че ти вече каза, че работиш и върху нова музика и нова група. кукли и кут,

0: кучета.
1: Да, да.
0: Там,
1: кучета и
0: къде,
1: кукли.
0: Кучета и кукли. Откъде дойде пак това име за групата?
1: Ами имаме си кукла в състава. Маги Бозукова, тя свири на тромпет и всички останали сме големи мъже и този контраст някакси...
0: Разбрах, оттам идва...
1: Да. Да.
0: Интересно. Благодаря ти още веднъж.
1: И аз благодаря за поканата.

0: Вие слушате БНР ТОП 20. Национална седмична класация за българска поп и рок музика. БНР ТОП 20.
1: Здравейте! Вие сте с музикалната класация БНР ТОП 20, която се излъчва на всички честоти на Българското национално радио.
2: Екипът ни е в състав, звукорежисьор е Агоп Тателсян, а в студиото сме аз, Здравко Петров.
1: И аз, Тиляна Алексиева.
2: Останете с нас, за да проследите подреждането на песните в националния чарт.
1: В сайта top20.bnr.bg можете да изберете за кого да гласувате и да чуете отново 20-те песни и двете нови предложения.
2: Присъединете се към нас и във Facebook и ни пишете на имейл bnr.top20@bnr.bg. Номер 20.

0: Започваме с 20-то място тази седмица. То е за песента «Вярвай» в изпълнение на Тервел Вълчанов Чери и Елисавета Ташева Елиза.
1: Милена Цанова Лен се класира на 19-то място с песента «Майн Делириум».

0: 19-то място за Милена Цанова Лен и песента Майн Делириум.
1: И тази седмица 18-та позиция е за Орлин Горанов и песента Влюбен град по музика на Вячеслав Кушев. Нека да я чуем!

0: Чухме Кремена Митева, която в БНР ТОП 20 участва с песента «Любовта». Позицията, която заема с тази песен, е 17-та.
1: Под номер 16 се класират Михаела Маринова и Павел с песента «Другата част», която се придвижва с една позиция нагоре спрямо миналата седмица.

0: 16-то място е за Михаела Маринова и Павел с песента «Другата част».
1: Първо ново предложение.
2: Здравейте, аз съм Ники Урумов и искам да ви представя моята нова песен «Демон», която създадохме в колаборация с Латони. Ако ви харесва, подкрепете ни в класацията BNR Top 20, като гласувате за нас. Демон, благодарим ви!

прозвуча песента само за нас в изпълнение на Жени Лечева. Тя запазва 15-то място от класирането през изминалата седмица. Номер 14.

0: Морска дъга е заглавието на песента, която току-що прозвучава в изпълнение на Мими Николова, заела 14-та позиция. Музиката и текста са на Иван Беловски.
1: Следва да чуем песента «Слънцето пак изгря» в изпълнение на Михаела Филева, номер 13.

0: без промяна и тази седмица в класирането е Ники Райс с песента Нишки от Сатен, заемайки 12-то място.
1: От 7 на 11-та позиция се подрежда песента Как красиво умират листата в изпълнение на Васил Петров. Музиката и аранжимента са на Русалин Наков, а текстът е на Джина Дундова-Панчева. Нека я чуем.

0: Васил Петров с песента «Как красиво умират листата» намираме под номер 11.
1: Слушайте БНР ТОП 20. Националната класация за българска поп и рок музика. Всяка седмица 20 песни, две нови предложения с излъчване по всички национални и регионални програми на Българското национално радио. Вие слушате БНР ТОП 20. От участие тази седмица отпадат
0: Сам в изпълнение на Орлин Павлов.
2: И като за последно в изпълнение на Вики Терзийска.
0: На 10-то място се нарежда песента «Лудост» в изпълнение на Маги Джанаварова и звучи ето така.

0: прозвуча песента «Лудост» в изпълнение на Магиджа Наварова, 10-та в класирането.
1: Позиция напред, заемайки 9-то място, отбелязва Миро с твоето секси аз.

0: Това беше Миро с твоето секси аз. Песента в БНР ТОП 20 тази седмица за деветото място.
1: На осмата позиция е песента с заглавие Отпечатък по музика на Биляна Ангелова, която ще прозвучи в изпълнение на Маргарита Хранова.

0: Последната врата е заглавието на песента, която току-що прозвучава в изпълнение на Сергей Вардаварян. Тя се класира на седмо място. Миналата седмица беше и едно от новите ни предложения.
1: Без промяна в класирането за песента «Свобода», която ни представят легендарната група D2 и Deo, намираме я под номер 6.
2: Хайде, момченце, кажи ми числата. Аз ако ги знаеш, тях да щупа вратата, да хвърля сакото и да кажа довиждане. А ето

0: Шеста е песента «Свобода» в изпълнение на група D2 и Део.
1: Второ ново предложение.
2: Здравейте! Аз съм Деля Храмампиева и се радвам да ви споделя, че моята песен «Амарела» е новото предложение в класацията БНР Топ 20. Желая ви цветно настроение!

Чухме група Фанданго с акустичната версия на Мико от приказка. Песента се класира под номер 5 в БНР Топ 20. Номер 4.

0: Място номер 2 заема песента «Къде зимува лятото» в изпълнение на група Фанданго.
1: Това бе всичко от екипа на БНР ТОП 20, тон режисера Агоп Татълсян. Аз съм Здравко Петров.
0: Аз съм Стиляна Алексиева.
1: Представихме ви 22 заглавия, от които можете да изберете 20 български песни в сайта top20.bnr.bg.
0: Там можете да чуете пълните версии на песните и да видите видеоклиповете им, както и да регистрирате нова авторска песен за участие.
1: Слушайте представителната национална класация и подкрепяйте родната музика.
0: Завършваме с първото място в БНР ТОП 20. Той е за песента «Химера» в изпълнение на Тома, която миналата седмица бе представена като ново предложение, а тази достигна до първа позиция.

новините BNR Top 20. BNR Top 20. Националната класация за българска поп и рок музика. Всяка седмица 20 песни, две нови предложения с излъчване по всички национални и регионални програми на Българското национално радио. Програма Хоризонт и Радио Бургас. Вторник. Програма Христо Ботев и Радио Варна. Сряда. Радио Пловдив, Радио Стара Загора, Радио Видин и Радио Шумен. Четвъртък. Радио Кърджали. Петък. Радио Благоевград. И събота. Радио София.